0: Radio 957.
1: Eppu Normaali Top 100.
2: Antti Granlund ja Mika Lintu Radio 957. Eppu Normaali Top 100. Tuloslähetys on ehtinyt kestää jo kuinkakaan 3 tuntia, kun täällä on jo oltu ja vielä on 7 tuntia edessä.
3: Ei se
2: Oscar-gaalat ja sellaiset ei ole mitään.
3: Ei niin.
2: Siihen nähden, kun, siihen verrattuna, kun meikapuolet rupeaa painaa radioon.
3: Näin on. Siellä numero 80 oli Viinaa tsa-tsa-tsaa ja 79 siellä oli biisi nimeltään Argentiina.
2: Siellä 78 äänestettiin, eihän tämän nyt näin pitänyt olla valkoiselta kuplalta, missä olen juuri nyt, oli siellä 77 ja pari kaunista riviä siellä 76.
3: Roudan rutinaa siellä 75, Esko veti isonkin siellä 74, sydän tyhjäily oli siellä 73.
2: Bob Dylan siellä 72, yksi Akun tehtaan ikimuistoisista kappaleista ja Maximum Yeah et Yeah-albumin John Fogerty oli siellä 71. Ja tosiaan tuo kappale, joka hetki sitten, tai siis juuri tuossa soi, oli Tie vie samannimiseltä levyltä, se oli siellä 70. Mutta nyt minun pitää kysyä sinulta, Mika Lintu, että diggaatko sinä itseäsi?
3: No totta kai.
2: Kyllä. Tiedätkö mitään niin ihanaa kuin lihaksesi voimakkaat?
3: Just näin.
2: Mä tiedän joitain muita ihania, mutta 70-luvulla Martti Syrjä ei tiennyt. Diggaan itseään ihan siellä 69.
1: Radio 957. Eppu Normaali Top 100. Tuloslähetys. Siellä 69.

0: vuorokauden eppuputki.
1: Top 100 tuloslähetys pyörii non-stoppina
0: sunnuntai-iltaan saakka.
1: Siellä 68.

0: Sijalla numero 68 oli single-biisi Mekin tehtiin rakkautta ja Eppu, normaali top 100 listaamme painellaan eteenpäin.
1: Yksi taas näitä mun henkilökohtaisia Eppu-suosikkeja. Mä jotenkin toivon, että tuolta ajan jaksolta Epuilta olisi ollut pikkasen enemmän vielä musiikkia siitä, kun oli toi Maximum J&J:n jälkeen tehty. Siinä Akun tehdas Maximum J&J siinä välissä, jossa Eppujen tapa tehdä musiikkia muuttui hyvin nopeasti tällaisesta. Ensin siitä punkista, ehkä enemmän kun nopeatempoiseksi suomi-rockiksi ja sieltä sitten ehkä pari levyä, hieman sellaista hakemista, että mitäs me nyt oikein tehdäänkään Cocktail Baria, kun ja Köyhät pojat ja tällä. Ja sitten Epuista kasvoi se semmoinen kaikkien aikojen kovin kotimainen yhtye, minä me Epput tiedämme. Aivan upea kappale tuo, Mekin tehtiin rakkautta. Soitettaisiko seuraavaksi punkrockia?
0: No anna tulla.
1: Rääväsuita ei haluta Suomeen, siellä 67.
2: Tervetuloa mukaan kaikkien aikojen suurimpaan Eppu Nonstoppiin.
3: Eppu Normaali Top 100 -tuloslähetys.
2: Siellä 67.

0: Jee, siinä Aknepop-levyltä löytyy tämmönen biisi kuin Räävä soi tai haluta Suomeen siellä 67.
1: Ja ajan eläneille ja meille, jotka olemme tutustuneet Eppu Normaalin historiaan ja suomalaisen musiikin historiaan, niin me tietysti tiedämme, että mihin tässä viitataan. Kappaleessahan ei lauleta missään kohtaa rääväsuista. Siinä toki sanotaan, että olen anarkian uhoaja ja lapsienne tuhoaja, mutta tässä viitataan tietysti siihen, kuinka Sex Pistols -yhtye ja yhtyeen pääsy Suomeen kiellettiin aikanaan, koska heitä oli Helsingin Sanomissa kutsuttu rääväsuiksi. Taisi olla kyllä niin, että se kielto oli täysin turha, koska bändi oli ehtinyt jo hajota ennen kuin niiden piti tänne tulla, jos mä nyt oikein muistan.
0: Niin taisi olla, joo.
1: No ei olisi ikinä tänne tullutkaan, mutta tuli ei hieno biisi, kun ei oltaisi tullutkaan, ei oltaisi otettukaan. Siinä hienoa Mikko Saarelan sanoitusta ja sitä alkukauden punk Eppu Normaalia.
0: Poliisi pamputtaa taas. Singlen B-puolella löytyy biisi nimeltään Elviksen kuolema, se on siellä 66.
1: Onkohan se oikeasti viiksekäs, kun siinä lauletaan, että Elviksen kuolema, Elviksen kuolema. Eli kuka se Elviksi nyt sitten onkaan? Sitä voimme kaikki pohtia.
2: Historian suurmiehet ansaitsevat historialliset jäähyväiset. Radio 957 soittaa eppuja 4 vuorokautta putkeen. Eppu Normaali Top 100-äänestyksen tuloslähetys soi non-stoppina koko yhtyeen jäähyväisviikonlopun ajan. Startti torstaina 00 ja siitä jatketaan yhtä soittoa sunnuntaihin 12:30 saakka. Tervetuloa mukaan kaikkien aikojen suurimpaan Eppu Non-stoppiin. Tähän pystyy vain Manserokin äänen kannattaja numero 1. Radio 957. Radio 957. Eppu Normaali uutiset. Katsaus historian suurmiehien uraa.
3: Hyvää päivää Eppu uutisista.
1: On vuosi 1980. Minä olen Antti Granlund.
3: Ja minä olen Janne Leipijärvi.
1: Eppu Normaalin basisti Mikko Saarela on eronnut yhtyeestä. Tilalle bändi on ottanut Mikko Nevalaisen, joka on aikaisemmin soittanut muun muassa Kollaa kestää -yhtyeessä. Eput eivät ole jääneet tuleen makaamaan, vaan buukanneet saman tien studion 3. albuminsa Akun tehdas -äänityksiä varten.
3: Eppujen luottomies, MSL-studion omistaja Mika Sundqvist on joutunut Martti Syrjän rankan pilan kohteeksi. Syrjä oli kesken bändin uuden albumin nauhoitusten väittänyt, että studion vanhan pölynimurin poistoaukko kipinöi. Kun Sundqvist oli

0: Kurkistanut ulostuloaukkoon, Martti Syrjä olikin päästänyt imuletkuun niin sanotun Peppu Pörriäisen.
1: Akun tehdasalbumi on saanut osakseen ylistäviä arvioita. Levyn kappalemateriaali, muun muassa laulut, Suomi-ilmiö, Puhtoinen lähiöni ja Jäähyväiset rock'n'rollille on kehuttu niiden melodisuuden ja tarttuvien kertosäkeiden ansiosta. Soundilehden toimittajan Mikko Montosen mukaan eput soittavat oikein makoisasti aiempaa dynaamisemmin.
2: Eppunormaali uutiset. Ei teerä tästä nyt numeroa. Mutta soitetaan Yssärissä eppuja 4 vuorokautta putkeen. Top 100 äänestyksen tuloslähetys non-stoppina torstaista sunnuntaihin. Radio 957. Eppunormaali Top 100. Siellä 66.

0: Heppu Normaalia, Hunnin Kolla, siellä 65.
1: Meidän kuuntelijoillamme Radio 957 on erittäin hyvä maku.
0: On.
1: Mä tykkään tosi paljon siitä, että Hunnin Kolla oli äänestetty noinkin korkealle. Itse asiassa mun mielestä paljon parempi biisi kuin Varsova, joka oli siis singlen A-puoli ja tää Hunnin Kolla B-puoli. Mulla on tästä hyvä muisto sen takia, että mullahan on Maija Sisko. Isosisko, joka on pari vuotta mua vanhempia asustellut nyttemmin ja sitten Luxemburgissa parisenkymmentä vuotta tai ylikin. Herranjestas, kun aika kuluu. No, kun tässähän lauletaan tällä, että äiti kysyi, isä, mikä sul on? No, poikani joi viinaa pullon. Nyt murhe musta taloomme tuli. Poikamme on hanttapuli. Mä lauloin tätä siskolleni silloin joskus aikana ehkä lukioikäisenä, että nyt murhe musta taloomme tuli. Maija on hanttapuli. Ja sitten minä päädyin Radio 957 ja hän meni European Investment Bankin töihin.
2: Ja miksikään näin kävi.
1: Niin, ei sitä koskaan tiedä. Meillä on muuten nyt selkeästi tällainen epunormaali punk-kalibrointi käynnissä, koska tuossa kuultiin Rääväsuita ei haluta Suomeen. Sitten Elviksen kuolema, Hunnin Kolla, no tämä ei ole ihan punkkia, mutta tämä on kuitenkin siellä suuntamilla. Ja seuraavaksi yksi eppujen, voi sanoa, rajuimmista biiseistä. Tämä on Agne Popilta ja kappale on nimeltään Kaljaa nuorille.
3: Ei tehdä tästä nyt numeroa. Mutta soitetaan eppuja 4 vuorokautta putkeen yhtyeen jäähyväisviikon lopun ajan. Siellä 64.

0: näin on, näin on.
1: Sijalla numero 64 siinä eppujen varhaistuotannon, voisiko sanoa helmi kaljaa nuorille. Tämä on vähän tämmöinen, niin mulle tuli toi Hannibal Lecter-elokuva, se mikä se oli kai se, jossa syödään niitä aivoja siinä.
2: Siis tämä on Uurilampaat kakkonen.
1: Niin, joo. Just. Niin siinähän on se kohtaus, jossa syödään aivoja.
2: Joo, kyllä. Kyllä. Niin, tässäkin kyllä.
1: Tässäkin syötiin aivoja.
2: Tämä taisi olla sellainen biisi, joka oli olemassa ennen kuin Eppu Normaalista tuli Eppu Normaali, koska Eputhan oli alun perin Martin ja Juhan pelleilybändi, semmoinen antiyhtye, joka ei ole niin sanotusti vakavasti otettava yhtye. Ja Pantse Syrjä silloin, ehkä Saarellakin oli sinne yhtye jossain toisessa bändissä, ja he soittivat niin sanotusti vakavasti otettavaa musiikkia. Kunnes se huomasivat, että noilla pari vuotta nuoremmilla tyyppeillä, niin niillähän on paljon hauskempaa kuin meillä. Heillä on 2 tai 1,5 vuotta on ikäeroa Martilla ja Pantsella. Ja Martti oli tietysti tohon aikaan se ärsyttävä pikkuveli. Ja äkkiä heillä olikin tosi paljon hauskempaa ja tosi paljon kivempaa. Ja niillä oli esimerkiksi juuri Kaljaa nuorille taitaa olla siltä ajalta. Eli että siellä vaan mekastetaan tuolla jossain siellä Ylöjärven mökissä ja Martti huutaa vaan, että Kaljaa nuorille. Ja biisi päätyy sitten Eppujen ensimmäiselle Acne Pop-levylle. Se on oikein hieno. Seuraava kappalekin, me jatketaan nyt vaan, siis tämähän on sattumaa, mutta näin se nyt on mennyt, että tässä on tullut monta biisiä peräkkäiseltä 70-luvun lopusta tai ihan 80-luvun alusta. Ja Acne Popin viimeinen tai toiseksi viimeinen kappale, jos näin on kappaletta ei lasketa, niin viimeinen biisi, Kuka on Pertti, Kuka on Pertti Ström? Tämähän on kaikki Eppu-fanit tietävät, mutta tiedätkö sinä, Mika Lintu, kuka öli Pertti Strömiin?
1: No en.
2: Pertti Ström on Epe Helenius, hänen tämä, miksikä sitä sanotaan akronyymiä? Siis se on salanimi. Se on äänestetty, Kuka on Pertti Ström, siellä 63.
3: Radio 957 tekee historiaa. Soitamme Eppuja 4 vuorokautta putkeen. Eppu Normaali Top 100 -lista raikaa nonstoppina yhtyeen jäyväisviikon vaihteen ajan. Se on siinä. Hop on, hop off. Hyppää kyytiin, kun siltä tuntuu, ja anna Eppu-klassikoiden viedä mukanaan. Lähetystä luotsaavat Anna

0: yöhön saakka.
1: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Eppu Normaali uutiset. Katsaus historian suurmiehien uraan.
2: Hyvää päivää Eppu-uutisista.
3: On vuosi 1984. Minä olen Antti Granlund.
2: Ja minä olen Janne Leipijärvi.
3: Ylöjärveläisyhtye Eppu Normaali on ylittänyt Pokorekordsin heille lupaaman studioajan 2 viikolla. Epe Helenius oli vaatinut, että tuoreimman Eppu-levyn rupisia riimejä, karmeita tarinoita pitäisi äänittää 3 viikossa. Pantse Syrjän tuottamaan albumiin on kuitenkin kulunut jo 5 viikkoa. Eput ovat luvanneet maksaa ylimääräisen ajan omista rojalteistaan, jos tarve vaatii.
2: Eppu Normaali on voittanut Rocklehti Soundin vuosiäänestyksessä 5 kategoriaa 7. Eput on valittu vuoden yhtyeeksi ja bändin tuorein albumi Rupisia riimejä, karmeita tarinoita vuoden levyksi. Lisäksi Pimeyden tango on vuoden paras kappale ja Pantse Syrjä sekä vuoden muusikko että säveltäjä.
3: Eput ovat alkaneet käyttää levyjensä kansissa outoa merkkiä, jonka yhtyeen jäsenet ovat nimenneet kakkaleimaksi. Ilmeisesti kuvan inspiraationa on käytetty kirjailija Kurt Vonnegutin minimalistisia piirroksia. Eppu-leiristä kerrotaan kakkaleiman tarkoittavan, ettei biisin sanoitukseen, sävellykseen tai tuotantopuoleen enää puututa.
1: Eppu Normaali uutiset. Radio 957. Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x. Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan Eppuja 4 vuorokautta putkeen yhtyeen jäähyväisviikonlopun ajan. Eppu Top 100 tuloslähetys raikaa nonstoppina torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa kyytiin! Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Siellä 63.

0: Radio 957.
1: Eppunormaali Top 100.
0: 4 vuorokauden eppuputki.
1: Suomirokin suurmiesten suurimmat hitit soivat sunnuntaihin kello 24 saakka.
2: Tässä oli eppujen Kuka on Pertti Ström. Se on äänestetty sijalle. Mitä se oli? 63.
3: Oikein hyvä biisi.
2: Oikein hyvä biisi, kyllä.
3: Seuraava kappale löytyy albumilta Historian suurmiehiä. Se on Lautturi. Siellä 62.
1: Radio 957 tekee historiaa.
0: Soitamme eppuja 4 vuorokautta putkeen.
1: Eppu normaali top 100 lista raikaa non-stoppina yhtyeen jäähyväisviikon vaihteen ajan. Siellä 62.

0: Radio 957. Eppu Normaali Top 100. Tuloslähetys. Antti Granlund ja Mika Lintu.
1: Sijalla 61.

0: Radio 957. Eppunormaali Top 100. Tuloslähetys.
1: Siinä, semmoinen renkutus.
2: Polttaa loppuun tupakin.
1: Kun siellä 61.
2: Jälleen yksi sellainen kappale tässä musiikkihistoriassa, jossa päätetään suorittaa murha ja eipä siitä sitten paljon sen enempää. Niin. Sitten poltellaan tupakkaa ja mennään äidin luokse syömään ruokaa.
3: Joo, semmoinen kappale. Ehkä turha etsiä semmoista syvällisempää sanomaa. Ehkä sanotaan, että jonkin verran kieliposkensa tehty kappale.
2: Me käydään läpi nuo sijoitukset 70-61. Eli siellä 70 meidän Eppu Normaali Top 100 äänestyksessä oli Tie Vie, albumin nimi, kappale Tie Vie. Ja sitten tulikin paljon punkrockia Agne Popilta, Diggaan itseni oli siellä 69. Ja yksi viimeisistä Eppu Normaalin punkkauden biiseistä, eli Mekin tehtiin rakkautta, siellä 68.
1: Punkilla jatkettiin siellä 67, Räävä soita ja haluta Suomeen ja Elviksen kuolema siellä 66 ja toinen sinkkubiisi Hunninkolla siellä 65.
2: Tai sinkun B-puoli, niin, mutta sinkkubiisi kyllä yhtä kaikki. Agne Popin Kaljaa nuorille, joidenkin mielestä niin kuin minun mielestäni hauska biisi, oli siellä 64. Ja Agne Popin päättänyt Kuka Önne Pertti Ström siellä 62.
1: Eikä kun siellä 63.
2: Sinä sen sanoit.
1: Ja siellä 62 oli Oikeesti Lautturia, tuo äskeinen kuultu biisi, eli Poltan loppuun tupakin, oli siellä 61.
2: Hetken kuluttua 60 eniten ääniä saaneen biisin pari.
0: Historian suurmiehet ansaitsevat historialliset jäähyväiset. Radio 957 soittaa eppuja 4 vuorokautta putkeen. Eppu Normaali Top 100 -äänestyksen tuloslähetys soi non-stoppina koko yhtyeen jäähyväisviikonlopun ajan. Startti torstaina 00 ja siitä jatketaan yhtä soittoa sunnuntaihin 12:30 saakka. Tervetuloa mukaan kaikkien aikojen suurimpaan Eppu Non-stoppiin. Tähän pystyy vain Manserokin äänen kannattaja numero 1. Radio 957. Radio 957. Eppu Normaali Top 100. Teatterijohtaja ja näytelmäkirjailija Panu Raipia.
2: Panu, sä oot intohimoinen Eppu Normaali -fani. Kerro, mitkä on sun 3 Eppu-suosikkias.
4: Otetaan ensimmäisenä tähän aivan upea ballaadi, joka on myös siinä nimessä, eli Ballaadi kaiken turhuudesta. Pidän siitä erittäin paljon ja muistan jo sieltä 80-luvulta, kun siitä oli semmoinen musiikkivideo, jossa Juha Torvinen näytteli Salunassa sitä Salunan kauneinta naista. Ja sieltä pyssysankarit tuli ja luoti kummankin kohtaan ja niin edespäin. Se on aivan ihana biisi. Mä saatan edelleen niin kuin viikoittain kaivaa sen esille ja kuunnella vain sen biisi. Siinä on jotain, joka on jäänyt. Siinä on nostalgiaa totta kai mukana ja muuta, mutta hieno biisi.
2: Ja voin sanoa, että harvoin tässä ajassa tehdään tollaisia sanoituksia, että jossa mulla tyttö on, kuinka häntä rakastaankaan. Kuinka helposti pelkää hänet, en palaisikaan, ja sitten ajatus on se, että eikä palakka.
4: Niin, näin se on. Ja varmaan silloin 80-luvulla niitä sanoja ei niin ajatellut, kun siihen rakastui siihen biisiin, vaan jotenkin se melodiamaailma. Ja sitten totta kai se musavideo, ne oli aika harvinaisia siihen aikaan vielä.
2: Mikä se olisi toinen biisi?
4: No, tämä oli aika helppo. Kyllä se on Räävä suita ei haluta Suomeen. Että mä oon sieltä, se Agne Poppi on mulle muutenkin hirveän tärkeä levy. Että sieltä melkein löytyy, joka levyltä, mä oon kova Eppu-fani. Siis se mun täytyy nyt ihan tässä sanoa, että mulla oli aina äänikähenä konserteissa, kun se oli aina se 1,5 tunnin konsertti ja mä lauloin kaikki biisit läpi. Enää ei siihen pystyisikään, mutta Räävä suita ei haluta Suomeen, se on sitä Suomi-punkin aitoa. Niin kuin semmoista niin kuin siihen elämäntilanteeseen, kun se on tullut, niin kyllä se on niin kuin mieletön biisi.
2: Oliko se punkkari?
4: Sen, mitä mun ikäluokkani ehti olen, kyllä, niin kyllä. Mutta isosiskoni kyllä oli sitten taas jo ihan kunnollakin.
2: Mikä se on 3. biisi?
4: Tämä on nyt vaikeampi. Tämä se voisi olla Puhtoinen lähiöni. Se voisi olla, voi että... mutta huomaatko, että nämä menee kaikki siis sinne 78-luvulle, että, että totta kai murheellisten laulujen ja nämä, mutta ei ne nouse siis semmoiseen, että ehkä se on ei se ole lainelauteleva lehmämahdollakaan, mutta ehkä se on poliisi pamputtaa. Eikä edes poliisi pamputtaa taas, vaan se poliisi pamputtaa, että se on mulle semmoinen, miksei kukaan enää juo punkkoa puistossa. Se on niinku hieno kysymys.
2: Mä muistan, vaikka mä oon tosiaan eri sukupolve, kun mä oon syntynyt vuonna 77, että mä koin punk-herätyksen joskus yläasteikäisenä 90-luvun alun Tampereella. Ja mä muistan kotona lauleskelleeni sitä, miksei kukaan enää kadulla kävele.
4: Hymyile.
2: Miksei kukaan siellä edes kävele. Niin. Syynä on poliisi. Ja mä muistan, että vanhemmat sanoo, että mitäs mun saa sä nyt oikein kuuntele.
4: Mutta totta kai mähän pidän niistä. Siitähän löytyy siis joku Kivenä kengässä, joka on siis Juha Torvisen tekemä sävellys. Ja siis se on oikeasti hyvä biisi, jäänyt vähän, mutta onneksi viime aikoina kai sitä on otettu vähän keikkasettiinkin. Että, mutta se on niin iso laaja, onko se elikin 200 biisiä se tuotanto. Mä dikkaan myös heidän soolotuotannoista, kun ne teki aikanaan sen soololevyn. Joku Ringo ja Akulta ja sitten tämä Tyttö koulussani Martilta. Nehän on mahtava surfing-musa. Että se on niin kuin laaja se tuotanto.

0: Radio 957. Eppunormaali uutiset. Katsaus historian suurmiehien uraa.
1: Hyvää päivää Eppu-uutisista.
2: On vuosi 1982. Minä olen Janne Leipijärvi.
1: Ja minä olen Antti Granlund.
2: Eppunormaalin tuore single Murheellisten laulujen maa on pysynyt Radio Suomen jokamiehen listan ykkösenä nyt jo 4 kuukauden ajan. Tekstin kirjoittanut Martti Syrjä kommentoi, mulla oli idea tehdä sankariksi siihen suomalaisen iskelmätyyliin sankari, jolla menee kaikki päin helvettiä.
1: Joukko suomalaisia punk-vaikuttajia on sydämistynyt Eppunormaalin uudesta popimmasta linjasta. Esimerkiksi Hilse-lehden perustanut Kimmo Miettinen on kommentoinut uuden levyn ja erityisesti Murheellisten laulujen maasinglen olevan kerrassaan toimivaa, taitavasti soitettua silkkaa paskaa.
2: Tasavallan presidentti Mauno Koivisto on armahtanut Eppunormaalin rumpalin Aku Syrjän, joka oli aikaisemmin tuomittu vuoden mittaiseen vankeusrangaistukseen kieltäydyttyään aseettomasta palveluksesta. Jo aikaisemmin oikeusministeriö on hyväksynyt Aku Syrjän pasifistisen vakaumuksen aitouden.
0: Eppunormaali uutiset. Radio 957. Eppunormaali Top 100. Tuloslähetys. Radio 957. STT:n uutiset.
3: Arktia kertoo solmineensa rahtaussopimuksen yhden monitoimimurtajan operoinnista Kanadan arktisella alueella loppuvuonna. Sopimuksen loppuasiakkaana on Kanadan rannikkovartiosto. Arktia tuottaa sopimuksen mukaan muun muassa jäänmurto- ja avustuspalveluita. Yhtiön mukaan alus palaa Itämerelle ennen jäänmurtokauden alkua. Sopimus on yksivuotinen, mutta siihen sisältyy optioita jatkosta. Yli 60% kotimaassa tunnetuista perhoslajeista on muuttanut levinneisyysaluettaan Suomessa, kertoo tuore tutkimus. Koko maailman mittakaavassa levinneisyysaluettaan on muuttanut joka 10. tunnettu perhoslaji. Suomi on yksi 5 Euroopan maasta, joissa muutoksia havaittiin yli puolella tunnetuista lajeista. Lähes 4/5 havainnosta syynä olivat ilmastonmuutos ja äärimmäiset sääolosuhteet. Myös maankäyttöön liittyvät muutokset tuhoavat usein perhosten elinympäristöjä. Kansainvälisessä tutkimuksessa analysoitiin yli 6000 levinneisyysmittausta 105 maassa.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio 957 tekee historiaa. Soitamme eppuja 4 vuorokautta putkeen. Eppunormaali Top 100 -lista raikaa non-stoppina yhtyeen jäyväisviikon vaihteen ajan. Se on siinä. Hop on, hop off. Hyppää kyytiin, kun siltä tuntuu, ja anna eppuklassikoiden viedä mukanaan. Lähetystä luotsaa

0: 957.
1: Eppu Normaali Top 100.
2: Se on justiinsa näin. Täällä Mika Lintu ja Antti Granlund luovivat tai ruotivat ja menevät eteenpäin listaa Top 100. Te olette äänestäneet ja kiitoksia kaikille teille, jotka olette äänestäneet. Ja ei kiitos niille, jotka eivät ole äänestäneet.
3: Kaikille mulle huonoa päivää.
2: Mutta tämä on siis teidän listan, eli 957 kuulijoiden oma lista. Ja hyvä lista tästä on sitten loppujen lopuksi tullut, vai mitä mieltä olet kollegani Antti Granlund?
3: Minä olen 100-prosenttisesti sitä mieltä. 10 557 ääntä me saimme. Jos haluaisi päästä biisinä, olettaen, että biiseillä on oma mieli ja halu, niin jos biisi halusi päästä top 10, niin silloin täytyy saada jo satoja ääniä. Ja ei tarvinnut kuin ykkös tai kakkos, yhden tai kahden äänen turvin ottaa tälle listalle yhtään. Eli yli 10 ääntä sai sekin, joka päätyi sijalle 10. Jää hyvä, että rock'n'rollille yksi mun akuntehdas suosikki biisejäni. Ja tästähän on olemassa tuolla Saimaa-ilmiö. Tuossa elokuvassa hirmuisen hieno live-versio. Koska jos joku miettii, että kuinka hyvä live-bändi silloin punk-aikana tai just sen jälkeen 80-luvun alussa Eppu Normaali oli, niin voin sanoa, että ihan käsittämättömän, koska siis se nimenomaan rock'n'roll-bändi. Mm. Sittenhän 80-luvun puolessa välissä tempot muuttuvat maltillisemmaksi ja näin. Mutta siinä vaiheessa, kun bändi vielä paiskoi oikeastaan näitä uusia biisejä, jotka eivät olleet ehkä niin punkkia, mutta kuitenkin sellaisilla punk-temmoilla tai kovilla rock'n'roll-tempoilla, niin mä väitän, että kovin moni suomalainen bändi koko Suomen niin kuin musiikkihistoriassa ei ollut yhtä kova kuin mitä Eppu Normaali on ollut. Silloin käydä tsekkaamassa joku Saimaa-ilmiö elokuva. Sitten mun mielestä on YouTubessa joku pätkäkin, kun yhtye tykittää tuota jäähyväiset rock'n'rollille biisiä. Se on ihan mielettömän hieno suoritus.
2: Onko se sitten näin, että Eppu Normaali on niin sanotusti lajinsa viimeinen? Kuunnellaan sieltä numero 59, tuon niminen kappale.
0: Radio 957. Eppu Normaali Top 100. Tuloslähetys. Siellä 59.

0: vuorokauden eppuputki.
1: Top 100 tuloslähetys pyörii non-stoppina
0: sunnuntai-iltaan saakka.
1: Siellä 58.

0: siinä minun aurinkolasit Akuteras LP:ltä. Siellä 58 ja 59 siellä oli toi lajinsa viimeinen ja siellä 60 oli jäähyväiset rock'n'rollille. Ja minun aurinkolasit oli kyllä varmaan sanotuksiltaan tämmöinen omakohtainen. Tietyssä mielessä, koska jos katsotte varhaista ja pätkää epunormaalin punk-vuosilta, niin kyllä noin aurinkolasit oli aika oleellisessa osassa Martti Syrjän varustusta ja habitusta.
1: Kyllä, ja onhan ne senkin jälkeen, mutta varsinkin siinä yhteen aikaan ne aurinkolasit olivat hänellä koko ajan päässä. Ilmeisesti Martti osti niitä semmoisia tosi halpoja aurinkolaseja ja laittoi, kun ne hajosi niin helposti, niin hän laittoi rautalangalle tätä kiinni. Hän voi katsoa joitain vanhoja eppunormaali valokuvia ja huomata, kun sitten kun kiinnittää huomioon niihin aurinkolasiin, nehän on ihan vääntyneet, ne on ihan vinossa ja rikki. Ja ne on suurin piirtein kuin rautalanka laitettu. Mä en tiedä, onko se perätti tuolta pään takaa, sillä ihan niin kuin köpösti. Mutta sopii hyvin hänen imagoonsa ja niin kuin tässä lauletaan tässä kappaleessa, että jos en ota aurinkolaseja mukaan, ei mua tunnista kukaan.
0: Näin.
1: Tuo oli siellä 58. Jatketaan Maximum J&J-albumin materiaalilla. Tässä tuon albumin upea avausbiisi, Kaljan lanttauslaulu.
2: Tervetuloa mukaan kaikkien aikojen suurimpaan Eppu Nonstoppiin.
3: Eppu Normaali Top 100 -tuloslähetys.
2: Siellä 57.

0: Siinä niin kuin Eddie Cochran ikään eput ja kaljan lanttauslaulu. Hyvä äänestäjä, jollon pää pestävä onkin juoppolalli, jee. Sitäpä ei ihan heti ekalla kuuntelulla, en ainakaan silloin aikanaan kuullut, että mitä tässä lauletaan näissä kappaleissa.
1: Ei sillä ole väliä, kunhan on hyvä meininki.
0: Joo, se on just näin, kun rytmi on riittävän rajuryömiin rammakkin mukaan, niin kuin Veltto Virtanen aikana laulaa.
1: Jatketaan musiikkia samalta levyltä, mitä äsken kuultiin, eli Maxim et Jee Jee levyltä löytyy biisi nimeltään Myrkky, ja se on siellä 56.
2: Radio 957 tekee historiaa. Soitamme eppuja 4 vuorokautta putkeen. Eppu Normaali Top 100 -lista raikaa nonstoppina yhtyeen jäyväisviikon vaihteen ajan.
3: Se on siinä. Hop on, hop off. Hyppää kyytiin, kun siltä tuntuu, ja anna eppuklassikoiden viedä mukanaan.
2: Lähetystä luotsaavat

0: kymmenen yöhön saakka.
1: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Eppu Normaali uutiset. Katsaus historian suurmiehien uraa.
2: Hyvää päivää Eppu uutisista.
3: On vuosi 1982. Minä olen Janne Leipijärvi.
2: Ja minä olen Antti Granlund.
3: Eppu Normaalin tuore single Murheellisten laulujen maa on pysynyt Radio Suomen jokamiehen listan ykkösenä nyt jo 4 kuukauden ajan. Tekstin kirjoittanut Martti Syrjä kommentoi, mulla oli idea tehdä sankariksi siihen suomalaisen iskelmätyyliin sankari, jolla menee kaikki päin helvettiä.
2: Joukko suomalaisia punk-vaikuttajia on sydämistynyt Eppu Normaalin uudesta popimmasta linjasta. Esimerkiksi Hilsen-lehden perustanut Kimmo Miettinen on kommentoinut uuden levyn ja erityisesti Murheellisten laulujen maasinglen olevan kerrassaan toimivaa, taitavasti soitettua silkkaa paskaa.
3: Tasavallan presidentti Mauno Koivisto on armahtanut Eppu Normaalin rumpalin Aku Syrjän, joka oli aikaisemmin tuomittu vuoden mittaiseen vankeusrangaistukseen kieltäydyttyään aseettomasta palveluksesta. Jo aikaisemmin oikeusministeriö on hyväksynyt Aku Syrjän pasifistisen vakaumuksen aitouden.
1: Eppu Normaali uutiset. Ei tehdä tästä nyt numeroa.
0: Mutta soitetaan Yssärissä Eppuja 4 vuorokautta putkeen.
1: Top 100 äänestyksen tuloslähetys non-stoppina torstaista sunnuntaihin.
0: Radio 957.
1: Eppu Normaali Top 100. Sijalla 56.

0: Tämä on Eppu Normaali Top 100 tuloslähetys studiossa Mika Lintu sekä Antti Granlund. Siinä oli siellä numero 55, Nuori poika.
1: On erittäin hyvällä maulla valittu lainabiisi. Alkuperäinen on Reckless Ericin Whole Wide World. Ja tämä Nuori poika kuulostaa niin eppunormaalilta, että sopii kyllä oikein hyvin heidän repertuaariinsa. Ja ovat sitä livenäkin esittäneet. Varsinkin tuo riimi, koska kukaan heistä ei uo se oikea. He ovat varten muita poikia. On tosi hyvä. Minä tykkään saada kikkailusta silloin, kun se tekee hyvin ja Eppu Normaalihan sen hyvin tekee.
0: Siellä numero 54 on kappale nimeltään Jackpot.
2: Ei tehdä tästä nyt numeroa. Mutta soitetaan Eppu ja 4 vuorokautta putkeen yhtyeen jäähyväisviikon lopun ajan. Siellä 54.
3: Se

0: Näin Jackpot tässä Tie vie -albumin musiikkia ja jotenkin sellainen eletyn maku tässä kappaleessa. Martti Syrjän sanoitus ja Mikko Pantse Syrjän sävellys, mikä ei mikään ihme ole tietenkään, että näin on menty.
1: Jackpot on muuten myöskin Eppu Normaalin tämmöinen boksi, 101 Eppu-klassikkoa. Se on sellainen, siitä on LP-versio, CD-versio, jossa on sitten koottu parhaat Eppu-biisit. Ja parhaita Eppu-biisejä me ollaan myöskin koottu Top 100 listaksi teidän avullanne, eli te olette äänestäneet ja me ollaan tämä lista saatettu siihen muotoon, että voidaan ilmoittaa siellä numero 53 elossa taas.
2: Historian suurmiehet ansaitsevat historialliset jäähyväiset.
3: Radio 957 soittaa eppuja 4 vuorokautta putkeen.
2: Eppu Normaali Top 100 -äänestyksen tuloslähetys soi nonstoppina koko yhtyeen jäähyväisviikonlopun ajan.
3: Startti torstaina 00 ja siitä jatketaan yhtä soittoa sunnuntaihin 12:30 saakka.
2: Tervetuloa mukaan kaikkien aikojen suurimpaan Eppu Nonstoppiin.
3: Tähän pystyy vain Manserokin äänen kannattaja numero 1.
2: Radio 957.
3: Radio 957. Eppu Normaali -uutiset. Katsaus historian suurmiehien uraan.
4: Hyvää päivää Eppu-uutisista.
0: On vuosi 1984. Minä olen Antti Granlund.
4: Ja minä olen Janne Leipijärvi.
0: Ylöjärveläisyhtye Eppu Normaali on ylittänyt Pokorekordsin heille lupaaman studioajan 2 viikolla. Epe Helenius oli vaatinut, että tuoreemman Eppu-levyn rupisia riimejä, karmeita tarinoita pitäisi äänittää 3 viikossa. Pantse Syrjän tuottamaan albumiin on kuitenkin kulunut jo 5 viikkoa. Eput ovat luvanneet maksaa ylimääräisen ajan omista rojalteistaan, jos tarve vaatii.
4: Eppu Normaali on voittanut Rocklehti Soundin vuosiäänestyksessä 5 kategoriaa 7. Eput on valittu vuoden yhtyeeksi ja bändin tuorein albumi Rupisia riimejä, karmeita tarinoita vuoden levyksi. Lisäksi Pimeyden tango on vuoden paras kappale ja Pantse Syrjä sekä vuoden muusikko että säveltäjä.
0: Eput ovat alkaneet käyttää levyjensä kansissa outoa merkkiä, jonka yhtyeen jäsenet ovat nimenneet kakkaleimaksi. Ilmeisesti kuvan inspiraationa on käytetty kirjailija Kurt Vonnegutin minimalistisia piirroksia. Eppu-leiristä kerrotaan kakkaleiman tarkoittavan, ettei biisin sanoitukseen, sävellykseen tai tuotantopuoleen enää puututa.
3: Eppu Normaali -uutiset. Ei tehdä tästä nyt numeroa.
2: Mutta soitetaan Eppuja 4 vuorokautta putkeen yhtyeen jäähyväisviikonlopun ajan.
3: Eppu Top 100 -tuloslähetys raikaa nonstoppina torstaista sunnuntaihin.
2: Tervetuloa kyytiin.
3: Radio 957.
2: Eppu Normaalin rock- ja popklassikot Tampereella.
3: Sijalla 53.

0: Radio 957. Eppunormaali Top 100. 4 vuorokauden eppuputki. Suomirokin suurmiesten suurimmat hitit soivat sunnuntaihin kello 24 saakka.
1: Siinä kuultiin Studio Etana-albumin tuotantoa Elossa taas, siellä 53. Ei mikään kauhean tunnettu eppubiisi, ja mullekin kyllä jäänyt vähän tällaisella etäiseksi, mutta hieno biisi kyllä.
2: Joo, se on yksi näistä, kun puhuin aikaisemmin, että miten kun jotkut ihmiset omistavat tiettyjä eppulevyjä, mä luulen, että sieltä on noussut. Mä olin aika yllättynyt, että tämän kaltainen ehkä niin kuin albumiraita oli niinkin korkealla, mutta tämä on just hieno, varsinkin kun me saatiin niin paljon niitä ääniä, siis yli 10 000 ääntä. Ja tässä vaiheessa on, siis on jo, nyt en mä nyt laskenut kuinka paljon tässä vaiheessa on pitänyt saada ääniä, mutta siis kymmeniä ääniä pitää olla, että on päässyt tänne.
1: Kyllä, kyllä.
2: Jossain kohtaa mennään jo yli 100 äänen. Eli lukuisat ihmiset ovat äänestäneet näitä kaikkia biisejä jo tässä vaiheessa. Että siinä mielessä voimme sanoa, kuka se oli se, joka ensimmäisenä sanoi tämän, että kansa on puhunut ja pulina pois. Oliko se joku Vennamo?
1: Taisi olla Vennamo.
2: Joku Vennamo tai joku heistä sanoi näin. Mitäs mieltä sinä olet siitä, että jos on tullut hieman liikaa nautittua viinaa ja sitten äkkiä oletkin sellaisessa vakavassa hengenvaarallisessa alkoholin vierotusoireissa johtuvasta sekavuustilasta, johon vapisuttaa ja todellisuudetta hämärtyy ja aistiharhatkin pelottavat, niin onko se hyvä olo vai onko se huono olo?
1: No sanotaan näin, että seuraava kappale voi valaista asiaa. Se on Delirium Tremens.
0: Radio 957 tekee historiaa. Soitamme eppuja 4 vuorokautta putkeen. Eppu Normaali Top 100 -lista raikaa non-stoppina yhtyeen jäähyväisviikon vaihteen ajan. Siellä 52.

Radio 957. Eppu Normaali Top 100. Tuloslähetys. Antti Granlund ja Mika Lintu. Siellä 51.

0: Radio 957. Eppu Normaali Top 100. Tuloslähetys.
1: Tässä oli Eppuja 90-luvun alusta. Näinhän täällä käy. Mulla tuli nyt vaan niin tyhmä. Ehkä tässä just kun 5 tuntia painettu Eppu Normaali tuloslähetystä, niin alkaa omat vitsit pääsisällä kuulostaa hyvältä. Tiedätkö, mikä on koirien suosikkibiisi Eppu Normaalin tuotannosta?
2: Mä nauroin tälle etukäteen, en tiedä.
1: Näinhän täällä väy.
2: Kuten sanottu,
1: nyt alkaa olla hyvä meininki. Tässä on vielä 5 tuntia takana ja
2: meno paranee.
1: Ja 5 tuntia edessä. Ei tiedetä, mihinkä tämä tässä johtaa, mutta johonkin tosi hyvään. Antti Granlund ja Mika Lintu siis täällä Radio 957:ssa. Eppu Normaali Top 100 tulos lähetys ja me ollaan puolessa välissä. Jatketaan Top 50 hetken kuluttua.
0: Radio 957 tekee historiaa. Soitamme Eppuja 4 vuorokautta putkeen. Eppu Normaali Top 100 -lista raikaa non-stoppina yhtyeen jäähyväisviikon vaihteen ajan. Se on siinä. Hop on, hop off. Hyppää kyytiin, kun siltä tuntuu ja anna Eppu-klassikoiden viedä mukanaan. Lähetystä luotsaavat

0: aamuyöhön saakka.
1: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.
2: Juha Tarvinen, mikä oli Handlebar Mustache tai Mustache?
3: Handlebar Mustache oli tällainen aikanaan, kun Nokia-yhtiö oli vielä voimissaan. Ja semmoinen iso suomalainen mainostoimisto, nykyään sanottaisiin tietysti mediatoimisto, joka hoiteli Nokian asioita, niin niillä oli Metallica-yhtyeen kanssa jonkunnäköinen diili syntymässä, eli he neuvotteli Nokialle jotain diiliä, jonka sisältöä mä en tietenkään voi tarkemmin tietää, ja jos tietäisin, sitä ei saisi varmaan paljastaa. Mutta Metallica oli jollain tasolla kiinnostunut yhteistyöstä Nokian kanssa, ja kehittyi tämmöinen tarina, että Metallica-yhtyeen rumpali Lars Ulrich on, hänhän on tanskalainen alun perin, ja jossain siellä mainostoimiston syövereissä oli kehittynyt idea tanskalaisesta bändistä, joka on ollut poissa kuvioista yli 20 vuotta ja on itse asiassa tehnyt kaikki Metallican alkupään biisit, ja Metallica on kylmästi varastanut ne itselleen. Ja nyt tämä bändi sitten herää henkiin. Bändin nimi on Handlebar Mustache, eli siis mitä se nyt olisi suomeksi, viiksiin hän siinä viitataan. Ja idea, toi projekti tehtiin semmoisessa vaiheessa, että internet oli vielä sen verran uusi foorumi, että syntyi tämmöisiä viraalijuttuja, eli saattoi olla joku video, joka yhtäkkiä levisi kaikkien koneisiin, ei viruksena, vaan sillä lailla, että läheteltiin linkkejä, että kato mikä tämä on. Ja syntyi tällaisia tilanteita, että joku jostain videon pätkästä tuli semmoinen, että se levisi ympäri maailman, kun kaikkia kiinnosti, että mikä juttu tämä oikein on. Ja tämän oli tarkoitus olla samanlainen.
2: Tämä on siis 2005.
3: Niin, joo. Kyllä. Ja ajatus oli siis se, että me esitetään, siis Eppu Normaali esittää tätä tanskalaista rock-yhtyettä, joka on ne Metallican biisit alun perin tehnyt, ja nyt he kasaantuvat uudelleen ja lähtevät vähän haastamaan Metallicaa, että nyt oikeudet kuuluisikin heille. Ja tehtiin oikein siis videota, kun bändi työskentelee studiossa ja esittää Metallican varhaista biisiä, tai siis Handlebar Mustachen varhaista biisiä, Seek and Destroy.
2: Joo.
3: Ja koska tämä oli siis projekti, johon liittyi Nokia, niin silloin tietysti siitä piti olla hiiren hiljaa, siitä ei saanut puhua kellekään yhtään mitään, ja sen takia se on pysynyt tähän asti ihan salassa, että kukaan ei ole tuosta tiennyt, ja näitä materiaaleja, sitä videopätkää, mitä tehtiin, niin sitähän ei ole näytetty missään. Että toi valokuva nyt on oikeastaan ensimmäinen, ja se tarina, ensimmäinen juttu, mitä tuosta tulee julki.
2: Onko se video teillä jossain arkistossa olemassa?
3: On, kyllä.
2: Ai että.
0: Eppu Normaali Top 100. Non-stoppina torstaista sunnuntaihin.

0: Radio 957. Radio 957. Tuloslähetys.
1: Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että sisäministeri perussuomalaisten Mari Rantasen puheet Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle olivat yksityisajattelua. Orpo sanoo, että hallituksen yhteinen linja on muodostettu tiistaina pidettyyn sisäministerikokoukseen. Pääministerin mukaan on tärkeää antaa viesti, että raja on yhteinen ja muita EU-maita tuetaan ja autetaan. Rantanen antoi tukensa Italian ehdotukselle Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle perjantaina sen jälkeen, kun Espanjaan kuuluvaan Ceutaan pyrki kymmeniä tuhansia ihmisiä. Polkupyöräyhtiö Tunturi on jättänyt konkurssihakemuksen Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen. Tunturi on ollut viime vuosina selvästi tappiollinen. Viime vuonna yhtiö teki lähes 13 miljoonan euron tappiot. Yhtiö perustettiin Turussa vuonna 1922. Oman pyörävalmistuksen Tunturi aloitti 1930-luvulla. Asiasta uutisoi aiemmin Yle.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio 957 tekee historiaa.
2: Soitamme eppuja 4 vuorokautta putkeen.
0: Eppu normaali top 100 -lista raikaa non-stoppina yhtyeen jäyväisviikon vaihteen ajan.
2: Se on siinä. Hop on, hop off. Hyppää kyytiin, kun siltä tuntuu, ja anna eppuklassikoiden viedä mukanaan.
0: Lähetystä luotsaavat

0: 957.
1: Eppu Normaali Top 100.
2: Siellä 50 Eppu Normaalin Maximum Yeah et Yeah -albumin yksi klassikko biiseistä, Pidetään ikävää. Siinähän herra Mika Lintu ja Antti Granlund täällä siis. Terve.
3: Terve, terve, terve. Edelleen.
2: Moron näes. Tässähän lausutaan tällään, että oli seurat, sirkus, taikka huumoria, hurttia, naamat, kun olisi syöty joghurttia, mikä on hienosti lausuttu. Oho. Muistatko silti, olikohan se viime vuosikymmenen puolella, kun oli joku tämmöinen ruokaohjelma, ja siinä ruokaohjelmassa tämä yksi henkilö lausui jogurtin jogurtti.
3: En muista, mutta nyt kun sanoit tuon, niin mulla on hämärä mielikuva, että olipas outoa.
2: Olipa oudosti sanottu. Niin. Se on ainakin kapea aihinen ja sitten joku henkilö, kun tähän laittaa vähän tällaista jogurttia. Ja muissa miettinyt, että mikä ihme lausu. Mutta kyllä tämä epunormaali tapa lausua on vielä parempi. Eli jogurttia on kyllä hieno tapa lausua mitä tahansa. Pidetään ikävää oli siis sijalla 50 ja tuo oli vuodelta 1978, kun Maximum Yeah et Yeah ilmestyi.
3: Seuraavaksi mennäänkin rupisia riimejä, karmeita tarinoita LP:n pariin. Sieltä löytyy biisi nimeltään 5. toukokuuta, joka on siellä 49.
0: Radio 957. Eppu Normaali Top 100. Tuloslähetys. Sijalla 49.

0: Neljän vuorokauden eppuputki.
1: Top 100 tuloslähetys pyörii non-stoppina
0: sunnuntai-iltaan saakka.
1: Sijalla 48.

0: Siinä hieman aikuisempaa Eppu-normaalia 100 vuoden päästäkin albumilta. Olin vain tuuli, joka oli siellä 48.
1: Uskotko, että tässä kyseisessä kappaleessa, kun sanotaan olin vain tuuli, niin tuota tarkoitetaan vertauskuvainnollisesti?
0: Ei välttämättä. Voihan se olla ihan konkreettinenkin asia tämä tuuli.
1: Mä
0: olen maa, sä olet kuu, eikö?
1: Niin. Kyllä Martti Syrjä on hyvä näissä vertauskuvissa on. Ja mitä vanhemmaksi Eppu-normaali muuttui, niin kyllä olet aivan oikeassa sitä pehmeämpiä niistä kielikuvista Eppu-normaalilla tuli. Tosiaan Antti Granlund ja Mika Lintu täällä Eppu-normaali Top 100 äänestystä kanssasi viettämässä jo yli 5 tuntia on takana. Meillä siis oli koko kesän ajan tämä äänestys käynnissä ja ääniä annettiin 10 557. Eikö se ole se, minkä mä sanoin?
0: Niinhän sä sanoit.
1: Että ei mun muistini tässä ole muuttunut hetkinen, toiseksi.
0: Hetkinen, katson internetistä.
1: Joo. 10 557, että se on tosi paljon. Me olemme erittäin ylpeitä tästä listasta.

0: Scorpion yksi suosikki biiseistä Eppu-tuotannossa. Soitetaan se seuraavaksi.
1: Tervetuloa mukaan kaikkien aikojen suurimpaan Eppu Nonstoppiin.
2: Eppu Normaali Top 100 -tuloslähetys.
1: Sijalla 47.

0: hienoa punk-musiikkia Eppu Normaalilta. Tässähän lauletaan, että jos pikkupojat ajaa mopolla kaksi päällä, niin ei varmaankaan poliisi pamppujansa säästä. Ja jos myöhään tulet kotiin iltakaljoilta, niin et varmaankaan voi välttyä mustalta maijalta. Minä kysynkin sinulta, Mika Lintu, oletko sinä ollut koskaan selkkauksissa virkavallan kanssa?
1: En ole, mutta kerran tapahtui niin, että olin tulossa kaverilta, olin menossa bussi pysäkille ja sitten mä lähdin vähän niin kuin juoksujalkaan siinä, kun ajattelin, että bussi tulee kohta. Niin yhtäkkiä poliisit pysäytti mut.
0: Aha.
1: Ja kysyvät sitten mun henkkareita ja sitten ne jotenkin ajattelivat, että kun mä näin heidän autonsa, että mä lähden niin kuin karkuun heitä. Ne tulkitsi tämän asian niin. Ja sitten mikäs tämä nyt juttu on, että täällä on vaan joku mies hakusessa. Se on mun selkkaukseni.
0: Oho, sä oot joutunut siis poliisin takaa ajamaksi.
1: Kyllä.
0: No nyt tietysti kaikki radion kuuntelijat haluavat tietää sen vastauksen tähän kysymykseen, että saitko pampusta?
1: En saanut.
0: Elikkä sana tehosi, ei sana tarvittu tehosi. Nokia kumipamppua.
1: Ei tarvittu, ihan sana vaan, että äläpäs juoksentele täällä ihan tuon näköisen.
0: Mullahan on käynyt kerran, siis toi on just sellainen, mikä tietää, että poliisi on niin kuin hauki. Ja me kansalaiset ollaan niin kuin vieheitä. Ja just. Se on parempi mennä vaan sillain todella rauhallisesti kyllä. Eteenpäin. Just se rupeaa hirveästi nykiin sinne ja. Tänne, naps!
1: Naps tulee heti
0: kiinni. Koska mä muistan, mulla tapahtui, tästä on jo vuosia, tapahtui sillä tavalla, että mä tiesin, että mun 98 Ford Fiestassa oli katsastusaika mennyt umpeen. Ja mä ajoin täältä Tampereen keskustasta kohti Pirkkalaa ja oli siinä Härmälän kohdalla ajelemassa. Ja äkkiä mä huomasinkin, että takanani on musta maija.
1: Oi, oi.
0: Ja mä siinä kohtaa, tästä on ehkä 20 vuotta, ehkä no jotain sen sortista kuitenkin. Ja mä katoin, että nyt muuten saattaa käydä rallodin nuorelle miehelle hassusti. Ja kun siitä pääsee kääntymään oikealle, siinä on K-kauppa, oli silloin ja on yhä, niin siinä K-kaupan pihaan. Mä tein semmoisen virheen, että siinä on liikennevalot, niin sitten mä laitoin vilkun päälle ja sitten mä käännyin sinne. Ikään kuin, että kauppaahan tässä ollaan menossa, mutta nehän kato laittoi pillit päälle saman. Tai siis ei pillit, ei ruveta piipaa, mutta valot päälle. Ja tulin, mä ajattelin, että juman kautta, niin mä jäinkin. Ja niinpä mä jäinkin. Noin. Ja ne otti kilvet pois.
1: Just.
0: Ja sitten sitä piti maksaa tietyt summat ja katsastaa ja la. Mä mietin, että kun siinä oli ruuhka, se oli joku iltapäivän ruuhka, jos mä olisin jatkanut siitä suoraan eteenpäin. Ja siinä ruuhkassa, olisiko poliisi siinä kohtaa ajatella, että no joo, antaa nyt sitten Jannu.

0: mennä matkoihinsa, ei me pystytä tässä pysäyttämään sitä. Voisiko ne seurannut mua, minne mä olisin ikinä mennyt? Sitä mä en ikinä tiedä. Pampusta ei kyllä tässä tapauksessa tullut. Mennäänkö eteenpäin? Mikä no, meillä siellä 46? Mikä biisi siellä?
1: Siellä olisi tämmöinen kappale kuin Tähdenlennon tiellä.
2: Radio 957 tekee historiaa. Soitamme eppuja 4 vuorokautta putkeen. Eppu normaali top 100 lista raikaa non-stoppina yhtyeen jäyväisviikon vaihteen ajan.
3: Se on siinä. Hop on, hop off. Hyppää kyytiin, kun siltä tuntuu, ja anna eppuklassikoiden viedä mukanaan.
2: Lähetystä luotsaavat Anttila.

0: yöhön saakka.
1: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Eppu Normaali uutiset. Katsaus historian suurmiehien uraan.
2: Hyvää päivää Eppu uutisista.
3: On vuosi 1985. Minä olen Janne Leipijärvi.
4: Ja minä olen Antti Granlund.
3: Eppu Normaalin 8. ihmealbumin julkaisua on lykätty. Yhtyeen kitaristi Pantse Syrjä kertoo, että hänellä on idea albumista, jolla ei ole yhtään huonoa kappaletta, ja sen tekemiseen menee aikaa. Emut ovat kuitenkin julkaisseet levyltä singlen Kitara, taivas ja tähdet kivenä kengässä.
4: Laulaja Martti Syrjä on laajentanut repertuaariaan elokuviin. Eppu Normaalin keulakuva nähdään tänä vuonna ensi iltansa saavassa Aki Kaurismäen ohjaamassa Kalamari Unioni-elokuvassa sekä Mika Kaurismäen ohjaamassa elokuvassa Rosso. Jälkimmäisessä nähdään muun muassa kohtaus, jossa Syrjä esittää näyttelijä Kari Väänäsen kanssa kappaleen Olen suomalainen.
3: Aikaisemmin tänä vuonna aloittaneet paikallisradiot ovat ottaneet Eppu Normaalin omakseen. Erityisesti Radio City Helsingissä ja Radio 957 Tampereella soittavat Eppuja päivittäin. Radio 957:sta kommentoidaan, että suunnitteilla on jo kanavan järjestämiä konsertteja, joissa Eppujen ja muun muassa Juice Leskisen on määrä esiintyä.
1: Eppu Normaali uutiset. Ei tehdä tästä nyt numeroa.
0: Mutta soitetaan Yssärissä Eppuja 4 vuorokautta putkeen.
1: Top 100 äänestyksen tuloslähetys non-stoppina torstaista sunnuntaihin.
0: Radio 957.
1: Eppu Normaali Top 100. Sijalla 46.

0: sadan vuoden päästäkin samannimiseltä albumilta, 45 sijalla.
1: Hienoja biisejä oli tuolla silloisella Epnormaalin comeback-levyllä, kuten toi sadan vuoden päästäkin tai Suolaista sadetta. Oikein hyvällä maulla sekin oli äänestetty tosiaan sijalle 45. Meillä aikaisemmin tässä lähetyksessä puhui siitä, että Epuilla on muutamia teemoja näissä lauluissa. Rakkaus on totta kai yksi. Alkupään Epuilla oli, Mikko Saarelan sanoilla, oli erilaista yhteiskuntakritiikkiä hyvin paljonkin. Mutta kyllä joko tämä ryyppäämisen ja viinajuonnin ihanuus tai sitten jollakin tavalla semmoinen yhteiskunta, joka yrittää estää ihmisiä pitämästä hauskaa. Niin sellaisia kappaleita Epuilla on itse asiassa jopa aika paljon.
0: Se on totta.
1: Ja seuraavaksi siellä 44 on yksi tällainen. Siinä lauletaan näin, että olen iloinen, kun käki nyt kutsuu Viinamäki. Nyt mennään ravintolaan tuttuun. Ei riitä keskikalja kiska tai emme vetää sikaniskat, ottaa lärvit ruttuun. Hieno kappale, mutta tässähän tietysti lauletaan sitten kertasäkeessä, että hyi meitä veikkoja, jotka viinalle olemme heikkoja. Ajatuksena varmaan, että osa on saattanut joskus jotakuta paheksua tämän kyseisen iloliemen juomisesta. Hyi meitä on 957 Epnormaali Top 100 äänestyksessä siellä 44.
2: Ei tehdä tästä nyt numeroa. Mutta soitetaan Eppuja 4 vuorokautta putkeen yhtyeen jäähyväisviikon lopun ajan. Sijalla 44.

0: Hyi meitä.
1: Hyi meitä, Veikkoja.
0: Siellä on 44.
1: Se on kyllä hienosti sanottu tuollainen, että ei vahingossa juopua osaa meistä selvinkään. se on hienosti sanottu. Minun ensimmäinen Eppu Normaali -levyni, jonka minä ostin ja ostin vielä omalla rahalla, olin silloin vielä alle 10-vuotias. Se oli Kahdeksas ihme. Tuossa vaiheessa omistin jo Twisted Sisterin Stay Hungry, mutta Kahdeksas ihme-albumin ostin, koska jossain, tulikohan tohon aikaan Hittimittari tai tuliko joku muu, mutta Kitara, taivas ja tähdet oli kuitenkin telkkarista tullut. Mä olin sen kuullut. Sitten on olemassa joku live-versio. Joku tällainen mulla on mielessä. Että muistan kuinka, kun siinä lauletaan, että se täyttää välin korvia ja siellä soittaa Juha Torvinen. Ja mulla jotenkin pikkupoikana jäi mieleen, kuinka Martti Syrjä ilvehti siinä sitten ja osoitteli Juha Torvisen päätä siinä ja hänen korvia. Niinpä mä sitten ostin tuon Kahdeksas ihme-albumin. Ja sehän alkaa hienosti kappaleella Tien päällä taas. Mutta siinä oli nyt sitten sellainen ongelma tässä levyssä, koska kun mä sitä olin kuunnellut sitten muutaman päivän sitä kasettia, niin äiti oli sen katsonut, että minkälainen tämä Eppu Normaalin Kahdeksas ihme -levy onkaan. Ja paitsi että siinä on tuo Tien päällä taas, siinähän lauletaan, että joskus elämä kusettaa, mikä oli kuitenkin kiroilua. Ja sitten siellä on vielä Tihkumme seksiä -kappale, jossa lauletaan, että seksiämme tihkuen, tytöt meille hihkuen. Ja äiti oli sitä mieltä, että tämähän ei nyt sovi ollenkaan tämmöiselle, oliko mä 8 vai 9 vanhaa. Hmm. Ja vanhemmat ottivat minulta sen Kahdeksas ihme -kasetin pois.
0: Ja sen jälkeen elämäsi romahti ja tässä sitä ollaan.
1: Nimenomaan. Ja sittenhän kävi niin, että mihinkä se johti? Johtiko se siihen, että mä en eläissäni ikinä kuunnellut enää Eppu Normaalia?
0: Niin.
1: No ei johtanut.
0: Mitä?
1: Ainoa mihin se johti oli se, että mä opettelin kuuntelemaan kaikkia kiellettyä musiikkia salaa vanhemmilta.
0: Niinkin voi tehdä.
1: Ja mä hyvin nopeasti siirryin sieltä kovempiin aineisiin, hurjaan punkrockiin ja kaiken maailman niin metallimusiikkiin ja siis hirveyksiin. Vanhemmat eivät tienneet yhtään mitään.
0: Mahtavaa.
1: Siinä kävi juuri niin kuin Rääväsuita ei haluta Suomeen -kappaleessa, että he nostivat kohua ja sitä enemmän minä rakastin sitä, mitä minulta yritettiin kieltää. Tien päällä taas on upea Kahdeksas ihme -albumin avausbiisi ja se on äänestetty Eppu Top 100 -tuloslähetyksessä, tai siis äänestyksessä siellä 43.
2: Historian suurmiehet ansaitsevat historialliset jäähyväiset.
3: Radio 957 soittaa Eppuja 4 vuorokautta putkeen.
2: Eppu Normaali Top 100 -äänestyksen tuloslähetys soi nonstoppina koko yhtyeen jäähyväisviikon lopun ajan.
3: Startti torstaina 00 ja siitä jatketaan yhtä soittoa sunnuntaihin 12:30 saakka.
2: Tervetuloa mukaan kaikkien aikojen suurimpaan Eppu Nonstoppiin.
3: Tähän pystyy vain Manserokin äänen kannattaja numero 1.
2: Radio 957.
3: Radio 957. Eppu Normaali -uutiset. Katsaus historian suurmiehien uraan.
4: Hyvää päivää Eppu -uutisista. On vuosi 1986. Minä olen Antti Granlund.
5: Ja minä olen Janne Leipijärvi.
4: Viime vuoden elokuussa julkaistu Eppu Normaalin albumi Kahdeksas ihme on noussut yhtyeen kaikkien aikojen menestyneimmäksi. Levy on jo ollut kuukausia sekä kriitikoiden että ostavan yleisön suosiossa. Erityisesti albumin kappaleet Vuonna 85, Voi kuinka me sinua kaivataan, Vihreän joen rannalla ja singlenäkin julkaistu Kitarat, taivas ja tähdet ovat keränneet kiitosta.
5: Radio 957 on saanut pommiuhkauksen Eppu Normaalin haastattelun vuoksi. Eput antoivat suoran radiohaastattelun Tanskan Roskilde-festivaaleilta viime viikonloppuna, epäonnisesti juuri treffiohjelman Tule ja pusera aikana. Ohjelma jouduttiin keskeyttämään, minkä vuoksi 957 satoi negatiivista palautetta seuran kipeiltä tamperelaisilta.
4: Eput eivät ole jääneet lepäämään laakereillaan, sillä yhtiö aikoo julkaista vielä tämän vuoden aikana uuden albumin. Sen nimeksi kaavaillaan Valkoista kuplaa, The Beatlesin Valkoinen tuplalevy -nimen innoittamana. Laulaja Martti Syrjän mukaan levy sisältää tunnelmoivia ja aiempaa rauhallisempia lauluja.
3: Eppu Normaali -uutiset. Ei tehdä tästä nyt numeroa.
2: jota soitetaan eppuja 4 vuorokautta putkeen yhtyeen jäähyväisviikonlopun ajan.
3: Eppu Top 100 tuloslähetys raikaa nonstoppina torstaista sunnuntaihin.
2: Tervetuloa kyytiin.
3: Radio 957.
2: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.
3: Sijalla 43.

0: Radio 957.
1: Eppu Normaali Top 100.
0: 4 vuorokauden eppuputki.
1: Suomirokin suurmiesten suurimmat hitit soivat sunnuntaihin kello 24 saakka.
2: Tien päällä taas oli siis siellä 43. Otetaanko pieni kertaus, että tiedetään
3: otetaan
2: missä
3: vaikka
2: mennään?
3: Iso.
2: Otetaan iso kertaus.
3: Ihan okay. Sijasta 50 saakka.
2: No niin. Pidetään ikävää oli sillä siellä ja 5. toukokuuta siellä 49 ja olin vain tuuli oli siellä 48.
3: Poliisi pamputtaa oli siellä 47. Tähdenlennon tiellä rupesi riimeen karmeita tarinoita albumilta siellä 46. 100 vuoden päästäkin 45. Hyi meitä 44. Ja tosiaan toi tien päällä taas 43.
2: Sitten mennään eteenpäin listassa, koska ei taaksepäinkään voida mennä.
3: Voidaan lähteä. Painetaan 5 tuntia taaksepäin ja sitten taas 5 tuntia eteenpäin.
2: Katsotaan, miten yleisö reagoi.
3: Katsotaan, missä kunnossa juontajat on siinä vaiheessa.
2: Mutta sitten vähän tuoreempaa eppunormaalia. Tahdon sut albumilta syvään päähän siellä 42.
0: Radio 957 tekee historiaa. Soitamme eppuja 4 vuorokautta putkeen.
1: Eppu Normaali Top 100 -lista raikaa non-stoppina yhtyeen jäähyväisviikon vaihteen ajan. Sijalla 42.

0: Radio 957.
1: Eppu Normaali Top 100.
0: Tuloslähetys.
1: Antti Granlund ja Mika Lintu.
0: Sijalla 40.

0: Huikea hieno kappale tämä valkoiselta kuplalta, kun jatsia kuunneltiin siellä 41. Tämä on yksi niitä biisejä, että jos mä silloin kun kuuntelen eppuja sillain ihan ominpäin tuolla, niin se saattaa olla vaikka elämän tarkoitus tai kun jatsia kuunneltiin. Että vähän vähemmän soitettuja, mutta kuitenkin ihan huikeita eppubiisejä.
1: Sitten kohta paljastuu, mikä biisi on siellä 40 ihan hetkisen kuluttua.
2: Radio 957 tekee historiaa. Soitamme eppuja 4 vuorokautta putkeen. Eppu normaali top 100 -lista raikaa non-stoppina yhtyeen jäyväisviikon vaihteen ajan.
3: Se on siinä. Hop on, hop off. Hyppää kyytiin, kun siltä tuntuu ja anna eppuklassikoiden viedä mukanaan.
2: Lähetystä luotsaavat

0: yöhön saakka.
1: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Eppu Normaali uutiset. Katsaus historian suurmiehien uraa.
2: Hyvää päivää Eppu uutisista. On vuosi 1988. Minä olen Janne Leipijärvi.
3: Ja minä olen Antti Granlund.
2: Eppu Normaali on perustanut omaa nimeään kantavan yrityksen. Syynä on bändin jäsenten mukaan Suomen verotus, jonka vuoksi Suomen parhaiten ansaitseva rockbändi ei elä tekemällään työllä. Yhtyeen rumpalin Aku Syrjän mukaan syynä on myös se, että näin bändin jäsenille voidaan maksaa palkkaa myös silloin, kun yhtye ei keikkaile.
3: Tavastia-klubin johtaja Juhani Merimaa on antanut Eppu Normaali-yhtyeelle lahjaksi omat roudauskärryt. Syynä on se, että viime vuonna Tavastian keikan jälkeen bändi oli kenties epähuomiossa vienyt legendaarisen keikkapaikan mikkitelineet ja muutamat roudauskärryn mukanaan. Nyt viimein bändillä on myös omat.
2: Pantse Syrjän laulamasta Eppu-kappaleesta Baarikärpänen on tullut vuoden 1988 suurin yllätyshitti. Humoristinen kappale poikkeaa melkoisesti Eppu Normaalin viime vuosien tuotannosta. Laulusta odotetaankin melkoista hittiä baareissa kautta maan.
1: Eppu Normaali uutiset. Eppu Normaali Top 100. Non-stoppina torstaista sunnuntaihin. Radio 957. STT:n uutiset.
4: Autokauppaan keskittynyt Vetteri on saanut muutosneuvottelunsa päätökseen. Neuvotteluiden tuloksena päädyttiin 79 henkilötyövuoden henkilöstövähennyksiin. Myös 39 tehtävän kuvaa muuttuu olennaisesti. Lisäksi konsernin tytäryhtiö Vetteri Auton toimihenkilöistä 20 voidaan lomauttaa enintään 90 päivän ajaksi. Neuvotteluissa päätettiin myös sulkea Iisalmen toimipiste ja lakkauttaa Vetterin tytäryhtiö Lahden rekkapaja. Toimien tavoitteena on edistää Vetterin kasvua, tehostaa yhtiön toimintaa ja saavuttaa runsaan 7 miljoonan euron säästöt. Vetterillä työskentelee noin 760 henkilöä. Israelin asevoimat sanoo jatkavansa ennakoivaa toimintaa Gaasan kaistalla. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu sanoi aiemmin, ettei Israel ole hyväksynyt Yhdysvaltain tukemaa suunnitelmaa Gaasasta. Netanyahun mukaan Israel tarkastelee Yhdysvaltain lähettämää luonnosta ja on lähettänyt sitä koskevat kommenttinsa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti viime viikolla sopimuksesta, jonka mukaan Hamas luopuu aseistaan ja Israel vetää joukkonsa Gaasasta. Trump väitti myös Israelin olevan sopimukseen tyytyväinen.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio 957 tekee historiaa. Soitamme Eppuja 4 vuorokautta putkeen. Eppu Normaali Top 100 -lista raikaa non-stoppina yhtyeen jäyväisviikon vaihteen ajan. Se on siinä. Hop on, hop off. Hyppää kyytiin kun siltä tuntuu ja anna Eppu-klassikoiden viedä mukanaan. Lähetystä luotsaavat

0: 957.
1: Eppu Normaali Top 100.
2: Se on Eppu Normaali Top 100 tuloslähetys. Kaksikko Antti Granlund sekä minä, Mika Lintu, tässä paikan päällä. Terve!
3: Terve!
2: Onko vielä turnauskestävyyttä?
3: Turnauskestävyyttä on, kun meillä täällä näissä tunnareissa sanotaan ainakin yhdessä sillä, että 4 päivän eppuputki. Se voi tulkita monellakin tavalla, minkälainen putki siinä on kyseessä. On muuten varmaan siis ihmisiä, jotka on käynyt esimerkiksi akustisilla kiertueilla, ehkä osa on käynyt sitten tuolla Helsingin stadikkakeikoilla ja varmaan vetää sitten kaikki 3 ratinaakin, että hyvin jos jollain kuulla on semmoinen oikein kunnon eppuputki, niin ei muuta kuin hattua päästä.
2: Kyllä vaan. Mutta hattua otetaan päästä pois, jos meillä olisi hatut päissämme.
3: Just niin.
2: Niin siellä 39 lukeutuu biisi nimeltään Haistakoon V.
3: Mitähän se tarkoittaa? Minkä ihme V:n?
1: Radio 957. Eppu Normaali Top 100. Tuloslähetys. Siellä 39.

0: tässä kansanvalistuksellista materiaalia, koska uskon, että tämän kappaleen ansiosta lukuisat suomalaiset tietävät kolme lehmän neljästä vatsasta. Nehän ovat siis tässä niin kuin lauletaan, että verkkomaha pötsi ja sata kerta, mutta mikä se neljäs on? Tietokilpailu, lehmävisa! Siis mä en olisi itse tiennyt, mun piti googlata tää.
1: Joo, nyt täytyy häpeäkseni tunnustaa, että en muista. Kyllä niitä opiskeltiin silloin ala-astehella, mutta nyt sanotaan, että nyt on oppi on ojan kaatanut.
0: Verkkomaha pötsiä sata kertaa ja juoksutusmaha.
1: Just. No niin.
0: Just. Kuulostit jotenkin nyt pettyneeltä tähän lehmävisaan. Eikö Eppu normaalin top 100 tuloslähetyksen välissä voi välillä olla myös jonkin verran ihan asiaa, esimerkiksi lehmävisan muodossa?
1: Tavallaan, mutta mennään eteenpäin. No, okay. Siellä 37, siellä löytyy kappale nimeltään Arkussa vainaa.
2: Tervetuloa mukaan kaikkien aikojen suurimpaan Eppu Nonstoppiin. Eppu Normaali Top 100 tuloslähetys. Siellä 37.

0: Aarresaari on varmaankin tullut luettua, kun tämän biisin sanotuksia tehtiin, eli Arkussa vainaan, siellä 37. 15 miestä Arkulla vainaa, hei ja rommia pullo.
1: Studio Etanan albumin kannessa Eppu Normaalin jäsenillä on part.
0: Niin on.
1: Minkä takia?
0: Sen takia, että sitä tuli kasvateltua vähän pidempään.
1: Kyllä. Jos olisi esimerkiksi playoffsit, jotka kestävät 2 vuotta, niin siinä alkaisi olla jääkiekkoilijoilla suhteellisen pitkät parrat.
0: Kyllä.
1: Niin tapahtui. Mutta siis kyllä silloin, kun just tuossa Martti Syrjä kertoi siitä, kuinka heille tuli, ainakin hänelle tuli tällainen levytyspelkokin siinä 80-luvun lopulla lähinnä Valkoinen kupla-albumin nauhoituksissa, koska ne kestivät niin hirvittävän kauan ja se ei ollut enää kiva. Niin siitä huolimatta lopputuloshan on tosi hyvä, mutta että kyllä siellä on sitten duoniakin painettu, jos miettii, että minkä takia Eppu Normaalin musiikki kestää aikaa, niin sen takia, että se on tehty hyvin.
0: Niin, ja meilläkin parta kasvaa tässä tämän lähetyksen myötä, kun 10 tuntia painellaan eteenpäin Eppu Normaali Top 100 -listaa. Kalkkiviivoilla on siellä 36, ja kuullaan se nyt.
2: Radio 957 tekee historiaa. Soitamme Eppuja 4 vuorokautta putkeen. Eppu Normaali Top 100 -lista raikaa non-stoppina yhtyeen jäähyväisviikon vaihteen ajan.
3: Se on siinä. Hop on, hop off. Hyppää kyytiin, kun siltä tuntuu, ja anna Eppu-klassikoiden viedä mukanaan.
2: Lähetystä luotsaavat

0: 7. Eppu Normaalin rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957. Eppu Normaali uutiset. Katsaus historian suurmiehien uraan.
1: Hyvää päivää Eppu uutisista.
2: On vuosi 1993. Minä olen Antti Granlund.
1: Ja minä olen Janne Leipijärvi.
2: Eppu Normaali on viimein saanut valmiiksi uuden albuminsa Studio Etana. Levyn kannessa bändin jäsenet poseeraavat melkoisissa parroissa. Juha Torvisen ideasta eput lupasivat kasvattaa partoja niin kauan kuin levy on valmis. Lopulta projekti venyi yli vuoden mittaiseksi.
1: Kolmas nainen -yhtyeen laulaja, sanoittaja Pauli Hanhiniemi on säikähtänyt eppujen tuoreen albumin tekstejä. Varsinkin perin synkkä Arkussa vainaan -biisin sanoitus kuulostaa Hanhiniemen mukaan siltä, kuin Martilla olisi ollut pistoolin piippu jo suussa.
2: Eppu Normaalin jäsenet kertovat olevansa lopen uupuneita raskaiden Studio Etana-albumin äänityssessioiden jälkeen. Bändin jäsenet ovat vihjanneet, että yhtye saattaa jäädä jopa tauolle tai ainakin hidastaa tahtia melkoisesti.
0: Eppu Normaali -uutiset. Radio 957.
3: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
4: Karhu. Pehmeä peto.
5: Säästit kahvipaketista 2 euroa. Vaihdoit vakuutuksen halvempaan. Vertailit sähkösopimuksia viikon. Mutta laina. Jos olet ottanut lainaa tai osamaksuja vuosia sitten, voit mahdollisesti maksaa liikaa. Arkadia-rahoituksen avulla voit selvittää, voisitko säästää lainakuluissa. Uusi tai vanha laina, kilpailuta se aina. Maksutta. Arkadia-rahoitus.fi.
6: Arkadia-rahoitus.
7: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
8: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
9: Ei teerä tästä nyt numeroa.
10: Mutta soitetaan Yssärissä eppuja 4 vuorokautta putkeen.
9: Top 100 äänestyksen tuloslähetys non-stoppina torstaista sunnuntaihin.
10: Radio 957.
9: Eppu Normaali Top 100. Sijalla 36.

0: Tässä Eppunormaali ja ei sankariainesta, se oli äänestetty Radio 957 Eppu Top 100 biisilistalla sijalle 35, yksi näistä 100 vuoden päästäkin albumin hienoista kappaleista. Yli 10 000 ääntä saatiin, se muuten on hieno määrä se. Meillä aikaisemmin Radio 957 oli Eppunormaali albumiäänestys. Siinähän valkoinen kupla äänestettiin kolmanneksi, rupisia riimejä, karmeita tarinoita kakkoseksi ja kahdeksas ihme ykköseksi. Erittäin asiantuntevasti äänestetty. Kiitos Radio 957 kuuntelijat.
1: Rupisia riimejä, karmeita tarinoita. Albumi on semmoinen, jota äänestettiin runsaasti ja sieltä löytyy tämmöinen kappale kuin Taivaassa perseet tervataan, on siellä 34.
2: Ei tehdä tästä nyt numeroa. Mutta soitetaan Eppuja 4 vuorokautta putkeen yhtyeen jäähyväisviikon lopun ajan. Siellä 34.

0: Näin on, näin laulettiin siinä. Pärsät tervaa taansa, mahtava tuo loppu tota laulu siinä. Näin oli sija, mikä se nyt olikaan? Katsotaan tuolta.
1: Mulla on se 34. tässä edessä, mutta mä annan nyt sun vähän aikaa sinä kiemurrella. Kun...
0: 34 sijaa ja sitten mennään kohta siellä 33. Kumpi on parempi albumi, Valkoinen tupla vai tai Rupisia riimeä sun mielestä?
1: Tai siis Valkoinen tuplahan on Beatlesin levy.
0: Eiku kupla.
1: Siinä on Beatlekastin toinen jäsen. Sorry. Siinä. Mutta hei, ei ole sinänsä huono juttu, koska... Myös Martti Syrjä on yhdessä TV-haastattelussa puhu Valkoisesta tuplasta. Ja äkkiä se tajusi, että eihän se Valkoinen tupla meidän levy, kun sehän on Beatlesin levy, kun meillä on Valkoinen kupla. Minun henkilökohtainen mielipiteeni Eppu Normaali levyistä menee seuraavalla tavalla. Rupisia riimejä, karmeita tarinoita on mun listallani siis vitosena. Okay. Valkoinen kupla on neljäntenä. Akun tehdas on kolmantena. Maksimum Je et Je on kakkosena ja Kahdeksas ihme on ykkösenä. Minä olen miettinyt näitä asioita.
0: Niin, mä kyllä sijoittaisin tuon Valkoinen kupla LP sijalle 2.
1: Oh, se on upea levy.
0: Se on mun listani.
1: Joo, ei siis niin kuin aina jo vuosikymmenten on sanottu, että makuasioista ei sovi kiistellä, mutta huonosta mausta voi aina huomauttaa.
0: Näin on.
1: Yksi tuon, siis Valkoisen kuplan hienoista biiseistä on Kultaista sadetta ja se on siellä 33.
2: Historian suurmiehet ansaitsevat historialliset jäähyväiset. Radio 957 soittaa Eppuja 4 vuorokautta putkeen. Eppu Normaali Top 100 -äänestyksen tuloslähetys soi non-stoppina koko yhtyeen jäähyväisviikonlopun ajan. Startti torstaina 00 ja siitä jatketaan yhtä soittoa sunnuntaihin 12:30 saakka. Tervetuloa mukaan kaikkien aikojen suurimpaan Eppu Non-stoppiin. Tähän pystyy vain Manserokin äänen kannattaja numero 1. Radio 957. Radio 957. Eppu Normaali uutiset. Katsaus historian suurmiehien uraan.
3: Hyvää päivää Eppu uutisista. On vuosi 1996. Minä olen Janne Leipijärvi.
4: Ja minä olen Antti Granlund.
3: Eppu Normaali on julkaissut tupla CD:n Repullinen hittejä, joka kokoaa yhteen bändin tunnetuimmat laulut. Poco Recordsin johtaja Epe Helenius odottaa Best of-kokoelmasta varsin hyvin menestyvää, sillä vain harva omistaa Eppu Normaalin musiikkia CD-muodossa.
4: Kitaristi Pantse Syrjä on liittynyt Juise Leskisen kiertuebändiin. Tiettävästi Syrjä soittaa myös Leskisen uudella albumilla Kiveä ja sämpylää. Juise Leskinen kommentoi, enhän mä voinut uneksiakaan siitä, että mä voisin pyytää Pantseja soittamaan.
3: Eppujen klubikiertue on osoittautunut poikkeuksellisen suureksi menestykseksi. Iltasanomien mukaan bändin keikka Siilinjärvellä muuttui täydeksi kaaukseksi, kun 10 fanit pyörtyilivät tungoksessa. Bändin jäsenten mukaan uutinen on pötypuhetta eli potaskaa.
2: Eppu Normaali uutiset. Radio 957. Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, mitä voin auttaa?
6: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
5: Jaha, no oliko?
6: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
5: Oho, oli vissi aika pimeätä.
6: No oli kai niin.
5: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
6: Fiksu laite.
5: Jep, tuukko hakee?
6: En. Tuun. Tule
7: puu-iloon. No huomenta, Raimo.
8: Ole hyvä.
7: Kiitos. Mikäs tää on?
8: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
7: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
8: No, niinhän mä sanoin.
7: Mikäs teidän liikeidea on?
8: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
7: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
8: Häh, mikäs se on?
7: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
9: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti s-business.fi. ABC.
10: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
11: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
12: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
10: Noniin, lähetäks laivalle?
13: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta. Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
14: Ei tehdä tästä nyt numeroa.
2: Mutta soitetaan Eppuja 4 vuoron kautta putkeen yhtyeen jäähyväisviikonlopun ajan.
14: Eppu Top 100 tuloslähetys raikaa nonstoppina torstaista sunnuntaihin.
2: Tervetuloa kyytiin.
14: Radio 957.
2: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.
14: Siellä 33.

0: Radio 957.
1: Eppunormaali Top 100.
0: 4 vuorokauden eppuputki.
1: Suomirokin suurmiesten suurimmat hitit soivat sunnuntaihin kello 24 saakka.
2: Tässä oli Eppujen kultaista sadetta. Valkoinen kupla levyltä, se oli siellä kolme.
3: Otetaan kertausta jälleen tähän väliin, että tiedetään missä mennään. Siellä 40 oli Hiljaa huomiseen, Haistakoon veen oli siellä 39 ja sitten Lainelauta oleva Lehmänmaha rock'n'roll Maxium J&J albumilta oli siellä 38.
2: Arkussa Vainaan äänestettiin siellä 37, Kalkkiviivoilla Imperiumin vastaiskulta oli siellä 36, Ei sankari aineesta oli 35 ja hetki sitten soitettiin Rupisia riimejä, karmeita tarinoita albumin Taivaassa perseet tervataan. Se oli siellä 34 ja tosiaan kultaista sadetta oli 33.
3: Ei kun eteenpäin, sanoi Martti Syrjä lumessa. Seuraava kappale on Suomi-ilmiö albumilta Akun tehdas siellä 32.
1: Radio 957 tekee historiaa.
0: Soitamme eppuja 4 vuorokautta putkeen.
1: Eppu Normaali Top 100 -lista raikaa non-stoppina yhtyeen jäähyväisviikon vaihteen ajan.
4: Siellä

Radio 957. Eppunormaali Top 100. Tuloslähetys. Antti Granlund ja Mika Lintu. Siellä 31.

0: Siellä 31 oli kivenä kengässä ja tästä biisistä täytyy sanoa, että ihmettelen sitä, että tämä biisi ei ole ehkä arvostetumpi hyvänä sijoituksena 31. Ja mun mielestä tämä on tämän ajan yksi parhaimpia biisejä. Tämä on mun yksi lempparibiisejä, Eppu Normaali, vaikka tämä on single B-puoli.
1: Ei kun siis samaa mieltä. Ihan samaa mieltä. Kivenä kengässä se on Juha Torvisen sävellys ja se varmaan ei päätynyt siihen levylle sen takia, että kun se julkaistiin Kitarataivassa tähdet sinkulla. Ja varmaan tuossa vaiheessa Epuilla oli semmoinen ajatus, että B-puolia ei laiteta sitten varsinaiselle levylle. Ja koska Pantsen perfektionismi studiossa oli alkanut mennä sellaisiin sfääreihin tuossa kohtaa, että Epuilta ei ollut tarjolla mitään muuta. Ja Epe sanoi, että nyt tarvii joku biisi pistää ulos. Ja sitten nämä kaksi taisi olla ne ainoat, jotka oli valmiina.
0: Niin just.
1: Ja sitten siinä vielä kesti aikaa ennen kuin Kahdeksas ihme-albumi julkaistiin. Ja Kahdeksas ihmehän on lähes täydellinen, mutta tämähän on niin hyvä biisi, että melkein millä tahansa muulla Eppu-levyllä, niin tämähän voisi olla jopa niin kuin kärkisingillä tasolla.
0: Kyllä.
1: Mä olen pitänyt tästä aina erittäin paljon. Kivenä kengässä, sinä mielessä siis hienosti äänestetty, hyvä 95-seskan kuuntelet, että B-puoli biisi äänestetään sijalle 31. Kyllä. Top 30 pariin siirretään meidän tuloslähetyksessä hetken kuluttua.
2: Radio 957. Eppu Normaali Top 100. Tuloslähetys. Eppu Normaali Top 100. Non-stoppina torstaista sunnuntaina. Radio 957. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
4: Mitä sä teet?
5: Kirjoitin palautteen meidän hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Vaasa. Odotukset eivät olleet korkealla, kun jouduin padelporukkamme arvonnan seurauksena lisävuoteeseen nukkumaan. Aamulla huomasin, että sänkyhän oli oikeasti hyvä. Muutenkin miellytti se, että maksoin vain siitä, mistä halusin, eikä loppulaskua tarvinnut pelätä. Nimimerkki Padel Pertti.
4: Että ei siis laskufobiaa Pertillä.
5: Ei enää.
6: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
7: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
8: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
9: Skoda. Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
2: Radio 957. STT:n uutiset.
11: Hyvää huomenta uutisista. Valtiovarainministeriön ehdotus valtion ensi vuoden budjetiksi julkaistaan kokonaisuudessaan tänään. Valtion ensi vuoden budjettia on valmisteltu ministeriön sisäisissä neuvotteluissa. Valtiovarainministeri, perussuomalaisten Riikka Purra, esitteli tiistain tiedotustilaisuudessa budjettiehdotustaan. Esityksessä valtion ensi vuoden budjetti on 12,9 miljardia euroa alijäämäinen. Ehdotuksen loppusumma on 92,2 miljardia euroa. Tänään on kiinteistöveron yleisin ensimmäisen erän eräpäivä, muistuttaa Verohallinto. Kiinteistöverotus päättyy eri ihmisillä eri aikaan, joten myös eräpäiviä on useita. Tänään kiinteistöveroa erääntyy maksettavaksi yhteensä 1,9 miljoonalle kiinteistönomistajalle yhteensä 440 miljoonaa euroa. Kiinteistöveron maksutiedot, kuten muukin veroposti, ovat voineet muuttua paperisista sähköisiksi myös kesken veroilmoituskauden. Omat tiedot voi tarkistaa Verohallinnon sähköisestä palvelusta. Saksalaiselta lentokentältä löytyneen räjähteillä varustetun droonin tapausta käsitellään hybridihyökkäyksenä, kertoo Saksan sisäministeri Alexander Dobrindt. Hän sanoo toimittajille Leipzig-Hallen lentokentällä, että sieltä löydetty drooni ei viittaa amatöörimäiseen toimintaan. Sisäministerin mukaan kyse on ammattimaisesta hybridiuhkaskenaariosta, joka merkitsee uutta vaaran tasoa. Leipzig-Hallen lentokenttä suljettiin keskiviikon vastaisena yönä muutamaksi tunniksi sen jälkeen, kun kentän työntekijä oli löytänyt droonin. Osa avaruusyhtiö SpaceXn raketista törmäsi kuuhun ennustetusti, vahvistaa Euroopan eteläinen observatorio ESO. Tätä ennen oli jo esitetty arvioita siitä, että törmäys oli tapahtunut Suomen aikaa keskiviikkoaamuna. ESO vahvisti törmäyksen Chilessä sijaitsevan teleskooppinsa tekemien havaintojen perusteella. Teleskooppi oli havainnut törmäyksen jälkeen spektriviivoja, jotka olivat todennäköisesti perujaan kuun pinnasta ja raketista. Törmäys saa aikaan uuden kraatterin, mutta törmäyksestä ei asiantuntijoiden mukaan aiheudu vaaraa maalle.
12: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Päivän sää Tampereella.
1: Torstaina satelee jonkin verran vettä, mutta sateen määrä jää pieneksi. Lämpötila nousee tänään noin 21 asteeseen. Ja jos olet tänään Eppujen keikalle menossa ratinaan, niin pääosin pitäisi olla poutaa. Sanotaan, että illalla voi tulla joku hassu tippa vettä, mutta todennäköisesti ei tule. Aurinko paistaa, linnut laulavat ja ihmisillä on hyvä mieli. Nyt jatketaan Eppu Normaali Top 100 tuloslähetystä.
13: Normaali Top 100. Non-stoppina torstaista sunnuntaihin. Sijalla 30.

0: 957.
1: Eppu Normaali Top 100.
2: Tervetuloa Eppu Normaali Top 100 lähetykseen. Tässä vaiheessa täällä kaksikko Mika Lintu sekä Antti Granlund urakoivat kaikki 100 biisiä läpi kohti ykköstä.
3: Ja seitsemän tuntia takana ja kolme edessä.
2: Joo, kyllä. Ja siinä että olikin siellä numero 3.
3: Eiliset teidän pojat ulos. Näin, täällä no. Tehdään radio.
2: Kyllä. Puhtoinen lähiöni oli siellä 30. Erittäin hieno kappale. Mun mielestä Akun tehtaan jopa niin sanotusti paras biisi mun mielestä. Ja semmoinen, mulle liittyy paljon muistoja myöskin tähän biisiin, koska tätä tuli kasetilta kuunneltua lapsena.
3: Tässä oli joku, nyt en muista, voi jättää kun en kaivannut. Nyt yksi meidän kisavoittaja, kun meillä oli paljon erilaisia lippukilpailuja, jossa pystyi voittamaan lippuja, paitsi Eppu ja Ratinan keikalla, niin myös muille keikoille, mitä on tänä kesänä ollut. Niin yhdellä kuuntelijalla oli mielettömän hienot muistot juuri tästä kappaleesta ja juuri Akun tehdaslevystä ja sillä lailla. Se on jännittävä, kun Eppujen tämä taso vaan on niin kova, että mäkin jossain kohtaa katsoin, miten Puhtoinen lähiö, niin voi olla ns. Vasta 30. Mutta koska tästä ruvetaan menemään, tämä nimittäin seuraavat 3 tuntia, alkaa olla sellaista tykittelyä, tulee kyllä klassikko perä. Ja niistä seuraava on siellä 29, kappale nimeltään Valkoinen kupla.
1: Radio 957, Eppu Normaali Top 100, tuloslähetys, siellä 29.

0: vuorokauden eppuputki.
1: Top 100 tuloslähetys pyörii non-stoppina
0: sunnuntai-iltaan saakka.
1: Sijalla 28.

0: suurella pyyhekumilla. Minä tykkään joissain parhaissa biiseissä on sellaisia hienoja, yksittäinen säe saattaa olla se, joka avaa tämän. Ja mun täytyy sanoa, että koko biisi jää mulle hieman sillain avoimeksi, että mistä tässä nyt oikein lauletaan, kun lapsille sijaan pystyn ja tankin pikkuparturin paketin hankin. Ja sillä, mutta sitten kun, että se oikeastaan millään ei ole väliä, vaikka elämä menee prinkkalaan ja tekee kolttosia tässä biisissä, mutta äkkiä tulee, että ei säästä perheen koiraakaan elämä, kun ylitsemme käy suurella pyyhekumilla. Niin tarkoittaa, että nyt jotain ikävää on tapahtunut ja nyt siellä, nyt elämä jyrää ja sitten lopulla ei ole niinkään väliä. Hieno kappale.
1: Mutta vähän masentava.
0: Joo, mutta välillä pitäähän siis olla, eihän voi olla valoa, jos ei ole varjoja, koska valo synnyttää varjoja, eikö niin?
2: Näin on.
0: Ei säästä perhekoirakaan, siellä 27.
3: Tervetuloa mukaan kaikkien aikojen suurimpaan Eppu Nonstoppiin. Eppu Normaali Top 100 -tuloslähetys. Siellä 27.

0: Ei säästä perheen koiraakaan, laulettiin siinä siellä 27 rupisia riimejä Karimeitä tarinoita levyltä.
1: Mä oon nähnyt Eppu Normaalin niin usein livenä, että en tiedä ollenkaan, että kuinka monta kertaa. Ja monella vuosikymmenelläkin muistan, kuinka aikanaan 90-luvulla Eppu Normaali esiintyi, vaikka 2000-luvun alkua, se oli sitä comebackin aikaa. Heillä oli salakeikka, joka järjestettiin YO-talolla. Ja sitten se oli kuitenkin vuotanut se tieto, että eihän tämä mikään joku, mikä bändi se olikaan, millä nimellä ne on esiintynyt. Yleensä bändin nimiin liittyy jollakin tavalla viikset ja jotain tällaisia. Mutta se vuosi vähän samalla tavalla kuin aikaisemmin, kun nyt he esiintyivät ennen näitä stadikkakeikkoja.

0: niin Tavastialla ja siellä oli myös salakeikkoja. Sitten toi jono, se lippujono, koska silloin niitä myytiin muistaakseni vain ja ainoastaan Epesissä, niin se jono oli niin pitkä, että se tuli sieltä niin kuin Hämeen kadulle saakka se ihmisten jono, sieltä Dooriksen ohittaja tällainen, missä Epes silloin sijaitsi. Ja me jonotettiin siinä kavereiden kanssa myös. Ja siinä kävi niin, että olisiko ollut sellaiset 20-30 metriä ennen kuin päästiin edes ovelle, niin liput loppu kesken.
1: Just.
0: Ja me ei koskaan päästy sille kyseiselle keikalle. Se on jäänyt jotenkin sillä lailla, että aina kun mulle tulee se mieleen, niin mua harmittaa se, koska kuulemma se oli hirvittävän hyvä. Mä sanon, että näitä hyviä eppukeikkoja on vaikka kuinka paljon. Ja se, mikä mun mielestäni, mistä mä tässä varsinkin nyt aikuisemmalla ajalla, milloin eput oli ihan mielettömän hyvässä kunnossa, niin se oli siis soittokunnossa, niin se oli kesällä 2009. Ja tämä jäänyt mulle mieleen sen takia, että silloin talvella 2008 ja 2009 epulla oli tämmöinen kuin klubiotteella kiertue. Se oli ja jokaisesta, oliko niitä 18 niitä keikkoja, jokaisesta julkaistiin vielä oma livelevykin. Niitä on olemassa entä CD-tä sitten tuolla Epulla klubiotteella. Mutta koska eput oli sitten soittanut oikein kunnolla, heillä oli ollut tällainen ihan oikea kiertue niin sanotusti, en oli harjoitellut ja soittanut siellä niin kuin pienissä tiloissa paljon. Hmm. Että se ei ollut vaan sellaista, että vedetään jonkun verran festarikeikkoja ja sitten taas talvilomalle. Ja muistan Tammerfest kesällä 2009. Bändi oli oikeastaan sen talven ajan harjoitellut sillä klubiottelulla keikoilla. Ja se oli aivan mielettömässä kunnossa. Niillä oli sielläkin oli tällainen punk-potpuri ja siinä tietysti me kaikki oltiin silloin huomattavasti nuorempia kuin mitä me ollaan nyt vuonna 2009 siis. Niin silloin vielä niin sanotaan, että silloin ihan fyysisestikin Martti oli niin kuin ihan mielettömän hyvässä kunnossa. Meillä oli sovittu haastattelu heti keikan jälkeen. Se oli hyvä, kun siinä oli sellainen, että kun kysyttiin, että sitä keikkaa, joka oli sovittu, niin Martti oli niin läkähdyksissä, kun se oli niin paljon pogoillut siellä siinä punk-potpurin lopuksi, että se oli siellä, että ei vielä. Jatketaan Radio 957 Eppu Normaali Top 100 äänestys. Mitä tämä on? Tuloslähetystä. Hetken kuluttua.
2: Radio 957 ja Eppu Normaali Maraton. Top 100 tuloslähetys pyörii non-stoppina torstaista sunnuntaihin. Radio 957. Eppu Normaali Uutiset. Katsaus historian suurmiehien uraa.
3: Hyvää päivää Eppu Uutisista.
0: On vuosi 1978. Minä olen Antti Granlund.
3: Ja minä olen Janne Leipijärvi.
0: Eppu Normaali on julkaissut ensimmäisen singlensä Poliisi pamputtaa taas. Kappaleen sanoitusten mukaan on mukava pamputtaa kumisella pampulla. Yhtyeen basisti Mikko Saarella kommentoi, demokasetti päätyi Epelle ja hän innostui välittömästi, Epe on tyhmä vai onko?
3: Juha Torvinen on nähnyt ensimmäistä kertaa Pelle Miljoonan ilmi elävänä. Miehet kohtasivat Torvisen mukaan Microvox-studiolla. Punkrockin Bob Dylaniksi tituleeratulla Herra Miljoonalla oli yllään Gestapo-nahkatakki ja hän näytti 2 metrin mitassaan valtavalta.
0: Sanomalehti Karjalainen on kirjoittanut murska-arvion Eppu Normaalin debyyttialbumista Agne Pop. Kirjoittajan mukaan punk-aatteen idea on siinä, että 5 minuutin biisi soitetaan läpi 2 minuutissa. Siltä Eppujen touhu kriitikon mukaan ainakin kuulostaa. Hänestä ei ole tulossa bändin fania.
2: Eppu Normaali Uutiset. Radio 957.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Mä vain väittää, että se peli olisi sekas, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
7: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
6: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan.
7: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
8: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Radio.
9: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
1: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
5: Saanko häiritä?
10: No johan te häiritsette.
5: Kiitos ja anteeksi.
10: No saatte.
5: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
10: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
5: Oikein veikattu.
10: No kuten tapanani on.
5: Se on hyvä tapa.
11: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
13: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
12: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta. Vaasan
14: sähkö.fi. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
15: Uusi Lielahden Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat upouudessa Lielahden myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko Bonnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa. Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
16: Ei tehdä tästä nyt numeroa.
17: Mutta soitetaan Yssärissä Eppu ja 4 vuorokautta putkeen.
16: Top 100 äänestyksen tuloslähetys non-stoppina torstaista sunnuntaihin.
17: Radio 957.
16: Eppu Normaali Top 100. Sijalla 25.

ei tehdä tästä nyt numeroa. Mutta soitetaan eppuja 4 vuorokautta putkeen yhtyeen jäähyväisviikon lopun ajan. Siellä 24.

0: Lalla, single-biisi siellä 24. Ihmettelen muuten, ettei tämä ole korkeammalla, koska tämä on niin jotenkin klassinen eppunormaali biisi, mutta hyvä sijoitus tämäkin toisaalta.
1: On, ja niin kuin tuossa mainitsin vähän aika sitten, että kun tilanne on se, että taso alkaa olla sen verran kova, että täällä on pelkkää klassikkoa tästä eteenpäin, niin kaikki biisithän eivät voi olla esimerkiksi siellä 9. Niin. Niitä pitää laittaa. Niin. Ja tässä on se kiva puoli, että kun me saatiin niin paljon ääniä, niin kuin mä oon tuossa monta kertaa sanonut, me saatiin yli 10 000 ääntä, niin niitä tasapisteääniä, niitä ei ollut kovinkaan paljon. Siellä ihan jossain 90 ja 100 kappaleen, siellä saattoi olla joitain tällaisia, jotka oli saanut, mutta valtaosa on kuitenkin saanut ihan eri äänimäärä. Ja nyt puhutaan jo tässä vaiheessa sadoista äänistä, että on päässyt tänne saakka, niin siinä mielessä järjestys on oikein hieno. Tiedätkö, minkä takia JJ, joka siis oli tuossa siis Afrikka sarvikuonojen maa siellä 26, JJ siellä 25 ja lensi matalalla 24. JJ ja Radio 957 uusi tuleminen nivoutuvat yhteen. Olenko koskaan maininnut, minkä takia? Silloin vielä 2017 sähän et ollut vielä silloin hommissa.
0: En. Ja täytyy sanoa, että en kyllä kuunnellutkaan myös sitä kyseistä lähetystä, joten mulla on harmaanta hajua.
1: No kun me mietittiin silloin, kun Radio 957 alkoi vuonna 1985, niin silloin ensimmäinen biisi, joka soi 957, oli Anssi Tikamäen Finlandia. Joo. Anssi Tikamäen siis sovitus Finlandia. Hymnistä Finlandista. Ja silloin kun 2012 kabinettipäätöksellä Helsingin herrat päättivät lopettaa Radio 957 tai siirtämään sen nettiradioksi, niin silloin muistan, kun mä en silloin ollut enää 957, mutta silloin tai siinä välissä Leipijärven Janne oli päättänyt, että 957 on niin kuin krapula, että sillä se lähtee, millä se on tullutkin. Eli lähdetään sillä samalla biisillä. Anssi Tikamäen Finlandia oli silloin viimeinen kappale, joka soi. Joo. Ennen kuin taajuudet otettiin johonkin toiseen käyttöön. No, silloin 2017 niin me mietittiin sillä, että olisiko se taas Anssi Tikamäen Finlandia. Mutta meillä oli pikkasen sellainen ajatus, että ei, että nyt aloitetaan uusi perinne ja nyt lähdetään jollain vähän toisella tavalla. Että se malli oli sitä ja nyt mennään toisella. Ja sitten me mietittiin, että kyllä meidän pitää eppunormaalilla lähteä. Ja sitten tultiin siihen tulokseen, että tuo JJ on just sellainen 957-mainen kappale. Se on sellaista humoristista, hauskaa, kevyttä, mutta kuitenkin erittäin suositulta, jopa voi hyvin sanoa kaikkien aikojen suosituimmalta, varsinkin kotimaan kielellä musiikkia esittävältä bändiltä. Niin JJ oli silloin ensimmäinen marraskuuta 2017 eka biisi, joka paluun tehnyt Radio 957 soitti.
0: Siirrytään sijalle 23. Sieltä löytyy kappale Suolaista sadetta.
2: Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan eppuja 4 vuorokautta putkeen yhtyeen jäähyväisviikon lopun ajan. Eppu Top 100 tuloslähetys raikaa nonstoppina torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa kyytiin. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella. Sijalla 23.

0: Näin suolaista sadetta se äänestettiin siellä 23. Tämä oli aikanaan se Eppu Normaalin comeback-sinkku ja sehän on erittäin hieno kappale, toimii yhä. Oletko sinä, Mika Lintu, koskaan tehnyt comebackia?
1: Teen sen joka aamu.
0: Niin, mä en ole koskaan lähtenyt mistään niin sillä, että voisin tehdä comebackia. Eppu Torvinen kertoi, että hehän eivät itsekään oikeastaan tajunneet, että jossakin kohtaa, että jokin oli comeback, että eivät ole tajunneetkaan, että he olivat poissa, mutta kyllä he tietysti olivat aika pitkälläkin keikkataululla ja levytystaululla ja kaikkea. Ja hyvä, että tekivät comebackin. Mä nyt tällä kertaa muuten en usko, että Eppu Normaali tulee enää ikinä palaamaan takaisin.
1: Ei varmaankaan. Eppu Normaali elää sitten taas jossakin muussa muodossa ja ainakin siinä muodossa, että kohta kun on lisää Eppu Normaalia. Siellä 22 osuu kappale nimeltään Ballaadi kaiken turhuudesta.
2: Radio 957 ja Eppu Normaali maraton. Top 100 tuloslähetys pyörii non-stoppina torstaista sunnuntaihin. Radio 957.
3: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
4: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
5: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
7: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
2: Radio 957 tekee historiaa. Soitamme eppuja 4 vuorokautta putkeen. Eppu Normaali Top 100 -lista raikaa non-stoppina yhtyeen jäähyväisviikon vaihteen ajan. Siellä 22.

0: Radio 957.
1: Eppu Normaali Top 100.
0: Tuloslähetys.
1: Antti Granlund ja Mika Lintu.
2: Ballaadi kaiken turhuudesta. Upea, hieno, Eppu Normaali klassikko. Se on kyllä semmosia, että hyvä sijoitus ja syystäkin. Mutta otetaan pikkasen kertausta ennen kuin sijalle 21 painolaan.
3: Voidaan tälläkin kertaa ottaa jopa isosti kertausta.
2: Otetaan oikein
3: isosti. Aina sanotaan, että otetaan vähän kertaa. Mä sanoin, että ei kun otetaan paljon.
2: Selvä.
3: Puhtoinen lähiöni oli siellä 30. Ja Valkoinen kupla oli siellä 29.
2: Siellä 28 asustelaulu, siellä 27 ei säästä perheen koiraakaan ja siellä 26 Afrikka sarvikuoneen maa.
3: Jee, jee, oli äänestetty siellä 25 ja lensin matalalla 2 siellä 24. Sehän on 2 sen takia, että siitä tehtiin ykkösversio ja sitten taisi olla vasta, kun eput tajusivat, että tämähän on muuten tosi hyvä kappale. Tehdään se hieman paremmin ja sitten he tekisivät tuon kakkosversio. Se on se versio, jota mekin nykyään kuunnellaan. Siellä 23 oli suolaista sadetta.
2: Ja tosiaankin äskeinen ballaadi kaiken turhuudesta siellä 22. Ja nyt mennään siellä 21 ja sieltä löytyy kappale Poliisi pamputtaa taas.
1: Eppu Normaali Top 100.
0: Nonstoppina torstaista sunnuntaina. Siellä 21.

0: poliisi pamputtaa taas Eppu Normaalin ensimmäinen julkaistu biisi. Tästähän on eri versio Acne Pop-levylle ja tämä sinkkuversio on huomattavan paljon parempi.
1: Ja lapsenahan sitä laulettiin, että poliisi ajaa kumisella autolla.
0: Kumisella autolla. Jotkut olivat myös kuulleet, mä luin, tai joku vanha rocklehti saattoi olla Soundi tai Hilse, että jotkut olivat kuulleet sen poliisi itkee ja pampulla lyö. Ai. Vaikka siinähän lauletaan tietenkin, että poliisi hippejä pampulla lyö. Tarina kertoo, että se albumiversio tästä kappaleesta on heikompi siksi, että Epe Helenius oli studiossa ja oli vähän halunnut tuottaa. Ja Pantse Syrjä tietysti oli jo tuossa vaiheessa kuitenkin omapäinen. Ja Epe oli mennyt neuvomaan Pantsea sen soolon suhteen. Ja sitten Pantse oli tahallaan soittanut sitä sooloa jotenkin tosi huonosti. Ja sitten kun oli aika rupea loppuun, niin sitten oli tullut vaan sanoa Epelle, että no onko se hyvä. Vähän sillä lailla piruille. Ja Epe Helenius päätti siinä kohtaa, että ehkä hän ei enää sotkeudu näiden miesten kanssa tähän musiikilliseen puoleen. Jatketaan Radio 957 Eppu Normaali Top 100 lähetystä hetken kuluttua 20 eniten ääntä saaneen biisin pari.
2: Eppu Normaali Top 100. Non-stoppina torstaista sunnuntaina. Radio 957.
3: Hei, nyt oikeesti. Tää roskiin. Koska sä oot muka viimeksi käyttänyt näitä?
4: No ne mahtuu mulle vielä. Ainakin melkein.
3: Mikä tää on?
4: Mikä?
3: Leipäkone. Onks sä ikinä käyttänyt tätä?
4: Se on lahjana saatu.
3: Mikä täällä on?
4: No niinpä tietysti.
3: Siis anteeksi, onks tää metsä? Onko sulla metsää täällä?
4: Joo, mä oon unohtanut ton. Et koske siihen, mä oon saanut sen mummalta.
5: Kun oma metsä on unohtunut, on aika vuokrata tai myydä se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornaattorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornaattor.fi.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
8: Me tiedän, että Pondatalta saa tekijöiden lisäksi myös tutkimuspalveluja. Ja tää tekee päätöksistä varmempia.
9: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.

0: 957, STT:n uutiset.
1: Hyvää huomenta, tässä kello 8 uutiset. Perussuomalaiset on suurin nousija Ylen tuoreessa kannatusmittauksessa. Hallituspuolueen suosio nousi 15,6%. Perussuomalaiset on kolmantena SDP:n ja kokoomuksen jälkeen. SDP jatkaa suosituimpana puolueena 23,8% kannatuksella. Kokoomusta puolestaan äänestäisi 17% vastaajista, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt. Vasemmistoliitolla on kyselyssä suurin pudotus. Puolueen kannatus laski 10,3%. Taloustutkimus haastatteli mittausta varten päälle 2100 täysi-ikäistä mannersuomalaista heinä-elokuussa. Virhemarginaali on suurimmillaan reilut 2 prosenttiyksikköä suuntaansa. Tänään on kiinteistöveron yleisin ensimmäisen erän eräpäivä, muistuttaa Verohallinto. Kiinteistöverotus päättyy eri ihmisillä eri aikaan, joten myös eräpäiviä on useita. Tänään kiinteistöveroa erääntyy maksettavaksi yhteensä 1,9 miljoonalle kiinteistönomistajalle yhteensä 440 miljoonaa euroa. Kiinteistöveron maksutiedot, kuten muukin veroposti, ovat voineet muuttua paperisista sähköisiksi myös kesken veroilmoituskauden. Omat tiedot voi tarkistaa Verohallinnon sähköisestä palvelusta. Saksalaiselta lentokentältä löytyneen räjähteillä varustetun droonin tapausta käsitellään hybridihyökkäyksenä, kertoo Saksan sisäministeri Alexander Dobrindt. Hän sanoo toimittajille Leipzig-Hallen lentokentällä, että sieltä löydetty drooni ei viittaa amatöörimäiseen toimintaan. Sisäministerin mukaan kyse on ammattimaisesta hybridiuhkaskenaariosta, joka merkitsee uutta vaaran tasoa. Leipzig-Hallen lentokenttä suljettiin keskiviikon vastaisena yönä muutamaksi tunniksi sen jälkeen, kun kentän työntekijä oli löytänyt droonin. Iranin presidentti Masoud Pezeshkian sanoo, että viestintä maan ylimmän johtajan Mojtaba Khameneen kanssa on hyvin vaikeaa tällä hetkellä. Khamenei ei ole esiintynyt julkisuudessa sen jälkeen, kun hänet valittiin tehtäväänsä. Hän seurasi maan ylimpänä johtajana isänsä Ali Khameneita, joka kuoli Israelin ja Yhdysvaltain iskuissa helmikuun lopulla. Myös Mojtaba Khamenei haavoittui Yhdysvaltain ja Israelin tekemissä iskuissa.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Päivän sää Tampereella.
3: Torstai on puolipilvinen. Päivän aikana jonkin verran satelee vettä, mutta iltapäivällä ja illalla on aurinkoista ja poutaa. Lämpötila 21 asteessa. Huomenna perjantaina myös poutaa, varsinkin jos olet Ratinan stadionille menossa Eppu Normaalin keikalle. Ja lauantaina niin ikään. Eli tämänhetkisen ennusteen mukaan näyttäisi siltä, että sadettamineita ei Eppujen keikoilla tarvita.
4: Top 100. Non-stoppina torstaista sunnuntaihin. Siellä 20.

0: 957.
1: Eppu Normaali Top 100.
2: Huh, mikä tuloslähetys. Tiukkaakin tiukempi Eppu Normaali Top 100 -lista. Täällä kaksikko Mika Lintu sekä Antti Granlund. Miltä nyt tuntuu tässä vaiheessa?
3: Hyvältä.
2: Vieläkö jaksaa?
3: Vielä jaksaa.
2: Hyvä, hyvä.
3: Maratonissa en ole koskaan sellaista juossut, mutta olen kuullut, että jossain siinä, onkohan se sitten 35 vai 30 kilometrin kohdalla, jossain kohtaa loppuu kropasta joku tietty, siis sillä lailla, että siinä kohtaa tulee se sellainen kauhistuttava stoppi. Joo. Ja monella saattaa tulla itku silmään. Meillä taas Eppu Normaali Maratonissa tilanne menee ihan toiseen suuntaan, että tämä muuttuu sitä paremmaksi,
2: kyllä,
3: mitä pidemmälle mennään. Ja olen siis todella onnellinen. Minä olen onnellinen siitä, että minun yksi omia Eppu-suosikkeeni Elämän tarkoitus on äänestetty peräti sijalle 20. Se on yksi 8 ihmeen huippubiisejä, mutta kun Eppujen se tosiaan toi singlejen ja hittien taso on niin hirveän kova, että tällaiset mun mielestä 5 tähden albumiraidat, niin välillä miettii, että mitenköhän äänestäjät ovat niitä huomioineet, mutta hyvin ovat. 957 kuuntelijakunta on asiantuntevaa ja osaavaa.
2: Näin on, kuten Eppu Normaalin kappaleessakin sanottiin.
3: Näin on.
2: Elämän tarkoitusta oli siellä 20 ja nyt mennään Akun tehtaaseen siellä 19.
1: Radio 957. Eppu Normaali Top 100. Tuloslähetys. Siellä 19.

0: vuorokauden eppuputki.
1: Top 100 tuloslähetys pyörii non-stoppina
0: sunnuntai-iltaan saakka.
1: Siellä 18.

0: Hipit rautaa Studio Etanalta oli siellä 18 ja Studio Etana on yksi tällaisia kärkibiisejä, joka on Eppu Normaalin live-keikoillekin kuultu usean otteeseen.
1: Minä olen tämän kappaleen sanoituksen kautta joskus opettanut sellaisia henkilöitä, jotka ovat esimerkiksi kirjoittamiseen tai vaikkapa laulujen tekstitykseen, niin tarvinneet hieman harjaantunutta silmää tai korvaa esimerkiksi minun silmääni ja korvaani. Siitä, että mikä on fokalisoija. Tämähän on kyllä lukiossa kerrottu, mutta moni ei välttämättä muista sitä. Tässähän esimerkiksi Martti Syrjä ei laula Martti Syrjänä, vaan sehän lähtee, on hippi. Tyttö 42. Nyt viime keikoilla ainakin Eput esittivät tätä niin, että Martti sanoi, että on hippityttö 72. Varmaan ajatuksena se, että 42-vuotiaat alkaa olla jo suht iäkkäitä tässä vaiheessa.
0: Joo.
1: Ja sen takia on helpompi ajatella, että on toi hippityttö 42. Mä ajattelin, että on syntynyt vuonna 42, eikä että on hippityttö, joka on 42-vuotias.
0: Onko muuten Eput koskaan päivittäneet näitä sanoja, siis esimerkiksi kun lauletaan markoista ja penneistä? Euroista ja senteistä tai jotain muuta semmoista.
1: Ei yleensä, siis näähän on jännittäviä. Siis yksi mielenkiintoinen, tietysti toi, puhutaan Popedasta, mutta Popedan tahdotko,

0: Tässä biisi, joka on esimerkiksi Juha Torvisen suosikki Eppu Normaalin tuotannosta. Tiedän tämän, koska olen sitä Juhalta kysynyt. Olen myös kysynyt Martti Syrjältä samaa asiaa. Mitä luulet, Mika Lintu, mitä Martti vastasi? Mikä on Eppujen suosikkibiisi Martin mielestä?
1: Poliisi pamputtaa taas.
0: Ei ole se. Martti Syrjä ei kertonut, ei ole ilmeisesti missään vaiheessa kertonut, että mikä on hänen suosikkibiisinsä kenellekään koskaan. Ja johtuu siitä, että me

0: Mä luulen, että tämä on ihan suurin piirtein tottakin, mitä hän sanoi, että hän ei ole laittanut niitä järjestykseen, koska hän ei koe, että ihminen voisi laittaa parhausjärjestykseen vaikkapa lapsiaan. Ja hänelle biisit ovat niin kuin lapsia, tästä syystä hän ei. Että jokainen eppubiisi Martti Syrjän mukaan on tehty rakkaudella ja jokaisesta on yritetty tehdä niin hyvä kuin mahdollista. Ja mikä voi pitää paikkaansa, toisaalta sitten suuri ja mahtava on olemassa tiettyjä biisejä, joista voi miettiä, että onko tähän nyt pistetty kaikki peliin vai ei. Mutta ne biisit, joita me nyt soitetaan tässä, jotka on 20 parhaan joukossa, niin kyllä nämä aika hyvin tuon määritelmän täyttävät.
1: Siirrytään siellä 16. Kaikki häipyy on vain nyt.
2: Radio 957 ja Eppu Normaali Maraton. Top 100 tuloslähetys pyörii non-stoppina torstaista sunnuntaihin. Radio 957.
3: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
4: Me jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
5: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
6: Ei kun morjasta pöytään...
7: Puila, mitä voin auttaa?
8: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
7: Jaha, no oliko?
8: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
7: Oho, oli vissi aika pimeätä.
8: No oli kai niin.
7: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
8: Fiksu laite.
7: Jep, tuukko hakee?
8: En, tuun. Tule puhki.
9: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
10: Päivää.
11: Hyvää päivää.
10: Saanko kysyä?
11: Aina sitä kysyä saa.
10: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
11: Ainakin ruokaostokset.
10: Kyllä, ruokaostokset.
11: Tietäjät tietää.
10: Tiedetään.
12: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
14: Ei teerä tästä nyt numeroa.
2: Mutta soitetaan Yssärissä eppuja 4 vuorokautta putkeen.
14: Top 100 äänestyksen tuloslähetys non-stoppina torstaista sunnuntaihin.
2: Radio 957.
14: Eppu Normaali Top 100. Sijalla 16.

0: Siellä numero 15, Eppu Normaali Top 100 listalla oli Urheiluhullu single. Sehän oli alun perin tämmöiseen urheiluteemaan liittyvään albumiin tehty kappale. Oliko tämä ihan tilausteos mun mielestä?
1: Se oli siis nyt täytyy sanoa, että kysyt semmoisen, minkä olen itsekin joskus
0: unohtanut
1: radiolähetyksessä sanonut, mutta mä en sitä muista. Se oli siis siis se biisi, se sinkku on julkaistu, se oli joku tämmönen, se on siis Pave Maijasen Ota viesti vastaan on toisella puolella ja se oli tämmönen joku sporttisinkku vuonna 90. Mutta nyt minä en sitä muista, että mikä se oli. Kaikki on pilalla.
0: SVULn promootiotarkoitukseen tehty. Joo. Single.
1: Joo, kyllä.
0: Mutta tämä sanotukset on mielenkiintoiset sikäli, että onko ne vähän pikkasen ironiset?
1: On. Mutta sillain, miten yleisesti ottaa, kun Eppu Normaali tekee ironisesti tai sarkastisesti jonkun kappaleen, Juisellahan on hieman sama, niin lopulta iso osa ihmisistä ottaa sen tosissaan. Mutta samahan on Gösta Sundqvistilla ja monella muulla. Toisaalta sehän on ihan ok, jos vaikka ihminen, joka urheilee, niin sellainen henkilöhän yleensä harjoittaa niin sanottua itseironia ja tietää, että se voi olla hieman hassua. Mm. Ja samalla tunnen esimerkiksi yhden rautakauppiaan, joka hieman itselleen piruillen on saattanut soittaa tätä Arttu Viskarin sitä biisiä, missä lauletaan tästä rautakauppias Jumalan armosta kappaletta, jossa piruillaan siitä, että kuinka hirveätä se työ on. Et siinä ollaan ehkä sillain suomalaisuuden ytimessä.
0: Kyllä.
1: Upea biisi, Urheiluhullu oli siellä 15. Ja jos on 8. ihmealbumi, yksi kaikkien aikojen parhaita, jota tässä maassa on tehty, niin sen parhaat biisit ovat niin ikään sieltä parhaasta päästä. Ja siellä 14. yksi 8. ihmealbumin ikimuistoisesta kappaleesta. Voi kuinka me sinua kaivataan.
2: Ei tehdä tästä nyt numeroa. Mutta soitetaan Eppuja 4 vuorokautta putkeen yhtyeen jäähyväisviikon lopun ajan. Sijalla 14.

0: Voi kuinka me sinua kaivataan oli äänestetty Radio 957 suuressa Eppu Normaali Top 100 äänestyksessä sijalle 14. Tässä käytetään taloa metaforana, joka kuvaa ihmismieltä tai ihmisen sisintä. Tästähän siis talohan on monella suomalaisella tekstittäjällä niin samassa käyttötarkoituksessa, esimerkiksi Ismo Alangolla. Ja mä kävelen tätä tyhjää tietä kotiota taloksi. Talo, jota kodiksi kutsutaan. Ja esimerkiksi Samuli Putrolla Zen-kafeessa on se, että tämä talo on tyhjempi nyt. Ja siinä tarkoitetaan, että sisältäkin ollaan tyhjiä. Ja tässä, voi kuinka me sinua kaivataan, niin siinä talo naristaa nurkkia. Niin ehkä siinä myös se laulajan kertoja minän nurkat narisevat.
1: Mutta kuka soitti patarumpuja tässä biisissä?
0: En tiedä. Hyvä kysymys.
1: Eikö se ole hyvä kysymys muuten?
0: On.
1: Mä oon aina kiehtonut, että kuka on vetänyt pom pom.
0: Kai se nyt Aku on. Kuka muuka se olisi? Olisiko se sillä lailla, että kun Aku Syrjä soittaa muuten rumpuja ja sitten sinne tulee patarumpu ja sitten sille tarvii joku oma rumpale. Siis ei kaikki hyvä patarumpaleille. Niille, jotka ootte siellä, pitää olla. Koskaan ei pidä haukkoa patarumpaleita, koska silloin saattaa tulla pataan.
1: Just näin. Nyt alkaa olla kierrokset kovilla, kun tulee biisi Niet Niet, joka on siellä 13.
2: Radio 957 ja Eppu Normaali Maraton. Top 100 tuloslähetys pyörii non-stoppina torstaista sunnuntaihin. Radio 957.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteiskierto.
6: Kyllä. Tohon.
4: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisasti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Radio.
7: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
8: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
7: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
8: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
7: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
8: Aivensilla.
7: Niin just, Aivens vaihtoliising.
8: Se on joo, just noin.
9: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
10: Ja taas mennään.
11: Se oli Danske Bankin
10: oivalluksen ääni.
11: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
10: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
11: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
10: Kokonaisvaltaisen
11: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
12: Suuri yllätys, että alkaa taas en myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
13: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
14: Ei tehdä tästä nyt numeroa.
2: Mutta soitetaan Eppuja 4 vuorokautta putkeen yhtyeen jäähyväisviikon lopun ajan.
14: Eppu Top 100 tuloslähetys raikaa non-stoppina torstaista sunnuntaihin.
2: Tervetuloa kyytiin.
14: Radio 957.
2: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.
14: Sijalla 13.

0: Radio 957.
1: Eppunormaali Top 100.
0: 4 vuorokauden eppuputki.
1: Suomirokin suurmiesten suurimmat hitit soivat sunnuntaihin kello 24 saakka.
2: Siellä 20 Eppu Top 100 listalla oli 8 ihmeen elämän tarkoitus. Akun tehdas oli 19 ja Hipit rautaa äänestettiin siellä 18.
3: Siellä 17 Linnunradan laidalla, 16 oli Kaikki häipyy on vain nyt ja Urheiluhullu single oli siellä numero 15.
2: Voi kuinka me sinua kaivataan äänestettiin 14 ja nyt juuri kuultu Niet Maximum Je et Jen upea kappale oli siellä 13.
3: Imperiumin vastaisku levyltä kuullaan seuraava kappale. Se on siellä numero 12, Näin kulutan aikaa.
1: Radio 957 tekee historiaa.
0: Soitamme eppuja 4 vuorokautta putkeen.
1: Eppu Normaali Top 100 -lista raikaa nonstoppina yhtyeen jäähyväisviikon vaihteen ajan. Sijalla 12.

0: Pimeyden tango siinä soi Radio 957:ssä Eppu Normaali Top 100 listalla sijalla 11.
1: Tässä nyt on monta kertaa sanottu, mutta jälleen yksi esimerkki siitä, että kun tämä taso alkaa olla niin kova, että miten Pimeyden tangon kaltainen viiden tähden klassikko voi olla ulkona top 10, mutta niinpä se vaan oli. 10 eniten ääniä saaneen biisin pari meidän tuloslähetyksessä aivan hetken kuluttua.
2: Eppu Normaali Top 100. Non-stoppina torstaista sunnuntaihin. Radio 957.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Uusi Lielahden Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat upouudessa Lielahden myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko Bonnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa. Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
6: No huomenta, Raimo.
7: Ole hyvä.
6: Kiitos. Mikäs tää on?
7: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
6: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
7: No, niinhän mä sanoin.
6: Mikäs teidän liikeidea on?
7: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
6: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
7: Häh, mikäs se on?
6: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
8: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
9: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
10: Pitäisiköhän meidänkin?
11: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
10: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
11: Ei, se on Oikotie.
12: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
13: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
14: Skoda. Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Radio 957. STT:n uutiset.
15: Hyvää torstai-huomenta uutisista. Perussuomalaiset on suurin nousija Ylen tuoreessa kannatusmittauksessa. Hallituspuolueen suosio nousi 15,6%. Perussuomalaiset on kolmantena SDP:n ja kokoomuksen jälkeen. SDP jatkaa suosituimpana puolueena 23,8% kannatuksella. Kokoomusta puolestaan äänestäisi 17% vastaajista, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt. Vasemmistoliitolla on kyselyssä suurin pudotus. Puolueen kannatus laski 10,3%. Taloustutkimus haastatteli mittausta varten päälle 2100 täysi-ikäistä mannersuomalaista heinä-elokuussa. Virhemarginaali on suurimmillaan reilut 2% suuntaansa. Valtiovarainministeriön ehdotus valtion ensi vuoden budjetiksi julkaistaan kokonaisuudessaan tänään. Valtion ensi vuoden budjettia on valmisteltu ministeriön sisäisissä neuvotteluissa. Valtiovarainministeri, perussuomalaisten Riikka Purra esitteli tiistain tiedotustilaisuudessa budjettiehdotustaan. Esityksessä valtion ensi vuoden budjetti on 12,9 miljardia euroa alijäämäinen. Ehdotuksen loppusumma on 92,2 miljardia euroa. Perusopetuksen kouluvuosi alkaa tänään Tampereen kaupunkiseudulla. Suuressa osassa Suomea koululaisten kesälomat kuitenkin vielä jatkuvat tämän viikon loppuun. Vaikka lukuvuosi alkaa aikaisemmin Tampereella, Kangasalla, Lempäälässä, Nokialla, Orivedellä, Pirkkalassa, Vesilahdella ja Ylöjärvellä, on näissä kunnissa joululoma hieman pidempi kuin muualla Suomessa. Lukuvuonna 2026-2027 on 189 työpäivää. Koulut päättyvät 5. kesäkuuta. Osa avaruusyhtiö SpaceXn raketista törmäsi kuuhun ennustetusti, vahvistaa Euroopan eteläinen observatorio ESO. Tätä ennen oli jo esitetty arvioita siitä, että törmäys oli tapahtunut Suomen aikaa keskiviikkoaamuna. ESO vahvisti törmäyksen Chilessä sijaitsevan teleskooppinsa tekemien havaintojen perusteella. Teleskooppi oli havainnut törmäyksen jälkeen spektriviivoja, jotka olivat todennäköisesti perujaan kuun pinnasta ja raketista. Törmäys saa aikaan uuden kraatterin, mutta törmäyksestä ei asiantuntijoiden mukaan aiheudu vaaraa maalle.
2: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
1: Torstain, perjantain ja lauantain sää on Tampereella pääosin poutainen. Tänään torstaina satelee jonkin verran vettä nyt aamupäivän ja päivän aikana, mutta iltapäiväksi ja illaksi poutaantuu. Lämpötila nousee tänään yli 20 asteen.
16: Ei tehdä tästä nyt numeroa.
17: Mutta soitetaan Yssärissä eppuja 4 vuorokautta putkeen.
16: Top 100 äänestyksen tuloslähetys non-stoppina torstaista sunnuntaihin.
2: Radio 957.
16: Eppu Normaali Top 100. Siellä 10.

0: 957.
1: Eppunormaali Top 100.
2: Kuuntelet Radio 957. Minä olen herra Antti Granlund.
3: Minä olen Mika Lintu. Täällä juostaan viime metrejä ja maileja.
2: Kyllä, 9 tuntia Eppunormaali Top 100 -listaa takana, tunti edessä ja se kaikista paras tunti. Eniten ääniä saaneet biisit. Me tosiaan ollaan saatu yli 10 000 ääntä tähän Top 100 -listaan ja nyt kaikki ne biisit, joita tässä vielä on soittamatta, niin ne ovat kukin saaneet satoja ääniä. Kiitoksia kaikille ihmisille, jotka olette antaneet meille äänenne ja aikanne tietysti, että me ollaan saatu tämä upea lista tehtyä. Kun olet poissa, 5 tähden klassikko, varsinkin joinakin live-versioina on tykännyt tuosta ihan mielettömän paljon. Se oli sijalla 10 historian suurmiehiä -albumilta tuo.
3: Nyt lähdetään ryyppäämään.
2: Se on just näin.
3: Baari Kärpänen on siellä numero 9.
1: Radio 957. Eppunormaali Top 100. Tuloslähetys. Siellä 9.

0: Nyt reppuni jupiset riimisi, rupiset rupisia riimejä karmeita tarinoita. Levyltä oli sijalla numero 8.
1: Voin sanoa, että tässä on täydellinen kertosää. Siis siihen nähden, kuinka vaikea tuollainen säe, mitä siinä lauletaan, niin kuinka hyvin se on biisin muotoon saatu, niin kannattaa kokeilla. Ehkä joskus olen yrittänytkin, mutta siis nyt reppu jupiset, riimisi rupiset. Sehän on vaikea jo lausuakin, mutta siinä vaiheessa, kun sitä tehdään biisi, niin sehän on vielä vaikeampaa. Mutta eput tiesivätkin, miten homma hoidetaan.
0: Mutta erittäin hieno kitarasoundi muuten tuossa äskeisessä. Sitä mä oon aina ihaillut tässä biisissä.
1: Kaikki kohdallaan. Baari Kärpänen muuten on sellainen biisi. Saattaa olla yksi ja viimeisiä sellaisia eppubiisejä, jotka syntyivät helposti ja hetkessä. Näin ainakin Epe Helenius kertoi. Sehän on siis Imperiumin vastaaja.

0: Numero 7 on En saa mielestä sinua.
1: Tervetuloa mukaan kaikkien aikojen suurimpaan Eppu Nonstoppiin. Eppu Normaali Top 100 -tuloslähetys. Siellä 7.

0: Siellä numero 7, En saa mielestä sinua. Ja jälleen hieno kitarasoundi, jota mä ihailen. Ja tämmönen rämpyttävä kitara, jota on muuten aika vaikeeta soittaa, kun sä soitat tämän biisin läpi silleen alusta loppuun, niin rupeaa olemaan ranne vähän niin kuin...
1: Ranne puutu! Ranne kun jänne tuppi tulehdus tulee, kun soittaa...

0: normaalia, niin tulee jännä tuppi tulehdus.
1: Kyllä.
0: siinä käy helposti. Mä olin sanomassa juuri saman. Siis tää on hieno tuollainen helisevä kitaroiden metsä siellä. Joo, toi aivan upea kappale. En saa mielestä sinua. Se oli sijalla 7. Meillä on 6 kappaletta vielä. Heppo Normaali Top 100 äänestyksen tuloslähetyksessä soittamatta. Niistä sijalla 6 on Vihreän joen rannalla kauan sitten.
2: Radio 957 ja Eppu Normaali Maraton. Top 100 tuloslähetys pyörii non-stoppina torstaista sunnuntaihin. Radio 957.
3: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
3: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Aivensilla.
3: Niin just, Aivens vaihtoliising.
4: Ah, se on just noin.
5: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
6: Saanko häiritä?
7: No johan te häiritsette.
6: Kiitos ja anteeksi.
7: No saatte.
6: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
7: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
6: Oikein veikattu.
7: No kuten tapanani on.
6: Se on hyvä tapa.
8: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Säästit kahvipaketista 2 €. Vaihdoit vakuutuksen halvempaan. Vertailit sähkösopimuksia viikon. Mutta laina. Jos olet ottanut lainaa tai osamaksuja vuosia sitten, voit mahdollisesti maksaa liikaa. Arkadia-rahoituksen avulla voit selvittää, voisitko säästää lainakuluissa. Uusi tai vanha laina, kilpailuta se aina. Maksutta. Arkadia-rahoitus.fi.
10: Arkadia-rahoitus.
11: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
12: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netistä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Olit etsimässä sitten työtä tai tekijää. Hyvä lopputulos syntyy, kun bondaaminen on aitoa.
14: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
15: Bondata.
16: Ei tehdä tästä nyt numeroa.
2: Mutta soitetaan Yssärissä eppuja 4 vuorokautta putkeen.
16: Top 100 äänestyksen tuloslähetys non-stoppina torstaista sunnuntaihin.
2: Radio 957.
16: Eppu Normaali Top 100.

0: Kitara, taivas ja tähdet. Radio 957 Eppu Normaali Top 100 äänestyksen sijalla 5. Siinä lopussa hauskaa leikittelyä. Siinä esimerkiksi Shaking All Overin kitarariffiä soitettiin tuossa.
1: Ja sanon, että tässä kappaleessa on Suomi Rockin paras kitarasoolo ja paras kitarariffi, mitä on koskaan tehty tähän mennessä. Minä väitän näin.
0: Aika hienosti väitetty. Mä luulen, että moni 957 kuuntelija on samaa mieltä. Mä itse asiassa veikkasin silloin, kun tämä äänestys alkoi, että Kitara, taivas ja tähdet olisi ollut siellä 3, mutta se oli siellä 5, mikä sekin on varsin kunnioitettava sijoitus. Mä en tiedä, tuleeko siitä kovin suurta tarinaa, jos mä kysyn, että mikä on se biisi, jonka mä olen Epuilta ekana kuunnellut CD:ltä. Kirkkaalla, puhtaalla saurilla. Mutta mä voin sanoa, että se on ollut tahroja paperilla, koska silloin kun vasti CD-soittuja, niin siitä tuli mukana joku Pokon kokoelma ja siinä oli juuri tämä kyseinen kappale. Tahroja paperilla äänestettiin meidän top 100 listan sijalle 4.
2: Ei tehdä tästä nyt numeroa. Mutta soitetaan Eppuja 4 vuorokautta putkeen yhtyeen jäähyväisviikonlopun ajan. Sijalla 4.

0: Tahroja paperilla, historian suurmiehiä, albumin keskuskappale ja yksi Eppujen 90-luvun hienoimmista biisistä. Tai itse asiassa voi sanoa, joo, paljastanko mä, että mitä tuolta kun nopeasti katsoo, niin saattaa olla, että muut kappaleet ovat joltain muulta vuosikymmeneltä. Se on siis itse asiassa 90-luvun paras Eppu-biisi Radio 957 kuuntelijoiden mielestä, koska kolme kappaletta on vielä soittamatta. Ja nämä kolme kappaletta kyllä ovat kaikki julkaistu 80-luvulla.
1: Siellä numero 3 on Joka päivä ja joka ikinen yö.
2: Radio 957 ja Eppu Normaali Maraton. Top 100 tuloslähetys pyörii non-stoppina torstaista sunnuntaihin. Radio 957.
3: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
4: En.
3: Mut meidän piti viedä
4: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
3: Et siis varannut risteilyä.
4: En.
5: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
8: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
9: Skoda.
10: Uusi Lielahden Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat upouudessa Lielahden myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko Bonnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa. Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
11: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Ei tehdä tästä nyt numeroa.
2: Mutta soitetaan Eppuja 4 vuorokautta putkeen yhtyeen jäähyväisviikonlopun ajan.
12: Eppu Top 100 tuloslähetys raikaa non-stoppina torstaista sunnuntaihin.
2: Tervetuloa kyytiin.
12: Radio 957.
2: Eppu Normaalin rock- ja popklassikot Tampereella.
12: Siellä 3.

0: 95.7.
1: Eppunormaali Top 100.
0: 4 vuorokauden eppuputki.
1: Suomirokin suurmiesten suurimmat hitit soivat sunnuntaihin kello 24 saakka.
2: Siellä numero 10 oli Kun olet poissa, siellä 9 Baari Kärpänen ja nyt reppuni Jupiset riimisi rupiset siellä 8.
3: Valkoisen kuplan En saa mielestä sinua äänestettiin siellä 7 ja 8 ihmeen Vihreänjoen rannalla. Kauan sitten oli 6. Kitarat taivassa tähdet oli 5 ja Tahroja paperilla 4.
2: Joka päivä, joka ikinen yö on siellä numero 3. Nyt alkaa jo vähän jännittää.
3: Nyt alkaa jännittää. Mä luulen, että siellä monella kuuntelijalla on mielessä, että mitkä 2 kappaletta meillä on tässä soittamatta.
2: Mitä sitten kuunnelleet alussa niin. 10 tuntia sitten?
3: Koska kyllähän tässä silloin, kun lähdettiin äänestykseen, niin meillä kaikilla varmaan oli suurin piirtein sellainen käsitys, että mitkä biisit siellä kärkisijoilla keikkuvat. Tämä on hieman sama kuin saattaa olla tuolla Beatlesillä, että onko se A Day in Life vai Strawberry Fields Forever tai tällainen, jolle popedalla on aika selvää, että yleensä kuuma kesä voittaa aina. Juisella musta aurinko nousee voittaa ja tällainen näin. Mutta epuilla on niin paljon niitä ihan huippubiisejä, että se ei ole aivan yhtä selvä, mikä kappale on ykkösenä, mikä kakkosena, mikä kolmosena. Niin kuin mä oon sanonut tässä nyt viimeisten tuntien aikana monta kertaa, me ollaan saatu yli 10 000 ääntä tähän ja jokainen biisi sai siis satoja ääniä. Ja valtaosa äänestäjistä, oliko yli 80%, oli Tampereen se. Eli siis tämä on nyt siis tamperelaisten Radio 957 kuuntelijoiden äänestämä Eppunormaali Top 100 -lista, joten mä pidän tätä erittäin luotettavana ja hyvänä listana. Näin itse omaa listaamme kehun. Mikä kappale on Eppunormaalin toiseksi paras, Mika Lintu?
2: Nyt pulinat pois. Kansa on puhunut ja äänestänyt. Murheellisten laulujen maa.
0: Radio 957 tekee historiaa. Soitamme eppuja 4 vuorokautta putkeen.
1: Eppunormaali Top 100 -lista raikaa nonstoppina yhtyeen jäähyväisviikon vaihteen ajan.
2: Siellä

0: Murheellisten laulujen maa äänestettiin Radio 957 Neppunormaali Top 100 listalla sijalle 2. Epe Helenius, Poco Recordsin perustaja, toimitusjohtaja, myös Epes Music Shopin perustaja, toimitusjohtaja, sanoi, että Murheellisten laulujen maa on hänen bändirosterinsa tärkeimmän bändin tärkein biisi. Sen takia, että silloin aikanaan juuri ennen tätä kappaletta Eppu Normaalilla oli ollut aika kivikkoista se tekeminen. Levyt eivät enää myyneet ja esimerkiksi Keikkarintamalla Popeda oli jo noussut vaikkapa vähän kalliimmaksi bändiksi, mitä Eppu Normaali. Ja sitten kun Murheellisten laulujen maa tuli, niin sitten Epe tiesi, että nyt tämä taas tästä lähtee. Ja totta kai se on yksi upeimpia biisejä, mitä Suomessa on ikinä tehty.
1: Niin, nyt on aika sitten kiittää kaikkia teitä, jotka olette kuunnelleet koko tätä 10-tuntista lähetystä. Kiitos kollegalle Antti Granunille.
0: Kiitoksia Mika Linnulle.
1: Ja kiitos kaikille, jotka olette äänestäneet. Yli 10 000 äänestäjää ja se on loistava saavutus ja te olette tehneet tämän listan. Emme me. Mehän ei muuta kuin hölistiin täällä.
0: Me vaan soitettiin biisejä ja kerrottiin, naurettiin omille vitseillemme. Tai mä ainakin teen useasti sen. Nauren omille jutuille. Aika moni taitaa tietää, että mikä on ykkösenä. Ja nyt varsinkin niistä, jotka olette kuunnelleet tätä lähetystä kauemmin. Se ei ole esimerkiksi Pink Panther Theme. Eppujen tulkinta Heinillä härkiä kaukalon kappaleesta ei ole sekään. Se ei esimerkiksi ole Oi maa Agnepop-levyltä. Se ei ole mikään B-puoli, sen voi tässä kohtaa sanoa. Se on yksi kaikkien aikojen suomirock-klassikoista, mansrock-klassikoista. Se oli viikko ennen kuin laitettiin äänestys kiinni, niin tämän ykkösbiisin ja kakkosbiisin välillä oli vain 3 ääntä. Lopulta se venähti joidenkin kymmenien äänten suuruiseksi se ero. Mutta Mika Lintu, ole hyvä, sinä saat kunnian kertoa, mikä kappale on Eppu Normaalin paras.
1: Vuonna 85.
2: Radio 957. Eppu Normaali Top 100. Tuloslähetys. Antti Granlund ja Mika Lintu.

0: Siinä se oli kaikkien aikojen paras Eppu Normaali biisi teidän äänestämänne vuonna 85.
1: Kertauksen vuoksi vielä viitonen oli Kitara, taivas ja tähdet. Tahroja paperilla äänestettiin neljänneksi joka päivä ja joka ikinen yö oli kolmonen. Murheellisten laulujen maa kakkonen ja vuonna 85 siis paras Eppu Normaali biisi. Meillä tuossa ennen vuonna 85 oli jo kaikki kiitokset ja kumarrukset niin toisillemme kuin äänestäjille ja kaikille. Eikä tässä muuta voi sanoa kuin, että Eppu on rautaa.
0: Näin on.
1: Näin on. Kiitos kuuntelusta.
2: Radio 957. Eppu Normaali Top 100. Tuloslähetys. Radio 957.
3: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
4: Kesä on täällä ja kaikki on Likellä. Kauppakeskus Like Lielahdessa tarjoaa täydellisen pysähdyspaikan kesäpäivän ostoksiin ja herkutteluun ravintoloiden terasseilla. Ilmainen pysäköinti ja loistava sijainti tekevät asioinnista vaivatonta. Kauppakeskus Like, helppo tykätä.
5: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
8: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Radio 957. STT:n uutiset.
9: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Suomen on edelleen hillittävä julkisten menojen kasvua pysyäkseen EU:n tavoitteissa, sanoo talouspolitiikan arviointineuvosto. Neuvoston mukaan tähänastiset sopeutustoimet pitävät menojen kasvun EU-sääntöjen asettamissa rajoissa tänä vuonna. Lisää toimia kuitenkin tarvitaan tulevina vuosina. Neuvosto kehottaa hallitusta päättämään uusista sopeutuksista jo tänä syksynä. Hallitus vastasi tähän aamulla, ettei se aio kampittaa orastavaa talouskasvua hätäisillä uusilla sopeutuspäätöksillä. Tänään on kiinteistöveron yleisin ensimmäisen erän eräpäivä, muistuttaa Verohallinto. Kiinteistöverotus päättyy eri ihmisillä eri aikaan, joten myös eräpäiviä on useita. Tänään kiinteistöveroa erääntyy maksettavaksi yhteensä 1,9 miljoonalle kiinteistön omistajalle, yhteensä 440 miljoonaa euroa. Kiinteistöveron maksutiedot, kuten muukin veroposti, ovat voineet muuttua paperisista sähköisiksi myös kesken veroilmoituskauden. Omat tiedot voi tarkistaa Verohallinnon sähköisestä palvelusta. Ukrainassa ainakin 3 ihmistä on kuollut Venäjän tehtyä iskuja Harkovan alueelle, kertoo lähellä rintamalinjaa sijaitsevan Balaklian kaupungin sotilashallinnon johtaja. 2 naisen ja 1 miehen kuolemaan johtaneen iskun kerrotaan osuneen asuinalueelle. Useita ukrainalaisia on lisäksi haavoittunut Sumin ja Dnipron alueille tehdyissä iskuissa, alueiden viranomaiset kertovat. Ukrainalaissiviiliuhrien määrä on kasvanut roimasti kesällä, kun Venäjä on pommittanut torjuntaohjuspulasta kärsiviä Ukrainan kaupunkeja. Kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn johto pahoittelee kohua herättäneitä jalkapallon MM-kisojen myyntisuunnitelmia. Liitto kommentoi tapausta lausunnossa kriisikokouksen jälkeen. Samalla liiton johto vahvistaa tukensa kovan arvostelun kohteena olleelle puheenjohtaja Gianni Infantinolle. Kritiikki Infantinoa kohtaan yltyi, kun liitto kertoi viime viikolla suunnitelmistaan myydä osuus MM-kisojen liiketoiminnasta ulkopuolisille sijoittajille. FIFA on sittemmin vetäytynyt suunnitelmasta, mutta osa maista on jo ilmoittanut, etteivät ne enää tue Infantinon jatkokautta FIFAn puheenjohtajana.
2: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
1: Nyt torstaina päivällä satelee jonkin verran vettä, mutta iltapäivän aikana sää muuttuu poutaiseksi, ensin puolipilviseksi ja lopulta aurinkoiseksi. Päivälämpötila on korkeimmillaan 21 asteessa ja illalla on poutaa. Myös huomenna päivällä satelee, mutta illalla muuttuu aurinkoiseksi.
2: Eppunormaali Top 100. Non-stoppina torstaista sunnuntaina. Sijalla 100.

0: 957.
1: Eppu Normaali Top 100.
2: Radio 957:n suuri Eppu Normaali Top 100 -tuloslähetys on alkanut. Minä olen herra Antti Granlund.
3: Ja minä herra Mika Lintu. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan tätä Top 100-lähetystä, joka on historiallinen. Siitäkin syystä, että me soitetaan Eppu Normaalia ja siitäkin syystä, että tämmöistä Top 100-lähetystä ei ole 957:ssä ollut Eppu Normaalin osalta.
2: Kaikkiaan 10 tuntia, 10 biisiä tunnissa tahtiin painellaan ja varmaan saattaa olla, että tulee muitakin Eppu-biisiä kuin niitä, jotka ovat tähän top 100 päässeet. Tässä siellä 100 oli historian suurmiehiä -albumin näissä sanoissa, sillä me käynnistettiin tämä lista.
3: Se ilmestyi 1990 tämä kyseinen albumi ja mun mielestäni semmoinen 80-luvun Eppujen päätös, vaikka se ilmestyikin vuonna 90. Sen jälkeen alkoi vähän niin kuin uusi vaihe Eppujen kaikessa tässä tekemisessä elämässä.
2: Voisi sanoa, että verkkaisempi julkaisutahti niin, sen jälkeen. Hieno kappale. Me ollaan saatu yli 10 000 ääntä. Mä just laskin ja nyt mä hukkasin sen lapun, mitä kirjoitin, mutta sanotaan nyt, että se oli 10 557 ääntä.
3: Aivan oikein.
2: Jota saimme tähän. Eli meillä on upea lista. Tässä vaiheessa mä voin kertoa jo, että voittajabiisi sai yli 750 ääntä, mutta se, mikä kappale tuo, niin sehän selviää vasta tuonnempana. Mutta Mika Lintu, kerro, mikä kappale on siellä 99?
3: Se on albumilta Tie vie ja biisin nimi on Jumalan poika.
1: Radio 957. Eppu Normaali Top 100. Tuloslähetys. Siellä 99.

0: vuorokauden heppuputki.
1: Top 100 tuloslähetys pyörii non-stoppina
0: sunnuntai-iltaan saakka.
1: Siellä 98.

0: Eppunormaali Top 100 tuloslähetys on käynnissä. Täällä Mika Lintu ja Antti Graalund urakoimassa listaa eteenpäin. Siinä oli single-biisi Pannaan pannaan.
1: Sinänsä mielenkiintoinen kappale Eppunormaalin viimeisellä festarikiertueella. Melkein pelkkää hittitykitystä.

0: Tämä on kappale, joka mun mielestäni sen olisi pitänyt olla huomattavasti korkeammalla mun henkilökohtaisella eppulistalla. Tämä biisi ei ehkä olisi ihan top 10, ei ehkä ihan top, sanotaan, että mahdollisesti top 20. Tämä on yksi mielestäni tämmöisiä kadonneita eppuhelmiä, Aku ja köyhät pojat -levyltä. Ja muistan silloin, kun me tehtiin 957 Epe 70-sarjaa ja Poka Recordsin toimitusjohtaja ja perustaja Epesin, siis Epe Helenius valitsi Epuilta juuri tämän siihen omaan sarjansa, koska hänkin pitää sitä erittäin paljon. Se vaan on rakenteeltaan hieman outo, mutta jos pääsee sen alun vähän koukeroisen, sanotaan tämmöisen niin kuin musiikin ylitse, niin se loppu on tässä Eppu Normaalin Rakkaus on kuumaa -kappaleessa aivan täydellinen.
1: Tervetuloa mukaan kaikkien aikojen suurimpaan Eppu Nonstoppiin.
2: Eppu Normaali Top 100 -tuloslähetys.
1: Siellä 97.

0: silloin, kun Epulta ei uutta materiaalia ihan samaan tahtiin tullut kuin aikaisemmin. Se oli Radio 957 Eppu Top 100 listalla siellä 97.
1: Seuraava kappale on vuodelta 1988 ja Imperiumin vastaisku LP:ltä osa luonnollista karsintaa.
2: Radio 957 ja Eppu Normaali Maraton. Top 100 tuloslähetys pyörii non-stoppina torstaista sunnuntaihin. Radio 957.
3: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
4: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike
3: on lääke!
5: Welcome, I'm John Scott.
6: Miksei aina voisi olla perjantai?
7: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
5: Welcome to John Scott's.
8: Kalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka
9: Uusi Lielahden Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat upouudessa Lielahden myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko Bonnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa! Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
10: Muista

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Ei tehdä tästä nyt numeroa.
2: Mutta soitetaan Ysärissä eppuja 4 vuorokautta putkeen.
1: Top 100 äänestyksen tuloslähetys non-stoppina torstaista sunnuntaihin.
2: Radio 957.
1: Eppu normaali top 100.
3: Siellä 96.

0: Siinä oli Kamat lujilla albumilta Maximum Jee et Jee sijalla 95 ja sitä ennen kuultiin sitten Osa luonnollista karsintaa, joka oli sijalla 96.
1: Osa luonnollista karsintaa, kans mun omia eppusuosikkejani. Tuon Kamat lujilla kappaleen varsinkin tapa ääntää jazz rock. Se on erittäin hyvä. Mitäs Mika Lintu, sinäkin olet kuitenkin rockia soittanut ihan oikeilla lavoilla, niin ootteko te paahtaneet Täbö Maximilla silloin aikanaan?
2: Ei, aika hillitysti. Hillitysti mentiin eteenpäin.
1: Mä oon painanut Täbö Maximilla silloin meidän bändin kanssa ja nyt oli hauska, kun oli yksi semmoinen keikka tuossa joitakin viikkoja sitten, niin siellä salin perällä oli desibelimittari. Mm. Ja jos desibelit nousivat yli 100, niin silloin sieltä rupesi kuulua diidu, diidu, diidu, diidu, ettei vaan korvat mene rikki. Mikä on siis hyvä, mutta esimerkiksi huomasin, kun kaveri, jolla on erittäin kova ääninen nauru, niin kun se pari kertaa siinä aika lähellä sitä desibelimittaria naurahti oikein kunnolla, niin se rupesi siitä jo niin kuin
2: olemassa herkkä laite.
1: Herkkä laite kaikkinaan. Me ollaan siis Antti Granlund ja Mika Lintu täällä, terve vaan.
0: Terve vaan ja mennään eteenpäin. Listaa. Top 100 lista Eppunormaalin parhaista biisistä. Siellä 94 on äänestetty singlebiisi Pannaan pannaan, singlen B-puoli Ruba.
3: Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan Eppuja 4 vuorokautta putkeen yhtyeen jäähyväisviikon lopun ajan. Siellä 94.

0: tässä Ruba Eppujen musiikkia 80-luvulla. Tiedätkö sinä, Mika Lintu, mitä on sarkasmi?
1: Nyt tiedän.
0: Ruba-kappaleessa sitä harjoitettiin oikein kunnolla.
2: Urakalla.
0: Ja osa tästä kappaleesta, tätä kappalettahan tulkittiin myös aikanaan Tampereen Työväen Teatterin vuonna 85 musikaalissa varsinkin. Toi ensimmäinen, jos nakkikioskilla soitat poskea, niin poskeen alkaa koskea.
1: Näin se on.
0: Tämä kappale oli äänestetty Radio 95 Eppu Top 100 listalla siellä 94. Mitäs meillä tulee seuraavaksi?
2: 100 vuoden päästäkin albumilta löytyy tämmönen biisi kuin Niin äkkiä, joka on siellä 93.
3: Radio 95 ja Eppu Normaali Maraton. Top 100 tuloslähetys pyörii non-stoppina torstaista sunnuntaihin. Radio 957.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Voihan siinä tietysti hienotunteisesti peittää korvansa.
5: Joo, ja tehdään näin ihan...
6: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
7: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Radio.
8: Ai, plus katsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
9: Tervetuloa plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.

0: saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
3: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
4: Eppunormaali Top 100. Non-stoppina torstaista sunnuntaihin.
5: Siellä 93.

0: siinä vähän surumielisempää Eppu Normaalia 100 vuoden päästä albumilta Niin äkkiä. Säv, Mikko Syrjä, San, Martti Syrjä.
1: Sehän ei ole ihme, että näin on. Aika monet Eppu-kappaleet tällä kokoonpanolla on tehty. Radio 957 Eppu Normaali Top 100 lähetys meneillään. Antti Granlund ja Mika Lintu täällä. Eppujen myöhemmän kauden yksi upeimmista kappaleista on äänestetty sijalle 92. Tämä ilahdutti mua erittäin paljon, koska tämä ei ole sellainen biisi, jos mennään tuolta kysymään Tampereen kaduilta ihmisiltä, että mainitse 2-3 Eppu-biisiä, niin harva valitsee tai sanoo tämän. Jos Niin äkkiä melankolinen, niin tämähän vasta sellainen onkin. Mutta hyvin tutkiskeleva ja erittäin onnistunut kappale. Siellä 92, kun valot tulevat vastaan.
2: Radio 957 tekee historiaa. Soitamme Eppuja 4 vuorokautta putkeen. Eppu Normaali Top 100 -lista raikaa non-stoppina yhtyeen jäähyväisviikon vaihteen ajan. Siellä 92.

Radio 957. Eppu Normaali Top 100. Tuloslähetys. Antti Granlund ja Mika Lintu. Siellä 91.

0: Varsin moni Eppunormaalin kappale päättyy Fade Outtiin, eikö Pantsa Syrjälle osannut päättää, miten biisi päättyisi. Tässä yksi niistä Fade Outtiin päättyvistä kappaleista, se oli Keskiyön Cowboy Imperiumin vastaiskulta, se oli äänestetty siellä 91.
1: Jatketaan Top 100 listaa hetkisen kuluttua.
2: Radio 957, Eppunormaali Top 100, tuloslähetys. Radio 957.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liikeonlääke.
6: Säästit kahvipaketista 2 euroa. Vaihdoit vakuutuksen halvempaan. Vertailit sähkösopimuksia viikon. Mutta laina. Jos olet ottanut lainaa tai osamaksuja vuosia sitten, voit mahdollisesti maksaa liikaa. Arkadia-rahoituksen avulla voit selvittää, voisitko säästää lainakuluissa. Uusi tai vanha laina, kilpailuta se aina. Maksutta. Arkadia-rahoitus.fi.
7: Arkadia-rahoitus.
8: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
9: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
10: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
2: Radio 957. STT:n uutiset.
11: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Suomen on edelleen hillittävä julkisten menojen kasvua pysyäkseen EU:n tavoitteissa, sanoo talouspolitiikan arviointineuvosto. Neuvoston mukaan tähänastiset sopeutustoimet pitävät menojen kasvun EU-sääntöjen asettamissa rajoissa tänä vuonna. Lisää toimia kuitenkin tarvitaan tulevina vuosina. Neuvosto kehottaa hallitusta päättämään uusista sopeutuksista jo tänä syksynä. Hallitus vastasi tähän aamulla, ettei se aio kampittaa orastavaa talouskasvua hätäisillä uusilla sopeutuspäätöksillä. Pohjois-Savon käräjäoikeudessa alkoi tänään oikeudenkäynti naisiin kohdistuneista rikoksista aiemmin tuomitun Mika Mooringin henkirikossyytteestä. Syyttäjä vaatii Mooringille vähintään 9,5 vuoden vankeutta vuonna 2019 kadonneen 35-vuotiaan naisen taposta ja törkeästä vapauden riistosta. Syyttäjän mukaan Mooring houkutteli naisen päihteillä kyytiinsä ja piti tätä kuukausia kontrollissaan. Mooring tappoi naisen syyttäjän mukaan linkkuveitsellä tai muulla tavalla. Naisen ruumis löytyi toissa vuonna. Vangittu Mooring saapui oikeussaliin huppu tiukasti päässään. Hän kiistää syytteet. Ukrainassa ainakin 3 ihmistä on kuollut Venäjän tehtyä iskuja Harkovan alueelle, kertoo lähellä rintamalinjaa sijaitsevan Balaklian kaupungin sotilashallinnon johtaja. 2 naisen ja 1 miehen kuolemaan johtaneen iskun kerrotaan osuneen asuinalueelle. Useita ukrainalaisia on lisäksi haavoittunut Sumin ja Dnipron alueille tehdyissä iskuissa, alueiden viranomaiset kertovat. Ukrainalaissiviiliuhrien määrä on kasvanut roimasti kesällä, kun Venäjä on pommittanut torjuntaohjuspulasta kärsiviä Ukrainan kaupunkeja. Osa avaruusyhtiö SpaceXn raketista törmäsi kuuhun ennustetusti, vahvistaa Euroopan eteläinen observatorio ESO. Tätä ennen oli jo esitetty arvioita siitä, että törmäys oli tapahtunut Suomen aikaa keskiviikkoaamuna. ESO vahvisti törmäyksen Chilessä sijaitsevan teleskooppinsa tekemien havaintojen perusteella. Teleskooppi oli havainnut törmäyksen jälkeen spektriviivoja, jotka olivat todennäköisesti perujaan kuun pinnasta ja raketista. Törmäys saa aikaan uuden kraatterin, mutta törmäyksestä ei asiantuntijoiden mukaan aiheudu vaaraa maalle.
2: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
0: Sateiden jälkeen poutaantuu, illalla aurinko paistaa ja lämpötila on 21 asteessa. Myös huomenna perjantaina päivällä sataa, mutta illalla on pouta.
7: Radio 957. Eppu Normaali Top 100. Tuloslähetys. Siellä 90.

0: 957.
1: Eppu Normaali Top 100.
2: Siinä oli huumetta kansalle. Eppu Normaalin Top 100-listalla löytyy tuo biisi siellä 90. Mika Lintu ja Antti Granlund on täällä. Terve.
3: Heipä hei, heipä hei. Tunnin verran on painettu tätä listaa. Huumetta, niin kuin tietäjät tietävät, alun perin Popedan kappale. Ja Daadaa kuulat sekaisin kokoelmalle. Eppu Normaali tuon Popeda-biisin tulkitsi. Siellä 100 oli historian suurmiehen albumin Näissä sanoissa ja siellä 99 Jumalan poika.
2: Pannaan single oli siellä 98 ja Rakkaus on kuumaa siellä 97.
3: Seuraavilla sijoilla osa luonnollista karsintaa, Kamat lujilla ja 94 oli Ruba.
2: Siellä 93 oli Niin äkkiä, kun valot tulevat vastaan siellä 92 ja Keskiyön kauboi siellä 91.
3: Huumetta oli 90 ja siellä 89 jälleen yksi historian suurmiehiä albumin kappale. Tämä on Hey Joe.
0: Radio 957. Eppu Normaali Top 100. Tuloslähetys. Siellä 89.

0: Cry Baby, saman nimisen kappaleen on aikanaan Janis Joplin tehnyt joskus 60-luvun lopulla vai 70-luvun
1: alussa. Hey Jokin on ollut tämmöinen hyvinkin tunnettu biisi, muun muassa Jimi Hendrickson.
0: Esimerkiksi, mutta Eppu Normaali on siitä jännittävä yhtiö, että he voivat ottaa hittibiisien, aikaisempia hittibiisien nimiä ja sitten heillä onkin ihan omat biisit siihen tehtynä. Tämä oli Syvän päähän -albumin kappale ja se oli äänestetty siellä 88.
1: Siellä 87 on Rupisia riimejä, karmeita tarinoita LP:n Savuna ilmaan.
2: Tervetuloa mukaan kaikkien aikojen suurimpaan Eppu Nonstoppiin. Eppu Normaali Top 100 -tuloslähetys. Siellä 87.

0: siellä vähän svengaavampaa menoa. Eppu Normaalilta Savuna ilmaan 80-luvun alkupuolelta.
1: Yksi esimerkki siitä, kuinka monipuolinen yhtye Eput oli. Me Radio 957:ssa järjestettiin tämä Eppu Normaali Top 100 -äänestys. Muutamia viikkoja oli aikaa äänestää ja varsinkin loppukiri oli melkoinen. Yhteensä ääniä annettiin 10 557 ja se, että pääsi Top 100 -listalle, niin yli 10 ihmisen piti äänestää ihan sieltä peräpäätä. Nyt me ollaan päästy jo tänne 90 parhaan biisin joukkoon, niin ääniä piti antaa jo, tai saada jo huomattavasti enemmän, että pääsi tänne. Ja sitten puhutaan sadoista äänistä, kun päästään lähemmäksi terävintä kärkeä. Meillä oli pikkasen sellainen toive, että tästä listasta tulisi sellainen, miten sanotaan suomeksi, definitiivinen Eppu Normaali -lista. Mutta sellainen lista, että tämän voi sitten laittaa johonkin, kaivertaa kiveen ja sanoa, että tässä on ne oikeasti Eppujen parhaimmat biisit, koska meillä on siis aidosti 1000 tamperelaiset 957 kuuntelijat ovat tämän listan äänestäneet. Ja jo tässä vaiheessa voin sanoa, että olen kyllä hyvin ylpeä tästä listasta.
0: Mitäpä mieltä olet biisistä nimeltään Älä katso, joka on siellä 86?
1: Voimme kaikki kuunnella sen ja muodostaa mielipiteemme hetken päästä.
2: Radio 957 ja Eppu Normaali Maraton. Top 100 -tuloslähetys pyörii non-stoppina torstaista sunnuntaihin. Radio 957. Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
3: Jaha, no oliko?
4: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
3: Oho, oli vissi aika pimeätä.
4: No oli kai niin.
3: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
4: Fiksu laite.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En. Tuun. Tule
5: mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.

0: Uusi Lielahden Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat upouudessa Lielahden myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko Bonnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa! Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
1: Ei tehdä tästä nyt numeroa.
2: Mutta soitetaan Yssärissä eppuja 4 vuorokautta putkeen.
1: Top 100 äänestyksen tuloslähetys non-stoppina torstaista sunnuntaihin.
2: Radio 957.
1: Eppu Normaali Top 100. Siellä 86.

0: Tässä oli Alaston mies, Alaston nainen, Cocktail Bar-levyltä. Cocktail Bar-albumi on yksi niitä eppulevyjä, jotka eivät olleet mitenkään suuria hittejä silloin, kun se julkaistiin, eikä siitä kovin suurta hittiä ole tullut senkään jälkeen. Mehän aikaisemmin äänestytettiin parhaat eppunormaalialbumit, ja Cocktail Bar jäi viimeiseksi tuossa äänestyksessä. Sehän ei ole huono levy, mutta kun epuilla on niin paljon kaikkea parempaa ja suosituumpaa, niin sen takia se on ehkä jäänyt tuonne historian lehdille.
1: Niin, varmaan johtuu siitä, että siitä ei oikein semmoisia hittibiisiä ole tullut, eikä ei oikein ole jäänyt elämäänkään näistä mitään. Tämä on semmoinen ehkä vähän hankalampi eppunormaali levy.
0: Kyllä. Sijalla 84 on Syvään päähän -albumin, eli nyt näyttää siltä, että Teppo Normaalin viimeisen varsinaisen studiolevyn hieno kappale, se on Jokainen hetki historia.
2: Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan eppuja 4 vuorokautta putkeen yhtyeen jäähyväisviikon lopun ajan. Sijalla 84. Joka

0: Eppu Normaali Top 100 listaa ollaan menty eteenpäin ja siellä 84 löytyy tämä hieno biisi parhaimpia tuolta Syvään päähän -levyltä. Jokainen hetki historian.
1: Omistitko sinä, Mika Lintu, koskaan mopoa?
0: No en.
1: Sama täällä. Me emme olleet mopopoikia.
0: Ei.
1: Kumpikaan.
0: Ei.
1: Jos olisit omistanut mopon, niin olisitko silloin ottanut siihen jonkun babyn kyytiin ja sanonut hänelle "Baby, it's all right", englanniksi huudahdan "Hold me tight", lisään ovelasti, nyt on vahaa koko lasti.
0: Ja mopolla tähtiin mentiin.
1: Eikö mä kysy tätä kysymyksiä, olisitko sä sanonut niin?
0: Totta kai.
1: No niin, kato, sama totta täällä. Kai. Näin myös ajattelivat Eppu Normaalit vuonna 1983. Mopolla tähtiin on siis seuraava biisi. Eikö siis siellä 83? Kyllä se vuosilukukin oli aika lähellä silloin, kun toi Aku ja Köyhäpäät ilmestyi.
2: Radio 957 ja Eppu Normaali Maraton. Top 100 tuloslähetys pyörii non-stoppina torstaista sunnuntaihin. Radio 957.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
4: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
6: Mikä tää on?
7: Se on semmonen äitin vanha lakki, ylioppilaslakki.
6: Mikäs tää on?
7: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
6: Äiti, mikäs tää on?
7: Hei. Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
8: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
9: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
10: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi -verkkokauppaan.
11: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
2: Ei tehdä tästä nyt numeroa. Mutta soitetaan Eppuja 4 vuorokautta putkeen yhtyeen jäähyväisviikonlopun ajan.
12: Eppu Top 100 tuloslähetys raikaa non-stoppina torstaista sunnuntaihin.
2: Tervetuloa kyytiin.
12: Radio 957.
2: Eppu Normaalin rock- ja popklassikot Tampereella.
12: Sijalla 83.

0: Radio 957.
1: Eppu Normaali Top 100.
0: 4 vuorokauden eppuputki.
1: Suomirokin suurmiesten suurimmat hitit soivat sunnuntaihin kello 24 saakka.
2: Suomirokin suurmiesten suurimmat hitit soivat. Sanotaan, että toi alkaa olla sellainen radiojuontajan ääntämistesti. Nämä meidän tunnuksemme ovat sellaisia.
3: Isot pisteet. Kiitoksia Timo tästä hienosta ääntämisestä.
2: Hienosta ääntämisestä, juuri niin. En tiedä, pystyisinkö itse ainakaan parempaa. Mopolla tähtiin oli meidän Eppu Normaali Top 100 -äänestyksessä sijalla 83. Täällä siis Granlundin Antti ja Mika Lintu tätä massiivista tuloslähetystä viettämässä seurassasi oikein. Hyvää eppunormaali vuotta.
3: Tie vie -albumilta löytyy kappale nimeltään Pahanpuun metsä, joka on siellä 82.
0: Radio 957 tekee historiaa. Soitamme eppuja 4 vuorokautta putkeen.
1: Eppunormaali Top 100 -lista raikaa nonstoppina yhtyeen jäähyväisviikon vaihteen ajan.
0: Sijalla 82.

Radio 957. Eppu Normaali Top 100. Tuloslähetys. Antti Granlund ja Mika Lintu. Siellä 81.

0: Näin. Vanha kellarissa valittaa oli siellä 81 ja Eppu Top 100 listaa me käydään läpi. Graalund lintukaksikko tässä. Terve vaan.
1: Terve, terve. Tästä on hyvä tarina tästä vanha kellarissa valittaa kappaleesta, kun siinähän piruillaan tällä kertaa yliopistoille. Ja se kappale lähtee liikkeelle täällä vallankumousalakuppilassa ja taustakuorolla ollaan Helsinki, Tampere, Jyväskylä, Oulu. Mutta siitähän jäi esimerkiksi Turku mainitsematta.
0: Totta.
1: Ja ilmeisesti Turun yliopistosta joku henkilö oli joko kommentoinut tai jopa ottanut yhteyttä Eppuihin, että miksi Turku on jäänyt tästä pois. Ja siinä mielessä tämähän on tosiaan piruileva kappale, kun siellä lauletaan, että taikka Tillikassa tukkihumalassa asioista pihallaan korkeakoulu nyt ja vanha kellarissa valittaa siellä tätä. kun on niin ikävää. Ja niin, että mä siis sinänsä kyllä ymmärrän, että minkä takia näin on, mutta turkulaiset jopa oikeastaan niin kuin halusivat, että heille pikkasen vinoillaan tässä.
0: Se on hieno piirre turkulaisissa. Otaisiko vähän kertausta, että missä mennään tällä hetkellä?
1: Ehdottomasti. Siellä 90 oli Eppujen versio Popeda-kappaleesta Huumetta. Siellä 89 oli historian surmiehiä biisi Hey Joe.
0: Cry Baby siellä 88 ja Savuna ilmaan siellä 87.
1: Älä katso. Ja historia surmiehiä levyltä ja 80-luvun alusta cocktailbaarilta Alaston mies, Alaston nainen olivat siellä 86 ja 85.
0: 84 siellä jokainen hetki historian ja mopolla mentiin tähtiin siinä siellä 83 ja Pahanpuun metsä 82 ja vanha kellarissa valittaa oli siellä 81.
1: Jatketaan Eppu Normaali Top 100 lähetystä hetken kuluttua Radio 957.
2: Radio 957. Eppu Normaali Top 100. Teatterin johtaja ja ohjaaja Riku Suokas.
3: Tämä oli 80-luvun loppua tai ysärin alkua. Katupoikaravintola oli silloin ja mä olin just täyttänyt 18. Eli tämän täytyy olla 80-luvun loppua ja mä olin silloin ilmastoidon lukiossa vielä viimeisellä ja mä olin todella taiteilija. Mulla oli pitkä takki, semmoinen poplari ja lierihattu. Ja sitten me istuttiin katupojassa, muistaakseni taisin olla silloin jo täysi-ikäinen, koska me istuttiin siellä vähän kavereiden kanssa ennen kuin täysi-ikäisyyttäkin. Ja istutaan katupojassa ja yksi yhteinen ystävä on siinä, mä istun pöytään. Ja tämä ystävä esittelee meidät, tässä on Riku Suokas, tässä on tämä kaveri ja nimi menee multa ohi ja tämä kaveri lähtee vessaan ja sitten me jäädään siihen ja tämä on kauhean hiljainen se mun vastapäätä istuva tyyppi ja sitten mä otan niin kuin tilanteen haltuun. Mä sanoin, mitäs, mä itse on, musta on tulos näyttelijä, että mitäs sä teet? No hän on muusikko, joo. Ai sä oot muusikko, sehän on hienoa. Se on vaikea ala varmaan, että onko teillä bändi? Joo, on meillä. Ai, kun hienoa. Pääsit bändiin. Onko teillä demoja tehty tai jotain? Joo, on meillä muutaman demokikka. Hienoa. Onko teillä levyjä? On meillä levyjäkin tullut. Mahtavaa. Hei, mikä teidän bändin nimi on? No, se on semmoinen kuin Eppu Normaali. Jolloin tietysti mä tajusin, että okei, mä oon ehkä mokannut tässä, mutta mä en halunnut antaa tälle henkilölle, joka myöhemmin sitten paljastui, että hän on Pantse Syrjä. Niin mä en halunnut antaa hänelle semmoista vaikutelmaa, ettenkä mä tietäisi heidän teoksistaan, joten mä päätin yrittää korjata tilannetta laulamalla pienen pätkän heidän hittikappaleistaan, koska mä sanoin, että aijaa, okei, Eppu Normaali, mutta hei, voiko mä tarjota sulle jotain punaista ja makeaa?
1: Voi, ei.
3: Hitto, että tästä joskus voi olla tyhmä. Ai kauhea. Mutta semmoista. Meillähän on siis, kun meillä on Heikki Syrjän kanssa, meillä on tuotantoyhtiön toimisto 15 vuotta ollut Akun tehtaalla. Oh. Ja se on semmoisessa paikassa, että se on Akun tehtaan autotallin yläpuolella. Ja Epu reenaa siis meidän siinä autotallin kerros niin kuin meidän lattian alla. Joka on tietysti sellainen, että jokuhan ajattelisi, että toihan on mahtavaa, että pääsee kuuntelemaan eppuja, niin kun ne reenaa. Se onkin mahtavaa, mutta silloin kun pitäisi tehdä itse töitä siinä yläpuolella, niin se on, aina kun eput aloittaa, niin työt on ohi sillä päivällä.
2: Radio 957. Eppu Normaali Top 100. Tuloslähetys. Radio 957.
4: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
5: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
6: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
7: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
8: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
9: Tallinnaan vai Tukholmaan?
10: Ei täis molempiin.
11: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
9: Nonni, lähetäs laivalle.
12: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
13: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
12: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä.

0: Rahoitus.
1: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Radio 957, STT:n uutiset.
3: Hyvää keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Perussuomalaiset on suurin nousija Ylen tuoreessa kannatusmittauksessa. Hallituspuolueen suosio nousi 15,6%. Perussuomalaiset on kolmantena SDP:n ja kokoomuksen jälkeen. SDP jatkaa suosituimpana puolueena 23,8% kannatuksella. Kokoomusta puolestaan äänestäisi 17% vastaajista, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt. Vasemmistoliitolla on kyselyssä suurin pudotus. Puolueen kannatus laski 10,3%. Taloustutkimus haastatteli mittausta varten päälle 2100 täysi-ikäistä mannersuomalaista heinä-elokuussa. Virhemarginaali on suurimmillaan reilut 2% suuntaansa. Liikunnallisen elämäntavan edistäminen esi- ja perusopetuksessa on nyt velvoittavaa, muistuttaa Opetushallitus mediatilaisuudessa. Puhelinten käyttöä rajoitettiin jo viime lukuvuoden alusta ja nyt lisätään liikkumista koulupäivän aikana. Myös koulumatkat kehotetaan kulkemaan lihasvoimin. Perusopetuksen kouluvuosi alkoi tänään jo Tampereen kaupunkiseudulla. Tampereella aloitti myös yksi Suomen 7 uudesta englanninkielisestä lukiokoulutuksesta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan maa ei kärsi ohjuspulasta. Useat mediat ovat viime päivinä raportoineet, että Yhdysvallat on kuluttanut suurimman osan ohjuksistaan Iranin sodassa. Muun muassa CNN kertoi, että Yhdysvallat olisi kuluttanut esimerkiksi THAAD-torjuntaohjuksistaan noin 80% ja lähes puolet Patriot-torjuntaohjuksistaan. Trump kirjoitti sosiaalisessa mediassa, että Yhdysvalloilla on valtavat määrät ammuksia ja niitä valmistetaan jatkuvasti lisää. Trumpin mukaan ohjuspulasta vuotaneet lähteet on laitettava vankilaan pitkäksi aikaa. Kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn johto pahoittelee kohua herättäneitä jalkapallon MM-kisojen myyntisuunnitelmia. Liitto kommentoi tapausta lausunnossa kriisikokouksen jälkeen. Samalla liiton johto vahvistaa tukensa kovan arvostelun kohteena olleelle puheenjohtaja Gianni Infantinolle. Kritiikki Infantinoa kohtaan yltyi, kun liitto kertoi viime viikolla suunnitelmistaan myydä osuus MM-kisojen liiketoiminnasta ulkopuolisille sijoittajille. FIFA on sittemmin vetäytynyt suunnitelmasta, mutta osa maista on jo ilmoittanut, etteivät ne enää tue Infantinon jatkokautta FIFAn puheenjohtajana.
2: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Päivän sää Tampereella.
5: Lämpötila on tänään torstaina korkeimmillaan 21 asteessa. Illaksi poutaantuu ja päivä muuttuu aurinkoiseksi. Huomenna perjantaina on viileämpää kuin tänään. Lämpötila jää noin 17 asteekseen. Illalla kuitenkin on pouta.
6: Eppunormaali Top 100.
7: Non-stoppina torstaista sunnuntaihin. Siellä 80.

0: Radio 957. Eppu Normaali Top 100.
1: Tämä on 957. Minä olen Antti Granlund.
2: Minä Mika Lintu.
1: Ja meidän Eppu Top 100 tuloslähetys on hyvässä vauhdissa. Siellä 80 oli Viinaa Tsatsatsaa. Kappale, jossa on niin hienoja riimittelyjä. Mä tiedän, jonkun mielestä saattavat olla jopa liiankin nokkelia riimittelyt. Minua kyllä on huvittanut aina. Muun muassa toisen säkeistön alkufestivaalin portilla pyrki housuun tortilla.
2: Kyllä siinä on mahtavaa.
1: Onhan se. Poliisi nappasi Anssin ja Tonkin repun, tähysti pepun ja joi sen pomeranssin. Ja ne huusi viinaa, tsa. En yhtään ihmettele, että on äänestetty kaikkien aikojen 80 parhaaksi eppubiisiksi tuo, vaikka on alun perin ollut Afrikka sarvikuonojen maa sinkun B-puoli.
2: Seuraava biisi on aavistuksen vakavampi. Se on nimeltään Argentiina siellä 79.
0: Radio 957. Eppu Normaali Top 100. Tuloslähetys. Siellä 79.

0: kuukauden eppuputki.
1: Top 100 tuloslähetys pyörii non-stoppina
0: sunnuntai-iltaan saakka.
1: Siellä 78.

0: Siellä numero 78 oli biisi. Eihän tämän nyt näin pitänyt olla valkoinen kupla levyltä.
1: Mielestäni nämä meidän tulokset kertovat monenlaisia tarinoita. Ja yksi tarina on se, että mitä levyjä 957 kuuntelijat Eppu Normaalilta omistavat. Tämä ajattelin jo silloin, kun oli meidän Eppu-albumiäänestys. Eli esimerkiksi Ratinan edellinen keikka, eli se Ratina Live, niin se oli aika korkealla siellä, koska varmaan aika moni on sen silloin hankkinut. Samalla 2000-luvun albumit olivat mun mielestä suhteessa jopa yllättävän korkealla verrattuna vaikka 80-luvun alun Eppu-albumeihin. Ja mun mielestä se on pikkasen täältä sama homma, että mä joistain kappaleista oli vähän yllättynyt, että ne oli listalle päässyt niinkin korkealle. Ja sitten toisaalta joitain omia suosikkibiisejä, niin kun mä taas tykkään vaikka Eppujen kakkoslevystä, Maximum Jee et Jeestä tai Akun tehtaasta, niin mulle niiden levyjen kaikki biisit on tosi paljon tutumpia, vaikka kyllä mulla niin kuin koko tuotanto enemmän tai vähemmän on hallussa. Mutta sitten tosiaan 90-luvun, 2000-luvun kaikkia levyjä mä en ole kuunnellut ollenkaan niin paljon kuin vaikka niitä. Mutta kullakin ihmisellä on tietysti vähän sen mukaan, että joku omistaa kaikki Eppujen levyt, mutta valtaosa omistaa muutaman, ehkä sitten repullinen hittejä, albumi ja tällainen. Ja mun mielestä se, että esimerkiksi nyt tämä seuraava kappale päätyi listalle, niin se on hyvä esimerkki just siitä. Koska jos pyydän tamperelaisia kadun tallaajia tuolla hyräilemään, missä olen juuri nyt kappaletta, niin mä luulen, että valtaosa ei osaa sitä hyräillä. Mutta se on hieno biisi, 100 vuoden päästäkin albumilta, ja se on sijalla 77.
2: Tervetuloa mukaan kaikkien aikojen suurimpaan Eppu Nonstoppiin. Eppu Normaali Top 100 -tuloslähetys. Sijalla 77.

0: Tässä Eppujen Missä olen juuri nyt, 100 vuoden päästäkin levyltä siis, se Radio 957 Eppunormaali Top 100 listalla äänestettiin sijalle 77.
1: Mahtava vahva kitarasauni tuossa lopussa. Aivan hillittömän hieno sauni tuossa kitarassa.
0: Kuinkahan paljon yhtye on jamitellut tuosta ja sitten päättää sen tuohon fade-outtiin. Olisikohan se jatkunut vielä 5-6 minuutia ja sitten
1: todennäköisesti.
0: Joku tyyppi on sitten sanonut.
1: Se on kitaristi, kun saa sen wah-pedaalin käteessä, taikka siis jalan alle, niin siinä ei ole loppu kovin lähellä.
0: Joo, se on sama homma, että kun isketään jollekin henkilölle, joka on juonut muutaman oluen, niin landolla käteen, niin eiköhän sieltä lähde 15 yö. Sen pystyy ennustamaan, mutta sitä ei pysty estämään. Se on niin kuin maan järjestys. Siellä 76 meidän Eppunormaali Top 100 listalla on kappale nimeltään Pari kaunista riviä.
2: Radio 957 ja Eppunormaali maraton. Top 100 tuloslähetys pyörii non-stoppina torstaista sunnuntaihin. Radio 957.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön. Ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
5: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
6: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Noniin, lähetäänkö laivalle?
7: Welcome, I'm John Scott.
8: Miksei aina voisi olla perjantai?
9: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
7: Welcome to John Scott's.
10: Uusi Lielahden Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat upouudessa Lielahden myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko Bonnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa kotiin, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Roudan rutinaa Imperiumin vastaisku levyltä siellä 75. Tämä kuulostaa mun tämmöiseltä, joka tämä lause, että lumipihalta haihtunut lienen gramman laihtunut, kuulostaa mun joka talviselta dietiltä.
1: Joo. Mä muistan, mä joskus nauratin ihmisiä silloin korona-aikaan, kun tuli oltua kotona ja ehkä jonkun verran hankittua sitten tätä elopainoa lisää, että mulla on tullut vuoden aikana 5 kiloa lisää kaikki poskiin, koska mä olen saanut niin sanottu poskilihoja. Antti Graalun ja Vika Liitto täällä. Radio 957, Eppu Normaali, Top 100. Tuloslähetys on meneillään. Roudan rutina oli tosiaan siellä 75. Pimeiden tangon B-puolella on kappale nimeltään Esko veti iso gain. Ja tää on siis mielestäni huikein hauska, hyvä biisi. Mä tykkään Eppu Normaali B-puolista paljon enemmän kuin keskimääräinen ihminen, koska huomaan, että moni ajattelee, että nämä on tällaisia outoja sinne päin vetäsyjä tai jotain ihan pellebiisejä. Mutta kun minä satun tykkäämään pellebiiseistä. Ja tässä on hauskaa soitantaa ja hauskaa lyyristä kikkailua. Tässä siis siellä 74 Esko veti ison
2: gain. Ei tehdä tästä nyt numeroa. Mutta soitetaan Eppuja 4 vuorokautta putkeen yhtyeen jäähyväisviikon lopun ajan. Siellä 74.

0: Ei voi kukaan väittää, että olisi ihan jassa biisi.
1: mutta ainoa kysymys tästä biisistä on, että mikä se on se iso G? Mitä se tarkoittaa?
0: En minä tiedä.
1: Just näin.
0: Esko veti ison G:n.
1: Mikä G?
0: Joo, mä osinkin ajattelin, että kyllähän tää viinajuonista kertoo.
1: Joo, totta kai, mutta mikä se G siinä on?
0: Mä keksin. Se voisi olla giniä. Ison G:n esille kassista.
1: Niin.
0: Eikö se giniä? Ison G:n. Koska tässähän siis lauletaan sillä lailla, että oli taas perjantai, pojat oli duunissa ja kaikkia harmitti. Kunnes kaikki huomasi, että Esko veti ison G:n.
1: Mutta ei kukaan pysty juomaan giniä raakana.
0: Mitenkään ei pysty. Mä aikanaan ysiluokalla pystyin juomaan ihan kossuakin raakana. Nyttemmin täytyy muuten sanoa, nyt kun puhutaan alkoholista, niin mä oon siirtynyt ihan päinvastaiseen malliin. Että toi alkoholi alkaa, sen kulutus alkaa vaan pienentyä. Nyt mä oon jopa ruvennut nauttimaan hyvistä tonikeista ilman sitä giniä.
1: No.
0: En olisi ikinä uskonut, että näin käy, mutta meistä jokainen vanhenee joka päivä ja jotkut pahimmat vielä pari päivää aina kussakin päivässä.
1: Mutta mennään eteenpäin.
0: Taas kerran yksi mun suosikkibiisejä seuraavana.
1: No, se on nimeltään Sydän tyhjää lyö siellä 73.
2: Radio 957 ja Eppu Normaali Maraton. Top 100 tuloslähetys pyörii non-stoppina torstaista sunnuntaihin. Radio 957.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.

0: saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Ei tehdä tästä nyt numeroa.
5: Mutta soitetaan Eppuja 4 vuorokautta putkeen yhtyeen jäähyväisviikonlopun ajan.
4: Eppu Top 100 tuloslähetys raikaa nonstoppina torstaista sunnuntaihin.
5: Tervetuloa kyytiin.
4: Radio 957.
5: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.
4: Siellä 73.

0: Radio 957.
1: Eppu Normaali Top 100.
0: 4 vuorokauden eppuputki.
1: Suomi Rockin suurmiesten suurimmat hitit soivat sunnuntaihin kello 24 saakka.
2: Siellä 73 oli Sydän tyhjää lyö, historian suurmiehiä levyltä.
3: Jälleen kerran siis siellä 72 on pisteliästä Eppu Normaalia. Epuilla on muutamia teemoja, joista ilman muuta rakkaus on yksi. Alkupään Eppu Normaalilla oli tällaista ehkä poikamaista vinoilua ja joskus se saattaa olla sitten varsin pisteliästäkin vinoilua. Sitten niin kuin tuossa aikaisemmin kuultiin, Esko veti ison geeni, joskus taas ilakoidaan tällä viinan juomisella. Siitä esimerkiksi Baari Kärpänen, hyvä esimerkki, saattaa olla, että tulee listalla tuonnempana vielä soittoon. Eikö sulla ainakin on Bob Dylan paita? Minä olen nähnyt sinulla Bob Dylan T-paidan.
4: Ostin sen yhdeltä Bob Dylanin keikalta.
3: No niin, mitäs mieltä sinä olet siitä, kun Eppu Normaali piruilee Bob Dylanille?
4: Minusta Bob Dylan saa ja pitääkin vähän piruilla.
3: No niin, tämä on hieno klassikko siellä 72.
0: Radio 957 tekee historiaa. Soitamme eppuja 4 vuorokautta putkeen.
1: Eppu Normaali Top 100 -lista raikaa non-stoppina yhtyeen jäähyväisviikon vaihteen ajan. Siellä 72.

Radio 957. Eppu Normaali Top 100. Tuloslähetys. Antti Granlund ja Mika Lintu. Siellä 71.

0: Radio 957. Eppu Normaali Top 100. Tuloslähetys.
1: Mika Lintu ja Antti Granlund ovat täällä studiossa ja me ollaan vedetty tässä Top 100-listaa eteenpäin ja siellä 71 oli jälleen tällainen biisi, jonka nimi on jonkun henkilön nimi. Siellä 72 oli Bob Dylan ja nyt oli John Fogerty.
2: Siihen nähden, että Bob Dylanille piruiltiin, niin John Fogertylle, eli CCR:n nokkamiehelle, niin häntä taas tässä kehuttiin. John Fogerty-kappaleesta on kaksi versiota, josta tämä, mikä nyt 95-7 kuultiin, on se ehkä hieman hauskempi. Tämähän on Torvisen Juhan kappale ja tuolla Maximum Jeetjellä on Martti Syrjän tulkitsema versio tästä ja sitten minkähän sinkun B-puolelle päätyi tämä Juha Torvisen tulkinta, koska tarinan mukaan silloin, kun tätä kappaletta nauhoitettiin, niin Torvinen, kun oli omat osuutensa soittanut ja oli lauluosuuksien äänittämisen aika, hän kuitenkin siellä kuunteli, että miten Martti Syrjä sitä laulaa. Ja oli ilmeisesti maistellut karilloa sen verran paljon, että alkoi itseluottamuskin olla tapissa ja hän rupesi sitten muille eppunormaaliin jäsenille sanomaan, että kuulkaa, että ettehän te nyt osaa ollenkaan tätä laulaa tai Martille, että aina kun minä tulen, minä näytän, mitä se lauletaan. Ja sitten hän meni kerran laulamaan sen. Ja lopputulos pistettiin nauhalle ja päätettiin sitten julkaista.
3: Totta kai.
2: Ja mielestäni se oli oikein hyvin tehty. Se oli siis siellä 71. Me jatketaan Radio 957:ssa. Eppu Normaali Top 100-listaa hetken kuluttua.
0: Radio 957 tekee historiaa. Soitamme Eppuja 4 vuorokautta putkeen. Eppu Normaali Top 100-lista raikaa non-stoppina yhtyeen jäyväisviikon vaihteen ajan.
4: Se on siinä. Hop on, hop off. Hyppää kyytiin, kun siltä tuntuu ja anna eppuklassikoiden viedä mukanaan.
0: Lähetystä luotsaavat

0: yöhön saakka.
1: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.
2: Meillä Radio 957 vietetään Eppu Normaalin vuotta 2026 ja me kysytään Eppu lempibiisejä ihmisiltä. Ja Jore Marjaranta, sinäkin saat nyt kertoa oman Eppu suosikkisi. Mikä se on?
3: Mun Eppu suosikki on Poliisi pamputtaa taas. Se oli suomalainen vastaisku Ramonesille sille, kun mä kuulin ekan kerran sen, niin mä olin, että jumalauta, että nyt rupeaa olemaan sellaista meininkiä, että se tuntui niin kuin herätyksenä koko kehossa ja vieläkin kun sitä kuulee, niin tulee hymy huulille, että siinä on sellainen käsittämätön energia ja toki sitten kun miettii, että miten Eppu Normaali muuttui sitten tuossa 80-luvun puolen välin jälkeen niin kuin bändinä, niin antoi niin kuin aika hyvä lähtölaukas sen bändin uralle. Toi biisiä ja ne ekat albumit kaiken kaikkiaan.
2: Minkä sellaista musaa sä teit siinä 70-luvun lopulla? Sulla oli, muistanko mä oikein, että sulla on ollut joku tämmöinen ska-yhtyö?
3: On joo, mä julkaisin vuonna 80 ekan singlen The Clap-nimisen ska-bändin kanssa ja koko albumin 81 keväällä. Me tehtiin jo Tavastialla huhtikuussa 81 tehtiin eka keikka ja sen albumin tuotti Mato Valtonen.
2: Sliipparit.
3: Se oli Madon eka ja vika levy, minkä se on tuottanut. Mä aina muistan sanoa, että se oli eka ja vika levy. Ei sitä hirveästi myyty, mutta siitä se alkoi. Siitä pikkuhiljaa sitten 5 vuotta roudarina ja sitten sen jälkeen Albert Järvisen bändi ja Kitaslinges ja Leningrad Cowboys ja oma soolo-ura mennyt jo 26 vuotta. Että kyllä se silloin oli merkitys, että mitä kuuntelin 70-luvun lopussa, kun Eppu Normaalikin alkoi pamputtamaan taas poliiseja.
2: Sitä mä tässä just ajattelin, että oliko sä punk herännäinen, jos et suoraan, vai oliko sä ihan punkkari vai punk herännäinen?
3: Siis mä olin sellainen silleen niin kuin, mä olin niin kova punkkari, että mulla saattoi olla hakaneulo ja farkkutakissa, mutta sen enempää ei ollut farkut rikki siihen aikaan.
2: Mä oon ollut ehkä vähän samanlainen, että olisin ollut punkkari, mutta äiti ei antanut.
3: Joo, kyllä jotkut lahtelaiset pisti hakaneulon posken läpi, että se oli niin kuin sitten se seuraava versio, mutta se oli kiva aikaa.

0: Supunormaali Top 100.
1: Nonstoppina torstaista sunnuntai. Radio 957.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
4: Säästit kahvipaketista 2 euroa. Vaihdoit vakuutuksen halvempaan. Vertailit sähkösopimuksia viikon. Mutta laina! Jos olet ottanut lainaa tai osamaksuja vuosia sitten, voit mahdollisesti maksaa liikaa. Arkadia-rahoituksen avulla voit selvittää, voisitko säästää lainakuluissa. Uusi tai vanha laina, kilpailuta se aina. Maksutta. Arkadia-rahoitus.fi.
5: Arkadia-rahoitus.
6: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
7: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
8: Uusi Lielahden Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat upouudessa Lielahden myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko Bonnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa. Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
1: Radio 957. STT:n uutiset.
9: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Maahanmuuttovirasto kertoo pidättäytyneensä lupien myöntämisestä 4 luonnonmarja-alan työnantajalle, jotka eivät voi määräaikana rekrytoida työntekijöitä kolmansista maista. Työnantajien toimintaan liittyi epäkohtia, jotka kehotettiin korjaamaan. Kehotuksia lähetettiin yhteensä 11 työnantajalle, jotka ovat hakeneet kausityölupaa tai työperusteista lupaa kuluvalle satokaudelle. 6 tapauksessa harkinta on yhä kesken. Ulkoministeriön aiemmat päätökset evätä valtaosa luonnonmarjapoimintaan tehdyistä viisumihakemuksista tehtiin ennen maahanmuuttoviraston päätöksiä. Tulevaisuudessa kouluarvosana kympille saadaan kansalliset kriteerit, kertoi Opetushallitus mediatilaisuudessa. Eduskunta päätti osaamistakuuta koskevasta lakimuutoksesta kesäkuussa. Opetushallitus uudistaa esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet ensi vuoden lokakuun loppuun mennessä. Suunniteltu osaamistakuu tulee voimaan elokuussa 2028. Jokaiseen oppiaineeseen ja jokaiselle vuosiluokalle määritellään kansalliset kriteerit arvosanoille 5, 8 ja 10. Kaikista oppiaineista on saatava vähintään 5, jotta pääsee seuraavalle luokalle. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan maa ei kärsi ohjuspulasta. Useat mediat ovat viime päivinä raportoineet, että Yhdysvallat on kuluttanut suurimman osan ohjuksistaan Iranin sodassa. Muun muassa CNN kertoi, että Yhdysvallat olisi kuluttanut esimerkiksi THAAD-torjuntaohjuksistaan noin 80% ja lähes puolet Patriot-torjuntaohjuksistaan. Trump kirjoitti sosiaalisessa mediassa, että Yhdysvalloilla on valtavat määrät ammuksia ja niitä valmistetaan jatkuvasti lisää. Trumpin mukaan ohjuspulasta vuotaneet lähteet on laitettava vankilaan pitkäksi aikaa. Pohjois-Korea on ampunut tunnistamattoman ammuksen kohti Japanin merta, kertoo Etelä-Korean asevoimat. Japanin puolustusministeriö puolestaan sanoo, että kyseessä saattoi olla ballistinen ohjus. Tokion puolustusministeri Shinjiro Koizumi sanoi aiemmin tällä viikolla, että maan asevoimia on vahvistettava. Maan hallitus on varoittanut Kiinan, Venäjän ja Pohjois-Korean kasvavista uhista. Pohjois-Korea syytti Japania keskiviikkona sotilasvaltioksi muuttumisesta.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: päivän sää Tampereella.
10: Tänään lämpötila on korkeimmillaan reilu 20 astetta. Pieni mahdollisuus sadekuuroihin on vielä tässä päivän aikana, mutta suurinta osin ollaan poudan puolella. Kuten myös sitten huomennakin. Huomenna on luvassa oikein mukavaa säätä. Aamulla tosin sitten satelee vettä, mutta illaksi sitten poutaantuu. Lämpötila pysyttelee noin plus 16 plus 17 asteen hujakoilla.
0: Radio 957 tekee historiaa.
11: Soitamme eppuja 4 vuorokautta putkeen.
0: Eppu Normaali Top 100 -lista raikaa non-stoppina yhtyeen jäyväisviikon vaihteen ajan.
11: Se on siinä. Hop on, hop off. Hyppää kyytiin, kun siltä tuntuu, ja anna eppuklassikoiden viedä mukanaan.
0: Lähetystä luotsaavat Anna.

0: Radio 957.
1: Eppu Normaali Top 100.
2: Antti Granlund ja Mika Lintu Radio 957. Eppu Normaali Top 100. Tuloslähetys on ehtinyt kestää jo kuinkakaan 3 tuntia, kun täällä on jo oltu ja vielä on 7 tuntia edessä.
3: Ei se haittaa.
2: Oscar-gaalat ja sellaiset ei ole mitään.
3: Ei niin.
2: Siihen nähden, kun, siihen verrattuna, kun meikapuolet rupeaa painaa radioa.
3: Näin on. Siellä numero 80 oli Viinaa tsa-tsa-tsaa ja 79 siellä oli biisi nimeltään Argentiina.
2: Siellä 78 äänestettiin, eihän tämän nyt näin pitänyt olla valkoiselta kuplalta, missä olen juuri nyt, oli siellä 77 ja pari kaunista riviä siellä 76.
3: Roudan rutinaa siellä 75, Esko veti isonkien siellä 74, sydän tyhjäily oli siellä 73.
2: Bob Dylan siellä 72, yksi Akuntehtaan ikimuistoisista kappaleista ja Maximum Yeah et Yeah albumin John Fogerty oli siellä 71. Ja tosiaan tuo kappale, joka hetki sitten, tai siis juuri tuossa soi, oli Tie vie samannimiseltä levyltä, se oli siellä 70. Mutta nyt minun pitää kysyä sinulta, Mika Lintu, että diggaatko sinä itseäsi?
3: No totta kai.
2: Kyllä. Tiedätkö mitään niin ihanaa kuin lihaksesi voimakkaat?
3: Just näin.
2: Mä tiedän joitain muita ihania, mutta 70-luvulla Martti Syrjä ei tiennyt. Diggaan itseään ihan siellä 69.
1: Radio 957. Eppu Normaali Top 100. Tuloslähetys. Siellä 69.

0: vuorokauden heppuputki.
1: Top 100 tuloslähetys pyörii non-stoppina
0: sunnuntai-iltaan saakka.
1: Siellä 68.

0: Sijalla numero 68 oli singlebiisi Mekin tehtiin rakkautta ja Eppu normaali top 100 listaamme painellaan eteenpäin.
1: Yksi taas näitä mun henkilökohtaisia Eppu-suosikkeja. Mä jotenkin toivon, että tuolta ajan jaksolta Epuilta olisi ollut pikkasen enemmän vielä musiikkia siitä, kun oli toi Maximum Jeetien jälkeen tehty. Siinä Akun tehdas Maximum Jeetien siinä välissä, jossa Eppujen tapa tehdä musiikkia muuttui hyvin nopeasti tällaisesta. Ensin siitä punkista ehkä enemmän kun nopeatempoiseksi suomi-rockiksi ja sieltä sitten ehkä pari levyä hieman sellaista hakemista, että mitäs me nyt oikein tehdäänkään cocktailbaaria, kun ja köyhät pojat ja tällä. Ja sitten Epuista kasvoi se semmoinen kaikkien aikojen kovin kotimainen yhtye, minä me Epput tiedämme. Aivan upea kappale tuo, Mekin tehtiin rakkautta. Soitettaisiko seuraavaksi punkrockia?
0: No anna tulla.
1: Rääväsuita ei haluta Suomeen siellä 67.
2: Tervetuloa mukaan kaikkien aikojen suurimpaan Eppu Nonstoppiin.
3: Eppu Normaali Top 100 tuloslähetys.
2: Siellä 67.

0: jee, siinä Acne Pop-levyltä löytyy tämmönen biisi kuin Räävä sui tai haluta Suomeen siellä 67.
1: Ajan eläneille ja meille, jotka olemme tutustuneet Eppu Normaalin historiaan ja suomalaisen musiikin historiaan, niin me tietysti tiedämme, että mihin tässä viitataan. Kappaleessahan ei lauleta missään kohtaa rääväsuista. Siinä toki sanotaan, että olen anarkian uhoaja ja lapsienne tuhoaja, mutta tässä viitataan tietysti siihen, kuinka Sex Pistols -yhtye ja yhtyeen pääsy Suomeen kiellettiin aikanaan, koska heitä oli Helsingin Sanomissa kutsuttu rääväsuiksi. Taisi olla kyllä niin, että se kielto oli täysin turha, koska bändi oli ehtinyt jo hajota ennen kuin niiden piti tänne tulla, jos mä nyt oikein muistan.
0: Niin taisi olla, joo.
1: No ei olisi ikinä tänne tullutkaan, mutta tuli ei hieno biisi, tullutkaan. Kun ei oltaisi tullutkaan, ei oltaisi otettukaan siitä hienoa Mikko Saarelan sanoitusta ja sitä alkukauden punk-Eppu Normaalia.
0: Poliisi pamputtaa taas. Singlen B-puolella löytyy biisi nimeltään Elviksen kuolema. Se on siellä 66.
1: Onkohan se oikeasti viiksekäs, kun siinä lauletaan, että Elviksen kuolema, Elviksen kuolema. Ja kuka se Elviksi nyt sitten onkaan? Sitä voimme kaikki pohtia.
2: Radio 957 ja Eppu Normaali Maraton. Top 100 tuloslähetys pyörii non-stoppina torstaista sunnuntaihin. Radio 957.

0: niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt, niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipi oli irti ja piti niin perilleen muista kolinaa.
1: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Kesä on täällä ja kaikki on likellä. Kauppakeskus Like Lielahdessa tarjoaa täydellisen pysähdyspaikan kesäpäivän ostoksiin ja herkutteluun ravintoloiden terasseilla. Ilmainen pysäköinti ja loistava sijainti tekevät asioinnista vaivatonta. Kauppakeskus Like, helppo tykätä.
3: Mie tiedän, että Pondatalta saa tekijöiden lisäksi myös tutkimuspalveluja. Ja tää tekee päätöksistä varmempia.
4: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
5: Ei teidät tästä nyt numeroa.
6: Mutta soitetaan Ysärissä eppuja 4 vuorokautta putkeen.
5: Top 100 äänestyksen tuloslähetys non-stoppina torstaista sunnuntaihin.
6: Radio 957.
5: Eppu normaali top 100. Siellä 66.

0: Eppu normaalia, hunnin kolla, siellä 65.
1: Meidän kuuntelijoillamme Radio 957 on erittäin hyvä maku.
0: On.
1: Mä tykkään tosi paljon siitä, että Hunninkolla oli äänestetty noinkin korkealle. Itse asiassa mun mielestä paljon parempi biisi kuin Varsova, joka oli siis singlen A-puoli ja tää Hunninkolla B-puoli. Mulla on tästä hyvä muisto sen takia, että mullahan on Maija Sisko. Isosisko, joka on pari vuotta mua vanhempia asustellut nyttemmin ja sitten Luxemburgissa parisenkymmentä vuotta tai ylikin, herranjestas, kun aika kuluu. No, kun tässähän lauletaan täällä, että äiti kysyi, isä, mikä sul on? No, poikani joi viinaa pullon, nyt murhe musta taloomme tuli, poikamme on hanttapuli. Mä lauloin tätä siskolleni silloin joskus aikana ehkä lukioikäisenä, että nyt murhe musta taloomme tuli, Maija on hanttapuli. Ja sitten minä päädyin Radio 957 ja hän meni European Investment Bankin töihin.
2: Ja miksikään näin kävi?
1: Niin, ei sitä koskaan tiedä. Meillä on muuten nyt selkeästi tällainen epunormaali punk-kalibrointi käynnissä, koska tuossa kuultiin Rääväsuita ei haluta Suomeen. Sitten Elviksen kuolema, Hunninkolla, no tämä ei ole ihan punkkia, mutta tämä on kuitenkin siellä suuntamilla. Ja seuraavaksi yksi eppujen, voi sanoa, rajuimmista biiseistä. Tämä on Agne Popilta ja kappale on nimeltään Kaljaa nuorille.
3: Ei tehdä tästä nyt numeroa. Mutta soitetaan eppuja 4 vuorokautta putkeen yhtyeen jäähyväisviikon lopun ajan. Siellä 64.

0: näin on, näin on.
1: Sijalla numero 64 siinä Eppujen varhaistuotannon, voisiko sanoa, helmi kaljaa nuorille. Tämä on vähän tämmöinen, niin mulle tuli toi Hannibal Lecter-elokuva. Se, mikä se oli kai se, jossa syödään niitä aivoja siinä?
2: Siis tämä on Uurilampaat kakkonen.
1: Niin, joo. Just. Niin siinähän on se kohtaus, jossa syödään aivoja.
2: Joo, kyllä.
1: Kyllä.
2: Niin, tässäkin kyllä.
1: Tässäkin syötiin aivoja.
2: Tämä taisi olla sellainen biisi, joka oli olemassa ennen kuin Eppu Normaalista tuli Eppu Normaali, koska Eputhan oli alun perin Martin ja Juhan pelleilybändi, semmoinen antiyhtye, joka ei ole niin sanotusti vakavasti otettava yhtye. Ja Pantse Syrjä silloin, ehkä Saarellakin oli sinne yhtye jossain toisessa bändissä, ja he soittivat niin sanotusti vakavasti otettavaa musiikkia. Kunnes he huomasivat, että noilla pari vuotta nuoremmilla tyyppeillä, niin niillähän on paljon hauskempaa kuin meillä. Heillä on 2 tai 1,5 vuotta on ikäeroa Martilla ja Pantsella, ja Martti oli tietysti tohon aikaan se ärsyttävä pikkuveli. Ja äkkiä heillä olikin tosi paljon hauskempaa ja tosi paljon kivempaa. Niillä oli esimerkiksi juuri Kaljaa nuorille taitaa olla siltä ajalta. Eli että siellä vaan mekastetaan tuolla jossain siellä Ylöjärven mökissä, ja Martti huutaa vaan, että Kaljaa nuorille! Ja biisi päätyy sitten Eppujen ensimmäiselle Acne Pop-levylle. Se on oikein hieno. Seuraava kappalekin, me jatketaan nyt vaan, siis tämähän on sattumaa, mutta näin se nyt on mennyt, että tässä on tullut monta biisiä peräkkäin sieltä 70-luvun lopusta tai ihan 80-luvun alusta. Ja Acne Popin viimeinen tai toiseksi viimeinen kappale, jos näin on kappaletta ei lasketa, niin viimeinen biisi, Kuka on Pertti Ström? Tämähän on kaikki Eppu-fanit tietävät, mutta tiedätkö sinä, Mika Lintu, kuka öli Pertti Strömiin?
1: No en.
2: Pertti Ström on Epe Helen, jos hän oli hänen tämä, miksi sitä sanotaan akronyymi? Siis se on salanimi. Se on äänestetty, kuka öli Pertti Ström, siellä 63.
3: Radio 957 ja Eppu Normaali Maraton. Top 100 tuloslähetys pyörii non-stoppina torstaista sunnuntaihin. Radio 957.
4: Liike on lääke, liike on se lääke. Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke.
5: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
6: Pitäisiköhän meidänkin?
7: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
6: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
7: Ei, se on Oikotie.
8: Hetkinen, uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
9: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse. Skoda.

0: numero.
1: Mutta soitetaan Eppuja 4 vuorokautta putkeen yhtyeen jäähyväisviikonlopun ajan.
0: Eppu Top 100 tuloslähetys raikaa non-stoppina torstaista sunnuntaihin.
1: Tervetuloa kyytiin.
0: Radio 957.
1: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.
0: Siellä 63.

0: 957.
1: Eppunormaali Top 100.
0: 4 vuorokauden eppuputki.
1: Suomirokin suurmiesten suurimmat hitit soivat sunnuntaihin kello 24 saakka.
2: Tässä oli eppujen Kuka on Pertti Ström. Se on äänestetty sijalle. Mitä se oli? 63.
3: Oikein hyvä biisi.
2: Oikein hyvä biisi, kyllä.
3: Seuraava kappale löytyy albumilta Historian suurmiehiä. Se on Lautturi. Siellä 62.
1: Radio 957 tekee historiaa.
0: Soitamme eppuja 4 vuorokautta putkeen.
1: Eppu Normaali Top 100 -lista raikaa non-stoppina yhtyeen jäähyväisviikon vaihteen ajan. Siellä 62.

0: Radio 957.
1: Eppu Normaali Top 100.
0: Tuloslähetys.
1: Antti Granlund ja Mika Lintu.
0: Siellä 61.

0: Radio 957. Eppu Normaali Top 100. Tuloslähetys.
1: Siinä, semmoinen renkutus.
2: Polttaa loppuun tupakin.
1: Kun siellä 61.
3: Jälleen yksi sellainen kappale tässä musiikkihistoriassa, jossa sillä päätetään suorittaa murha ja eipä siitä sitten paljon sen enempää. Sitten poltellaan tupakkaa ja mennään äidin luokse syömään ruokaa.
2: Joo, semmoinen kappale. Ehkä turha etsiä semmoista syvällisempää sanomaa ehkä. Sanotaan, että jonkin verran kieliposkensa tehty kappale.
3: Me käydään läpi nuo sijoitukset 70-61. Eli siellä 70 meidän Eppu Normaali Top 100 -äänestyksessä oli Tie vie, albumin nimi kappale Tie vie. Ja sitten tulikin paljon punkrockia Agne Popilta, Diggaan itseni oli siellä 69. Ja yksi viimeisistä Eppu Normaalin punkkauden biiseistä, eli Mekin tehtiin rakkautta, siellä 68.
1: Punkilla jatkettiin siellä 67, Räävä soita ja haluta Suomeen ja Elviksen kuolema siellä 66 ja toinen sinkkubiisi Hunninkolla siellä 65.
3: Tai sinkun V-puoli, mutta sinkkubiisi kyllä yhtä kaikki. Agne Popin Kaljaa nuorille, joidenkin mielestä niin kuin minun mielestäni hauska biisi, oli siellä 64 ja Agne Popin Päättänyt kuka ön Pertti Ström siellä 62.
1: Eikä kun siellä 63.
3: Sinä sen sanoit.
1: Ja siellä 62 oli Oikeesti lautturi ja tuo äskeinen kuultu biisi, eli Poltan loppuun tupakin, oli siellä 61.
3: Hetken kuluttua 60 eniten ääniä saaneen biisin pari.
0: Historian suurmiehet ansaitsevat historialliset jäähyväiset. Radio 957 soittaa eppuja 4 vuorokautta putkeen. Eppu Normaali Top 100 -äänestyksen tuloslähetys soi non-stoppina koko yhtyeen jääväisviikonlopun ajan. Startti torstaina 00 ja siitä jatketaan yhtä soittoa sunnuntaihin 12:30 saakka. Tervetuloa mukaan kaikkien aikojen suurimpaan Eppu Non-stoppiin. Tähän pystyy vain Manserokin äänen kannattaja numero 1. Radio 957. Radio 957. Eppu Normaali Top 100. Teatterijohtaja ja näytelmäkirjailija Panu Raipia.
3: Panu, sä oot intohimoinen Eppu Normaali -fani. Kerro, mitkä on sun 3 Eppu-suosikkias.
4: Otetaan ensimmäisenä tähän aivan upea ballaadi, joka on myös siinä nimessä, eli Ballaadi kaiken turhuudesta. Pidän siitä erittäin paljon ja muistan jo sieltä 80-luvulta, kun siitä oli semmoinen musiikkivideo, jossa Juha Torvinen näytteli Salunassa sitä Salunan kauneinta naista. Ja sieltä pyssysankarit tuli ja luoti kummankin kohtaan ja niin edespäin. Se on aivan ihana biisi. Mä saatan edelleen niin kuin viikoittain kaivaa sen esille ja kuunnella vain sen biisi. Siinä on jotain, joka on jäänyt. Siinä on nostalgiaa totta kai mukana ja muuta, mutta hieno biisi.
3: Ja voin sanoa, että harvoin tässä ajassa tehdään tollaisia sanoituksia, että jossa mulla tyttö on, kuinka häntä rakastaankaan.
4: Juuri
3: kuinka
4: näin.
3: Helposti pelkää hänet, en palaisikaan, ja sitten ajatus on se, että eikä palaakaan.
4: Niin, näin se on. Ja varmaan silloin 80-luvulla niitä sanoja ei niin ajatellut, kun siihen rakastui siihen biisiin, vaan jotenkin se melodiamaailma. Ja sitten totta kai se musavideo, ne on aika harvinaisia siihen aikaan vielä.
3: Mikä se olisi toinen biisi?
4: No, tämä oli aika helppo. Kyllä se on Räävä suvita ei haluta Suomeen. Että mä oon sieltä, se Agne Poppi on mulle muutenkin hirveän tärkeä levy. Että sieltä melkein löytyy, joka levyltä, mä oon kova Eppu-fani. Siis se mun täytyy nyt ihan tässä sanoa, että mulla oli aina äänikähenä konserteissa, kun se oli aina se 1,5 tunnin konsertti ja mä lauloin kaikki biisit läpi. Enää ei siihen pystyisikään, mutta Räävä suvita ei haluta Suomeen. Se on sitä Suomi-punkin aitoa. Niin kuin semmoista niin kuin siihen elämäntilanteeseen, kun se on tullut, niin kyllä se on niin kuin mieletön biisi.
3: Oliko se punkkari?
4: Sen, mitä mun ikäluokkani ehti olen, kyllä, niin kyllä. Mutta isosiskoni kyllä oli sitten taas jo ihan kunnollakin.
3: Mikä se on 3. biisi?
4: Tämä on nyt vaikeampi. Tämä se voisi olla Puhtoinen lähiöni. Se voisi olla, voi että... mutta huomaatko, että nämä menee kaikki siis sinne 78-luvulle, että totta kai murheellisten laulujen ja nämä, mutta ei ne nouse siis semmoiseen, että ehkä se on ei se ole lainhelauteleva lehmämahdrokedolkaan, mutta ehkä se on poliisi pamputtaa. Eikä edes poliisi pamputtaa taas, vaan se poliisi pamputtaa. Että se on mulle semmoinen, miksei kukaan enää juo punkkua puistossa. Se on niinku hieno kysymys.
3: Mä muistan, vaikka mä oon tosiaan eri sukupolvea, kun mä oon syntynyt vuonna 77, että mä koin punk-herätyksen joskus yläasteikäisenä 90-luvun alun Tampereella. Ja mä muistan kotona lauleskelleeni sitä, miksei kukaan enää kadulla kävele.
4: Hymyile.
3: Miksei kukaan enää siellä edes kävele. Niin. Syynä on poliisi. Ja mä luulen, että mä muistan, että vanhemmat sanoo, että mitä mä saan sä nyt oikein kuuntelemaan.
4: Mutta totta kai mähän pidän niistä. Siitähän löytyy siis joku Kivenä kengässä, joka on siis Juha Torvisen tekemä sävellys. Siis se on oikeasti hyvä biisi, jäänyt vähän, mutta onneksi viime aikoina kai sitä on otettu vähän keikkasettiinkin. Että. Mutta se on niin iso, laaja, onko se eli 200 biisiä se tuotanto. Mä dikkaan myös heidän soolotuotannoista, kun ne teki aikanaan sen soololevyn. Joku Ringo ja Akulta ja sitten tämä Tyttö koulussani Martilta. Nehän on mahtava surfing-musa. Että se on niin kuin laaja se tuotanto.

0: Radio 957. Eppu Normaali Top 100. Martti Syrjä ja Juha Torvinen.
1: Totta kai ensimmäisenä tulee mieleen se, että kun kuultiin, että päästään levyttämään, päästiin studioon ekan kerran, tehtiin Poliisi pamputtaa taas ja Elvyksen kuolema. Totta kai se tuntui niin kuin joltain sellaiselta, mitä ei ollut aikaisemmin koskaan ollut ja jota ei oikeasti osannut edes oikein tajuta todeksi, että niin kuin tämmöistä toteutuu.
2: Oliko se sellainen hetki, että kun sai sen sinkun käteen, vai oliko se se, kun sai sen levytyssopimuksen? Tai?
1: Kaikki siis se asiaan liittyvä, että ylipäätänsä, tai että kuultiin, että meistä ollaan sillä lailla kiinnostuneita, että päästään levyttämään se. Se on jäänyt mieleen. Sitten matka studioon Lahteen Microvoxille on jäänyt mieleen. Ja koko se ruljassi sen tekemisen ympärillä sitten totta kai, kun se levy sitten seuraavana vuonna 79 julkaistiin ja sai sen käteen.
3: 78.
1: Niin siis se äänitettiin 77.
3: Puolella, joo. Kyllä, joo.
1: Niin kyllähän se tuntui mahtavalta. Ensimmäinen Soundi-lehdessä ollut arvostelu meidän musiikista tuntui ihmeelliseltä.
3: Se ei ollut kauhean mairi.
1: Ei ollut, mutta siinä oli legendaarinen lause, infantiilia ja tönkköä.
3: Kyllä. Ja. Se ei välttämättä ollut 70-luvun kohokohta.
2: Kuka tämän kirjoitti, tämän lauseen?
3: Juu, vastikään 70 vuotta täyttänyt Valdemar Wallenius. Elää siis tämä lause meidän leirissä edelleen, että ei ole ihan harvinaista, että kommentoidaan toistemme tekemistä. Tuo nyt oli niin. Infantiilia ja tönkköä.
1: Mehän ollaan esiinnytty akustisella keikalla salanimellä Infantiili et tönkkö ja peukku.
3: Näin oli jo. Se oli Ylöjärven kirjastossa yhden valokuvanäyttelyn yhteydessä.
0: Eppu Normaali Top 100. Non-stoppina torstaista sunnuntaihin. Radio 957. Iskelmän synttärit Himoksella. Syksyn parhaissa bileissä mukana. Rami Pakkaleen, Eini, Benjamin, Olli Halonen ja Popeda. Kahden päivän liput 69 €. Lisätiedot, liput ja linkit. Iskelma.fi.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
5: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
7: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
8: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Maahanmuuttovirasto kertoo pidättäytyneensä lupien myöntämisestä 4 luonnonmarja-alan työnantajalle, jotka eivät voi määräaikana rekrytoida työntekijöitä kolmansista maista. Työnantajien toimintaan liittyi epäkohtia, jotka kehotettiin korjaamaan. Kehotuksia lähetettiin yhteensä 11 työnantajalle, jotka ovat hakeneet kausityölupaa tai työperusteista lupaa kuluvalle satokaudelle. 6 tapauksessa harkinta on yhä kesken. Ulkoministeriön aiemmat päätökset evätä valtaosa luonnonmarjapoimintaan tehdyistä viisumihakemuksista tehtiin ennen maahanmuuttoviraston päätöksiä. Vantaan kaupunki aikoo käynnistää YT-neuvottelut. Kaupungin hallitus käsittelee asiaa kokouksessaan maanantaina. YT-neuvottelut koskisivat koko henkilöstöä, eli noin 8500 työntekijää kaupungin kaikilta toimialoilta. Henkilöstömenoihin haettaisiin enintään 15 miljoonaan euron säästöjä. Mahdollisia irtisanottavia olisi noin 200. Lomautuksia, osa-aikaistamisia ja muita muutoksia voisi tulla lisäksi 700. Näiden ulkopuolelle jäisi noin 5500 koulujen, päiväkotien ja oppilaitosten lakisääteisissä tehtävissä työskentelevää työntekijää ja viranhaltijaa. Saksan Münchenissä viime vuonna väkijoukkoon ajanut 25-vuotias afgaanimies on tuomittu elinkautiseen vankeusrangaistukseen. Mies ajoi mielenosoitukseen osallistuneiden ihmisten päälle viime vuoden helmikuussa Münchenin turvallisuuskonferenssin aattona. Teossa kuoli 37-vuotias nainen ja tämän 2-vuotias tytär. Lisäksi 40 ihmistä sai eriasteisia vammoja. Tuomioistuin katsoi teon olleen erityisen vakava, mikä tarkoittaa, että mies tulee tuskin koskaan vapautumaan vankilasta. Pohjois-Korea on ampunut tunnistamattoman ammuksen kohti Japanin merta, kertoo Etelä-Korean asevoimat. Japanin puolustusministeriö puolestaan sanoo, että kyseessä saattoi olla ballistinen ohjus. Tokion puolustusministeri Shinjiro Koizumi sanoi aiemmin tällä viikolla, että maan asevoimia on vahvistettava. Maan hallitus on varoittanut Kiinan, Venäjän ja Pohjois-Korean kasvavista uhista. Pohjois-Korea syytti Japania keskiviikkona sotilasvaltioksi muuttumisesta.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
9: Tänään torstaille on luvattu suuret osin poutaa. Pieni mahdollisuus sadekuuroihin kyllä vielä on olemassa. Lämpötila on noin 20 astetta tässä illan tullen. Huomenna sitten on vähän viileämpää. Korkeintaan plus 17 astetta ja aamulla satelee vettä.
0: Radio 957 tekee historiaa. Soitamme eppuja 4 vuorokautta putkeen. Eppu Normaali Top 100 -lista raikaa non-stoppina yhtyeen jäähyväisviikon vaihteen ajan.
10: Se on siinä. Hop on, hop off. Hyppää kyytiin, kun siltä tuntuu, ja anna eppuklassikoiden viedä mukanaan.
0: Lähetystä luotsaavat

0: 957.
1: Eppu Normaali Top 100.
2: Se on justiinsa näin. Täällä Mika Lintu ja Antti Granlund luovivat tai ruotivat ja menevät eteenpäin listaa Top 100. Te olette äänestäneet ja kiitoksia kaikille teille, jotka olette äänestäneet. Ja ei kiitos niille, jotka eivät ole äänestäneet.
3: Kaikille muille huonoa päivää.
2: Mutta tämä on siis teidän listan, eli 957 kuulijoiden oma lista. Ja hyvä lista tästä on sitten loppujen lopuksi tullut, vai mitä mieltä olet kollegani Antti Granlund?
3: Minä olen 100-prosenttisesti sitä mieltä. 10 557 ääntä me saimme. Jos haluaisi päästä biisinä, olettaen, että biiseillä on oma mieli ja halu, niin jos biisi halusi päästä top 10, niin silloin täytyy saada jo satoja ääniä. Ja ei tarvinnut kuin ykkös tai kakkos, yhden tai kahden äänen turvin ottaa tälle listalle yhtään. Eli yli 10 ääntä sai sekin, joka päätyi sijalle 10. Jää hyväiset rock'n'rollille, yksi mun akuntehdas suosikki biisejäni. Ja tästähän on olemassa tuolla Saimaa-ilmiö. Tuolla tuossa elokuvassa hirmuisen hieno live-versio. Koska jos joku miettii, että kuinka hyvä live-bändi silloin punk-aikana tai just sen jälkeen 80-luvun alussa Eppu Normaali oli, niin voin sanoa, että ihan käsittämättömän, koska siis on nimenomaan rock'n'roll-bändi. Mm. Sittenhän 80-luvun puolessavälissä tempot muuttuvat maltillisemmaksi ja näin. Mutta siinä vaiheessa, kun bändi vielä paiskoi oikeastaan näitä uusia biisejä, jotka eivät olleet ehkä niin punkkia, mutta kuitenkin sellaisilla punk-temmoilla tai kovilla rock'n'roll-tempoilla, niin mä väitän, että kovin moni suomalainen bändi koko Suomen niin kuin musiikkihistoriassa ei ollut yhtä kova kuin mitä Eppu Normaali on ollut. Silloin käydä tsekkaamassa joko Saimaa-ilmiö elokuva. Sitten mun mielestä on YouTubessa joku pätkäkin, kun yhtye tykittää tuota jäähyväiset rock'n'rollille biisiä. Se on ihan mielettömän hieno suoritus.
2: Onko se sitten näin, että Eppu Normaali on niin sanotusti lajinsa viimeinen? Kuunnellaan sieltä numero 59, tuon niminen kappale.
0: Radio 957. Eppu Normaali Top 100. Tuloslähetys. Siellä 59.

0: siinä. Minun aurinkolasit Akuteras LP:ltä siellä 58 ja 59 siellä oli toi lajinsa viimeinen ja siellä 60 oli Jäähyväiset rock'n'rollille. Ja minun aurinkolasit oli kyllä varmaan sanotuksilta tämmöinen omakohtainen. Tietyssä mielessä, koska jos katsotte varhaista ja pätkää Eppunormaalin punk-vuosilta, niin kyllä noin aurinkolasit oli aika oleellisessa osassa Martti Syrjän varustusta ja habitusta.
1: Kyllä, ja onhan ne senkin jälkeen, mutta varsinkin siinä yhteen aikaan ne aurinkolasit olivat hänellä koko ajan päässä. Ilmeisesti Martti osti niitä semmoisia tosi halpoja aurinkolaseja ja laittoi, kun ne hajosi niin helposti, niin hän laittoi rautalangalle tätä kiinni. Ne voi katsoa joitain vanhoja Eppunormaali valokuvia ja huomata, kun sitten kun kiinnittää huomioon niihin aurinkolasiin, nehän on ihan vääntyneet, ne on ihan vinossa ja rikki. Ja ne on suurin piirtein kuin rautalanka laitettu. Mä en tiedä, onko se perätti tuolta pään takaa, sillä ihan niin kuin köpösti. Mutta sopii hyvin hänen imagoonsa ja niin kuin tässä lauletaan tässä kappaleessa, että jos en ota aurinkolaseja mukaan, ei mua tunnista kukaan.
0: Näin.
1: Tuo oli siellä 58. Jatketaan Maximum J&J-albumin materiaalilla. Tässä tuon albumin upea avausbiisi, Kaljan lanttauslaulu.
2: Tervetuloa mukaan kaikkien aikojen suurimpaan Eppu Nonstoppiin.
3: Eppu Normaali Top 100 -tuloslähetys.
2: Siellä 57.

0: Siinä niin kuin Eddie Cochran ikään eput ja kaljan lanttauslaulu. Hyvä äänestäjä, jollon pääpestävä onkin juoppolalli, jee. Yeah. Sitäpä ei ihan heti ekalla kuuntelulla, en ainakaan silloin aikanaan kuullut, että mitä tässä lauletaan tässä kappaleessa.
1: Ei sillä ole väliä, kunhan on hyvä meini, keikö
0: se on
1: niin?
0: Se on just näin, kun rytmi on riittävän rajuryömiin rammakkin mukaan, niin kuin Veltto Virtanen aikanaan laulaa.
1: Jatketaan musiikkia samalta levyltä, mitä äsken kuultiin, eli Maximum Tiejee levyltä löytyy biisi nimeltään Myrkky, ja se on siellä 56.
2: Radio 957 ja Eppu Normaali Maraton. Top 100 tuloslähetys pyörii non-stoppina torstaista sunnuntaihin. Radio 957.
3: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo. Ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
6: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
7: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
9: Ei teerä tästä nyt numeroa.
2: Mutta soitetaan Yssärissä eppuja 4 vuorokautta putkeen.
9: Top 100 äänestyksen tuloslähetys non-stoppina torstaista sunnuntaihin.
2: Radio 957.
9: Eppu Normaali Top 100. Siellä 56.

0: Tämä on Eppu Normaali Top 100 tuloslähetys studiossa Mika Lintu sekä Antti Granlund. Siinä oli siellä numero 55 Nuori poika.
1: On erittäin hyvällä maulla valittu lainabiisi. Alkuperäinen on Reckless Ericin Whole Wide World. Ja tämä Nuori poika kuulostaa niin eppunormaalilta, että sopii kyllä oikein hyvin heidän repertuaariinsa. Ja ovat sitä livenäkin esittäneet. Varsinkin tuo riimi, koska kukaan heistä ei uo se oikea. He ovat varten muita poikia. On tosi hyvä. Minä tykkään saada kikkailusta silloin, kun se tekee hyvin, ja Eppu Normaalihan sen hyvin tekee.
0: Siellä numero 54 on kappale nimeltään Jackpot.
2: Ei tehdä tästä nyt numeroa. Mutta soitetaan Eppu ja 4 vuorokautta putkeen yhtyeen jäähyväisviikon lopun ajan. Siellä 54.
3: Se

0: Näin Jackpot tässä Tie vie -albumin musiikkia ja jotenkin sellainen eletyn maku tässä kappaleessa. Martti Syrjän sanoitus ja Mikko Pantse Syrjän sävellys, mikä ei mikään ihme ole tietenkään, että näin on menty.
1: Jackpot on muuten myöskin Eppu Normaalin tämmöinen boksi, 101 Eppu-klassikkoa. Se on sellainen, siitä on LP-versio, CD-versio, jossa on sitten koottu parhaat Eppu-biisit. Ja parhaita Eppu-biisejä me ollaan myöskin koottu Top 100 listaksi teidän avullanne, eli te olette äänestäneet ja me ollaan tämä lista saatettu siihen muotoon, että voidaan ilmoittaa siellä numero 53 elossa taas.
2: Radio 957 ja Eppu Normaali Maraton. Top 100 -tuloslähetys pyörii non-stoppina torstaista sunnuntaihin. Radio 957.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Mitäs sä kirjoittelet?
5: Palautetta eiliselle hotellille kuunteles. Jaha. Arvoisa Green Star Hotel Oulu. Olen aina ujostellut omia eväitä hotellissa, kokenut eräänlaista kassihäpeää. Joten olipa mukava nähdä aulassanne oikea ruokakassien kirjo ja tilasin siinä itsekin perhepizzan lomakoossa. Kiva hotelli, jossa ei olla vanhojen tapojen vankeja, vaan lasku tulee vain sen mukaan, mitä palveluja käyttää. Nimimerkki Pizza Liisa.
4: Mm-hmm. Eli ei enää kassihäpeää Liisalla.
5: Juu, ei enää.
6: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
7: Säästit kahvipaketista 2 €. Vaihdoit vakuutuksen halvempaan. Vertailit sähkösopimuksia viikon. Mutta laina. Jos olet ottanut lainaa tai osamaksuja vuosia sitten, voit mahdollisesti maksaa liikaa. Arkadia-rahoituksen avulla voit selvittää, voisitko säästää lainakuluissa. Uusi tai vanha laina, kilpailuta se aina. Maksutta. Arkadia-rahoitus.fi.
8: Arkadia-rahoitus.
9: Uusi Lielahden Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat upouudessa Lielahden myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-bonnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa. Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
2: Radio 957. Iskelmän synttärit Himoksella. Syksyn parhaissa bileissä mukana. Robin Pakkaleen, Heini, Benjamin, Olli Halonen ja Popeda. Iskelmän synttärit. Himos 11. ja 12. syyskuuta. 2 päivän liput 69 €. Majoituksista 10% alennuskoodilla

0: Huomenta, Raimo.
1: Ole hyvä.
0: Kiitos. Mikäs tää on?
1: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
0: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
1: No, niinhän mä sanoin.
0: Mikäs teidän liikeidea on?
1: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
0: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
1: Häh, mikäs se on?
0: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
2: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
3: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
4: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
3: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
5: Vaasan sähkö.fi.
6: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Ei tehdä tästä nyt numeroa.
8: Mutta soitetaan Eppuja 4 vuorokautta putkeen yhtyeen jäähyväisviikonlopun ajan.
7: Eppu Top 100 -tuloslähetys raikaa non-stoppina torstaista sunnuntaihin.
8: Tervetuloa kyytiin.
7: Radio 957.
8: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.
7: Siellä 53.

0: Radio 957.
1: Eppu Normaali Top 100.
0: 4 vuorokauden eppuputki.
1: Suomirokin suurmiesten suurimmat hitit soivat sunnuntaihin kello 24 saakka.
2: Siinä kuultiin Studio Etana-albumin tuotantoa Elossa taas, siellä 53. Ei mikään kauhean tunnettu eppubiisi, ja mullekin kyllä jäänyt vähän tällä tavalla etäiseksi, mutta hieno biisi kyllä.
3: Joo, se on yksi näistä, kun puhuin aikaisemmin, että miten kun jotkut ihmiset omistavat tiettyjä eppulevyjä, mä luulen, että sieltä on noussut. Mä olin aika yllättynyt, että tämän kaltainen ehkä niin kuin albumiraita oli niinkin korkealla, mutta tämä on just hieno, varsinkin kun me saatiin niin paljon niitä ääniä, siis yli 10 000 ääntä. Ja tässä vaiheessa on, siis on jo, nyt en mä nyt laskenut kuinka paljon tässä vaiheessa on pitänyt saada ääniä, mutta siis kymmeniä ääniä pitää olla, että on päässyt tänne.
2: Kyllä, kyllä.
3: Jossain kohtaa mennään jo yli 100 äänen. Eli lukuisat ihmiset ovat äänestäneet näitä kaikkia biisejä jo tässä vaiheessa. Että siinä mielessä voimme sanoa, kuka se oli se, joka ensimmäisenä sanoi tämän, että kansa on puhunut ja pulina pois. Oliko se joku Vennamo?
2: Taisi olla Vennamo.
3: Joku Vennamo tai joku heistä sanoi näin. Mitäs mieltä sinä olet siitä, että jos on tullut hieman liikaa nautittua viinaa ja sitten äkkiä oletkin sellaisessa vakavassa hengenvaarallisessa alkoholin vierotusoireissa johtuvasta sekavuustilasta, johon vapisuttaa ja todellisuudet on hämärtyy ja aistiharhatkin pelottavat, niin onko se hyvä olo vai onko se huono olo?
2: No sanotaan näin, että seuraava kappale voi valaista asiaa, se on Delirium Tremens.
0: Radio 957 tekee historiaa. Soitamme eppuja 4 vuorokautta putkeen.
1: Eppu Normaali Top 100 -lista raikaa non-stoppina yhtyeen jäähyväisviikon vaihteen ajan.
0: Siellä 52.

Radio 957. Eppu Normaali Top 100. Tuloslähetys. Antti Granlund ja Mika Lintu. Sijalla 51.

0: Radio 957. Eppu Normaali Top 100. Tuloslähetys.
1: Tässä oli Eppuja 90-luvun alusta. Näinhän täällä käy. Mulla tuli nyt vaan niin tyhmä. Ehkä tässä just kun 5 tuntia painettu Eppu Normaali tuloslähetystä, niin alkaa omat vitsit pääsisällä kuulostaa hyvältä. Tiedätkö, mikä on koirien suosikkibiisi Eppu Normaalin tuotannosta?
2: Mä nauroin tälle etukäteen, en tiedä.
1: Näinhän täällä väy.
2: Kuten sanottu,
1: nyt alkaa olla hyvä meininki. Tässä on vielä 5 tuntia takana. Ja
2: meno paranee.
1: Ja 5 tuntia edessä. Ei tiedetä, mihinkä tämä tässä johtaa. Mutta johonkin tosi hyvään. Antti Granlund ja Mika Lintu siis täällä Radio 957. Eppu Normaali Top 100 tulos, lähetys ja me ollaan puolessa välissä. Jatketaan Top 50 hetken kuluttua.
0: Radio 957 tekee historiaa. Soitamme Eppuja 4 vuorokautta putkeen. Eppu Normaali Top 100 -lista raikaa non-stoppina yhtyeen jäyväisviikon vaihteen ajan. Se on siinä. Hop on, hop off. Hyppää kyytiin, kun siltä tuntuu, ja anna Eppu-klassikoiden viedä mukanaan. Lähetystä luotsaavat Antti

0: 9 yöhön saakka.
1: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.
2: Juha Tarvinen, mikä oli Handlebar Mustache tai Mustache?
3: Handlebar Mustache oli tällainen aikanaan, kun Nokia-yhtiö oli vielä voimissaan. Ja semmoinen iso suomalainen mainostoimisto, nykyään sanottaisiin tietysti mediatoimisto, joka hoiteli Nokian asioita, niin niillä oli Metallica-yhtyeen kanssa jonkunnäköinen diili syntymässä, eli he neuvotteli Nokialle jotain diiliä, jonka sisältöä mä en tietenkään voi tarkemmin tietää, ja jos tietäisin, sitä ei saisi varmaan paljastaa. Mutta Metallica oli jollain tasolla kiinnostunut yhteistyöstä Nokian kanssa, ja kehittyi tämmöinen tarina, että Metallica-yhtyeen rumpali Lars Ulrich on, hänhän on tanskalainen alun perin, ja jossain siellä mainostoimiston syövereissä oli kehittynyt idea tanskalaisesta bändistä, joka on ollut poissa kuvioista yli 20 vuotta ja on itse asiassa tehnyt kaikki Metallican alkupään biisit, ja Metallica on kylmästi varastanut ne itselleen. Ja nyt tämä bändi sitten herää henkiin. Bändin nimi on Handlebar Mustache, eli siis mitä se nyt olisi suomeksi, viiksiinhän siinä viitataan. Ja idea, toi projekti tehtiin semmoisessa vaiheessa, että internet oli vielä sen verran uusi foorumi, että syntyi tämmöisiä viraalijuttuja, eli saattoi olla joku video, joka yhtäkkiä levisi kaikkien koneisiin, ei viruksena, vaan sillä että läheteltiin linkkejä, että kato mikä tämä on. Ja syntyi tällaisia tilanteita, että joku jostain videonpätkästä tuli semmoinen, että se levisi ympäri maailman, kun kaikkia kiinnosti, että mikä juttu tämä oikein on. Ja tämän oli tarkoitus olla samanlainen.
2: Tämä on siis 2005.
3: Niin, Joo. Kyllä. Ja ajatus oli siis se, että me esitetään, siis Eppu Normaali esittää tätä tanskalaista rock-yhtyettä, joka on ne Metallican biisit alun perin tehnyt, ja nyt he kasaantuvat uudelleen ja lähtevät vähän haastamaan Metallicaa, että nyt oikeudet kuuluisikin heille. Ja tehtiin oikein siis videota, kun bändi työskentelee studiossa ja esittää Metallican varhaista biisiä, tai siis Handlebar Mustachen varhaista biisiä, Seek and Destroy. Ja koska tämä oli siis projekti, johon liittyi Nokia, niin silloin tietysti siitä piti olla hiiren hiljaa, siitä ei saanut puhua kellekään yhtään mitään, ja sen takia se on pysynyt tähän asti ihan salassa, että kukaan ei ole tuosta tiennyt, ja näitä materiaaleja, sitä videopätkää, mitä tehtiin, niin sitähän ei ole näytetty missään, että toi valokuva nyt on oikeastaan ensimmäinen, ja se tarina, ensimmäinen juttu, mitä tuosta tulee julki.
2: Onko se video teillä jossain arkistossa olemassa?
3: On, kyllä.
2: Ai että.
0: Eppu Normaali Top 100.
1: Non-stoppina torstaista sunnuntai. Radio 957. STT:n uutiset.
4: Hyvää torstaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Maahanmuuttovirasto kertoo pidättäytyneensä lupien myöntämisestä 4 luonnonmarja-alan työnantajalle, jotka eivät voi määräaikana rekrytoida työntekijöitä kolmansista maista. Työnantajien toimintaan liittyi epäkohtia, jotka kehotettiin korjaamaan. Kehotuksia lähetettiin yhteensä 11 työnantajalle, jotka ovat hakeneet kausityölupaa tai työperusteista lupaa kuluvalle satokaudelle. 6 tapauksessa harkinta on yhä kesken. Ulkoministeriön aiemmat päätökset evätä valtaosa luonnonmarjapoimintaan tehdyistä viisumihakemuksista tehtiin ennen maahanmuuttoviraston päätöksiä. Ruotsi aikoo luovuttaa Venäjän varjolaivastoon kuuluvan rahtialuksen Ukrainalle, selviää uutistoimisto AFP:n saamista ruotsalaisista oikeusasiakirjoista. Ruotsin korkein oikeus on asiakirjojen mukaan hylännyt aluksen omistavan yhtiön valituksen luovutuksesta. Luovutusta pyytäneen Ukrainan ulkoministeri Andrii Sibiha kiitti Ruotsia päätöksestä. Hän kuvaili päätöstä tärkeäksi ennakkotapaukseksi. Ruotsin viranomaiset pysäyttivät Pietariin matkanneen rahtialuksen maaliskuussa Skånen rannikolla. Ukraina epäilee aluksen kuljettaneen varastettua viljaa. Saksan Münchenissä viime vuonna väkijoukkoon ajanut 25-vuotias afgaanimies on tuomittu elinkautiseen vankeusrangaistukseen. Mies ajoi mielenosoitukseen osallistuneiden ihmisten päälle viime vuoden helmikuussa Münchenin turvallisuuskonferenssin aattona. Teossa kuoli 37-vuotias nainen ja tämän 2-vuotias tytär. Lisäksi 40 ihmistä sai eriasteisia vammoja. Tuomioistuin katsoi teon olleen erityisen vakava, mikä tarkoittaa, että mies tulee tuskin koskaan vapautumaan vankilasta. Liikunnallisen elämäntavan edistäminen esi- ja perusopetuksessa on nyt velvoittavaa, muistuttaa Opetushallitus mediatilaisuudessa. Puhelinten käyttöä rajoitettiin jo viime lukuvuoden alusta ja nyt lisätään liikkumista koulupäivän aikana. Myös koulumatkat kehotetaan kulkemaan lihasvoimin. Perusopetuksen kouluvuosi alkoi tänään jo Tampereen kaupunkiseudulla. Tampereella aloitti myös yksi Suomen 7 uudesta englanninkielisestä lukiokoulutuksesta.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
5: Torstai on varsin lämmin päivä, sellaiset parikymmentä astetta, mutta pienet sadekuurot voivat olla mahdollisia vielä illan tullenkin. Huomenna perjantaina lämpötila jäänee alle 17 asteen ja sadetta on luvassa kuuroittaisesti varsinkin aamulla.
0: Radio 957 tekee historiaa.
6: Soitamme eppuja 4 vuorokautta putkeen.
0: Eppu normaali top 100 -lista raikaa non-stoppina yhtyeen jäyväisviikon vaihteen ajan.
6: Se on siinä. Hop on, hop off. Hyppää kyytiin, kun siltä tuntuu ja anna eppuklassikoiden viedä mukanaan.
0: Lähetystä luotsaavat Antti Granlund ja Mika Lintu.
6: Eppu normaali top 100 -lista.
0: Putki alkaa torstaina 00 ja jatkuu sunnuntai-iltaan puoleen yöhön saakka.
6: Radio 957. Eppu normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Sijalla 50.

0: 957.
1: Eppu Normaali Top 100.
2: Siellä 50 Eppu Normaalin Maximum Yeah et Yeah -albumin yksi klassikko biiseistä, Pidetään ikävää. Siinähän herra Mika Lintu ja Antti Granlund täällä siis. Terve.
3: Terve, terve, terve. Edelleen.
2: Moron näes. Tässähän lausetaan tällään, että oli seurat, sirkus, taikka huumoria, hurttia, naamat, kun olisi syöty joghurttia, mikä on hienosti lausuttu. Oho. Muistatko silti, olikohan se viime vuosikymmenen puolella, kun oli joku tämmöinen ruokaohjelma, ja siinä ruokaohjelmassa tämä yksi henkilö lausui jogurtin jogurtti.
3: En muista, mutta nyt kun sanoit tuon, niin mulla on hämärä mielikuva, että olipas outoa.
2: Olipa oudosti sanottu. Niin. Se on ainakin kapea aihinen ja sitten joku henkilö, kun tähän laittaa vähän tällaista jogurttia. Ja mä muistan miettinyt, että mikä ihme lausu. Mutta kyllä tämä epunormaali tapa lausua on vielä parempi. Eli jogurttia on kyllä hieno tapa lausua mitä tahansa. Pidetään ikävää oli siis sijalla 50 ja tuo oli vuodelta 1978, kun Maximum Yeah et Yeah ilmestyi.
3: Seuraavaksi mennäänkin rupisia riimejä, karmeita tarinoita LP:n parina. Sieltä löytyy biisi nimeltään 5. toukokuuta, joka on siellä 49.
0: Radio 957. Eppu Normaali Top 100. Tuloslähetys. Sijalla 49.

0: neljän vuorokauden eppuputki.
1: Top 100 tuloslähetys pyörii non-stoppina
0: sunnuntai-iltaan saakka.
1: Sijalla 48.

0: Siinä hieman aikuisempaa Eppu-normaalia 100 vuoden päästäkin albumilta. Olin vain tuuli, joka oli siellä 48.
1: Uskotko, että tässä kyseisessä kappaleessa, kun sanotaan olin vain tuuli, niin tuota tarkoitetaan vertauskuvainnollisesti?
0: Ei välttämättä. Voihan se olla ihan konkreettinenkin asia tämä tuuli.
1: Mä
0: olen maa, sä olet kuu, eikö
1: niin? Kyllä Martti Syrjä on hyvä näissä vertauskuvissa on. Ja mitä vanhemmaksi Eppu-normaali muuttui, niin kyllä olet aivan oikeassa sitä pehmeämpiä niistä kielikuvista Eppu-normaalilla tuli. Tosiaan Antti Granlund ja Mika Lintu täällä Eppu-normaali. Top 100 äänestystä kanssasi viettämässä jo yli 5 tuntia on takana. Meillä siis oli koko kesän ajan tämä äänestys käynnissä ja ääniä annettiin 10 557. Eikö se ole se, minkä mä sanoin?
0: Niinhän sä sanoit.
1: Ettei mun muistini tässä ole muuttunut hetkinen, toiseksi.
0: Hetkinen, katson internetistä.
1: Joo. 10 557 näitä. Se on tosi paljon. Me olemme erittäin ylpeitä tästä listasta ja kiitollisia tietysti Radio 957 kuuntelijoille, jotka äänestitte Eppu-klassikoita. Yksi varsin upea Eppu-biisi on siellä 47. Sitähän ei pidä sotkea toiseen Eppu-klassikkoon, jolla on melkein sama nimi. Ja mä luulen, että osalla on saattanut mennä niin kuin ihan äänestäjistäkin nämä 2 biisiä niin kuin sekaisin. Mm. Koska on olemassa Poliisi pamputtaa ja Poliisi pamputtaa taas. Toinen on niistä se lastenlaulumaisempi Eppu-normaalin kuuluisa debyyttisinkku. Ja sitten tämä Poliisi pamputtaa taas on esimerkiksi komediateatterin teatterijohtaja Panu Raipian yksi suosikki biiseistä Eppu-tuotannossa. Soitetaan se seuraavaksi.
2: Tervetuloa mukaan kaikkien aikojen suurimpaan Eppu Nonstoppiin. Eppu-normaali Top 100 -tuloslähetys. Sijalla 47.

0: hienoa punk-musiikkia Eppu Normaalilta. Tässähän lauletaan, että jos pikkupojat ajaa mopolla kaksi päällä, niin ei varmaankaan poliisi pamppujansa säästä. Ja jos myöhään tulet kotiin iltakaljoilta, niin et varmaankaan voi välttyä mustalta maijalta. Minä kysynkin sinulta, Mika Lintu, oletko sinä ollut koskaan selkkauksissa virkavallan kanssa?
1: En ole, mutta kerran tapahtui niin, että olin tulossa kaverilta, olin menossa bussi pysäkille ja sitten mä lähdin vähän niin kuin juoksujalkaa siinä, kun ajattelin, että bussi tulee kohta. Niin yhtäkkiä poliisit pysäytti mut.
0: Aha.
1: Ja kysyvät sitten mun henkkareita ja sitten ne jotenkin ajatteli, että kun mä näin heidän autonsa, että mä lähden niin kuin karkuun heitä. Ne tulkitsi tämän asian niin. Ja sitten mikäs tämä nyt juttu on, että täällä on vaan joku mies hakusessa. Se on mun selkkaukseni.
0: Oho, sä oot joutunut siis poliisin takaa ajamaksi.
1: Kyllä.
0: No nyt tietysti kaikki radion kuuntelijat haluavat tietää sen vastauksen tähän kysymykseen, että saitko pampusta?
1: En saanut.
0: Eli sana tehosi, ei sana tarvittu tehosi. Nokia kumipamppua.
1: Ei tarvittu, ihan sana vaan, että äläpäs juoksentele täällä ihan tuon näköisen.
0: Mullahan on käynyt kerran, siis toi on just sellainen, mikä tietää, että poliisi on niin kuin hauki. Ja me kansalaiset ollaan niin kuin vieheitä. Ja just. Se on parempi mennä vaan sillain todella rauhallisesti kyllä, eteenpäin. Supee hirveästi nykiin sinne ja tänne, naps!
1: Naps tulee heti
0: siellä kiinni. Koska mä muistan, mulla tapahtui, tästä on jo vuosia, tapahtui sillä tavalla, että mä tiesin, että mun 98 Ford Fiestassa oli katsastusaika mennyt umpeen. Ja mä ajoin täältä Tampereen keskustasta kohti Pirkkalaa ja olisin

0: niinpä mä jäinkin. Noniin. Ja ne otti kilvet pois.
1: Just.
0: Ja sitten sitä piti maksaa tietyt summat ja katsastaa ja la la la la la la. Mä mietin, että kun siinä oli ruuhka, se oli joku iltapäiväruuhka, jos mä olisin jatkanut siitä suoraan eteenpäin. Ja siinä ruuhkassa, olisiko poliisi siinä kohtaa ajatella, että no joo, antaa nyt sitten Jannun mennä matkoihinsa. Ei me pystytä tässä pysäyttämään sitä. Voisiko ne seurannut mua, minne mä olisin ikinä mennyt? Sitä mä en ikinä tiedä. Pampusta ei kyllä tässä tapauksessa tullut. Mennäänkö eteenpäin? Mikä no, meillä siellä 46? Mikä biisi siellä?
1: Siellä olisi tämmöinen kappale kuin Tähdenlennon tiellä.
2: Radio 957 ja Eppu Normaali Maraton. Top 100 tuloslähetys pyörii non-stoppina torstaista sunnuntaihin. Radio 957.
3: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Sunnuntaina Tammelassa kello 18. Ilves IFK Mariehamn. Ennen ottelua nimetään uusia jäseniä Ilveksen Hall of Fame -kunniagalleriaan. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi/IlvesFootball.

0: kanssa.
1: Ei tehdä tästä nyt numeroa.
2: Mutta soitetaan Yssärissä eppuja 4 vuorokautta putkeen.
1: Top 100 äänestyksen tuloslähetys non-stoppina torstaista sunnuntaihin.
2: Radio 957.
1: Eppu Normaali Top 100. Sijalla 46.

0: sadan vuoden päästäkin samannimiseltä albumilta, 45 sijalla.
1: Hienoja biisejä oli tuolla silloisella Epinormaalin comeback-levyllä, kuten toi sadan vuoden päästäkin tai Suolaista sadetta. Oikein hyvällä maulla sekin oli äänestetty tosiaan sijalle 45. Meillä aikaisemmin tässä lähetyksessä puhui siitä, että Epuilla on muutamia teemoja näissä lauluissa. Rakkaus on totta kai yksi. Alkupään Epuilla oli, Mikko Saarelan sanoilla, oli erilaista yhteiskuntakritiikkiä hyvin paljonkin. Mutta kyllä joko tämä ryyppäämisen ja viinajuonnin ihanuus tai sitten jollakin tavalla semmoinen yhteiskunta, joka yrittää estää ihmisiä pitämästä hauskaa. Niin sellaisia kappaleita Epuilla on itse asiassa jopa aika paljon.
2: Se on totta.
1: Ja seuraavaksi siellä 44 on yksi tällainen. Siinä lauletaan näin, että olen iloinen, kun käki nyt kutsuu Viinamäki. Nyt mennään ravintolaan tuttuun. Ei riitä keskikalja kiska tai emme vetää sikaniskat, ottaa lärvit ruttuun. Hieno kappale, mutta tässähän tietysti lauletaan sitten kertasäkeessä, että hyi meitä veikkoja, jotka viinalle olemme heikkoja. Ajatuksena varmaan, että osa on saattanut joskus jotakuta paheksua tämän kyseisen iloliemen juomisesta. Hyi meitä on 957 Epinormaali Top 100 äänestyksessä siellä 44.
3: Ei tehdä tästä nyt numeroa. Mutta soitetaan Eppuja 4 vuorokautta putkeen yhtyeen jäähyväisviikonlopun ajan. Siellä 44.

0: Hyi meitä.
1: Hyi meitä, Veikkoja.
0: Siellä on 44.
1: Se on kyllä hienosti sanottu tuollainen, että ei vahingossa juopua osaa meistä selvinkään. se on hienosti sanottu. Minun ensimmäinen Eppu Normaali -levyni, jonka minä ostin ja ostin vielä omalla rahalla, olin silloin vielä alle 10-vuotias. Se oli Kahdeksas ihme. Tuossa vaiheessa omistin jo Twisted Sisterin Stay Hungry, mutta Kahdeksas ihme-albumin ostin, koska jossain, tulikohan tohon aikaan Hittimittari tai tuliko joku muu, mutta Kitara, taivas ja tähdet oli kuitenkin telkkarista tullut. Mä olin sen kuullut. Sitten on olemassa joku live-versio. Joku tällainen mulla on mielessä, että muistan kuinka, kun siinä lauletaan, että se täyttää välin korvia ja siellä soittaa Juha Torvinen. Ja mulla jotenkin pikkupoikana jäi mieleen, kuinka Martti Syrjä ilvehti siinä sitten ja osoitteli Juha Torvisen päätä siinä ja hänen korvia. Niinpä mä sitten ostin tuon Kahdeksas ihme-albumin. Ja sehän alkaa hienosti kappaleella Tien päällä taas. Mutta siinä oli nyt sitten sellainen ongelma tässä levyssä, koska kun mä sitä olin kuunnellut sitten muutaman päivän sitä kasettia, niin äiti oli sen katsonut, että minkälainen tämä Eppu Normaalin Kahdeksas ihme -levy onkaan. Ja paitsi että siinä on tuo Tien päällä taas, siinähän lauletaan, että joskus elämä kusettaa, mikä oli kuitenkin kiroilua. Ja sitten siellä on vielä Tihkumme seksiä -kappale, jossa lauletaan, että seksiämme tihkuen, tytöt meille hihkuen. Ja äiti oli sitä mieltä, että tämähän ei nyt sovi ollenkaan tämmöiselle, oliko mä 8 vai 9 vanhaa. Hmm. Ja vanhemmat ottivat minulta sen Kahdeksas ihme -kasetin pois.
0: Ja sen jälkeen elämäsi romahti ja tässä sitä ollaan.
1: Nimenomaan. Ja sittenhän kävi niin, että mihinkä se johti? Johtiko se siihen, että mä en eläissäni ikinä kuunnellut enää Eppu Normaalia?
0: Niin.
1: No ei johtanut.
0: Mitä?
1: Ainoa mihin se johti oli se, että mä opettelin kuuntelemaan kaikkia kiellettyä musiikkia salaa vanhemmilta.
0: Niinkin voi tehdä.
1: Ja mä hyvin nopeasti siirryin sieltä kovempiin aineisiin, hurjaan punkrockiin ja kaiken maailman niin metallimusiikkiin ja siis hirveyksiin. Vanhemmat eivät tienneet yhtään mitään.
0: Mahtavaa.
1: Siinä kävi juuri niin kuin Rääväsuita ei haluta Suomeen -kappaleessa, että he nostivat kohua ja sitä enemmän minä rakastin sitä, mitä minulta yritettiin kieltää. Tien päällä taas on upea Kahdeksas ihme -albumin avausbiisi ja se on äänestetty Eppu Top 100 -tuloslähetyksessä, tai siis äänestyksessä siellä 43.
2: Radio 957 ja Eppu Normaali -maraton. Top 100 -tuloslähetys pyörii non-stoppina torstaista sunnuntaihin. Radio 957.
3: Mitä sä kirjoitat?
4: Palautetta hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Jyväskylä. Olen kärsinyt aamiaisahdistuksesta hotelleissa, koska pelkään nukkuvani aamiaisajan yli. Olikin mukava yöpyä paikassa, jossa en tuntenut ahdistusta, vaan aamiaisen voi varata etukäteen tai sitten marssia sinne extempore. Muutenkin on kiva maksaa vain siitä, mitä käyttää, eikä mistään turhasta. Tulen uudestaan. Nimimerkki Brekkari Börje.
3: Eli ei enää aamiaisahdistusta Börjellä.
4: Nyp.
5: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
6: Katse eteen ja suupien ylöspäin.
7: Turvasta saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras. Valitse turva.
8: Hymyile. Olet turvassa.
9: Uusi Lielahden Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat upouudessa Lielahden myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko Bonnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
10: Ei tehdä tästä nyt numeroa.
2: Mutta soitetaan Eppuja 4 vuorokautta putkeen yhtyeen jäähyväisviikonlopun ajan.
10: Eppu Top 100 -tuloslähetys raikaa non-stoppina torstaista sunnuntaihin.
2: Tervetuloa kyytiin.
10: Radio 957.
2: Eppu Normaalin rock- ja popklassikot Tampereella.
10: Sijalla 43.

0: Radio 957.
1: Eppu Normaali Top 100.
0: 4 vuorokauden eppuputki.
1: Suomirokin suurmiesten suurimmat hitit soivat sunnuntaihin kello 24 saakka.
2: Tien päällä taas oli siis siellä 43. Otetaanko pieni kertaus, että tiedetään
3: otetaan
2: missä
3: mennään?
2: Otetaan
3: vaikka iso.
2: Otetaan iso kertaus.
3: Ihan okay. Sijasta 50 saakka.
2: No niin. Pidetään ikävää oli sillä siellä ja 5. toukokuuta siellä 49 ja Olin vain tuuli oli siellä 48.
3: Poliisi pamputtaa oli siellä 47. Tähdenlennon tiellä rupisi riimeen karmeita tarinoita albumilta siellä 46. 100 vuoden päästäkin 45. Hyi meitä 44. Ja tosiaan toi tien päällä taas 43.
2: Sitten mennään eteenpäin listassa, koska ei taaksepäinkään voida mennä.
3: Voidaan lähteä. Painetaan 5 tuntia taaksepäin ja sitten taas 5 tuntia eteenpäin.
2: Katsotaan, miten yleisö reagoi.
3: Katsotaan, missä kunnossa juontajat on siinä vaiheessa.
2: Mutta sitten vähän tuoreempaa eppunormaalia. Tahdon sut albumilta syvään päähän siellä 42.
0: Radio 957 tekee historiaa. Soitamme eppuja 4 vuorokautta putkeen.
1: Eppu Normaali Top 100 -lista raikaa non-stoppina yhtyeen jäähyväisviikon vaihteen ajan.
0: Siellä 42.

Radio 957. Eppu Normaali Top 100. Tuloslähetys. Antti Granlund ja Mika Lintu. Sijalla 40

0: Huikea hieno kappale tämä valkoiselta kuplalta, kun Jatsia kuunneltiin siellä 41. Tämä on yksi niitä biisejä, että jos mä silloin kun kuuntelen eppuja sillain ihan omin päin tuolla, niin se saattaa olla vaikka elämän tarkoitus tai kun Jatsia kuunneltiin. Että vähän vähemmän soitettuja, mutta kuitenkin ihan huikeita eppubiisejä.
1: Sitten kohta paljastuu, mikä biisi on siellä 40 ihan hetkisen kuluttua.
2: Eppu Normaali Top 100. Non-stoppina torstaista sunnuntai. Radio 957.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: Kesä on täällä ja kaikki on Likellä. Kauppakeskus Like Lielahdessa tarjoaa täydellisen pysähdyspaikan kesäpäivän ostoksiin ja herkutteluun ravintoloiden terasseilla. Ilmainen pysäköinti ja loistava sijainti tekevät asioinnista vaivatonta. Kauppakeskus Like, helppo tykätä.
6: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
7: Radio 957, STT:n uutiset.
8: Hyvää iltapäivää uutisista. Suomen on edelleen hillittävä julkisten menojen kasvua pysyäkseen EU:n tavoitteissa, sanoo talouspolitiikan arviointineuvosto. Neuvoston mukaan tähänastiset sopeutustoimet pitävät menojen kasvun EU-sääntöjen asettamissa rajoissa tänä vuonna. Lisää toimia kuitenkin tarvitaan tulevina vuosina. Neuvosto kehottaa hallitusta päättämään uusista sopeutuksista jo tänä syksynä. Hallitus vastasi tähän aamulla, ettei se aio kampittaa orastavaa talouskasvua hätäisillä uusilla sopeutuspäätöksillä. Syyttäjä jätti syytteet nostamatta jutussa, jossa Sisä-Suomen poliisi epäili kuntavaalien äänestäjien lahjomista oluella Parkanossa. Poliisi epäili vaalilahjonnasta yhtä ihmistä. Poliisi ei kuitenkaan kertonut, mitä puoluetta epäilty edusti. Syyttäjä katsoi, että näyttöä oluella lahjomisesta ei ollut riittävästi. Syyttäjän mukaan esitutkinnassa ei saatu riittävän luotettavaa kuvaa tapahtumien kulusta tai oluen tarjoamisesta vastineeksi tietystä äänestämiskäyttäytymisestä. Syyttäjä teki syyttämättä jättämispäätöksensä jo kesäkuussa, mutta toimitti sen STT:lle vasta keskiviikkona. Ruotsi aikoo luovuttaa Venäjän varjolaivastoon kuuluvan rahtialuksen Ukrainalle, selviää uutistoimisto AFP:n saamista ruotsalaisista oikeusasiakirjoista. Ruotsin korkein oikeus on asiakirjojen mukaan hylännyt aluksen omistavan yhtiön valituksen luovutuksesta. Luovutusta pyytäneen Ukrainan ulkoministeri Andrii Sibiha kiitti Ruotsia päätöksestä. Hän kuvaili päätöstä tärkeäksi ennakkotapaukseksi. Ruotsin viranomaiset pysäyttivät Pietariin matkanneen rahtialuksen maaliskuussa Skånen rannikolla. Ukraina epäilee aluksen kuljettaneen varastettua viljaa. Tänään on kiinteistöveron yleisin ensimmäisen erän eräpäivä, muistuttaa Verohallinto. Kiinteistöverotus päättyy eri ihmisillä eri aikaan, joten myös eräpäiviä on useita. Tänään kiinteistöveroa erääntyy maksettavaksi yhteensä 1,9 miljoonalle kiinteistönomistajalle yhteensä 440 miljoonaa euroa. Kiinteistöveron maksutiedot, kuten muukin veroposti, ovat voineet muuttua paperisista sähköisiksi myös kesken veroilmoituskauden. Omat tiedot voi tarkistaa Verohallinnon sähköisestä palvelusta.
7: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Päivän sää Tampereella.
10: Tänään päivän ylin lämpötila on sellaiset 21 astetta ja pieni mahdollisuus sadekuuroihin vielä illasta. Huomenna perjantaina sitten on myöskin luvassa suurelta osin poutaa, mutta sadekuuroja varsinkin aamusta on luvattu. Lämpötila jäänee tuonne 17 asteen nurkille.
2: Eppunormaali Top 100. Non-stoppina torstaista sunnuntaihin. Siellä 40.

0: numero 957.
1: Eppu Normaali Top 100.
2: Se on Eppu Normaali Top 100 tuloslähetys. Kaksikko Antti Granlund sekä minä, Mika Lintu, tässä paikan päällä. Terve!
3: Terve!
2: Onko vielä turnauskestävyyttä?
3: Turnauskestävyyttä on, kun meillä täällä näissä tunnareissa sanotaan ainakin yhdessä sillä, että 4 päivän eppuputki. Se voi tulkita monellakin tavalla, minkälainen putki siinä on kyseessä. On muuten varmaan siis ihmisiä, jotka on käynyt esimerkiksi akustisilla kiertueilla, ehkä osa on käynyt sitten tuolla Helsingin stadikka keikoilla ja varmaan vetää sitten kaikki 3 ratinaakin, että hyvin jos jollain kuulla on semmoinen oikein kunnon eppuputki, niin ei muuta kuin hattua päästä.
2: Kyllä vaan. Mutta hattua otetaan päästä pois, jos meillä olisi hatut päissämme.
3: Just niin.
2: Niin siellä 39 lukeutuu biisi nimeltään Haistakoon V.
3: Mitähän se tarkoittaa? Minkä ihme V:n?
1: Radio 957. Eppu Normaali Top 100. Tuloslähetys. Siellä 39.

0: tässä kansanvalistuksellista materiaalia, koska uskon, että tämän kappaleen ansiosta lukuisat suomalaiset tietävät kolme lehmän neljästä vatsasta. Nehän ovat siis tässä niin kuin lauletaan, että verkkomaha pötsi ja sata kerta, mutta mikä se neljäs on? Tietokilpailu, lehmävisa! Siis mä en olisi itse tiennyt, mun piti googlata tää.
1: Joo, nyt täytyy häpeäkseni tunnustaa, että en muista. Kyllä niitä opiskeltiin silloin ala-astehella, mutta nyt sanotaan, että nyt on oppi on ojan kaatanut.
0: Verkkomaha pötsiä 100 kertaa ja juoksutusmaha.
1: Just. No niin.
0: Just. Kuulostit jotenkin nyt pettyneeltä tähän lehmävisaan. Eikö Eppu Normaalin top 100 tuloslähetyksen välissä voi välillä olla myös jonkin verran ihan asiaa, esimerkiksi lehmävisan muodossa?
1: Tavallaan, mutta mennään eteenpäin. No, okay. Siellä 37, siellä löytyy kappale nimeltään Arkussa vainaa.
2: Tervetuloa mukaan kaikkien aikojen suurimpaan Eppu Nonstoppiin. Eppu Normaali Top 100 tuloslähetys. Siellä 37.

0: Aarresaari on varmaankin tullut luettua, kun tämän biisin sanotuksia tehtiin, eli Arkussa vainaan, siellä 37. 15 miestä Arkulla vainaa, uha, hei ja rommia pullo.
1: Studio Etanan albumin kannessa Eppu Normaalin jäsenillä on part.
0: Niin on.
1: Minkä takia?
0: Sen takia, että sitä tuli kasvateltua vähän pidempään.
1: Kyllä. Jos olisi esimerkiksi playoffsit, jotka kestävät 2 vuotta, niin siinä alkaisi olla jääkiekkoilijoilla suhteellisen pitkät parrat.
0: Kyllä.
1: Niin tapahtui. Mutta siis kyllä silloin, kun just tuossa Martti Syrjä kertoi siitä, kuinka heille tuli, ainakin hänelle tuli tällainen levytyspelkokin siinä 80-luvun lopulla lähinnä Valkoinen kupla-albumin nauhoituksissa, koska ne kestivät niin hirvittävän kauan ja se ei ollut enää kiva. Niin siitä huolimatta lopputuloshan on tosi hyvä, mutta että kyllä siellä on sitten duoniakin painettu, jos miettii, että minkä takia Eppu Normaalin musiikki kestää aikaa, niin sen takia, että se on tehty hyvin.
0: Niin, ja meilläkin parta kasvaa tässä tämän lähetyksen myötä, kun 10 tuntia painellaan eteenpäin. Eppu Normaali Top 100 listaa. Kalkkiviivoilla on siellä 36, kuullaan se nyt.
2: Radio 957 ja Eppu Normaali Maraton. Top 100 tuloslähetys pyörii non-stoppina torstaista sunnuntaihin. Radio 957.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
6: Mä voin kertaa. No niin, tää
5: siis tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
4: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Radio.
2: Sunnuntaina Tammelassa kello 18. Ilves IFK Mariehamn. Ennen ottelua nimetään uusia jäseniä Ilveksen Hall of Fame -kunniagalleriaan. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
7: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen.

0: Tässä Eppunormaali ja ei sankariainesta, se oli äänestetty Radio 957 Eppu Top 100 biisilistalla sijalle 35, yksi näistä 100 vuoden päästäkin albumin hienoista kappaleista. Yli 10 000 ääntä saatiin, se muuten on hieno määrä se. Meillä aikaisemmin Radio 957 oli Eppunormaali albumiäänestys. Siinähän valkoinen kupla äänestettiin kolmanneksi, rupisia riimejä, karmeita tarinoita kakkoseksi ja kahdeksas ihme ykköseksi. Erittäin asiantuntevasti äänestetty. Kiitos Radio 957 kuuntelijat.
1: Rupisia riimejä, karmeita tarinoita. Albumi on semmoinen, jota äänestettiin runsaasti ja sieltä löytyy tämmöinen kappale kuin Taivaassa perseet tervataan, on siellä 34.
2: Ei tehdä tästä nyt numeroa. Mutta soitetaan Eppuja 4 vuorokautta putkeen yhtyeen jäähyväisviikon lopun ajan. Siellä 34.

0: Näin on, näin laulettiin siinä. Pärsäät tervaa taas, on mahtava tuo loppu tota laulu siinä. Näin oli sija, mikä se nyt olikaan? Katsotaan tuolta.
1: Mulla on se 34. tässä edessä, mutta mä annan nyt sun vähän aikaa sinä kiemurrella. Kun...
0: 34 sijaa ja sitten mennään kohta siellä 33. Kumpi on parempi albumi, Valkoinen tupla vai tai Rupisia riimeä sun mielestä?
1: Tai siis Valkoinen tuplahan on Beatlesin levy.
0: Eiku kupla.
1: Siinä on Beatlekastin toinen jäsen. Sorry. Siinä. Mutta hei, ei ole sinänsä huono juttu, koska... Myös Martti Syrjä on yhdessä TV-haastattelussa puhu Valkoisesta tuplasta. Ja äkkiä se tajusi, että eihän se Valkoinen tupla meidän levy, kun sehän on Beatlesin levy, kun meillä on Valkoinen kupla. Minun henkilökohtainen mielipiteeni Eppu Normaali levyistä menee seuraavalla tavalla. Rupisia riimejä, karmeita tarinoita on mun listallani siis vitosena. Okay. Valkoinen kupla on neljäntenä. Akun tehdas on kolmantena. Maksimum Je et Je on kakkosena ja Kahdeksas ihme on ykkösenä. Minä olen miettinyt näitä asioita.
0: Niin, mä kyllä sijoittaisin tuon Valkoinen kupla LP sijalle 2.
1: Oh, se on upea levy.
0: Se on mun listani.
1: Niin kuin aina jo vuosikymmenten on sanottu, että makuasioista ei sovi kiistellä, mutta huonosta mausta voi aina huomauttaa.
0: Näin on.
1: Yksi tuon, siis Valkoisen kuplan hienoista biiseistä on Kultaista sadetta ja se on siellä 33.
2: Radio 957 ja Eppu Normaali Maraton. Top 100 tuloslähetys pyörii non-stoppina torstaista sunnuntaihin. Radio 957.
3: Ja seuraavaksi uutisia. Kotimaan hoitajapula jatkuu ja jonot terveydenhuoltoon kasvavat. Samaan aikaan...
4: Mä jäin ylitöihin vielä tunniksi, kun en halunnut jättää ketään yksin.
5: Kun uutinen muuttuu ihmiseksi, se saa merkityksen. Apu kertoo, millaista elämä on numeroiden ja otsikoiden takana. Apu. Koska jokaisella tarinalla on merkitystä.
6: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.

0: numero.
1: Mutta soitetaan Eppuja 4 vuorokautta putkeen yhtyeen jäähyväisviikon lopun ajan.
0: Eppu Top 100 tuloslähetys raikaa nonstoppina torstaista sunnuntaihin.
1: Tervetuloa kyytiin.
0: Radio 957.
1: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.
0: Siellä 33.

0: 957.
1: Eppunormaali Top 100.
0: 4 vuorokauden eppuputki.
1: Suomirokin suurmiesten suurimmat hitit soivat sunnuntaihin kello 24 saakka.
2: Tässä oli Eppujen kultaista sadetta. Valkoinen kuplalevyltä, se oli siellä kolme.
3: Otetaan kertausta jälleen tähän väliin, että tiedetään missä mennään. Siellä 40 oli Hiljaa huomiseen, Haistakoon veen oli siellä 39 ja sitten Lainelauta oleva Lehmänmaha Rock'n'Roll Maxium J&J albumilta oli siellä 38.
2: Arkussa Vainaan äänestettiin siellä 37, Kalkkiviivoilla Imperiumin vastaiskulta oli siellä 36, Ei sankari aineesta oli 35 ja hetki sitten soitettiin Rupisia riimejä, karmeita tarinoita albumin Taivaassa perseet tervataa. Se oli siellä 34 ja tosiaan kultaista sadetta oli 33.
3: Ei kun eteenpäin, sanoi Martti Syrjä lumessa. Seuraava kappale on Suomi-ilmiöalbumilta Akun tehdas siellä 32.
1: Radio 957 tekee historiaa.
0: Soitamme eppuja 4 vuorokautta putkeen.
1: Eppu Normaali Top 100 -lista raikaa nonstoppina yhtyeen jäähyväisviikon vaihteen ajan.

Radio 957. Eppu Normaali Top 100. Tuloslähetys. Antti Granlund ja Mika Lintu. Sijalla 31.

0: Siellä 31 oli kivenä kengässä ja tästä biisistä täytyy sanoa, että ihmettelen sitä, että tämä biisi ei ole ehkä arvostetumpi hyvänä sijoituksena 31. Joo. Ja mun mielestä tämä on tämän ajan yksi parhaimpia biisejä. Tämä on mun yksi lempparibiisejä Eppu Normaalilta, vaikka tämä on singlen B-puoli.
1: Ei kun siis samaa mieltä. Ihan samaa mieltä. Kivenä kengässä se on Juha Torvisen sävellys ja se varmaan ei päätynyt siihen levylle sen takia, että kun se julkaistiin Kitarataivassa tähdet sinkulla. Ja varmaan tuossa vaiheessa Epuilla oli semmoinen ajatus, että B-puolia ei laiteta sitten varsinaiselle levylle. Ja koska Pantsen perfektionismi studiossa oli alkanut mennä sellaisiin sfääreihin tuossa kohtaa, että Epuilta ei ollut tarjolla mitään muuta. Ja Epe sanoi, että nyt tarvii joku biisi pistää ulos. Ja sitten nämä kaksi taisi olla ne ainoat, jotka oli valmiina.
0: Niin just.
1: Ja sitten siinä vielä kesti aikaa ennen kuin Kahdeksas ihme-albumi julkaistiin. Ja Kahdeksas ihmehän on lähes täydellinen, mutta tämähän on niin hyvä biisi, että melkein millä tahansa muulla Eppu-levyllä, niin tämähän voisi olla jopa niin kuin kärkisingle tasolla.
0: Kyllä.
1: Mä olen pitänyt tästä aina erittäin paljon. Kivenä kengässä, siinä mielessä siis hienosti äänestetty. Hyvä 957, kuuntelet, että B-puoli biisi äänestetään sijalle 31. Kyllä. Top 30 pariin siirrytään meidän tuloslähetyksessä hetken kuluttua.
2: Radio 957. Eppu Normaali Top 100. Epe Helenius.
3: Eppu Normaali oli tärkeä osa Poco Records ja sen levyyhtiön tarinaa, niin miten sä itse arvioisit, kuinka tärkeä Eput sitten loppujen lopuksi oli?
4: Ehdottomasti Pocon tärkein bändi, ja mikä on ihan itsestään selvää, koska se on niin kuin tämän 50 vuoden ajalta koko ajan huomioon ottaen koko Suomirokin tärkein bändi, ja siis varmaan voidaan olla eri mieltä sitten niin kuin Katri Helena ja Jari Sillanpää fani tuolla eri mieltä, mutta niin noin on mun mielestä ylipäätään tärkein suomalainen artisti viimeiseen 50 vuoteen, niin noin, kyllähän se on jo tietenkin ihan levyyhtiön kannalta, niin noin siis sellainen kumppanu. En mä voi sanoa, että ei olta selvitty ilman sitä. Onhan meillä ollut muitakin niin kuin hyviä, mutta niin monessa suhteessa imakomielessä taloudellisesti niin varmaan tärkein bändi, myöskin niin kuin itselle henkilökohtaisesti bändi, joka musiikista on tykännyt kaikkein eniten. Bändi, jonka kaikki jäsenet on henkilökohtaisesti alkuvuosista lähtien ollut niin kuin henkilökohtaisesti hyviä ystäviä, ei niin kuin artisteja, jotka tekee, joiden levyyhtiö tekee niin kuin soppareita, vaan niin kuin noin henkilökohtainen suhde on ollut bändiin. Ja se on ollut toivottavasti tärkeimmässäkin bändin jäseni, mutta tärkeä mun itselleni ainakin.
3: Mikä merkitys on ollut sillä, että sä oot antanut heille kuitenkin aika vapaat kädet tehdä musiikkia, ei niinkään sanellen, että nyt täytyisi tehdä sitä ja tätä ja tuota, vaikka Epujenkin soundi muuttui ja bändin musiikki muuttui, niin kuinka tärkeä asia se sun mielestä niin kuin näin jälkeenpäin ajateltuna on?
4: No, mulla on moni levytuottajia nähden ollut se etu, että mä oon totaalisen epämusikaalinen, että mä oon niinku ihan, mulla on ihan sellaiset niinku tuulipukukansan korvat ollut aina, että mä niinku, jos ajatellaan silleen niinku, että miten mä erotan niinku musiikin niinku noin, että jossa mä näen kaupallista potentiaalia, ja kun mulla on tosiaan täysin epämusikaalinen, niin ei mulla ole mitään pätevyyttä puuttua kenenkään soittamiseen millään tavalla, että niin noin, ylipäätään mä sitten näen niin kuin tälläin levyyhtiö filosofisesti, että niin kuin levyyhtiö tarjoaa artistille ne puitteet, ja mutta niin noin, levyyhtiö ei saa puuttua siihen, mitä sieltä studiosta tuodaan. Sitten levyyhtiö tietysti elää sen kanssa, mitä tulee. Kyllä mä sitä aina niin kuin artisteilla on mielipiteeni sanonut, mutta niin kuin noin, en niin, että joitain pikkupoikkeuksia lukunotta, että mennään muuttamaan sitten niin kuin asioita. Että sanonut, että ei, älkää tehkö noin, tehkää näin. Ei, mulla ei ole siihen omasta mielestäni moraalisesti oikeutta, eikä mulla siihen pätevyyttä.
3: Kun miettii niitä 80-luvun puolivälin isoja levyjä, mitä silloin tuli. Kävikö se koskaan mielessä, sitten kun alkoi vähän sen levytystahti hiipumaan, että kumpa tekisivät vähän nopeammin, että saataisiin enemmän sitten musiikkia maailmalle? Tuliko koskaan mieleen tällaisia ajatuksia?
4: Ehkä tuli, mutta siis mä tiesin, että se on täysin mahdotonta. Niin kuin siis, että mä panin ne mielestäni pois saman tien, koska mulla ei ollut mitään mahdollisuutta vauhdittaa sitä tekemistä. Ja tosiaan siinä vaiheessa, kun se tahti rupesi hidastua, nimenomaan niin kuin Martti ja Pantsen kanssa, mulla oli niin läheinen suhde, että mä niin kuin tavallaan, mä sen näin niin kuin joka tapaamisessa, joka kerta mä näin sen tavallaan luomisen tuskan silloin. Niin kuin mä näin sen, että silloin kun asiat rupesi pikkuhiljaa, niin kuin pikkusen jumittaa, ei siinä ollut mitään tehtävissä, että se viimeinen asia, mitä mä olisin voinut tehdä, on se, että ruveta ruoskiin, mutta siis kyllähän siellä tämä kaikkein tuskallisin niin kuin noin synnytys oli tämä studio etana. Kyllähän mä sitten silleen koitin, kun sitä ruvettiin tekemään ja se saatiin niin kuin liikkeelle, kyllä mä sitä koitin sitten niin kuin omalta osaltani psyykata ja motivoida ja vauhdittaa sitten silleen, että etanan kohdalla niin mä oon aika monta iltaa ja yötä istunut Pantsan vieressä studiossa niin vaan sen takia, että niinku on että niinku tavallaan niin, ei niinku menisi sellaiseksi niinku yksinäisen miehen niinku yösuunnistukseksi ilman kompassia, että niin
3: mielenkiintoisinta on se, että se kun tahti alkoi vähän hidastua ja keikat harventua, niin tavallaan epänormaalin korko alkoi kasvaa tietyssä mielessä ja kokoelma myi äärettömän hyvin.
4: Se oli todella jännä asia, kuinka siinä sitten etanan jälkeen, no silloinhan tuli vielä sitten se livelevy, onko vielä pitkä matka jonnekin, ja paljonko siinä oli 3 vai 4 vuotta taukoa sitten siihen Repullinen hittejä kokoelmaa, niin se Eppujen suosiohan oli sen tauon aikana, kun ne ei tehneet yhtään mitään, se oli käsittämättömästi kasvanut.
3: Niin.
4: Se 80-luvulla tehty työ oli niin kuin kasvanut korkoa siinä aikana. Ja sitten kun ajat muuttui, niin kun oli tosiaan kuluttaja siirtyi CD-aikaa vuosien 92-96 välisenä aikana, niin kuin Suomi niin kuin CD-istyi, levymyynti niin kuin noin painottu CD-isiin. Meillä ei ollut uutta levyä silloin, mutta niin noin, meillä oli tämä uusi formaatti, CD-levy ja sen hyödyntäminen ja tavallaan se vanhan historian ikään kuin kerääminen CD-sukupolvelle. Mm. Siinä vaan niin kun ajoitus meni niin, kun noin, niin nappiin kuin voi mennä.
2: Radio 957. Eppu Normaali Top 100. Tuloslähetys. Radio 957. Liikennetiedote.
5: Tie 11. Nokia. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Alinen, Murhasaaren liittymä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 11 välillä Alinen, Murhasaaren liittymä. Onnettomuus.
2: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media. Radio 957.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Mä vain on väittää, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
9: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
8: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan.
9: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
7: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
11: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
12: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
2: Radio 957. STT:n uutiset.
13: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Säästöt sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan toimintamenoissa voivat toteutuessaan näkyä esimerkiksi Kelan käsittelyajoissa. Sosiaali- ja terveysministeriön talousjohtajan Mikko Staffin mukaan toimintaa pyritään tehostamaan, jotta näin ei kävisi. Valtiovarainministeriön tuoreessa ehdotuksessa sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan toimintamenojen säästöt nousevat ensi vuonna lähes 30 miljoonalla eurolla. Kelan osuus on noin 16 miljoonaa. Budjettiehdotuksessa on esitetty, miten aiemmin päätetyt säästöt valtionhallinnon toimintamenoihin on jyvitetty eri hallinnon aloille. Useiden saksalaismedioiden mukaan Leipzig-Hallen lentokentältä löydetyn, räjähteillä varustetun droonin lähellä olleessa ukrainalaisessa rahtikoneessa oli lastina sotilasammuksia. Asiasta raportoivat mediat pohjaavat tietonsa luottamukselliseen poliisiraporttiin. Medioiden mukaan ammukset oli tiettävästi kuljetettu Ranskasta Leipzigiin ja tarkoitettu kuljetettaviksi eteenpäin. Leipzig-Hallen lentokenttä suljettiin toissa yönä muutamaksi tunniksi sen jälkeen, kun kentän työntekijä oli löytänyt droonin ukrainalaisen Antonov-rahtikoneen läheltä. Syyttäjä jätti syytteet nostamatta jutussa, jossa Sisä-Suomen poliisi epäili kuntavaalien äänestäjien lahjomista oluella Parkanossa. Poliisi epäili vaalilahjonnasta yhtä ihmistä. Poliisi ei kuitenkaan kertonut, mitä puoluetta epäilty edusti. Syyttäjä katsoi, että näyttöä oluella lahjomisesta ei ollut riittävästi. Syyttäjän mukaan esitutkinnassa ei saatu riittävän luotettavaa kuvaa tapahtumien kulusta tai oluen tarjoamisesta vastineeksi tietystä äänestämiskäyttäytymisestä. Syyttäjä teki syyttämättä jättämispäätöksensä jo kesäkuussa, mutta toimitti sen STT:lle vasta keskiviikkona. Liikunnallisen elämäntavan edistäminen esi- ja perusopetuksessa on nyt velvoittavaa, muistuttaa Opetushallitus mediatilaisuudessa. Puhelinten käyttöä rajoitettiin jo viime lukuvuoden alusta ja nyt lisätään liikkumista koulupäivän aikana. Myös koulumatkat kehotetaan kulkemaan lihasvoimin. Perusopetuksen kouluvuosi alkoi tänään jo Tampereen kaupunkiseudulla. Tampereella aloitti myös yksi Suomen 7 uudesta englanninkielisestä lukiokoulutuksesta.
2: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
0: Tänään ja huomenna on aavistuksen epävakaista. Huomenna on pikkasen epävakaisempaa. Sadetta on luvassa varsinkin aamupainotteisesti. Tänään kun lämpötila jää tuonne 20 asteen hujakoille, niin huomenna se painuu plus 17 asteen alapuolelle selkeästi. Lauantaina on sitten seuraava kokonaan poutapäivä. Silloin on asteita tosin korkeintaan plus 18.
14: Eppunormaali top 100.
15: Non-stoppina torstaista sunnuntaihin. Sijalla 30.

0: 157.
1: Eppu Normaali Top 100.
2: Tervetuloa Eppu Normaali Top 100 -lähetykseen. Tässä vaiheessa täällä kaksikko Mika Lintu sekä Antti Granlund urakoivat kaikki 100 biisiä läpi kohti ykköstä.
3: Ja eikö meillä 7 tuntia takana ja 3 edessä?
2: Joo, kyllä. Ja siinä nyt olikin siellä numero 3.
3: Eiliset teidän pojat ulos. Näin, täällä tehdään radio.
2: Kyllä. Puhtoinen lähiöni oli siellä 30. Erittäin hieno kappale. Mun mielestä Akun tehtaan jopa niin sanotusti paras biisi mun mielestä. Ja semmoinen, mulle liittyy paljon muistoja myöskin tähän biisiin, koska tätä tuli kasetilta kuunneltua lapsena.
3: Tässä oli joku, en muista, voi jättää, kun en kaivannut. Nyt yksi meidän kisavoittaja, kun meillä oli paljon erilaisia lippukilpailuja, jossa pystyi voittamaan lippuja, paitsi Eppu ja Ratinan keikalla, niin myös muille keikoille, mitä on tänä kesänä ollut. Niin yhdellä kuuntelijalla oli mielettömän hienot muistot juuri tästä kappaleesta ja juuri Akun tehdaslevystä ja sillä lailla. Se on jännittävä, kun Eppujen tämä taso vaan on niin kova, että mäkin jossain kohtaa katsoin, miten Puhtoinen lähiö niin voi olla ns. Vasta 30. Mutta koska tästä ruvetaan menemään, tämä nimittäin seuraavat 3 tuntia ja alkaa olla sellaista tykittelyä, tulee kyllä klassikko perä. Ja niistä seuraava on siellä 29, kappale nimeltään Valkoinen kupla.
1: Radio 957, Eppu Normaali Top 100, tuloslähetys, siellä 29.

0: vuorokauden eppuputki.
1: Top 100 tuloslähetys pyörii non-stoppina
0: sunnuntai-iltaan saakka.
1: Sijalla 28.

0: Kuuntelet Radio 957 ja meidän eppunormaali top 100 lähetystä. Antti Granlund ja Mika Lintu täällä. Tämä oli Asusten laulu kappale, joka oli sijalla 28.
1: Sitten palaamme jälleen albumin rupisia riimejä, karmeita tarinoita pariin, ja siellä on tällainen biisi, joka alkaa sanoilla: jokainen päivä tuo kurjuutta lisää, katsoin peilistä kurjan perheemme isä.
0: Joo, ei säästä perheen koiraakaan, elämä kun ylitsemme käy suurella pyyhekumilla. Mä tykkään joissain parhaissa biiseissä on sellaisia hienoja, yksittäinen säe saattaa olla se, joka avaa tämän. Ja mun täytyy sanoa, että koko biisi jää mulle hieman sillain avoimeksi, että mistä tässä nyt oikein lauletaan, kun lapsille sijaan pyssyn ja tankin, pikkuparturin paketin hankin. Ja sillä, mutta sitten kun, että se oikeastaan millään ei ole väliä, vaikka elämä menee prinkkalaan ja tekee kolttosia tässä biisissä, mutta äkkiä tulee, että ei säästä perheen koiraakaan elämä, kun ylitsemme käy suurella pyyhekumilla. Niin tarkoittaa, että nyt jotain ikävää on tapahtunut ja nyt, nyt elämä jyrää ja sitten lopulla ei ole niinkään väliä. Hieno kappale.
2: Mutta vähän masentava.
0: Joo, mutta välillä pitäähän siis olla, eihän voi olla valoa, jos ei ole varjoja, koska valo synnyttää varjoja, eikö niin?
3: Näin on.
0: Ei säästä perheen koirakaan, siellä 27.
4: Tervetuloa mukaan kaikkien aikojen suurimpaan Eppu Nonstoppiin.
5: Eppu Normaali Top 100 -tuloslähetys.
4: Siellä 27.

0: Ei säästä perheen koiraakaan, laulettiin siinä siellä 27 rupisia riimejä Karimeitä tarinoita -levyltä.
1: Mä oon nähnyt Eppu Normaalin niin usein livenä, että en tiedä ollenkaan, että kuinka monta kertaa. Ja monella vuosikymmenelläkin muistan, kuinka aikanaan 90-luvulla Eppu Normaali esiintyi, vaikka 2000-luvun alkua, se oli sitä comebackin aikaa. Heillä oli salakeikka, joka järjestettiin YO-talolla. Ja sitten se oli kuitenkin vuotanut se tieto, että eihän tämä mikään joku, mikä bändi se olikaan, millä nimellä ne on esiintynyt. Yleensä bändinimiin liittyy jollakin tavalla viikset ja jotain tällaisia. Mutta se vuosi vähän samalla tavalla kuin aikaisemmin, kun nyt he esiintyivät ennen näitä stadikkakeikkoja, niin Tavastialla, ja siellä oli myös salakeikkoja. Sitten toi jono. Se lippujono, koska silloin niitä myytiin muistaakseni vain ja ainoastaan Epesissä, niin se jono oli niin pitkä, että se tuli sieltä niin kuin Hämeen kadulle saakka se ihmisten jono, sieltä Doriksen ohitte ja tällainen, missä Epes silloin sijaitsi. Ja me jonotettiin siinä kavereiden kanssa myös. Ja siinä kävi niin, että olisiko ollut sellaiset 20-30 metriä ennen kuin päästiin edes ovelle, niin liput loppu kesken.
2: Just.
1: Ja me ei koskaan päästy sille kyseiselle keikalle. Se on jäänyt jotenkin sillä lailla, että aina kun mulle tulee se mieleen, niin mua harmittaa se, koska kuulemma se oli hirvittävän hyvä. Mä sanon, että näitä hyviä eppukeikkoja on vaikka kuinka paljon. Ja se, mikä mun mielestäni, mistä mä tässä varsinkin nyt aikuisemmalla ajalla, milloin eput oli ihan mielettömän hyvässä kunnossa, niin se oli siis soittokunnossa, niin se oli kesällä

0: se oli aivan mielettömässä kunnossa. Niillä oli sielläkin oli tällainen punk-potpuri ja siinä tietysti me kaikki oltiin silloin huomattavasti nuorempia kuin mitä me ollaan nyt vuonna 2009 siis. Niin silloin vielä niin sanotaan, että sellainen ihan fyysisestikin Martti oli niin kuin ihan mielettömän hyvässä kunnossa. Oli, meillä oli sovittu haastattelu heti keikan jälkeen. Se oli hyvä, kun siinä oli sellainen, että kun kysyttiin, että sitä keikkaa, joka oli sovittu, niin Martti oli niin läkähdyksissä, kun se oli niin paljon pogoillut siellä siinä punk-potpurin lopuksi, että se oli siellä, että ei vielä. Jatketaan Radio 957 Eppu Normaali Top 100 äänestys. Mitä tämä on? Tuloslähetystä. Hetken kuluttua.
1: Radio 957 ja Eppu Normaali Maraton. Top 100 tuloslähetys pyörii non-stoppina torstaista sunnuntaihin. Radio 957. Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
2: Jaha, no oliko?
3: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
2: Oho, oli vissi aika pimeätä.
3: No oli kai niin.
2: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
3: Fiksu laite.
2: Jep, tuukko hakee?
3: En. Tuun. Tule puhiloon.
1: Sunnuntaina Tammelassa kello 18. Ilves IFK Mariehamn. Ennen ottelua nimetään uusia jäseniä Ilveksen Hall of Fame -kunniagalleriaan. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi/IlvesFootball.
4: Uusi Lielahden Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat upouudessa Lielahden myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko Bonnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa. Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: kanssa.
1: Ei tehdä tästä nyt numeroa.
2: Mutta soitetaan Ysärissä eppuja 4 vuorokautta putkeen.
1: Top 100 äänestyksen tuloslähetys non-stoppina torstaista sunnuntaihin.
2: Radio 957.
1: Eppu Normaali Top 100. Sijalla 25.

Ei tehdä tästä nyt numeroa. Mutta soitetaan eppuja 4 vuorokautta putkeen yhtyeen jäähyväisviikonlopun ajan. Siellä 24.

0: Lensin matalalla single-biisi. Siellä 24. Ihmettelen muuten, ettei tämä ole korkeammalla, koska tämä on niin jotenkin klassinen eppunormaali biisi, mutta hyvä sijoitus tämäkin toisaalta.
1: On, ja niin kuin tuossa mainitsin vähän aika sitten, että kun tilanne on se, että taso alkaa olla sen verran kova, että täällä on pelkkää klassikkoa tästä eteenpäin, niin kaikki biisithän eivät voi olla esimerkiksi siellä 9. Niin. Niitä pitää laittaa. Niin. Ja tässä on se kiva puoli, että kun me saatiin niin paljon ääniä, niin kuin mä oon tuossa monta kertaa sanonut, me saatiin yli 10 000 ääntä, niin niitä tasapisteääniä, niitä ei ollut kovinkaan paljon. Siellä ihan jossain 90 ja 100 kappaleen. Siellä saattoi olla joitain tällaisia, jotka oli saanut, mutta valtaosa on kuitenkin saanut ihan eri äänimäärä. Ja nyt puhutaan jo tässä vaiheessa sadoista äänistä, että on päässyt tänne saakka. Niin siinä mielessä järjestys on oikein hieno. Tiedätkö, minkä takia JJ, joka siis oli tuossa siis Afrikka sarvikuonojen maa siellä 26, JJ siellä 25 ja Lensin matalalla 24. JJ ja Radio 957 uusi tuleminen nivoutuvat yhteen. Olenko koskaan maininnut, minkä takia? Silloin vielä 2017 sähän et ollut vielä silloin hommissa.
0: En. Ja täytyy sanoa, että en kyllä kuunnellutkaan myös sitä kyseistä lähetystä, joten mulla on harmaanta hajua.
1: No kun me mietittiin silloin, kun Radio 957 alkoi vuonna 1985, niin silloin ensimmäinen biisi, joka soi 957, oli Anssi Tikamäen Finlandia. Joo. Anssi Tikamäen siis sovitus Finlandia. Hymnistä Finlandista. Ja silloin kun 2012 kabinettipäätöksellä Helsingin herrat päättivät lopettaa Radio 957 tai siirtämään sen nettiradioksi, niin silloin muistan, kun mä en silloin ollut enää 957, mutta silloin, tai siinä välissä, Leipijärven Janne oli päättänyt, että 957 on niin kuin krapula, että sillä se lähtee, millä se on tullutkin. Eli lähdetään sillä samalla biisillä. Anssi Tikamäen Finlandia oli silloin viimeinen kappale, joka soi. Joo. Ennen kuin taajuudet otettiin johonkin toiseen käyttöön. No, silloin 2017 niin me mietittiin sillä, että olisiko se taas Anssi Tikamäen Finlandia. Mutta meillä oli pikkasen sellainen ajatus, että ei, että nyt aloitetaan uusi perinne ja nyt lähdetään jollain vähän toisella tavalla. Että se malli oli sitä ja nyt mennään toisella ja sitten me mietittiin, että kyllä meidän pitää eppunormaalilla lähteä ja sitten tultiin siihen tulokseen, että toi JJ on just sellainen 957-mainen kappale. Se on sellaista humoristista, hauskaa, kevyttä, mutta kuitenkin erittäin suositulta, jopa voi hyvin sanoa kaikkien aikojen suosituimmalta, varsinkin kotimaan kielellä musiikkia esittävältä bändiltä. Niin JJ oli silloin ensimmäinen marraskuuta 2017 eka biisi, joka paluun tehnyt Radio 957 soitti.
0: Siirrytään sijalle 23. Sieltä löytyy kappale Suolaista sadetta.
2: Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan eppuja 4 vuoron kautta putkeen yhtyeen jäähyväisviikonlopun ajan. Eppu Top 100 -tuloslähetys raikaa nonstoppina torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa kyytiin. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.
3: Sijalla 23.

0: Näin suolaista sadetta se äänestettiin siellä 23. Tämä oli aikanaan se Eppu Normaalin comeback-sinkku ja sehän on erittäin hieno kappale, toimii yhä. Oletko sinä, Mika Lintu, koskaan tehnyt comebackia?
1: Teen sen joka aamu.
0: Niin, mä en ole koskaan lähtenyt mistään niin sillä, että voisin tehdä comebackia. Eppu Torvinen kertoi, että hehän eivät itsekään oikeastaan tajunneet, että jossakin kohtaa, että jokin oli comeback, että eivät ole tajunneetkaan, että he olivat poissa, mutta kyllä he tietysti olivat aika pitkälläkin keikkatauolla ja levytystauolla ja kaikkea. Ja hyvä, että tekivät comebackin. Mä nyt tällä kertaa muuten en usko, että Eppu Normaali tulee enää ikinä palaamaan takaisin.
1: Ei varmaankaan. Eppu Normaali elää sitten taas jossakin muussa muodossa ja ainakin siinä muodossa, että kohta kun on lisää Eppu Normaalia. Siellä 22 osuu kappale nimeltään Ballaadi kaiken turhuudesta.
2: Radio 957 ja Eppu Normaali maraton. Top 100 tuloslähetys pyörii non-stoppina torstaista sunnuntaihin. Radio 957.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteiskiertoon.
6: Kyllä, kyllä. Tohon.
4: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisasti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Radio.
7: Kesä on täällä ja kaikki on Likellä. Kauppakeskus Like Lielahdessa tarjoaa täydellisen pysähdyspaikan kesäpäivän ostoksiin ja herkutteluun ravintoloiden terasseilla. Ilmainen pysäköinti ja loistava sijainti tekevät asioinnista vaivatonta. Kauppakeskus Like, helppo tykätä.
8: Nyt ei kyrsiä palele, plus katsastukseen siis ajele.
9: Tervetuloa plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
10: Radio 957 tekee historiaa.
2: Soitamme eppuja 4 vuorokautta putkeen.
10: Eppu Normaali Top 100 -lista raikaa non-stoppina yhtyeen jäähyväisviikon vaihteen ajan. Sijalla 22.

0: Radio 957.
1: Eppu Normaali Top 100.
0: Tuloslähetys.
1: Antti Granlund ja Mika Lintu.
2: Ballaadi kaiken turhuudesta. Upea, hieno, Eppu Normaali klassikko. Se on kyllä semmosia, että hyvä sijoitus ja syystäkin. Mutta otetaan pikkasen kertausta ennen kuin sijalle 21 painolaan.
3: Voidaan tälläkin kertaa ottaa jopa isosti kertausta.
2: Otetaan oikein.
3: Aina sanotaan, että otetaan vähän kertaa. Mä sanoin, että ei, kun otetaan paljon.
2: Selvä.
3: Puhtoinen lähiö oli siellä 30. Ja Valkoinen kupla oli siellä 29.
2: Siellä 28 Asustelaulu, siellä 27 Ei säästä perheen koiraakaan ja siellä 26 Afrikka, sarvikuoneen maa.
3: Jee, jee, oli äänestetty siellä 25 ja Lensin matalalla 2 siellä 24. Sehän on 2 sen takia, että siitä tehtiin ykkösversio ja sitten taisi olla vasta, kun eput tajusivat, että tämähän on muuten tosi hyvä kappale. Tehdään se hieman paremmin ja sitten he tekisivät tuon kakkosversio. Se on se versio, jota mekin nykyään kuunnellaan. Siellä 23 oli suolaista sadetta.
2: Ja tosiaankin äskeinen ballaadi kaiken turhuudesta siellä 22. Ja nyt mennään siellä 21 ja sieltä löytyy kappale Poliisi pamputtaa taas.
1: Eppu Normaali Top 100.
0: Non-stoppina torstaista sunnuntaina. Siellä 21.

0: Poliisi pamputtaa taas Eppu Normaalin ensimmäinen julkaistu biisi. Tästähän on eri versio Agne Pop-levyllä ja tämä sinkkuversio on huomattavan paljon parempi.
1: Ja lapsenahan sitä laulettiin, että poliisi ajaa kumisella autolla.
0: Kumisella autolla. Jotkut olivat myös kuulleet, mä luin, tai joku vanha rocklehti saattoi olla Soundi tai Hilse, että jotkut olivat kuulleet sen poliisi itkee ja pampulla lyö. Ai. Vaikka siinähän lauletaan tietenkin, että poliisi hippejä pampulla lyö. Tarina kertoo, että se albumiversio tästä kappaleesta on heikompi siksi, että Epe Helenius oli studiossa ja oli vähän halunnut tuottaa. Ja Pantse Syrjä tietysti oli jo tuossa vaiheessa kuitenkin omapäinen. Ja Epe oli mennyt neuvomaan Pantseen sen soolon suhteen ja sitten Pantse oli tahallaan soittanut sitä sooloa jotenkin tosi huonosti. Ja sitten kun oli aika rupeaa loppuun, niin sitten oli tullut vaan sanoa Epelle, että no onks hyvä. Vähän sillä lailla piruilla. Ja Epe Helenius päätti siinä kohtaa, että ehkä hän ei enää sotkeudu näiden miesten kanssa tähän musiikilliseen puoleen. Jatketaan Radio 957 Eppu Normaali Top 100 lähetystä hetken kuluttua 20 eniten ääntä saaneen biisin pari.
2: Radio 957 tekee historiaa. Soitamme Eppuja 4 vuorokautta putkeen. Eppu Normaali Top 100 -lista raikaa non-stoppina yhtyeen jäyväisviikon vaihteen ajan.
3: Se on siinä. Hop on, hop off. Hyppää kyytiin, kun siltä tuntuu ja anna Eppu-klassikoiden viedä mukanaan.
2: Lähetystä luotsaavat

0: yöhön saakka.
1: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.
2: Kaikkien aikojen ensimmäinen tuuliajolla kierto järjestettiin kesällä 1981 ja siellä esiintyi Eppu Normaali, Juice Leskinen Slam ja Hassisen Kone. Isma Alanko, olit mukana tuolla kiertueella ja kun katsoo tuota Saimaa-ilmiö dokumenttielokuvaa, niin se vaikutti vähän kaoottiselta tämä meininki, niin minkälaisia muistoja sinulla sitä oikein on?
3: No, muistot on melko kaoottisia myös kyllä, että et se oli sillä tavalla hyvin jännittävää aikaa, kun siinä oli niinku Juice, mikä oli mun oma niinku varhaisnuoruuden ja teini-iän idoli ollut oikeastaan. Ja sitten ja Eputkin oli siinä vaiheessa jo ollut monta vuotta, että ne oli sellaisia niinku isoja artisteja. Ja me oltiin sitten vasta niinku edellisenä vuonna tultu ikään kuin kuvioihin mukaan ja julkaistu ensimmäinen levy. Eihän meidän ensimmäisen levyn albumin julkaisusta ollut Saimaa-ilmiöön mennessä kuin joku, mitähän siinä olisi 9 kuukautta. Niin että sitä oltiin joensuulaisia ujoja maalaispoikia siellä suurten tähtien keskellä, että vähän semmoinen niin kuin asetelma siinä omassa päässä oli. Ja sen takia sitä oli vähän niin kuin huulipyöreänä koko ajan siinä. Että toki niin kuin oli sitä mieltä, että oma bändi on kovassa iskussa ja että soitetaan hyvin ja pärjätään kyllä musiikkimielessä näille kaikille muille, mutta muuten oli sellainen niin kuin aika sillä tuolla niin kuin hauskaa oli, mutta oli myös sillä aika hämmentävää.
2: No miten Hassisen Kone otettiin sitten oikein vastaan tässä soittajayhteisössä?
3: Hyvinhän meidät otettiin vastaan. Me oltiin hyvä, kun meillä oli hyvä. Oli siihen aikaan oli kuitenkin tämmöinen jonkunlainen ihmeellinen Helsinki-Tampere vastakkainasettelu tai jonkunlaista sellaista niin kuin vähän, että ne oli vähän eri leirejä ja helsinkiläiset muusikot ja tamperelaiset muusikot tai bändit. Niin kun me tultiin Joensuusta, niin meidät otettiin vastaan molemmissa päissä oikein hyvin, että se oli siinä mielessä hyvä asema.
2: Kyllä vaan. Olet ilmeisesti itse paikalaiset tuolla näytöksessä muistelemassa menneitä.
3: No näin, tuli luvattua.
2: Ja varmaan ihan mielenkiintoisia storia siitä tulee myöskin kameran ulkopuolelta, sanotaanko näin?
3: Joo, kyllä. Ehkä jo ymmärtääkseni siitä tulee muitakin paikalla olleita keskustelemaan aiheesta, että ehkä siitä tulee mielenkiintoista.
2: Toivon mukaan. Meillä täällä Radio 957:ssa vietetään Eppu Normaalin vuotta, johtuen siitä, että bändi nyt sitten vetää viimeiset keikkaansa tässä reilun viikon päästä, niin mitä sä ajattelet Eppu Normaalista, niin kun, että minkä vuoksi he lopettaa ja ymmärrätkö sen tavallaan sen päätöksen?
3: No mähän en tiedä, minkä vuoksi he lopettavat. Että siinähän voi olla jotakin sellaisia henkilökohtaisia syitä, mitä ei ole kerrottu julkisuuteen, mutta en osaa sanoa siltä. Mutta toisaalta yhtye ei ole julkaissut uutta musiikkia tosi pitkään aikaan, että siinä mielessä ihan ymmärrettävää. Mutta kyllä mä sitten, kun mä olin katsomassa tuolla Tavastialla semmoista niin sanottua, mikä se nyt olisi ollut, salakeikkaa. Tai se oli julkaistu jollain muulla nimellä se keikka, mutta tänä kesänä kuitenkin. Ja mietin siinä, että no on se aika haikeeta tietysti ajatella, että nyt sitten ei koskaan enää soiteta tällä porukalla. Että kyllä se voi ruveta harmittamaan vielä joku päivä, mutta ainahan voi tehdä comebackin.
2: Totta kai, ilman muuta. Jos voisit valita Eppu Normaalilta jonkun biisin, joka sun mielestä niinku kuvastaisi hyvin tätä yhtyettä, niin mikä se voisi olla?
3: Sanotaan nyt vaikka Älä mene niet.
2: Se on se varhaista tuotantoa sieltä.
3: Varhaista tuotantoa, se oli mulle ehkä se niin kuin se, mikä mun teki Normaalissa niin kuin suurimman vaikutuksen silloin. Osittain johtui siitä, että se ei ollut vielä itse alalla silloin varsinaisesti, niin kun tämä levy julkaistiin. Niin se oli semmoinen mulle semmoinen niin kuin herättävä levy. Mä ajattelin silloin, että tämmöinen meininki on nyt suomalaisessa musiikissa, että mä haluan tonne mukaan. Että mullakin on hyviä biisejä ja mä haluan tohon porukkaan niin kuin messiin.

0: 957.
1: Eppunormaali Top 100.
0: 4 vuorokauden eppuputki.
1: Suomi Rockin suurmiesten suurimmat hitit soivat sunnuntaihin kello 24 saakka.
2: Radio 957.
3: Welcome, I'm John Scott.
4: Miksei aina voisi olla perjantai?
5: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
3: Welcome to John Scott's.
6: Säästit kahvipaketista 2 euroa. Vaihdoit vakuutuksen halvempaan. Vertailit sähkösopimuksia viikon. Mutta laina. Jos olet ottanut lainaa tai osamaksuja vuosia sitten, voit mahdollisesti maksaa liikaa. Arkadia-rahoituksen avulla voit selvittää, voisitko säästää lainakuluissa. Uusi tai vanha laina, kilpailuta se aina. Maksutta. Arkadia-rahoitus.fi.
7: Arkadia-rahoitus.
8: Radio 957, STT:n uutiset.
9: Uutisista hyvää torstai-iltaa. Säästöt sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan toimintamenoissa voivat toteutuessaan näkyä esimerkiksi Kelan käsittelyajoissa. Sosiaali- ja terveysministeriön talousjohtajan Mikko Staffin mukaan toimintaa pyritään tehostamaan, jotta näin ei kävisi. Valtiovarainministeriön tuoreessa ehdotuksessa sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan toimintamenojen säästöt nousevat ensi vuonna lähes 30 miljoonalla eurolla. Kelan osuus on noin 16 miljoonaa. Budjettiehdotuksessa on esitetty, miten aiemmin päätetyt säästöt valtionhallinnon toimintamenoihin on jyvitetty eri hallinnon aloille. Entistä kansanedustajaa Ano Turtiaista ja hänen vaimoaan syytetään törkeistä talousrikoksista, kertoo Helsingin Sanomat. Lehden mukaan Ano Turtiaista syytetään törkeästä kirjanpitorikoksesta ja hänen vaimoaan törkeästä kirjanpitorikoksesta ja törkeästä velallisen epärehellisyydestä. Syyttäjän mukaan rikokset tehtiin Juvalla vuosina 2018-2020. Ano Turtiainen toimi perussuomalaisten kansanedustajana vuosina 2019-2020 ja valta kuuluu kansalle puolueen kansanedustajana vuosina 2020-2023. HS:n tietojen mukaan kumpikin on esitutkinnassa kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin. Useiden saksalaismedioiden mukaan Leipzig-Hallen lentokentältä löydetyn räjähteillä varustetun droonin lähellä olleessa ukrainalaisessa rahtikoneessa oli lastina sotilasammuksia. Asiasta raportoivat mediat pohjaavat tietonsa luottamukselliseen poliisiraporttiin. Medioiden mukaan ammukset oli tiettävästi kuljetettu Ranskasta Leipzigiin ja tarkoitettu kuljetettaviksi eteenpäin. Leipzig-Hallen lentokenttä suljettiin toissa yönä muutamaksi tunniksi sen jälkeen, kun kentän työntekijä oli löytänyt droonin ukrainalaisen Antonov-rahtikoneen läheltä. Tänään on kiinteistöveron yleisin ensimmäisen erän eräpäivä, muistuttaa Verohallinto. Kiinteistöverotus päättyy eri ihmisillä eri aikaan, joten myös eräpäiviä on useita. Tänään kiinteistöveroa erääntyy maksettavaksi yhteensä 1,9 miljoonalle kiinteistönomistajalle yhteensä 440 miljoonaa euroa. Kiinteistöveron maksutiedot, kuten muukin veroposti, ovat voineet muuttua paperisista sähköisiksi myös kesken veroilmoituskauden. Omat tiedot voi tarkistaa Verohallinnon sähköisestä palvelusta.
8: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Radio 957 tekee historiaa.
1: Soitamme eppuja 4 vuorokautta putkeen.
0: Eppu normaali top 100 -lista raikaa non-stoppina yhtyeen jäyväisviikon vaihteen ajan.
1: Se on siinä. Hop on, hop off. Hyppää kyytiin, kun siltä tuntuu, ja anna eppuklassikoiden viedä mukanaan.
0: Lähetystä luotsaavat Antti.

0: 957.
1: Eppu Normaali Top 100.
2: Huhhuh, mikä tuloslähetys. Tiukkaakin tiukempi Eppu Normaali Top 100 lista. Täällä kaksikko Mika Lintu sekä Antti Granlund. Miltä nyt tuntuu tässä vaiheessa?
3: Hyvältä.
2: Vieläkö jaksaa?
3: Vielä jaksaa.
2: Hyvä, hyvä.
3: Maratonissa en ole koskaan sellaista juossut, mutta olen kuullut, että jossain siinä, onkohan se sitten 35 vai 30 kilometrin kohdalla, jossain kohtaa loppuu kropasta joku tietty, siis sillä lailla, että siinä kohtaa tulee se sellainen kauhistuttava stoppi. Ja monella saattaa tulla itku silmään. Meillä taas Eppunormaali maratonissa tilanne menee siihen toiseen suuntaan. Ja tämä muuttuu sitä paremmaksi,
2: kyllä,
3: mitä pidemmälle mennään. Ja olen siis todella onnellinen. Minä olen onnellinen siitä, että minun yksi omia Eppu-suosikkeeni elämän tarkoitus on äänestetty peräti sijalle 20. Se on yksi kahdeksannen ihmeen huippubiisejä, mutta kun Eppujen se tosiaan toi singlejen ja hittien taso on niin hirveän kova, että tällaiset mun mielestä viiden tähden albumiraidat, niin välillä miettii, että mitenköhän äänestäjät ovat niitä huomioineet, mutta hyvin ovat. 957 kuuntelijakunta on asiantuntevaa ja osaavaa.
2: Näin on, kuten Eppu Normaalin kappaleessakin sanottiin.
3: Näin on.
2: Elämän tarkoitusta oli siellä 20 ja nyt mennään Akun tehtaaseen siellä 19.
1: Radio 957.
0: Eppunormaali Top 100.
1: Tuloslähetys. Siellä 19.

0: vuorokauden eppuputki.
1: Top 100 tuloslähetys pyörii nonstoppina
0: sunnuntai-iltaan saakka.
1: Siellä 18.

0: Hipit rautaa Studio Etanalta oli siellä 18 ja Studio Etana on yksi tällaisia kärkibiisejä, joka on epunormaalin live-keikoillekin kuultu useaan otteeseen.
1: Minä olen tämän kappaleen sanoituksen kautta joskus opettanut sellaisia henkilöitä, jotka ovat esimerkiksi kirjoittamiseen tai vaikkapa laulujen tekstitykseen, niin tarvinneet hieman harjaantunutta silmää tai korvaa esimerkiksi minun silmääni ja korvaani. Siitä, että mikä on fokalisoija. Tämähän on kyllä lukiossa kerrottu, mutta moni ei välttämättä muista sitä. Tässähän esimerkiksi Martti Syrjä ei laula Martti Syrjänä, vaan sehän lähtee, on hippi. Tyttö 42. Nyt viime keikoilla ainakin eput esittivät tätä niin, että Martti sanoi, että on hippityttö 72. Varmaan ajatuksena se, että 42-vuotiaat alkaa olla jo suht iäkkäitä tässä vaiheessa.
0: Joo.
1: Ja sen takia on helpompi ajatella, että on toi hippityttö 42. Mä ajattelin, että on syntynyt vuonna 42, eikä että on hippityttö, joka on 42-vuotias.
0: Onko muuten eput koskaan päivittäneet näitä sanoja, siis esimerkiksi kun lauletaan markoista ja penneistä? Euroista ja senteistä tai jotain muuta semmoista.
1: Ei yleensä, siis näähän on jännittäviä. Siis yksi mielenkiintoinen tietysti toi, no puhutaan Popedasta, mutta Popedan tahdatko, mutta tosiaan on hyvä, kun se lähtee sillä, että lompakossa Väinölinna yksinäinen on. Ja meidän ikäpolvi tietää sen täysin, koska se oli 20 markan setelissä, oli Väinölinna. Mutta alkaa olla kohta, ei paitsi se yksinäinen Väinölinna, mutta jopa se, mikä se lompakko on. alkaa olla sillain, että piiput ennen puuta. Hipit rautaa. Upea kappale. Se oli äänestetty meidän Eppu Normaali Top 100 listalla siellä 18.
0: Siellä 17 on Linnunradan laidalla.
2: Tervetuloa mukaan kaikkien aikojen suurimpaan Eppu Nonstoppiin. Eppu Normaali Top 100 -tuloslähetys. Siellä 17.

0: tässä biisi, joka on esimerkiksi Juha Torvisen suosikki Eppu Normaalin tuotannosta. Tiedän tämän, koska olen sitä Juhalta kysynyt. Olen myös kysynyt Martti Syrjältä samaa asiaa. Mitä luulet, Mika Lintu, mitä Martti vastasi? Mikä on Eppujen suosikkibiisi Martin mielestä?
1: Poliisi pamputtaa taas.
0: Ei ole se. Martti Syrjä ei kertonut, ei ole ilmeisesti missään vaiheessa kertonut, että mikä on hänen suosikkibiisinsä kenellekään koskaan. Ja johtuu siitä, että mä luulen, että tämä on ihan suurin piirtein tottakin, mitä hän sanoi, että hän ei ole laittanut niitä järjestykseen, koska hän ei koe, että ihminen voisi laittaa parhausjärjestykseen vaikkapa lapsiaan. Ja hänelle biisit ovat niin kuin lapsia, tästä syystä hän ei. Että jokainen Eppu-biisi Martti Syrjän mukaan on tehty rakkaudella ja jokaisesta on yritetty tehdä niin hyvä kuin mahdollista. Ja mikä voi pitää paikkaansa, toisaalta sitten suuri ja mahtava on olemassa tiettyjä biisejä, joista voi miettiä, että onko tähän nyt pistetty kaikki peliin vai ei. Mutta ne biisit, joita me nyt soitetaan tässä, jotka on 20 parhaan joukossa, niin kyllä nämä aika hyvin tuon määritelmän täyttävät.
2: Siirrytään siellä 16. Kaikki häipyy on vain nyt.
3: Radio 957 ja Eppu Normaali Maraton. Top 100 tuloslähetys pyörii non-stoppina torstaista sunnuntaihin. Radio 957.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Welcome, I'm John Scott.
2: Miksei aina voisi olla perjantai?
3: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
1: Welcome to John Scott's.

0: Ei tehdä tästä nyt numeroa.
1: Mutta soitetaan Ysärissä eppuja 4 vuorokautta putkeen.
0: Top 100 äänestyksen tuloslähetys non-stoppina torstaista sunnuntaihin.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaali Top 100. Siellä 16.

0: Siellä numero 15, Eppu Normaali Top 100 listalla oli Urheiluhullu single. Sehän oli alun perin tämmöiseen urheiluteemaan liittyvään albumiin tehty kappale. Onko tämä ihan tilausteos mun mielestä?
1: Se oli siis nyt täytyy sanoa, että kysyt semmoisen, minkä olen itsekin joskus
0: unohtanut
1: radiolähetyksessä sanonut, mutta mä en sitä muista. Se oli siis siis se biisi, se sinkku on julkaistu, se oli joku tämmönen, se on siis Pave Maijasen Ota viesti vastaan on toisella puolella ja se oli tämmönen joku sporttisinkku vuonna 90. Mutta nyt minä en sitä muista, että mikä se oli. Kaikki on pilalla.
0: SVULn promootiotarkoitukseen tehty. Joo. Single.
1: Joo, kyllä.
0: Mutta tämä sanotukset on mielenkiintoiset sikäli, että onko ne vähän pikkasen ironiset?
1: On. Mutta sillain, miten yleisesti ottaa, kun Eppu Normaali tekee ironisesti tai sarkastisesti jonkun kappaleen, Juisellahan on hieman sama, niin lopulta iso osa ihmisistä ottaa sen tosissaan. Mutta samahan on Gösta Sundqvistilla ja monella muulla. Toisaalta sehän on ihan ok, jos vaikka ihminen, joka urheilee, niin sellainen henkilöhän yleensä harjoittaa niin sanottua itseironia, tietää, että se voi olla hieman hassua. Mm. Ja samalla tunnen esimerkiksi yhden rautakauppiaan, joka hieman itselleen piruillen on saattanut soittaa tätä Arttu Viskarin sitä biisiä, missä lauletaan tästä rautakauppias Jumalan armosta kappaletta, jossa piruillaan siitä, että kuinka hirveätä se työ on. Et siinä ollaan ehkä sillain suomalaisuuden ytimessä.
0: Kyllä.
1: Upea biisi, Urheiluhullu oli siellä 15. Ja jos on 8. ihmealbumi, yksi kaikkien aikojen parhaita, jota tässä maassa on tehty, niin sen parhaat biisit ovat niin ikään sieltä parhaasta päästä. Ja siellä 14. yksi 8. ihmealbumin ikimuistoisesta kappaleesta. Voi kuinka me sinua kaivataan.
2: Ei tehdä tästä nyt numeroa. Mutta soitetaan Eppuja 4 vuorokautta putkeen yhtyeen jäähyväisviikon lopun ajan. Sijalla 14.

0: Voi kuinka me sinua kaivataan oli äänestetty Radio 957 suuressa Eppu Normaali Top 100 äänestyksessä sijalle 14. Tässä käytetään taloa metaforana, joka kuvaa ihmismieltä tai ihmisen sisintä. Tästähän siis talohan on monella suomalaisella tekstittäjällä niin samassa käyttötarkoituksessa, esimerkiksi Ismo Alangolla. Ja mä kävelen tätä tyhjää tietä kotiota taloksi. Talo, jota kodiksi kutsutaan. Ja esimerkiksi Samuli Putrolla Zen Cafeessa on se, että tämä talo on tyhjempi nyt. Ja siinä tarkoitetaan, että sisältäkin ollaan tyhjiä. Ja tässä, voi kuinka me sinua kaivataan, niin siinä talo naristaa nurkkia. Niin ehkä siinä myös se laulajan kertoja minän nurkat narisevat.
1: Mutta kuka soitti patarumpuja tässä biisissä?
0: En tiedä. Hyvä kysymys.
1: Eikö se ole hyvä kysymys muuten?
0: On.
1: Mä oon aina kiehtonut, että kuka on vetänyt pom pom.
0: Kai se nyt Aku on. Kuka muuka se olisi? Olisiko se sillä lailla, että kun Aku Syrjä soittaa muuten rumpuja ja sitten sinne tulee patarumpu ja sitten sille tarvii joku oma rumpale. Siis ei kaikki hyvä patarumpaleille. Niille, jotka ootte siellä, pitää olla. Koskaan ei pidä haukkoa patarumpaleita, koska silloin saattaa tulla pataan.
1: Just näin. Nyt alkaa olla kierrokset kovilla, kun tulee biisi Niet, joka on siellä 13.
2: Radio 957 ja Eppu Normaali Maraton. Top 100 tuloslähetys pyörii non-stoppina torstaista sunnuntaihin. Radio 957.
3: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kesä on täällä ja kaikki on Likellä. Kauppakeskus Like Lielahdessa tarjoaa täydellisen pysähdyspaikan kesäpäivän ostoksiin ja herkutteluun ravintoloiden terasseilla. Ilmainen pysäköinti ja loistava sijainti tekevät asioinnista vaivatonta. Kauppakeskus Like, helppo tykätä.
3: Uusi Lielahden Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat upouudessa Lielahden myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-bonnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa! Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
4: Ei tehdä tästä nyt numeroa.
5: Mutta soitetaan Eppuja 4 vuorokautta putkeen yhtyeen jäähyväisviikonlopun ajan.
4: Eppu Top 100 -tuloslähetys raikaa nonstoppina torstaista sunnuntaihin.
5: Tervetuloa kyytiin.
4: Radio 957.
5: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.
4: Siellä 13.

0: Radio 957. Eppunormaali Top 100. 4 vuorokauden eppuputki. Suomirokin suurmiesten suurimmat hitit soivat sunnuntaihin kello 24 saakka.
1: Siellä 20 Eppu Top 100 listalla oli 8 ihmeen elämän tarkoitus. Akun tehdas oli 19 ja Hipit rautaa äänestettiin siellä 18.
2: Siellä 17 Linnunradan laidalla, 16 oli Kaikki häipyy on vain nyt ja Urheiluhullu single oli siellä numero 15.
1: Voi kuinka me sinua kaivataan äänestettiin 14 ja nyt juuri kuultu Niet Maximum Je et Jen upea kappale oli siellä 13.
2: Imperiumin vastaisku levyltä kuullaan seuraava kappale. Se on siellä numero 12, Näin kulutan aikaa.
0: Radio 957 tekee historiaa. Soitamme eppuja 4 vuorokautta putkeen. Eppu Normaali Top 100 -lista raikaa non-stoppina yhtyeen jäähyväisviikon vaihteen ajan. Sijalla 12.

0: Pimeyden tango siinä soi Radio 957:ssä. Eppu Normaali top 100 listalla sijalla 11.
1: Tässä nyt on monta kertaa sanottu, mutta jälleen yksi esimerkki siitä, että kun tämä taso alkaa olla niin kova, että miten Pimeyden tangon kaltainen viiden tähden klassikko voi olla ulkona top 10, mutta niinpä se vaan oli. 10 eniten ääniä saaneen biisin pari meidän tuloslähetyksessä aivan hetken kuluttua.
2: Eppu Normaali top 100. Non-stoppina torstaista sunnuntaihin. Radio 957.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt, niin patsi kerran ei mennyt sinulle jarrukilipiölle irti ja piti niin perilleen muista kolinaa.
5: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Radio 957. STT:n uutiset.
6: Hyvää iltaa. Tässä kello 7 uutiset. Maahanmuuttovirasto kertoo pidättäytyneensä lupien myöntämisestä 4 luonnonmarja-alan työnantajalle, jotka eivät voi määräaikana rekrytoida työntekijöitä kolmansista maista. Työnantajien toimintaan liittyi epäkohtia, jotka kehotettiin korjaamaan. Kehotuksia lähetettiin yhteensä 11 työnantajalle, jotka ovat hakeneet kausityölupaa tai työperusteista lupaa kuluvalle satokaudelle. 6 tapauksessa harkinta on yhä kesken. Ulkoministeriön aiemmat päätökset evätä valtaosa luonnonmarjapoimintaan tehdyistä viisumihakemuksista tehtiin ennen maahanmuuttoviraston päätöksiä. Espoon kaupunki aikoo aloittaa YT-neuvottelut, joiden arvioitu vähennystarve on enintään 300 henkilötyövuotta. Kaupunki kertoo tiedotteessaan YT-neuvottelujen koskevan koko henkilöstöä. Lähtökohtaisesti henkilöstövähennyksiä ei kuitenkaan tulla esittämään perusopetuksen, lukion tai varhaiskasvatuksen suoriin opetus- ja kasvatustehtäviin. Tavoitteena on kaupungin mukaan enintään 10 miljoonan euron vuosittainen säästö henkilöstökuluissa. Kaupunginhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan ensi maanantaina. Liettuan sotilastiedustelun mukaan Venäjä harkitsee hyökkäyksiä Baltian kriittiseen infrastruktuuriin, maan paikallismedia raportoi. Liettuan puolustusministeri Robertas Kaunas on vahvistanut asian medialle. Hänen mukaansa Venäjä käyttäisi hyökkäyksessään todennäköisesti Ukrainan valmistamia droneja. Liettualaismediassa ei tarkennettu mahdollisten iskujen tarkempia kohteita tai aikataulua. Latvia ja Liettua syyttivät myös heinäkuussa Venäjää iskujen suunnittelemisesta Baltian maihin tai Puolaan. Tulevaisuudessa kouluarvosana 10:lle saadaan kansalliset kriteerit, kertoi Opetushallitus mediatilaisuudessa. Eduskunta päätti osaamistakuuta koskevasta lakimuutoksesta kesäkuussa. Opetushallitus uudistaa esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet ensi vuoden lokakuun loppuun mennessä. Suunniteltu osaamistakuu tulee voimaan elokuussa 2028. Jokaiseen oppiaineeseen ja jokaiselle vuosiluokalle määritellään kansalliset kriteerit arvosanoille 5, 8 ja 10. Kaikista oppiaineista on saatava vähintään 5, jotta pääsee seuraavalle luokalle.
2: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio 957 tekee historiaa. Soitamme eppuja 4 vuorokautta putkeen. Eppu Normaali top 100 -lista raikaa non-stoppina yhtyeen jäyväisviikon vaihteen ajan.
7: Se on siinä. Hop on, hop off. Hyppää kyytiin, kun siltä tuntuu, ja anna eppuklassikoiden viedä mukanaan.
2: Lähetystä luotsaavat

0: 957.
1: Eppu Normaali Top 100. Kuuntelet Radio 957. Minä olen herra Antti Granlund.
2: Minä olen Mika Lintu. Täällä juostaan viime metrejä ja maileja.
1: Kyllä, 9 tuntia Eppu Normaali Top 100 -listaa takana, tunti edessä ja se kaikista paras tunti. Eniten ääniä saaneet biisit. Me tosiaan ollaan saatu yli 10 000 ääntä tähän Top 100 -listaan ja nyt kaikki ne biisit, joita tässä vielä on soittamatta, niin ne ovat kukin saaneet satoja ääniä. Kiitoksia kaikille ihmisille, jotka olette antaneet meille äänenne ja aikanne tietysti, että me ollaan saatu tämä upea lista tehtyä. Kun olet poissa, 5 tähden klassikko, varsinkin joinakin live-versioina on tykännyt tuosta ihan mielettömän paljon. Se oli siellä 10 historian suurmiehiä -albumilta tuo.
2: Nyt lähdetään ryyppäämään.
1: Se on just näin.
2: Baari Kärpänen on siellä numero 9.
0: Radio 957. Eppu Normaali Top 100. Tuloslähetys. Siellä 9.

0: Nyt reppuni jupiset riimisi, rupiset rupisia riimejä karmeita tarinoita. Levyltä oli sijalla numero 8.
1: Voin sanoa, että tässä on täydellinen kertosää. Siis siihen nähden, kuinka vaikea tuollainen sää, mitä siinä lauletaan. Niin kuinka hyvin se on biisin muotoon saatu, niin kannattaa kokeilla. Ehkä joskus olen yrittänytkin, mutta siis nyt reppu jupiset, riimisi rupiset. Sehän on vaikea jo lausuakin, mutta siinä vaiheessa, kun sitä tehdään biisi, niin sehän on vielä vaikeampaa. Mutta eput tiesivätkin, miten homma hoidetaan.
0: Mutta erittäin hieno kitarasoundi muuten tuossa äskeisessä. Sitä mä oon aina ihaillut tässä biisissä.
1: Kaikki kohdallaan. Baari Kärpänen muuten on sellainen biisi. Saattaa olla yksi viimeisiä sellaisia eppubiisejä, jotka syntyivät helposti ja hetkessä. Näin ainakin Epe Helenius kertoi. Sehän on siis Imperiumin vastaiskun kappale. Ja se oli siellä 9 kuultiin se ennen reppubiisiä. Ja siinä Imperiumin vastaiskun levyllä eput antoivat hetkeksi itselleen aikaa pikkasen vapautua. Epe sanoi, että kun hän oli yhtenä iltana siellä kuuntelemassa, niin sitä biisiä ei ollut olemassa. Ja sitten kun hän seuraavana päivänä, kun aamupäivällä tuli studio, niin äkkiä se olikin jo valmis. Ja tällaista ei ollut tapahtunut sitten 80-luvun alun, tai oliko niin kuin ollenkaan tapahtunut. Baari Kärpänen, se rentous kuuluu siinä kyseisessä kappaleessa. Eput eivät ehkä itse ajatelleet, että siitä tulee yksi heidän suurimmista klassikoistaan. Ja esimerkiksi niin, että se meidän äänestyksessä on siellä 9.
0: Siellä numero 7 on En saa mielestä sinua.
2: Tervetuloa mukaan kaikkien aikojen suurimpaan Eppu Nonstoppiin. Eppu Normaali Top 100 -tuloslähetys. Siellä 7.

0: Siellä numero 7, En saa mielestä sinua. Ja jälleen hieno kitarasoundi,
1: kyllä,
0: jota mä ihailen. Ja tämmönen rämpyttävä kitara, jota on muuten aika vaikeeta soittaa, kun sä soitat tämän biisin läpi.

0: rannalla kauan sitten.
1: Radio 957 ja Eppu Normaali Maraton. Top 100 tuloslähetys pyörii non-stoppina torstaista sunnuntaihin. Radio 957.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peettää korvansa.
3: Joo, ja tehdään näin ihan.
4: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
5: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
6: Welcome, I'm John Scott.
7: Miksei aina voisi olla perjantai?
8: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
6: Welcome to John Scott's.
9: Uusi Vielahden Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat upouudessa Vielahden myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko Bonnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
10: Ei tehdä tästä nyt numeroa.
1: Mutta soitetaan Yssärissä Eppuja 4 vuorokautta putkeen.
10: Top 100 äänestyksen tuloslähetys non-stoppina torstaista sunnuntaihin.
1: Radio 957.
10: Eppu Normaali Top 100.

0: Kitara, taivas ja tähdet. Radio 957 Eppu Normaali Top 100 äänestyksen sijalla 5. Siinä lopussa hauskaa leikittelyä. Siinä esimerkiksi Shaking All Overin kitarariffiä soitettiin tuossa.
1: Ja sanon, että tässä kappaleessa on Suomi Rockin paras kitarasoolo ja paras kitarariffi, mitä on koskaan tehty tähän mennessä. Minä väitän näin.
0: Aika hienosti väitetty. Mä luulen, että moni 957 kuuntelija on samaa mieltä. Mä itse asiassa veikkasin silloin, kun tämä äänestys alkoi, että Kitara, taivas ja tähdet olisi ollut siellä 3, mutta se oli siellä 5, mikä sekin on varsin kunnioitettava sijoitus. Mä en tiedä, tuleeko siitä kovin suurta tarinaa, jos mä kysyn, että mikä on se biisi, jonka mä olen Epuilta ekana kuunnellut CD:ltä. Kirkkaalla, puhtaalla saurilla. Mutta mä voin sanoa, että se on ollut tahroja paperilla, koska silloin kun vasti CD-soittuja, niin siinä tuli mukana joku Pokon kokoelma ja siinä oli juuri tämä kyseinen kappale. Tahroja paperilla äänestettiin meidän top 100 listan sijalle 4.
2: Ei tehdä tästä nyt numeroa. Mutta soitetaan Eppuja 4 vuorokautta putkeen yhtyeen jäähyväisviikon lopun ajan. Sijalla 4.

0: Tahroja paperilla, historian suurmiehiä, albumin keskuskappale ja yksi Eppujen 90-luvun hienoimmista biisistä. Tai itse asiassa voi sanoa, joo, paljastanko mä, että mitä tuolta kun nopeasti katsoo, niin saattaa olla, että muut kappaleet ovat joltain muulta vuosikymmeneltä. Se on siis itse asiassa 90-luvun paras Eppu-biisi Radio 957 kuuntelijoiden mielestä, koska kolme kappaletta on vielä soittamatta ja nämä kolme kappaletta kyllä ovat kaikki julkaistu 80-luvulla.
1: Siellä numero 3 on Joka päivä ja joka ikinen yö.
2: Radio 957 ja Eppu Normaali Maraton. Top 100 tuloslähetys pyörii non-stoppina torstaista sunnuntaihin. Radio 957.
3: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
4: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
5: Kesä on täällä ja kaikki on Likellä. Kauppakeskus Like Lielahdessa tarjoaa täydellisen pysähdyspaikan kesäpäivän ostoksiin ja herkutteluun ravintoloiden terasseilla. Ilmainen pysäköinti ja loistava sijainti tekevät asioinnista vaivatonta. Kauppakeskus Like, helppo tykätä.
2: Ei tehdä tästä nyt numeroa.
6: Mutta soitetaan Eppuja 4 vuorokautta putkeen yhtyeen jäähyväisviikonlopun ajan.
2: Eppu Top 100 tuloslähetys raikaa non-stoppina torstaista sunnuntaihin.
6: Tervetuloa kyytiin.
2: Radio 957.
6: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.
2: Siellä 3.

0: 957.
1: Eppunormaali Top 100.
0: 4 vuorokauden eppuputki.
1: Suomirokin suurmiesten suurimmat hitit soivat sunnuntaihin kello 24 saakka.
2: Siellä numero 10 oli Kun olet poissa, siellä 9 Baari Kärpänen ja nyt reppuni Jupiset riimisi rupiset siellä 8.
3: Valkoisen kuplan En saa mielestä sinua äänestettiin siellä 7 ja 8 ihmeen Vihreänjoen rannalla. Kauan sitten oli 6. Kitara taivassa tähdet oli 5. Ja Tahroja paperilla 4.
2: Joka päivä ja joka ikinen yö on siellä numero 3. Nyt alkaa vähän jännittää.
3: Nyt alkaa jännittää. Mä luulen, että siellä monella kuuntelijalla on mielessä, että mitkä 2 kappaletta meillä on tässä soittamatta.
2: Mitä sitten kuunnelleet alussa saakka? Niin. 10 tuntia sitten.
3: Koska kyllähän tässä silloin, kun lähdettiin äänestykseen, niin meillä kaikilla varmaan oli suurin piirtein sellainen käsitys, että mitkä biisit siellä kärkisijoilla keikkuvat. Tämä on hieman sama kuin saattaa olla tuolla Beatlesillä, että onko se A Day in Life vai Strawberry Fields Forever tai jollain popedalla on aika selvää, että yleensä kuuma kesä voittaa aina Juisella, musta aurinko nousee voittaa ja tällainen. Mutta epuilla on niin paljon niitä ihan huippubiisejä, että se ei ole aivan yhtä selvä, mikä kappale on ykkösenä, mikä kakkosena, mikä kolmosena. Niin kuin mä oon sanonut tässä nyt viimeisten tuntien aikana monta kertaa, me ollaan saatu yli 10 000 ääntä tähän ja jokainen biisi sai siis satoja ääniä ja valtaosa äänestäjistä, oliko yli 80%, oli Tampereen seudulta. Eli siis, tämä on nyt siis tamperelaisten Radio 957 kuuntelijoiden äänestämä Eppunormaali Top 100 -lista, joten mä pidän tätä erittäin luotettavana ja hyvänä listana. Näin itse omaa listaamme kehuen. Mikä kappale on Eppunormaalin toiseksi paras, Mika Lintu?
2: Nyt pulinat pois. Kansa on puhunut ja äänestänyt. Murheellisten laulujen maa.
0: Radio 957 tekee historiaa. Soitamme eppuja 4 vuorokautta putkeen.
1: Eppunormaali Top 100 -lista raikaa nonstoppina yhtyeen jäähyväisviikon vaihteen ajan. Siellä 2.

0: Murheellisten laulujen maa äänestettiin Radio 957 Neppunormaali Top 100 listalla sijalle 2. Epe Helenius, Poco Recordsin perustajatoimitusjohtaja, myös Epes Music Shopin perustajatoimitusjohtaja, sanoi, että Murheellisten laulujen maa on hänen bändirosterinsa tärkeimmän bändin tärkein biisi. Sen takia, että silloin aikanaan juuri ennen tätä kappaletta Eppu Normaalilla oli ollut aika kivikkoista se tekeminen. Levyt eivät enää myyneet ja esimerkiksi Keikkarintamalla Popeda oli jo noussut vaikkapa vähän kalliimmaksi bändiksi, mitä Eppu Normaali. Ja sitten kun Murheellisten laulujen maa tuli, niin sitten Epe tiesi, että nyt tämä taas tästä lähtee. Ja totta kai se on yksi upeimpia biisejä, mitä Suomessa on ikinä tehty.
1: Niin, nyt on aika sitten kiittää kaikkia teitä, jotka olette kuunnelleet koko tätä 10-tuntista lähetystä. Kiitos kollegalle Antti Granunille.
0: Kiitoksia Mika Linnulle.
1: Ja kiitos kaikille, jotka olette äänestäneet. Yli 10 000 äänestäjää ja se on loistava saavutus ja te olette tehneet tämän listan. Emme me. Mehän ei muuta kuin hölistiin täällä.
0: Me vaan soitettiin biisejä ja kerrottiin, naurettiin omille vitseillemme. Tai mä ainakin teen useasti sen. Nauren omille jutuille. Aika moni taitaa tietää, että mikä on ykkösenä. Ja nyt varsinkin niistä, jotka olette kuunnelleet tätä lähetystä kauemmin. Se ei ole esimerkiksi Pink Panther Theme. Eppujen tulkinta Heinillä härkien kaukalon kappaleesta ei ole sekään. Se ei esimerkiksi ole Oi maa Agnepop-levyltä. Se ei ole mikään B-puoli, sen voi tässä kohtaa sanoa. Se on yksi kaikkien aikojen suomirock-klassikoista, manserock-klassikoista. Se oli viikko ennen kuin laitettiin äänestys kiinni, niin tämän ykkösbiisin ja kakkosbiisin välillä oli vain 3 ääntä. Lopulta se venähti joidenkin kymmenien äänten suuruiseksi se ero. Mutta Mika Lintu, ole hyvä, sinä saat kunnian kertoa, mikä kappale on Eppu Normaalin paras.
1: Vuonna 85.
2: Radio 957. Eppu Normaali Top 100. Tuloslähetys. Antti Granlund ja Mika Lintu.

0: Siinä se oli kaikkien aikojen paras epunormaali biisi teidän äänestämänne vuonna 85.
1: Kertauksen vuoksi vielä viitonen oli Kitara, taivas ja tähdet. Tahroja paperilla äänestettiin neljänneksi joka päivä ja joka ikinen yö oli kolmonen. Murheellisten laulujen maa kakkonen ja vuonna 85 siis paras epunormaali biisi. Meillä tuossa ennen vuonna 85 oli jo kaikki kiitokset ja kumarrukset niin toisillemme kuin äänestäjille ja kaikille. Eikä tässä muuta voi sanoa kuin, että eppu on rautaa.
0: Näin on.
1: Näin on. Kiitos kuuntelusta.
2: Radio 957. Eppu Normaali Top 100. Tuloslähetys.

0: Radio 957. Welcome, I'm John Scott.
1: Miksei aina voisi olla perjantai?
2: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
0: Welcome to John Scott's.
3: Säästit kahvipaketista 2 €. Vaihdoit vakuutuksen halvempaan. Vertailit sähkösopimuksia viikon. Mutta laina. Jos olet ottanut lainaa tai osamaksuja vuosia sitten, voit mahdollisesti maksaa liikaa. Arkadia-rahoituksen avulla voit selvittää, voisitko säästää lainakuluissa. Uusi tai vanha laina, kilpailuta se aina. Maksutta. Arkadia-rahoitus.fi.
4: Arkadia-rahoitus.
5: Uusi Lielahden Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat upouudessa Lielahden myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko Bonnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa. Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
6: Hyvää iltaa. Tässä kello 8 uutiset. Säästöt sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan toimintamenoissa voivat toteutuessaan näkyä esimerkiksi Kelan käsittelyajoissa. Sosiaali- ja terveysministeriön talousjohtajan Mikko Staffin mukaan toimintaa pyritään tehostamaan, jotta näin ei kävisi. Valtiovarainministeriön tuoreessa ehdotuksessa sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan toimintamenojen säästöt nousevat ensi vuonna lähes 30 miljoonalla €. Kelan osuus on noin 16 miljoonaa. Budjettiehdotuksessa on esitetty, miten aiemmin päätetyt säästöt valtionhallinnon toimintamenoihin on jyvitetty eri hallinnon aloille. Entistä kansanedustajaa Ano Turtiaista ja hänen vaimoaan syytetään törkeistä talousrikoksista, kertoo Helsingin Sanomat. Lehden mukaan Ano Turtiaista syytetään törkeästä kirjanpitorikoksesta ja hänen vaimoaan törkeästä kirjanpitorikoksesta ja törkeästä velallisen epärehellisyydestä. Syyttäjän mukaan rikokset tehtiin Juvalla vuosina 2018-2020. Ano Turtiainen toimi perussuomalaisten kansanedustajana vuosina 2019-2020 ja valta kuuluu kansalle puolueen kansanedustajana vuosina 2020-2023. HS:n tietojen mukaan kumpikin on esitutkinnassa kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin. Yhdysvalloissa senaatin republikaanijohtoinen valiokunta on linjannut, että koronaviruksen vastaisia toimia johtanut Anthony Fauci on syyllistynyt kongressin halventamiseen. Fauci vetosi viime viikolla asianajajien neuvosta perustuslailliseen oikeuteensa pysyä vaiti, kun republikaanisenaattorit kuulustelivat häntä perusteettomista väitteistä, joiden mukaan koronapandemian alkuperää olisi peitelty. Fauci oli osa Valkoisen talon koronaviruksen vastaista työryhmää ja tuli julkisuudessa tunnetuksi maan johtavana virusasiantuntijana. Slovakiassa on mitattu maan mittaushistorian korkein lämpölukema toista päivää putkeen. Slovakian kansallisen sääviraston mukaan elohopea on kiivennyt maan eteläosassa 42,2 asteeseen. Edellinen ennätyslukema ehti olla voimassa vain päivän. Eilen Lounais-Slovakiassa mitattiin 41,4 asteen hirmuhellelukema. Voimakkaat helteet ovat käristäneet Eurooppaa kuluvan kesän aikana. Useassa maassa on mitattu yli 40 asteen lämpötiloja.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio 957 tekee historiaa.
7: Soitamme eppuja 4 vuorokautta putkeen.
0: Eppu normaali top 100 lista raikaa non-stoppina yhtyeen jäyväisviikon vaihteen ajan.
7: Se on siinä. Hop on, hop off. Hyppää kyytiin kun siltä tuntuu ja anna eppuklassikoiden viedä mukanaan.
0: Lähetystä luotsaavat Antti Granlund ja Mika Lintu.
7: Eppu normaali top 100 lista.
0: Putki alkaa torstaina 00 ja jatkuu sunnuntai-iltaan 12:30 saakka.
7: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereen. Sijalla 100.

0: 957.
1: Eppu Normaali Top 100.
2: Radio 957:n suuri Eppu Normaali Top 100 -tuloslähetys on alkanut. Minä olen herra Antti Granlund.
3: Ja minä herra Mika Lintu. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan tätä Top 100-lähetystä, joka on historiallinen. Siitäkin syystä, että me soitetaan Eppu Normaalia ja siitäkin syystä, että tämmöistä Top 100-lähetystä ei ole 957:ssä ollut Eppu Normaalin osalta.
2: Kaikkiaan 10 tuntia, 10 biisiä tunnissa tahtiin painellaan ja varmaan saattaa olla, että tulee muitakin Eppu-biisiä kuin niitä, jotka ovat tähän top 100 päässeet. Tässä siellä 100 oli historian suurmiehiä -albumin näissä sanoissa, sillä me käynnistettiin tämä lista.
3: Se ilmestyi 1990 tämä kyseinen albumi ja mun mielestäni semmoinen 80-luvun Eppujen päätös, vaikka se ilmestyikin vuonna 90. Sen jälkeen alkoi vähän niin kuin uusi vaihe Eppujen kaikessa tässä tekemisessä elämässä.
2: Voisi sanoa, että verkkaisempi julkaisutahti niin, sen jälkeen. Hieno kappale. Me ollaan saatu yli 10 000 ääntä. Mä just laskin ja nyt mä hukkasin sen lapun, mitä kirjoitin, mutta sanotaan nyt, että se oli 10 557 ääntä.
3: Aivan oikein.
2: Jota saimme tähän. Eli meillä on upea lista. Tässä vaiheessa mä voin kertoa jo, että voittajabiisi sai yli 750 ääntä, mutta se, mikä kappale tuo, niin sehän selviää vasta tuonnempana. Mutta Mika Lintu, kerro, mikä kappale on siellä 99?
3: Se on albumilta Tie vie ja biisin nimi on Jumalan poika.
0: Radio 957. Eppu Normaali Top 100. Tuloslähetys. Siellä 99.
4: Tylykkeet.

0: vuorokauden eppuputki.
1: Top 100 tuloslähetys pyörii non-stoppina
0: sunnuntai-iltaan saakka.
1: Siellä 98.

0: Eppunormaali Top 100 tuloslähetys on käynnissä. Täällä Mika Lintu ja Antti Graalund urakoimassa listaa eteenpäin. Siinä oli single-biisi Pannaan pannaan.
1: Sinänsä mielenkiintoinen kappale Eppunormaalin viimeisellä festarikiertueella. Melkein pelkkää hittitykitystä ja sitten tämä Pannaan pannaan kappale oli yksi biisi lukuisilla festarikeikoilla. Siinä mielessä jännittävää, että tämähän ei ole niitä Eppunormaalin tunnetuimpia kappaleita. Nyt se oli siellä 98 ja tämä on 80-luvun lapsi siinä mielessä. Että silloin aikanaan tällä kappaleella piruiltiin sensuuri tarpeille. Ja tietysti jotkut asiat eivät muutu. Sensuuriahan harrastetaan myös nyt siellä sun täällä. Pannaan pannaan oli siis siellä 98 Jumalan poika kuultiin sitä ennen. Nyt mun täytyy sanoa, että siellä 97 on kappale, joka mun mielestäni sen olisi pitänyt olla huomattavasti korkeammalla mun henkilökohtaisella eppulistalla. Tämä biisi ei ehkä olisi ihan top. Sanotaan, että mahdollisesti top 20. Tämä on yksi mielestäni tämmöisiä kadonneita eppuhelmiä, Aku ja köyhät pojat -levyltä. Ja muistan silloin, kun me tehtiin 957 Epe 70-sarjaa ja Poka Recordsin toimitusjohtaja ja perustaja Epesin, siis Epe Helenius valitsi epuilta juuri tämän siihen omaan sarjaansa, koska hänkin pitää sitä erittäin paljon. Se vaan on rakenteeltaan hieman outo, mutta jos pääsee sen alun vähän koukeroisen sanotaan tämmöisen niin kuin musiikin ylitse, niin se loppu on tässä Eppunormaalin Rakkaus on kuumaa -kappaleessa aivan täydellinen.
2: Tervetuloa mukaan kaikkien aikojen suurimpaan Eppu Nonstoppiin. Eppunormaali Top 100 -tuloslähetys. Siellä 97.

0: torstaista sunnuntaihin.
1: Radio 957.
2: Kesä on täällä ja kaikki on likellä. Kauppakeskus Like Lielahdessa tarjoaa täydellisen pysähdyspaikan kesäpäivän ostoksiin ja herkutteluun ravintoloiden terasseilla. Ilmainen pysäköinti ja loistava sijainti tekevät asioinnista vaivatonta. Kauppakeskus Like, helppo tykätä.
3: Welcome, I'm John Scott.
4: Miksei aina voisi olla perjantai?
5: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppialla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
3: Welcome to John Scott's.

0: Ei tehdä tästä nyt numeroa.
1: Mutta soitetaan Yssärissä eppuja 4 vuorokautta putkeen.
0: Top 100 äänestyksen tuloslähetys non-stoppina torstaista sunnuntaihin.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaali Top 100.
2: Siellä 96.

0: Siinä oli Kamat lujilla albumilta Maximum Jee et Jee sijalla 95 ja sitä ennen kuultiin sitten Osa luonnollista karsintaa, joka oli sijalla 96.
1: Osa luonnollista karsintaa, kans mun omia eppusuosikkejani. Tuon Kamat lujilla kappaleen varsinkin tapa ääntää jazz rock. Se on erittäin hyvä. Mitäs Mika Lintu, sinäkin olet kuitenkin rockia soittanut ihan oikeilla lavoilla, niin ootteko te paahtaneet Täbö Maximilla silloin aikanaan?
2: Ei, aika hillitysti. Hillitysti mentiin eteenpäin.
1: Mä oon painanut Täbö Maximilla silloin meidän bändin kanssa ja nyt oli hauska, kun oli yksi semmoinen keikka tuossa joitakin viikkoja sitten, niin siellä salin perällä oli desibelimittari. Mm. Ja jos desibelit nousivat yli 100, niin silloin sieltä rupesi kuulua diidu, diidu, diidu, diidu, ettei vaan korvat mene rikki. Mikä on siis hyvä, mutta esimerkiksi huomasin, kun kaveri, jolla on erittäin kova ääninen nauru, niin kun se pari kertaa siinä aika lähellä sitä desibelimittaria naurahti oikein kunnolla, niin se rupesi siitä jo niin kuin
2: olemassa herkkä laite.
1: Herkkä laite kaikkinaan. Me ollaan siis Antti Granlund ja Mika Lintu täällä, terve vaan.
0: Terve vaan, ja mennään eteenpäin. Listaa. Top 100 lista Eppunormaalin parhaista biisistä. Siellä 94 on äänestetty singlebiisi Pannaan pannaan, singlen B-puoli Ruba.
3: Ei tehdä tästä nyt numeroa. Mutta soitetaan Eppuja 4 vuorokautta putkeen yhtyeen jäähyväisviikon lopun ajan. Siellä 94.

0: tässä Ruba Eppujen musiikkia 80-luvulla. Tiedätkö sinä, Mika Lintu, mitä on sarkasmi?
1: Nyt tiedän.
0: Nyt tiedän. Ruba-kappaleessa sitä harjoitettiin oikein kunnolla.
1: Urakalla.
0: Ja osa tästä kappaleesta, tätä kappalettahan tulkittiin myös aikanaan Tampereen Työväen Teatterin vuonna 85 musikaalista varsinkin. Toi ensimmäinen, jos nakkikioskilla soitat poskea, niin poskeen alkaa koskea.
1: Näin se on.
0: Tämä kappale oli äänestetty Radio 95 Eppu Top 100 listalla sijalle 94. Mitäs meillä tulee seuraavaksi?
1: 100 vuoden päästäkin albumilta löytyy tämmönen biisi kuin Niin äkkiä, joka on siellä 93.
2: Radio 95 ja Eppu Normaali Maraton. Top 100 tuloslähetys pyörii non-stoppina torstaista sunnuntaihin. Radio 957.
3: Sunnuntaina Tammelassa kello 18. Ilves IFK Mariehamn. Ennen ottelua nimetään uusia jäseniä Ilveksen Hall of Fame -kunniagalleriaan. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
4: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
5: Ei tehdä tästä nyt numeroa.
2: Mutta soitetaan Eppuja 4 vuorokautta putkeen yhtyeen jäähyväisviikon lopun ajan.
5: Eppu Top 100 tuloslähetys raikaa non-stoppina torstaista sunnuntaihin.
2: Tervetuloa kyytiin.
5: Radio 957.
2: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.
5: Sijalla 93.

0: Siinä vähän surumielisempää Eppu Normaalia 100 vuoden päästä albumilta Niin äkkiä. Säv, Mikko Syrjä, San, Martti Syrjä.
1: Sehän ei ole ihme, että näin on. Aika monet Eppu-kappaleet tällä kokoonpanolla on tehty. Radio 957 Eppu Normaali Top 100 lähetys meneillään. Antti Granlund ja Mika Lintu täällä. Eppujen myöhemmän kauden yksi upeimmista kappaleista on äänestetty sijalle 92. Tämä ilahdutti mua erittäin paljon, koska tämä ei ole sellainen biisi, jos mennään tuolta kysymään Tampereen kadulta ihmisiltä, että mainitse pari kolme Eppu-biisiä, niin harva valitsee tai sanoo tämän. Jos niin äkkiä melankolinen, niin tämähän vasta sellainen onkin. Mutta hyvin tutkiskeleva ja erittäin onnistunut kappale. Siellä 92, kun valot tulevat vastaan.
2: Radio 957 tekee historiaa. Soitamme Eppuja 4 vuorokautta putkeen. Eppu Normaali Top 100 -lista raikaa non-stoppina yhtyeen jäähyväisviikon vaihteen ajan. Siellä 92.

Radio 957. Eppu Normaali Top 100. Tuloslähetys. Antti Granlund ja Mika Lintu. Siellä 91.

0: Varsin moni Eppu Normaalin kappale päättyy fade outtiin. Eikö Pantsa Syrjale osannut päättää, miten biisi päättyisi? Tässä yksi niistä fade outtiin päättyvistä kappaleista. Se oli Keskiyön Cowboy Imperiumin vastaiskulta. Se oli äänestetty siellä 91.
1: Jatketaan top 100 listaa hetkisen kuluttua.
2: Radio 957. Eppu Normaali top 100. Martti Syrjä ja Juha Torvinen.
3: Kuinka hyvin tai ollenkaanko te tunsitte Epe Heleniusta silloin, kun te lähetitte jotain demonaa?
4: Joo, ei tietenkään henkilökohtaisesti ollenkaan. Oltiin nähty se tietenkin Epes Music Shopin takahuoneessa ja ihailtu kaukaa hänen salskeaa, pitkän huiskeaa, pitkähiuksista olemustaan.
5: Mehän oltiin varmaan kaikki kuitenkin siis Epes Music Shopin asiakkaita. Sieltähän ne levyt ostettiin tietenkin.
4: Joo, ja kyllähän niitä vähän niin kuin katsottiin ylöspäin näitä isoja poikia, jotka niitä levyjä myy.
5: Niemen Jussi ja muut.
4: Kyllä, ne oli siis tavallaan aikamoisia vaikuttajia sikäli, että niitä jotain Jussin juttuja luettiin Soundista ja taisi Epekin kirjoitella.
5: Joo, ja sitten toi nimenomaan tämä mainittu Jussi Niemi, hän oli kyllä niin kuin varsin tietäväinen uutuuslevyjen suhteen, eikä pitänyt kynttilää vakanalla. Kertoi kyllä, että jos oli tekemässä hänen mielestään väärää valintaa levyjä.
4: Joo, se on muuten totta. Hänellä oli tämä ominaisuus kyllä.
6: Hei, tuossa kun sanoitte, että viesti tuli Tampereelta, että levytyssopimus tulee, niin miten se viesti saapui?
4: No tämähän on tarina, jossa niin kun oikeastaan tämä Tampereelta viestin tuleminen, mutkien kautta Tampereelta sikäli, että viestin meille välitti siis Epen siis tämmöinen tuttava, joka oli lähtenyt mukaan tavallaan vähän sillai siihen ideaan, että perustetaan levyyhtiö, ei mitenkään osallisena, mutta vähän niin kuin sillai. Silloin oli oma lehmä ojassa sikäli, että hän edusti Teddy and the Tigersia, eli Kari Heimonen. Hän soitti puhelun, että ehkä me olemme hulluja, mutta olemme päättäneet ottaa teidät levyttämään. Oli se lause, minkä mä muistan ikuisesti.
2: Radio 957. Eppu Normaali Top 100. Tuloslähetys. Radio 957.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Welcome, I'm John Scott.
2: Miksei aina voisi olla perjantai?
3: No voihan, koska nyt minulla, eli Vallu Valppiolla, on pikkuperjantai-klubi Tampereen John Scott's ravintolassa joka perjantai ja vielä aina ilmaiseksi. Huippuesiintyjä joka perjantai John Scott's ravintolassa Tampereella. Showtime kello 22 Vallun pikkuperjantai-klubilla.
1: Welcome to John Scott's.

0: 957 STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa uutisista. Säästöt sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan toimintamenoissa voivat toteutuessaan näkyä esimerkiksi Kelan käsittelyajoissa. Sosiaali- ja terveysministeriön talousjohtajan Mikko Staffin mukaan toimintaa pyritään tehostamaan, jotta näin ei kävisi. Valtiovarainministeriön tuoreessa ehdotuksessa sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan toimintamenojen säästöt nousevat ensi vuonna lähes 30 miljoonalla eurolla. Kelan osuus on noin 16 miljoonaa. Budjettiehdotuksessa on esitetty, miten aiemmin päätetyt säästöt valtionhallinnon toimintamenoihin on jyvitetty eri hallinnon aloille. Entistä kansanedustajaa Ano Turtiaista ja hänen vaimoaan syytetään törkeistä talousrikoksista, kertoo Helsingin Sanomat. Lehden mukaan Ano Turtiaista syytetään törkeästä kirjanpitorikoksesta ja hänen vaimoaan törkeästä kirjanpitorikoksesta ja törkeästä velallisen epärehellisyydestä. Syyttäjän mukaan rikokset tehtiin Juvalla vuosina 2018-2020. Ano Turtiainen toimi perussuomalaisten kansanedustajana vuosina 2019-2020 ja valta kuuluu kansallepuolueen kansanedustajana vuosina 2020-2023. HS:n tietojen mukaan kumpikin on esitutkinnassa kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski vierailee Serbiassa lauantaina, kertoo uutistoimisto AFP:lle nimettömänä korkea-arvoinen ukrainalaisvirkamies. Kyseessä on Zelenskin ensimmäinen vierailu Serbiaan. Virkamieslähde korostaa vierailun symbolista merkitystä ja arvioi, että vierailu on Venäjälle isku vasten kasvoja. Serbia ei ole ottanut käyttöön Venäjän vastaisia pakotteita Ukrainan sodan vuoksi. Lisäksi Serbia on pitänyt yllä läheisiä suhteita Venäjän kanssa energiasektorilla. Slovakiassa on mitattu maan mittaushistorian korkein lämpölukema toista päivää putkeen. Slovakian kansallisen sääviraston mukaan elohopea on kiivennyt maan eteläosassa 42,2 asteeseen. Edellinen ennätyslukema ehti olla voimassa vain päivän. Eilen Lounais-Slovakiassa mitattiin 41,4 asteen hirmuhelle lukema. Voimakkaat helteet ovat käristäneet Eurooppaa kuluvan kesän aikana. Useassa maassa on mitattu yli 40 asteen lämpötiloja.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio 957 tekee historiaa.
3: Soitamme eppuja 4 vuorokautta putkeen.
2: Eppu normaali top 100 lista raikaa non-stoppina yhtyeen jäyväisviikon vaihteen ajan.
3: Se on siinä. Hop on, hop off. Hyppää kyytiin kun siltä tuntuu ja anna eppuklassikoiden viedä mukanaan.
2: Lähetystä luotsaavat Anna.

0: 95.7. Eppunormaali Top 100.
1: Siinä oli huumetta kansalle. Eppunormaalin Top 100-listalla löytyy tuo biisi siellä 90. Mika Lintu ja Antti Granlund on täällä. Terve.
2: Heipä hei, heipä hei. Tunnin verran on painettu tätä listaa. Huumetta, niin kuin tietäjät tietävät, alun perin Popedan kappale. Ja Daadaa kuulat sekaisin kokoelmalle. Eppu Normaali tuon Popeda-biisin tulkitsi. Siellä 100 oli historian suurmiehen albumin Näissä sanoissa ja siellä 99 Jumalan poika.
1: Pannaan single oli siellä 98 ja Rakkaus on kuumaa siellä 97.
2: Seuraavilla sijoilla osa luonnollista karsintaa, Kamat lujilla ja 94 oli Ruba.
1: Siellä 93 oli Niin äkkiä, kun valot tulevat vastaan siellä 92 ja Keskiyön kauboi siellä 91.
2: Huumetta oli 90 ja siellä 89 jälleen yksi historian suurmiehiä albumin kappale. Tämä on Hey Joe.
0: Radio 957. Eppunormaali Top 100. Tuloslähetys. Siellä 89.

0: vuorokauden eppuputki.
1: Top 100 tuloslähetys pyörii non-stoppina
0: sunnuntai-iltaan saakka.
1: Siellä 88.

0: Cry Baby, saman nimisen kappaleen on aikanaan Janis Joplin tehnyt joskus 60-luvun lopulla vai 70-luvussa.
1: Eikö toi Hey Joekin ollut tämmöinen hyvinkin tunnettu biisi? Muun muassa Jimi Hendrix on.
0: Esimerkiksi, mutta Eppu Normaali on siitä jännittävä yhtiö, että he voivat ottaa hittibiisien, aikaisempien hittibiisien nimiä ja sitten heillä onkin ihan omat biisit siihen tehtynä. Tämä oli Syvän päähän -albumin kappale ja se oli äänestetty siellä 88.
1: Siellä 87 on Rupisia riimiä, karmeita tarinoita LP:n Savuna ilmaan.
2: Tervetuloa mukaan kaikkien aikojen suurimpaan Eppu Nonstoppiin. Eppu Normaali Top 100 -tuloslähetys. Siellä 87.

0: siellä vähän svengaavampaa menoa. Eppu Normaalilta Savuna ilmaan 80-luvun alkupuolelta.
1: Yksi esimerkki siitä, kuinka monipuolinen yhtye Eput oli. Me Radio 957:ssa järjestettiin tämä Eppu Normaali Top 100 -äänestys. Muutamia viikkoja oli aikaa äänestää ja varsinkin loppukiri oli melkoinen. Yhteensä ääniä annettiin 10 557 ja se, että pääsi top 100 -listalle, niin yli 10 ihmisen piti äänestää ihan sieltä peräpäätä. Nyt me ollaan päästy jo tänne 90 parhaan biisin joukkoon, niin ääniä piti antaa jo, tai saada jo huomattavasti enemmän, että pääsi tänne. Ja sitten puhutaan sadoista äänistä, kun päästään lähemmäksi terävintä kärkeä. Meillä oli pikkasen sellainen toive, että tästä listasta tulisi sellainen, miten sanotaan suomeksi, definitiivinen Eppu Normaali -lista. Mutta sellainen lista, että tämän voi sitten laittaa johonkin, kaivertaa kiveen ja sanoa, että tässä on ne oikeasti Eppujen parhaimmat biisit, koska meillä oli siis aidosti tuhannet tamperelaiset 957 kuuntelijat ovat tämän listan äänestäneet. Ja jo tässä vaiheessa voin sanoa, että olen kyllä hyvin ylpeä tästä listasta.
0: Mitäpä mieltä olet biisistä nimeltään Älä katso, joka on siellä 86?
1: Voimme kaikki kuunnella sen ja muodostaa mielipiteemme hetken päästä.
2: Radio 957 ja Eppu Normaali Maraton. Top 100 -tuloslähetys pyörii non-stoppina torstaista sunnuntaihin. Radio 957.
3: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
4: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
2: Ei tehdä tästä nyt numeroa. Mutta soitetaan Yssärissä Eppuja 4 vuorokautta putkeen. Top 100 -äänestyksen tuloslähetys non-stoppina torstaista sunnuntaihin. Radio 957. Eppu Normaali Top 100. Siellä 86.

0: Tässä oli Alaston mies, Alaston nainen Cocktail Bar-levyltä. Cocktail Bar-albumi on yksi niitä eppulevyjä, jotka eivät olleet mitenkään suuria hittejä silloin, kun se julkaistiin, eikä siitä kovin suurta hittiä ole tullut senkään jälkeen. Mehän aikaisemmin äänestytettiin parhaat eppunormaalialbumit ja Cocktail Bar jäi viimeiseksi tuossa äänestyksessä. Sehän ei ole huono levy, mutta kun epuilla on niin paljon kaikkea parempaa ja suosituumpaa, niin sen takia se on ehkä jäänyt tuonne historian lehdille.
1: Niin, varmaan johtuu siitä, että siitä ei oikein semmoisia hittibiisiä ole tullut, eikä oikein jäänyt elämäänkään näistä mitään. Tämä on semmoinen ehkä vähän hankalampi eppunormaali levy.
0: Kyllä. Siellä 84 on Syvään päähän -albumin, eli nyt näyttää siltä, että Teppo Normaalin viimeisen varsinaisen studiolevyn hieno kappale, se on Jokainen hetki -historia.
2: Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan eppuja 4 vuorokautta putkeen yhtyeen jäähyväisviikonlopun ajan. Siellä 84.
3: Joka

0: Eppu Normaali Top 100 listaa ollaan menty eteenpäin ja siellä 84 löytyy tämä hieno biisi parhaimpia tuolta Syvään päähän -levyltä. Jokainen hetki historiaan.
1: Omistitko sinä, Mika Lintu, koskaan mopoa?
0: No en.
1: Sama täällä. Me emme olleet mopopoikia.
0: Ei.
1: Kumpikaan.
0: Ei.
1: Jos olisit omistanut mopon, niin olisitko silloin ottanut siihen jonkun babyn kyytiin ja sanonut hänelle "Baby, it's alright" englanniksi huudahdan "Hold me tight" lisään ovelasti, nyt on vahaa koko lasti.
0: Ja mopolla tähtiin mentiin.
1: Eikö mä kysyn tätä kysymyksiä, olisitko sä sanonut niin?
0: Totta kai.
1: No niin, kato sama totta täällä. Kai. Näin myös ajattelivat Eppu Normaalit vuonna 1983. Mopolla tähtiin on siis seuraava biisi. Eikö siis siellä 83? Kyllä se vuosilukukin oli aika lähellä silloin, kun toi Aku ja Köyhäpäät ilmestyi.
2: Radio 957 ja Eppu Normaali Maraton. Top 100 tuloslähetys pyörii non-stoppina torstaista sunnuntaihin. Ei tehdä tästä nyt numeroa. Mutta soitetaan Eppuja 4 vuorokautta putkeen yhtyeen jäähyväisviikon lopun ajan. Eppu Top 100 tuloslähetys raikaa non-stoppina torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa kyytiin. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Sijalla 83.

0: Radio 957.
1: Eppu Normaali Top 100.
0: 4 vuorokauden eppuputki.
1: Suomirokin suurmiesten suurimmat hitit soivat sunnuntaihin kello 24 saakka.
2: Suomirokin suurmiesten suurimmat hitit soivat. Sanotaan, että toi alkaa olemaan sellainen radiojuontajan ääntämistesti. Nämä meidän tunnuksemme ovat sellaisia.
3: Isot pisteet. Kiitoksia Timo tästä hienosta ääntämisestä.
2: Hienosta ääntämisestä, juuri niin. En tiedä, pystyisinkö itse ainakaan parempaa. Mopolla tähtiin oli meidän Eppu Normaali Top 100 äänestyksessä sijalla 83. Täällä siis Granlundin Antti ja Mika Lintu tätä massiivista tuloslähetystä viettämässä seurassasi oikein hyvää eppunormaalin vuotta.
3: Tie vie -albumilta löytyy kappale nimeltään Pahanpuun metsä, joka on siellä 82.
0: Radio 957 tekee historiaa. Soitamme eppuja 4 vuorokautta putkeen.
1: Eppu Normaali Top 100 -lista raikaa non-stoppina yhtyeen jäähyväisviikon vaihteen ajan. Sijalla 82.

Radio 957. Eppu Normaali Top 100. Tuloslähetys. Antti Granlund ja Mika Lintu. Siellä 81.

0: Näin. Vanha kellarissa valittaa oli siellä 81 ja Eppu Top 100 listaa me käydään läpi. Graalund lintukaksikko tässä. Terve vaan.
1: Terve, terve. Tästä on hyvä tarina tästä vanha kellarissa valittaa kappaleesta, kun siinähän piruillaan tällä kertaa yliopistoille. Ja se kappale lähtee liikkeelle täällä Vallankumousalakuppilassa ja taustakuorolla ollaan Helsinki, Tampere, Jyväskylä, Oulu. Mutta siitähän jäi esimerkiksi Turku mainitsematta.
0: Totta.
1: Ja ilmeisesti Turun yliopistosta joku henkilö oli joko kommentoinut tai jopa ottanut yhteyttä Eppuihin, että miksi Turku on jäänyt tästä pois. Ja siinä mielessä tämähän on tosiaan piruileva kappale, kun siellä lauletaan, että taikka Tillikassa Tukkihumalassa asioista pihallaan korkeakoulu nyt ja vanha kellarissa valittaa siellä tätä. kun on niin ikävää. Ja niin, että mä siis sinänsä kyllä ymmärrän, että minkä takia näin on, mutta turkulaiset jopa oikeastaan niin kuin halusivat, että heille pikkasen vinoillaan tässä.
0: Se on hieno piirre turkulaisista. Otetaanko vähän kertausta, että missä mennään tällä hetkellä?
1: Ehdottomasti. Siellä 90 oli Eppujen versio Popeda-kappaleesta Huumetta. Siellä 89 oli historian surmiehiä biisi Hey Joe.
0: Cry Baby siellä 88 ja Savuna ilmaan siellä 87.
1: Älä katso. Ja historia suurmiehiä levyltä ja 80-luvun alusta Cocktailbaarilta Alaston mies, Alaston nainen olivat siellä 86 ja 85.
0: 84 siellä jokainen hetki historian ja mopolla mentiin tähtiin siinä siellä 83 ja Pahanpuun metsä 82 ja vanha kellarissa valittaa oli siellä 81.
1: Jatketaan Eppu Normaali Top 100 lähetystä hetken kuluttua Radio 957.
2: Radio 957. Eppu Normaali Top 100. Teatterin johtaja ja ohjaaja Riku Suokas.
3: Tämä oli 80-luvun loppua tai ysärin alkua. Katupoikaravintola oli silloin ja mä olin just täyttänyt 18. Eli tämän täytyy olla 80-luvun loppua ja mä olin silloin ilmastoidun lukiossa vielä viimeisellä ja mä olin todella taiteilija. Mulla oli pitkä takki, semmoinen poplari ja lierihattu. Ja sitten me istuttiin katupojassa, muistaakseni taisin olla silloin jo täysi-ikäinen, koska me istuttiin siellä vähän kavereiden kanssa ennen kuin täysi-ikäisyyttäkin. Ja istutaan katupojassa ja yksi yhteinen ystävä on siinä, mä istun pöytään. Ja tämä ystävä esittelee meidät, tässä on Riku Suokas, tässä on tämä kaveri ja nimi menee multa ohi ja tämä kaveri lähtee vessaan ja sitten me jäädään siihen ja tämä on kauhean hiljainen se mun vastapäätä istuva tyyppi ja sitten mä otan niin kuin tilanteen haltuun. Mä sanoin, mitäs, mä itse on, musta on tulos näyttelijä, että mitäs sä teet? No hän on muusikko, joo. Ai sä oot muusikko, sehän on hienoa. Se on vaikea ala varmaan, että onko teillä bändi? Joo, on meillä. Ai, kun hienoa. Tätä pääsi bändiin. Onko teillä demoja tehty tai jotain? Joo, on meillä muutaman demokikka. Hienoa. Onko teillä levyjä? On meillä levyjäkin tullut. Mahtavaa. Hei, mikä teidän bändin nimi on? No, se on semmoinen kuin Eppu Normaali. Jolloin tietysti mä tajusin, että okei, mä oon ehkä mokannut tässä, mutta mä en halunnut antaa tälle henkilölle, joka myöhemmin sitten paljastui, että hän on Pantse Syrjä, niin mä en halunnut antaa hänelle sellaista vaikutelmaa, ettenkä mä tietäisi heidän teoksistaan, joten mä päätin yrittää korjata tilannetta laulamalla pienen pätkän heidän hittikappaleestaan, koska mä sanoin, että aijaa, okei, Eppu Normaali, mutta hei, voiko mä tarjota sulle jotain punaista ja makeaa?
1: Voi, ei.
3: Vittu, että sitä joskus voi olla tyhmä. Ai kauhea. Mutta semmoista. Meillähän on siis, kun meillä on Heikki Syrjän kanssa, meillä on tuotantoyhtiö, toimisto 15 vuotta ollut Akun tehtaalla. Oh. Ja se on semmoisessa paikassa, että se on Akun tehtaan autotallin yläpuolella. Ja Eput reenaa siis meidän siinä autotallin kerros niin kuin meidän lattian alla. Oh. Joka on tietysti sellainen, että jokuhan ajattelisi, että toihan on mahtavaa, että pääsee kuuntelemaan eppuja, niin kun ne reenaa. Se onkin mahtavaa, mutta silloin kun pitäisi tehdä itse töitä siinä yläpuolella, niin se on, aina kun eput aloittaa, niin työt on ohi sillä päivällä.
2: Radio 957. Eppu Normaali Top 100. Aku Syrjä.
4: Muistatko ensimmäisen keikkas Eppu Normaali Riveissä?
5: Kyllä, mä sen sillä nimellä esiintymän orkesterin Ylöjärven taidetapahtumassa muistan. Kyllä, se oli kyllä spektaakkeli kyllä. ja sitten tietenkin Rockin SM-kissa tuolla edesmennessä Korilla ravintolassa Tampereella. Kyllä ne on jäänyt mieleen.
4: Minkä merkityksen annat muuten Epe Heleniukselle Eppu Normaalin uralla?
5: No ihan valtavan, koska se aikahan oli semmoinen aika ennen Epen ikään kuin tuloa, niin se kynnys päästä levyttämään oli niin kuin Suomessa. Se oli portinvartijat ja se meidän edustama niin kuin tyyli, laji sanotaanko, niin ei meillä olisi ollut mitään asiaa sen aikaisin vanhoihin levyyhtiöihin. Mutta sitten Epen niin kuin tämä uusi yhtiö, joka Epe suhtautui selkeästi ihan eri tavalla, haki ihan erilaisia artisteja kuin nämä muut. Niin tätäkin voi tietysti sanoa, että tässä vaan niin kuin hyvällä tuurilla kohtasivat, niin kuin ajoitus oli puoli ja toisin oikea.
4: Minkälainen muusikko sä olet? Oletko sä se, joka annat ikään kuin rytmin vai se, joka niin kuin seuraa muuta?
5: Kyllä mä kuitenkin väistämättä niin kuin meidän kaltaisessa musassa, niin muut joutuu seuraamaan rumpalia. Mutta totta kai munkin täytyy seurata muita, että ei se ihan yksi yhteen näin mene. Mutta meilläkin se omittainen niin kuin tietyllä tavalla tyylilaji. Mä oon sitä itse niin kuin analysoinut, niin mulla on kerrottu joka vaan sitten, että meillähän niin kuin rumpurytmitykset menee aika paljon myös laulurytmien kanssa. Jos siellä alkaa seuraamaan passorummun soittoa, niin sieltä löytää tämmöisen jutun, joka on vähän poikkeuksellista.
4: Joo, tämmöisessä bändissä, kun on ollut pitkään soittamassa, siinä hitsautuu yhteen, niin onko se ikään kuin se harjoittelu vai toisto vai mikä on se, joka saa sen niin epänormaalin soimaan?
5: Kyllä mä luulen, että se harjoittelu ja toisto, kyllähän se varmaan niin kuin urheilussakin, niin kuin tässäkin, että sulla pitää olla toistoja X määrä, että sä kykenet suorittamaan sen niin, että sun ei tarvitse koko ajan pinnistellä. Että se tulee niin kuin helposti, se asia. Ja silloin kyllä iso merkitys.
4: Harjoitteletko sä koskaan yksinässä soittamista?
5: Mulla on tapana ollut käytännössä vähän aina, että mulla on kotona ollut rummut ja edelleenkin on tosi nykyään sähkörummut, mutta kyllä mulla on niin aika vähän jää päiviä väliin, että mä oon joko jossain muualla, että mä edes käväsis niitten. Mulla on sellainen tapa, että mä kun ne on ohimennen tossa, niin mä otan ne, soitan jotain tajunnan virtaa. Mitä nyt mieleen tulee, se voi olla joskus se on 5 minuuttia, tai sitten se on varttitunti, tai jopa enemmän. Että miltä se tuntuu, että mä niinku tällä tavalla, että mä koskaan oikein harjoitellut sillä, että mä ottaisin jonkun, että nyt mun pitäisi opetella vaikka tämän tyyppinen filmi. Ne kaikki on niin kuin sitten tällä ikään kuin itse luotuja omasta tajunnasta. Totta kai kuuntelet, niin kuin, miten maailma soitetaan ja sieltä tarttuu niin kuin meille kaikille soittajille niin kuin erilaisia. Mutta, ja aikanaan mä päätin tämän nuoteista soittamisen silloin hyvin varasta. Mä niin kuin opettelin niitä. Sitten mä muistan, kun mä itselleen niin kuin tosiaan, että ei helvetti, minkäs takia mä näitä opettelin. Mähän voin päätyä vaikka TV2 niin kuin tämmöiseksi rumpaliksi soittaa ihan mitä vaan. Saman tien.
2: Radio 957. Eppu Normaali Top 100. Martti Syrjä.
6: No en mä poissulje. Mulla ei ole palavaa halua sen paineisen tekoprosessin uudelleen kokemiseen. Me tehtiin 80-luvulla muutama levy niin kovien paineiden alla, että siinä jäi sitten pikkuhiljaa niin kuin se halu edes ruveta levyprosessia aloittamaan. Ja sitten me palattiin kuitenkin, tehtiin vielä levyjä ja se helpotti, mutta en mä välttämättä haluaisi enää semmoiseen niin kuin rakoon itteeni laittaa, kuin mitä levyttäminen monta kertaa oli. Olkoonkin, että lopputulos oli tosi hyvä, mutta kovat oli prässit ja puristettiin parikin kertaa Pantsen kanssa itsemme kyllä niin pienestä reiästä läpi, ettei ole tottakaan. Mutta jos Pantsella on joku loistava biisi-idea, niin kyllä mä ainakin yritän tehdä tekstin. Nämä muuta osaa luvata.
2: Radio 957. Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puila, mitä voin auttaa?
9: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
8: Jaha, no oliko?
9: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
8: Oho, oli vissi aika pimeätä.
9: No oli kai niin.
8: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 euroa.
9: Fiksu laite.
8: Jep, tuukko hakee?
9: En. Tuun. Tule puu.
2: Radio 957, STT:n uutiset.
10: Tässä tuoreimmat uutiset. Maahanmuuttovirasto kertoo pidättäytyneensä lupien myöntämisestä 4 luonnonmarja-alan työnantajalle, jotka eivät voi määräaikana rekrytoida työntekijöitä kolmansista maista. Työnantajien toimintaan liittyi epäkohtia, jotka kehotettiin korjaamaan. Kehotuksia lähetettiin yhteensä 11 työnantajalle, jotka ovat hakeneet kausityölupaa tai työperusteista lupaa kuluvalle satokaudelle. 6 tapauksessa harkinta on yhä kesken. Ulkoministeriön aiemmat päätökset evätä valtaosa luonnonmarjapoimintaan tehdyistä viisumihakemuksista tehtiin ennen maahanmuuttoviraston päätöksiä. Espoon kaupunki aikoo aloittaa YT-neuvottelut, joiden arvioitu vähennystarve on enintään 300 henkilötyövuotta. Kaupunki kertoo tiedotteessaan YT-neuvottelujen koskevan koko henkilöstöä. Lähtökohtaisesti henkilöstövähennyksiä ei kuitenkaan tulla esittämään perusopetuksen, lukion tai varhaiskasvatuksen suoriin opetus- ja kasvatustehtäviin. Tavoitteena on kaupungin mukaan enintään 10 miljoonan euron vuosittainen säästö henkilöstökuluissa. Kaupungin hallitus käsittelee asiaa kokouksessaan ensi maanantaina. Yhdysvalloissa senaatin republikaanijohtoinen valiokunta on linjannut, että koronaviruksen vastaisia toimia johtanut Anthony Fauci on syyllistynyt kongressin halventamiseen. Fauci vetosi viime viikolla asianajajien neuvosta perustuslailliseen oikeuteensa pysyä vaiti, kun republikaanisenaattorit kuulustelivat häntä perusteettomista väitteistä, joiden mukaan koronapandemian alkuperää olisi peitelty. Fauci oli osa Valkoisen talon koronaviruksen vastaista työryhmää ja tuli julkisuudessa tunnetuksi maan johtavana virusasiantuntijana. Slovakiassa on mitattu maan mittaushistorian korkein lämpölukema toista päivää putkeen. Slovakian kansallisen sääviraston mukaan elohopea on kiivennyt maan eteläosassa 42,2 asteeseen. Edellinen ennätyslukema ehti olla voimassa vain päivän. Eilen Lounais-Slovakiassa mitattiin 41,4 asteen hirmuhelle lukema. Voimakkaat helteet ovat käristäneet Eurooppaa kuluvan kesän aikana. Useassa maassa on mitattu yli 40 asteen lämpötiloja.
2: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio 957 tekee historiaa. Soitamme eppuja 4 vuorokautta putkeen. Eppu normaali top 100 -lista raikaa non-stoppina yhtyeen jäyväisviikon vaihteen ajan.
11: Se on siinä. Hop on, hop off. Hyppää kyytiin, kun siltä tuntuu, ja anna eppuklassikoiden viedä mukanaan.
2: Lähetystä luotsaavat

0: Radio 957. Eppu Normaali Top 100.
1: Tämä on 957. Minä olen Antti Granlund.
2: Minä Mika Lintu.
1: Ja meidän Eppu Top 100 tuloslähetys on hyvässä vauhdissa. Siellä 80 oli Viinaa Tsatsatsaa. Kappale, jossa on niin hienoja riimittelyjä. Mä tiedän, jonkun mielestä saattavat olla jopa liiankin nokkelia riimittelyt. Minua kyllä on huvittanut aina. Muun muassa toisen säkeistön alkufestivaalin portilla pyrki housuun tortilla.
2: Kyllä siinä on.
1: Et onhan se. Poliisi nappasi Anssin ja Tonkin repun, tähysti pepun ja joi sen pomeranssin. Ja ne huusi Viinaa, Viinaa, tsa-tsa-tsa. En yhtään ihmettele, että on äänestetty kaikkien aikojen 80 parhaaksi eppubiisiksi tuo, vaikka on alun perin ollut Afrikka sarvikuonojen maa sinkun B-puoli.
2: Seuraava biisi on aavistuksen vakavampi. Se on nimeltään Argentiina siellä 79.
0: Radio 957. Eppu Normaali Top 100. Tuloslähetys. Siellä 79.

0: vuorokauden eppuputki.
1: Top 100 tuloslähetys pyörii non-stoppina
0: sunnuntai-iltaan saakka.
1: Siellä 78.

0: Siellä numero 78 oli biisi. Eihän tämän nyt näin pitänyt olla valkoinen kupla levyltä.
1: Mielestäni nämä meidän tulokset kertovat monenlaisia tarinoita. Ja yksi tarina on se, että mitä levyjä 957 kuuntelijat Eppu Normaalilta omistavat. Tämä ajattelin jo silloin, kun oli meidän Eppu-albumiäänestys. Eli esimerkiksi Ratinan edellinen keikka, eli se Ratina Live, niin se oli aika korkealla siellä, koska varmaan aika moni on sen silloin hankkinut. Samalla 2000-luvun albumit olivat mun mielestä suhteessa jopa yllättävän korkealla verrattuna vaikka 80-luvun alun Eppu-albumeihin. Ja mun mielestä se on pikkasen täältä sama homma, että mä joistain kappaleista oli vähän yllättynyt, että ne oli listalle päässyt niinkin korkealle. Ja sitten toisaalta joitain omia suosikkibiisejä, niin kun mä taas tykkään vaikka Eppujen kakkoslevystä, Maximum Jee et Jeestä tai Akun tehtaasta, niin mulle niiden levyjen kaikki biisit on tosi paljon tutumpia, vaikka kyllä mulla niin kuin koko tuotanto enemmän tai vähemmän on hallussa. Mutta sitten tosiaan 90-luvun, 2000-luvun kaikkia levyjä mä en ole kuunnellut ollenkaan niin paljon kuin vaikka niitä. Mutta kullakin ihmisellä on tietysti vähän sen mukaan, että joku omistaa kaikki Eppujen levyt, mutta valtaosa omistaa muutaman, ehkä sitten repullinen hittejä, albumi ja tällainen. Ja mun mielestä se, että esimerkiksi nyt tämä seuraava kappale päätyi listalle, niin se on hyvä esimerkki just siitä. Koska jos pyydän tamperelaisia kadun tallaajia tuolla hyräilemään, missä olen juuri nyt kappaletta, niin mä luulen, että valtaosa ei osaa sitä hyräillä. Mutta se on hieno biisi, 100 vuoden päästäkin albumilta, ja se on sijalla 77.
2: Tervetuloa mukaan kaikkien aikojen suurimpaan Eppu Nonstoppiin.
3: Eppu Normaali Top 100 -tuloslähetys.
2: Sijalla 77.

0: Tässä Epujen Missä olen juuri nyt, 100 vuoden päästäkin levyltä siis, se Radio 957 Eppunormaali Top 100 listalla äänestettiin sijalle 77.
1: Mahtava wah-wah kitarasauni tuossa lopussa. Aivan hillittömän hieno sauni tuossa.
0: Kuinkahan paljon yhtye on jamitellut tuosta ja sitten päättää sen tuohon fade-outtiin. Olisikohan se jatkunut vielä 5-6 minuuttia ja sitten
1: todennäköisesti.
0: Joku tyyppi on sitten sanonut.
1: Se on kitaristi, kun saa sen wah-pedaalin käteessä, taikka siis jalan alle, niin siinä ei ole loppu kovin lähellä.
0: Joo, se on sama homma, että kun isketään jollekin henkilölle, joka on juonut muutaman oluen, niin landolla käteen, niin eiköhän sieltä lähde 15 yö. Sen pystyy ennustamaan, mutta sitä ei pysty estämään. Se on niin kuin maan järjestys. Siellä 76 meidän Eppunormaali Top 100 listalla on kappale nimeltään Pari kaunista riviä.
2: Radio 957 ja Eppunormaali maraton. Top 100 tuloslähetys pyörii non-stoppina torstaista sunnuntaihin. Ei teidät tästä nyt numeroa. Mutta soitetaan Yssärissä Eppuja 4 vuorokautta putkeen. Top 100 äänestyksen tuloslähetys non-stoppina torstaista sunnuntaihin. Radio 957. Eppunormaali Top 100. Siellä 76.

0: Roudan rutinaa Imperiumin vastaisku levyltä siellä 75. Tämä kuulostaa mun tämmöiseltä, joka tämä lause, että lumipihalta haihtunut, lienen gramman laihtunut, on semmoinen, kuulostaa mun joka talviselta dietiltä.
1: Joo. Mä muistan, mä joskus nauratin ihmisiä silloin korona-aikaan, kun tuli oltua kotona ja ehkä jonkun verran hankittua sitten tätä elopainoa lisää, että mulla on tullut vuoden aikana 5 kiloa lisää kaikki poskiin, koska mä olen saanut niin sanottu poskilihoja. Antti Graalun ja Vika Liitto täällä. Radio 957, Eppu Normaali, Top 100. Tuloslähetys on meneillään. Roudan rutina oli tosiaan siellä 75. Pimeiden tangon B-puolella on kappale nimeltään Esko veti iso geen. Ja tää on siis mielestäni huikein hauska, hyvä biisi. Mä tykkään Eppu Normaali B-puolista paljon enemmän kuin keskimääräinen ihminen, koska huomaan, että moni ajattelee, että ne on tällaisia outoja sinne päin vetäsyjä tai jotain ihan pellebiisejä. Mutta kun minä satun tykkäämään pellebiiseistä. Ja tässä on hauskaa soitantaa ja hauskaa lyyristä kikkailua. Tässä siis siellä 74 Esko veti ison.
2: Ei tehdä tästä nyt numeroa. Mutta soitetaan Eppuja 4 vuorokautta putkeen yhtyeen jäähyväisviikon lopun ajan. Siellä 74.

0: Ei voi kukaan väittää, että olisi ihan jassa biisi.
1: Mutta ainoa kysymys tästä biisistä on, että mikä se on se iso G? Mitä se tarkoittaa?
0: En minä tiedä.
1: Just näin.
0: Esko veti ison G:n.
1: Mikä G?
0: Joo, mä osinkin ajattelin, että kyllähän tää viinajuonista kertoo.
1: Joo, totta kai, mutta mikä se G siinä on?
0: Mä keksin. Se voisi olla giniä. Ison G:n esille kassista.
1: Niin.
0: Eikö se giniä? Ison G:n. Koska tässähän siis lauletaan sillä lailla, että oli taas perjantai, pojat oli duunissa ja kaikkia harmitti. Kunnes kaikki huomasivat, että Esko veti ison G:n.
1: Mutta ei kukaan pysty juomaan giniä raakana.
0: Mitenkään. Mä aikanaan ysiluokalla pystyin juomaan ihan kossuakin raakana. Nyttemmin täytyy muuten sanoa, että nyt kun puhutaan alkoholista, niin mä oon siirtynyt ihan päinvastaiseen malliin. Että toi alkoholi alkaa, sen kulutus alkaa vaan pienentyä. Nyt mä oon jopa ruvennut nauttimaan hyvistä tonikeista ilman sitä giniä.
1: No.
0: En olisi ikinä uskonut, että näin käy, mutta meistä jokainen vanhenee joka päivä ja jotkut pahimmat vielä pari päivää aina kussakin päivässä.
1: Mutta mennään eteenpäin.
0: Taas kerran yksi mun suosikkibiisejä seuraavana.
1: No, se on nimeltään Sydän tyhjää lyö siellä 73.
2: Radio 957 ja Eppu Normaali Maraton. Top 100 tuloslähetys pyörii non-stoppina torstaista sunnuntaihin. Radio 957.
3: Karhu!
4: Jore, leiki. Kuollutta.
5: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
4: Jore, nyt se yrittää. Tässä on tölkin.

0: saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Ei tehdä tästä nyt numeroa.
3: Mutta soitetaan Eppuja 4 vuorokautta putkeen yhtyeen jäähyväisviikon lopun ajan.
2: Eppu Top 100 tuloslähetys raikaa nonstoppina torstaista sunnuntaihin.
3: Tervetuloa kyytiin.
2: Radio 957.
3: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.
2: Siellä 73.

0: Radio 957.
1: Eppu Normaali Top 100.
0: 4 vuorokauden Eppu-putki.
1: Suomirokin suurmiesten suurimmat hitit soivat sunnuntaihin kello 24 saakka.
2: Siellä 73 oli Sydän tyhjää lyö historian suurmiehiä -levyltä.
3: Jälleen kerran siis siellä 72 on pisteliästä Eppu Normaalia. Epuilla on muutamia teemoja, joista ilman muuta rakkaus on yksi. Alkupään Eppu Normaalilla oli tällaista ehkä poikamaista vinoilua ja joskus se saattaa olla sitten varsin pisteliästäkin vinoilua. Sitten niin kuin tuossa aikaisemmin kuultiin, Esko veti ison geeni, joskus taas ilakoidaan tällä viinan juomisella. Siitä esimerkiksi Baari Kärpänen, hyvä esimerkki, saattaa olla, että tulee listalla tuonnempana vielä soittoon. Eikö sulla ainakin on Bob Dylan -paita? Minä olen nähnyt sinulla Bob Dylan -T-paidan.
4: Ostin sen yhdeltä Bob Dylanin keikalta.
3: No niin, mitäs mieltä sinä olet siitä, kun Eppu Normaali piruilee Bob Dylanille?
4: Minusta Bob Dylan saa ja pitääkin vähän piruilla.
3: No niin, tämä hieno klassikko siellä 72.
0: Radio 957 tekee historiaa. Soitamme eppuja 4 vuorokautta putkeen.
1: Eppu Normaali Top 100 -lista raikaa non-stoppina yhtyeen jäähyväisviikon vaihteen ajan. Siellä 72.

Radio 957. Eppu Normaali Top 100. Tuloslähetys. Antti Granlund ja Mika Lintu. Sijalla 71.

0: Radio 957. Eppu Normaali Top 100. Tuloslähetys.
1: Mika Lintu ja Antti Granlund ovat täällä studiossa ja me ollaan vedetty tässä Top 100 listaa eteenpäin ja siellä 71 oli jälleen tällainen biisi, jonka nimi on jonkun henkilön nimi. Siellä 72 oli Bob Dylan ja nyt oli John Fogerty.
2: Siihen nähden, että Bob Dylanille piruiltiin, niin John Fogertylle, eli CCR:n nokkamiehelle, niin häntä taas tässä kehuttiin. John Fogerty-kappaleesta on kaksi versiota, josta tämä, mikä nyt 95-7 kuultiin, on se ehkä hieman hauskempi. Tämähän on Torvisen Juhan kappale ja tuolla Maximum Jeetiellä on Martti Syrjän tulkitsema versio tästä ja sitten minkähän siinä kun B-puolelle päätyi tämä Juha Torvisen tulkinta, koska tarinan mukaan silloin kun tätä kappaletta nauhoitettiin, niin Torvinen kun oli omat osuutensa soittanut ja oli lauluosuuksien äänittämisen aika, hän kuitenkin siellä kuunteli, että miten Martti Syrjä sitä laulaa. Ja oli ilmeisesti maistellut karilloa sen verran paljon, että alkoi itseluottamuskin olla tapissa ja hän rupesi sitten muille Eppunormaaliin jäsenille sanomaan, että kuulkaa, että hän te nyt osaa ollenkaan tätä laulaa tai Martille, että aina kun minä tulen, minä näytän, mitä se lauletaan. Ja sitten hän meni kerran laulamaan sen. Ja lopputulos pistettiin nauhalle ja päätettiin sitten julkaista.
1: Totta
2: ja,
1: kai.
2: Ja mielestäni se oli oikein hyvin tehty. Se oli siis siellä 71. Me jatketaan Radio 957. Eppu Normaali Top 100 listaa hetken kuluttua.
0: Radio 957 tekee historiaa. Soitamme Eppuja 4 vuorokautta putkeen. Eppu Normaali Top 100 lista raikaa non-stoppina yhtyeen jäyväisviikon vaihteen ajan. Se on siinä. Hop on, hop off. Hyppää kyytiin, kun siltä tuntuu ja anna Eppu-klassikoiden viedä mukanaan. Lähetystä luotsaavat

0: aamuyöhön saakka.
1: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.
2: Meillä Radio 957 vietetään Eppu Normaalin vuotta 2026 ja me kysytään Eppu lempibiisejä ihmisiltä. Ja Jore Marjaranta, sinäkin saat nyt kertoa oman Eppu-suosikkisi. Mikä se on?
3: Mun Eppu-suosikki on Poliisi pamputtaa taas. Se oli suomalainen vastaisku Ramonesille sille, kun mä kuulin ekan kerran sen, niin mä olin, että jumalauta, että nyt rupeaa olemaan sellaista meininkiä, että se tuntui niin kuin herätyksenä koko kehossa ja vieläkin kun sitä kuulee, niin tulee hymy huulille, että siinä on sellainen käsittämätön energia ja toki sitten kun miettii, että miten Eppu Normaali muuttui sitten tuossa 80-luvun puolen välin jälkeen niin kuin bändinä, niin antoi niin kuin aika hyvä lähtölaukaus sen bändin uralle. Toi biisiä ja ne ekat albumit kaiken kaikkiaan.
2: Minkä sellaista musaa sä teit siinä 70-luvun lopulla? Sulla oli, muistanko mä oikein, että sulla on ollut joku tämmöinen ska-yhtyö?
3: On silloin. Joo, mä julkaisin vuonna 80 ekan singlen The Clap-nimisen ska-bändin kanssa ja koko albumin 81 keväällä. Me tehtiin jo Tavastialla huhtikuussa 81 tehtiin eka keikka ja sen albumin tuotti Mato Valtonen.
2: Sliippari.
3: Se oli Madon eka ja vika levy, minkä se on tuottanut. Mä aina muistan sanoa, että se oli eka ja vika levy. Ei sitä hirveästi myyty, mutta siitä se alkoi. Siitä pikkuhiljaa sitten 5 vuotta roudarina ja sitten sen jälkeen Albert Järvisen bändi ja Kitaslinges ja Leningrad Cowboys ja oma soolo-ura mennyt jo 26 vuotta. Että kyllä se silloin oli merkitys, että mitä kuuntelin 70-luvun lopussa, kun Eppu Normaalikin alkoi pamputtamaan taas poliiseja.
2: Sitä mä tässä just ajattelin, että oliko se punk herännäinen, jos et suoraan, vai oliko se ihan punkkari vai punk herännäinen?
3: Siis mä olin sellainen silleen niin kuin, mä olin niin kova punkkari, että mulla saattoi olla hakaneulo ja farkku takissa, mutta sen enempää ei ollut farkut rikki siihen aikaan.
2: Mä oon ollut ehkä vähän samanlainen, että ei äiti antanut. Olisin ollut punkkari, mutta äiti ei antanut.
3: Joo, kyllä jotkut lahtelaiset pisti hakaneulan posken läpi, että se oli niin kuin sitten se seuraava versio, mutta se oli kiva aikaa.

0: Reppu Normaali Top 100. Non-stoppina torstaista sunnuntaina.
1: Sami Ruusukallio, nyt muistatko ensimmäisen keikkas Reppu Normaalin kanssa?
2: Muistan hyvinkin. Mä itse asiassa kun tänne tulin, niin oli just mielessä, että jos kysytään jotain muistoja vanhoista keikoista, niin muistan ensimmäisen hyvin. Siinä liittyy hyvä tarina, niin se oli siis kevättä 90 ja keikka oli Siilinjärvellä. Ja lähdetään sinne, päästään paikan päälle Siilinjärven huvikumpuun ja tämmönen vanha tanssilava, mitä ei enää muuten ole jo. Sitten siellä pussia aletaan tyhjentää. Silloin oli vielä roudareita, eikä teknikoita niin kuin nykyään. Roudarit alkoi tyhjentää pussia kamoista ja sitten jossain vaiheessa mä huomasin, että missäs mun passot on muuten? Niitä ei näykään täällä. Joo, sitten joku muisteli, että nehän oli muuten siellä Pantsen olohuoneessa nojas takkaan. Me reenattiin silloin Pantsen olohuoneessa, niin ottiks kukaan niitä sieltä? No ei, kukaan. Eipä tainu, että nehän on tainnut jäädä sinne. No, siinä oli onneksi useampi tunti keikkaan aikaa, niin sitten katsottiin, että ei, Kuopiossahan on vielä musiikkiliikkeet auki, että nyt äkkiä sinne. Ja mä lähden sitten, että pyysin Martin mukaan, että mennään Martti sitten koittaa, että saataisiin mulle passot. Niin joo, päästiin musiikkiliikkeeseen Kuopiossa, niin Martti menee sinne myyjälle, että nyt tarvitsisi saada pojalle passo, 2 passoa. Että meillä on illalla keikka tuossa Siilinjärvellä, niin no joo, eiköhän se nyt, totta kai, onnistui. Niin. No sitten mentiin kattoon passorivistöä sinne liikkeeseen, niin mä sitten Kisse Häkkinen tyyliin valkkasin, että tosta toi punainen ja toi valkoinen passo. Sen kummemmin, että ne on hyvät. Ei mitään, myyjä sanoi, että onnistuu, ja sitten Martti sanoi, että juu, että sopii varmaan sulle, että saat liputillan keikalle sitten tonne, niin mitä juu, ilman muuta, tää on tällä selvä. Ei mitään siitä, sitten passat ja keikalle ja kaikki meni hyvin, mutta se oli tämmönen aloitus tässä orkesterissa.
3: Kyllä vaan. Kun sä oot niin kuin juniorijäsen ollut Epuissa, niin minkälainen prosessi oli ikään kuin uida sisään tähän bändiin?
2: Täytyy sanoa, että se oli erittäin helppo. Että mä tunsin Eppujen tuotannon siihen asti niin kuin aika hyvin. Kun olin siis dikkaillut bändiä jo ihan sieltä nuoresta asti. Muistan Akun tehdaslevystä niin kuin lähtien oikein sillain kovasti. Sitten tosiaan Torvinen tiesi mut jostain sitten muista tamperelaisbänneistä, missä mä olin ollut, ja soitti mulle, ja sitten mentiin NSKS-soittoon, mistä ilmeni, että ei ne ketään muuta ollut kysynytkään kuin mua. Ja siinä soiteltiin jonkin aikaa Pantsen olohuoneessa silloinkin, niin homma sujui niin kuin heti, että ei mitään, ja pojat oli sitä mieltä, että jee, tää on tässä. Ei muuta kuin lähdetään eteenpäin.
3: Siilinjärvelle.
2: Niin, ei ihan vielä silloin, mutta
3: Kun näinkin pitkään ollut bändissä mukana ja keikkailun, niin mikä sun mielestä on ollut ikään kuin positiivisinta keikkailussa, parasta, jos näin voisi sanoa?
2: No tietenkin itse se soittotilanne. No, yleisön vastaanotto. Se on ollut aina ihan mahtavaa. Niin kuin oli paikka pieni klubi tai tanssilava tai areena tai stadion, niin ollut semmoinen onni, että yleisö on auttanut siinä niin kuin saamaan niin kuin bändillekin fiiliksen.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
4: Tässä tuoreimmat uutiset. Maahanmuuttovirasto kertoo pidättäytyneensä lupien myöntämisestä 4 luonnonmarja-alan työnantajalle, jotka eivät voi määräaikana rekrytoida työntekijöitä kolmansista maista. Työnantajien toimintaan liittyi epäkohtia, jotka kehotettiin korjaamaan. Kehotuksia lähetettiin yhteensä 11 työnantajalle, jotka ovat hakeneet kausityölupaa tai työperusteista lupaa kuluvalle satokaudelle. 6 tapauksessa harkinta on yhä kesken. Ulkoministeriön aiemmat päätökset evätä valtaosa luonnonmarjapoimintaan tehdyistä viisumihakemuksista tehtiin ennen maahanmuuttoviraston päätöksiä. Espoon kaupunki aikoo aloittaa YT-neuvottelut, joiden arvioitu vähennystarve on enintään 300 henkilötyövuotta. Kaupunki kertoo tiedotteessaan YT-neuvottelujen koskevan koko henkilöstöä. Lähtökohtaisesti henkilöstövähennyksiä ei kuitenkaan tulla esittämään perusopetuksen, lukion tai varhaiskasvatuksen suoriin opetus- ja kasvatustehtäviin. Tavoitteena on kaupungin mukaan enintään 10 miljoonan euron vuosittainen säästö henkilöstökuluissa. Kaupungin hallitus käsittelee asiaa kokouksessaan ensi maanantaina. Yhdysvalloissa senaatin republikaanijohtoinen valiokunta on linjannut, että koronaviruksen vastaisia toimia johtanut Anthony Fauci on syyllistynyt kongressin halventamiseen. Fauci vetosi viime viikolla asianajajien neuvosta perustuslailliseen oikeuteensa pysyä vaiti, kun republikaanisenaattorit kuulustelivat häntä perusteettomista väitteistä, joiden mukaan koronapandemian alkuperää olisi peitelty. Fauci oli osa Valkoisen talon koronaviruksen vastaista työryhmää ja tuli julkisuudessa tunnetuksi maan johtavana virusasiantuntijana. Slovakiassa on mitattu maan mittaushistorian korkein lämpölukema toista päivää putkeen. Slovakian kansallisen sääviraston mukaan elohopea on kiivennyt maan eteläosassa 42,2 asteeseen. Edellinen ennätyslukema ehti olla voimassa vain päivän. Eilen Lounais-Slovakiassa mitattiin 41,4 asteen hirmuhelle lukema. Voimakkaat helteet ovat käristäneet Eurooppaa kuluvan kesän aikana. Useassa maassa on mitattu yli 40 asteen lämpötiloja.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio 957 tekee historiaa. Soitamme eppuja 4 vuorokautta putkeen. Eppu normaali top 100 -lista raikaa non-stoppina yhtyeen jäyväisviikon vaihteen ajan. Se on siinä. Hop on, hop off. Hyppää kyytiin, kun siltä tuntuu, ja anna eppuklassikoiden viedä mukanaan. Lähetystä luotsaavat Antti.

0: 95.7.
1: Eppu Normaali Top 100.
2: Antti Granlund ja Mika Lintu Radio 95.7. Eppu Normaali Top 100. Tuloslähetys on ehtinyt kestää jo kuinkakaan 3 tuntia, kun täällä on jo oltu ja vielä on 7 tuntia edessä.
3: Ei se
2: haittaa. Oscar-gaalat ja sellaiset ei ole mitään.
3: Ei niin.
2: Siihen nähden, kun, siihen verrattuna, kun meikapuot rupeaa painaa radioon.
3: Näin on. Siellä numero 80 oli Viinaa Tsa Tsa Tsa ja 79 siellä oli biisi nimeltään Argentiina.
2: Siellä 78 äänestettiin, eihän tämän nyt näin pitänyt olla valkoiselta kuplalta, missä olen juuri nyt, oli siellä 77 ja pari kaunista riviä siellä 76.
3: Roudan rutinaa, siellä 75, Esko veti isonkien, siellä 74, sydän tyhjäily oli siellä 73.
2: Bob Dylan siellä 72, yksi Akun tehtaan ikimuistoisista kappaleista ja Maximum Yeah et Yeah albumin John Fogerty oli siellä 71. Ja tosiaan tuo kappale, joka hetki sitten, tai siis juuri tuossa soi, oli Tie vie samannimiseltä levyltä, se oli siellä 70. Mutta nyt minun pitää kysyä sinulta, Mika Lintu, että diggaatko sinä itseäsi?
3: No totta kai.
2: Kyllä. Tiedätkö mitään niin ihanaa kuin lihaksesi voimakkaat?
3: Just näin.
2: Mä tiedän joitain muita ihania, mutta 70-luvulla Martti Syrjä ei tiennyt. Diggaan itseään ihan siellä 69.
1: Radio 957. Eppu Normaali Top 100. Tuloslähetys. Siellä 69.

0: kuukauden eppuputki.
1: Top 100 tuloslähetys pyörii non-stoppina
0: sunnuntai-iltaan saakka.
1: Siellä 68.

0: Sijalla numero 68 oli singlebiisi Mekin tehtiin rakkautta ja Eppu normaali top 100 listaamme painellaan eteenpäin.
1: Yksi taas näitä mun henkilökohtaisia Eppu-suosikkeja. Mä jotenkin toivon, että tuolta ajan jaksolta Epuilta olisi ollut pikkasen enemmän vielä musiikkia siitä, kun oli toi Maximum Je et Jen jälkeen tehty. Siinä Akun tehdas Maximum Je et Jen siinä välissä, jossa Eppujen tapa tehdä musiikkia muuttui hyvin nopeasti tällaisesta. Ensin siitä punkista ehkä enemmän kuin nopeatempoiseksi suomi-rockiksi ja sieltä sitten ehkä pari levyä hieman sellaista hakemista, että mitäs me nyt oikein tehdäänkään kohtaan pari Akuja köyhät pojat ja tällä. Ja sitten Epuista kasvoi se semmoinen kaikkien aikojen kovin kotimainen yhtyö, minä me Epput tiedämme. Aivan upea kappale tuo Mekin tehtiin rakkautta. Soitettaisiko seuraavaksi punkrockia?
0: No anna tulla.
1: Rääväsuita ei haluta Suomeen siellä 67.
2: Tervetuloa mukaan kaikkien aikojen suurimpaan Eppu Nonstoppiin.
3: Eppu Normaali Top 100 -tuloslähetys.
2: Siellä 67.

0: Yeah, siinä Acne Pop-levyltä löytyy tämmöinen biisi kuin Räävä sui tai haluta Suomeen siellä 67.
1: Ja ajan eläneille ja meille, jotka olemme tutustuneet Eppu Normaalin historiaan ja suomalaisen musiikin historiaan, niin me tietysti tiedämme, että mihin tässä viitataan. Kappaleessahan ei lauleta missään kohtaa rääväsuista. Siinä toki sanotaan, että olen anarkian uhoaja ja lapsienne tuhoaja, mutta tässä viitataan tietysti siihen, kuinka Sex Pistols -yhtye ja yhtyeen pääsy Suomeen kiellettiin aikanaan, koska heitä oli Helsingin Sanomissa kutsuttu rääväsuiksi. Taisi olla kyllä niin, että se kielto oli täysin turha, koska bändi oli ehtinyt jo hajota ennen kuin niiden piti tänne tulla, jos mä nyt oikein muistan.
0: Niin taisi olla, joo.
1: No ei olisi ikinä tänne tullutkaan, mutta tuli ei hieno biisi, kun ei oltaisi tullutkaan, ei oltaisi otettukaan. Siinä hienoa Mikko Saarelan sanoitusta ja sitä alkukauden punk Eppu Normaalia.
0: Poliisi pamputtaa taas. Singlen B-puolella löytyy biisi nimeltään Elviksen kuolema, se on siellä 66.
1: Onkohan se oikeasti viiksekäs, kun siinä lauletaan, että Elviksen kuolema, Elviksen kuolema. Ja kuka se Elviksi nyt sitten onkaan? Sitä voimme kaikki pohtia.
2: Radio 957 ja Eppu Normaali Maraton. Top 100 tuloslähetys pyörii non-stoppina torstaista sunnuntaihin. Ei teidät tästä nyt numeroa. Mutta soitetaan Yssärissä Eppuja 4 vuorokautta putkeen. Top 100 äänestyksen tuloslähetys non-stoppina torstaista sunnuntaihin. Radio 957. Eppu Normaali Top 100. Siellä 66.

0: Eppu normaalia, Hunnin kolla, siellä 65.
1: Meidän kuuntelijoillamme Radio 957 on erittäin hyvä maku.
2: On.
1: Mä tykkään tosi paljon siitä, että Hunnin kolla oli äänestetty noinkin korkealle. Itse asiassa mun mielestä paljon parempi biisi kuin Varsova, joka oli siis singlen A-puoli ja tää Hunnin kolla B-puoli. Mulla on tästä hyvä muisto sen takia, että mullahan on Maija Sisko. Isosisko, joka on pari vuotta mua vanhempia asustellut nyttemmin ja sitten Luxemburgissa parisenkymmentä vuotta tai ylikin, herranjestas, kun aika kuluu. No, kun tässähän lauletaan täällä, että äiti kysyi, isä, mikä sul on? No, poikani joi viinaa pullon, nyt murhe

0: voi sanoa rajuimmista biiseistä. Tämä on Agne Popilta ja kappale on nimeltään Kaljaa nuorille.
1: Ei tehdä tästä nyt numeroa. Mutta soitetaan eppuja 4 vuorokautta putkeen yhtyeen jäähyväisviikonlopun ajan. Siellä 64.

0: näin on, näin on.
1: Siellä numero 64 siinä eppujen varhaistuotannon, voisiko sanoa helmi kaljaa nuorille. Tämä on vähän tämmöinen, niin mulle tuli toi Hannibal Lecter-elokuva, se mikä se oli kai se, jossa syödään niitä aivoja siinä.
2: Siis tämä on Uurilampaat kakkonen.
1: Niin, joo. Just. Niin siinähän on se kohtaus, jossa syödään aivoja.
2: Joo, kyllä. Kyllä. Niin, tässäkin kyllä.
1: Tässäkin syötiin aivoja.
2: Tämä taisi olla sellainen biisi, joka oli olemassa ennen kuin Eppu Normaalista tuli Eppu Normaali, koska Eputhan oli alun perin Martin ja Juhan pelleilybändi, semmoinen antiyhtye, joka ei ole niin sanotusti vakavasti otettava yhtye. Ja Pantse Syrjä silloin, ehkä Saarellakin oli sinne yhtye jossain toisessa bändissä, ja he soittivat niin sanotusti vakavasti otettavaa musiikkia. Kunnes he huomasivat, että noilla pari vuotta nuoremmilla tyyppeillä, niin niillähän on paljon hauskempaa kuin meillä. Heillä on 2 tai 1,5 vuotta on ikäeroa Martilla ja Pantsella. Ja Martti oli tietysti tohon aikaan se ärsyttävä pikkuveli. Ja äkkiä heillä olikin tosi paljon hauskempaa ja tosi paljon kivempaa. Ja niillä oli esimerkiksi juuri Kaljaa nuorille taitaa olla siltä ajalta. Eli että siellä vaan mekastetaan tuolla jossain siellä Ylöjärven mökissä ja Martti huutaa vaan, että Kaljaa nuorille. Ja biisi päätyy sitten Eppujen ensimmäiselle Acne Pop-levylle. Se on oikein hieno. Seuraava kappalekin, me jatketaan nyt vaan, siis tämähän on sattumaa, mutta näin se nyt on mennyt, että tässä on tullut monta biisiä peräkkäin sieltä 70-luvun lopusta tai ihan 80-luvun alusta. Ja Acne Popin viimeinen tai toiseksi viimeinen kappale, jos näin on kappaletta ei lasketa, niin viimeinen biisi, kuka on Pertti, kuka on Pertti Ström? Tämähän on kaikki Eppu-fanit tietävät, mutta tiedätkö sinä, Mika Lintu, kuka öli Pertti Strömiin?
1: No en.

0: Pertti Strömman, Epe Helenius, hänen tämä, miksi sitä sanotaan akronyymi? Siis se on salanimi. Se on äänestetty, kuka on Pertti Ström siellä 63.
1: Radio 957 ja Eppu Normaali Maraton. Top 100 tuloslähetys pyörii non-stoppina torstaista sunnuntaihin. Ei tehdä tästä nyt numeroa. Mutta soitetaan Eppuja 4 vuorokautta putkeen yhtyeen jäähyväisviikonlopun ajan. Eppu Top 100 tuloslähetys raikaa non-stoppina torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa kyytiin. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.
2: Siellä 63.

0: Radio 957.
1: Eppunormaali Top 100.
0: 4 vuorokauden eppuputki.
1: Suomirokin suurmiesten suurimmat hitit soivat sunnuntaihin kello 24 saakka.
2: Tässä oli eppujen Kuka on Pertti Ström. Se on äänestetty sijalle. Mitä se oli? 63.
3: Oikein hyvä biisi.
2: Oikein hyvä biisi, kyllä.
3: Seuraava kappale löytyy albumilta Historian suurmiehiä. Se on Lautturi. Siellä 62.
1: Radio 957 tekee historiaa.
0: Soitamme eppuja 4 vuorokautta putkeen.
1: Eppu Normaali Top 100-lista raikaa non-stoppina yhtyeen jäähyväisviikon vaihteen ajan. Siellä 62.

Radio 957. Eppu Normaali Top 100. Tuloslähetys. Antti Granlund ja Mika Lintu. Sijalla 61.

0: Radio 957. Eppunormaali Top 100. Tuloslähetys.
1: Siinä, semmoinen renkutus.
2: Polttaa loppuun tupakin.
1: Kun siellä on 61.
2: Jälleen yksi sellainen kappale tässä musiikkihistoriassa, jossa päätetään suorittaa murha ja eipä siitä sitten paljon sen enempää. Sitten poltellaan tupakkaa ja mennään äidin luokse syömään ruokaa.
3: Joo, semmoinen kappale. Ehkä turha etsiä semmoista syvällisempää sanomaa. Ehkä sanotaan, että jonkin verran kieliposkensa tehty kappale.
2: Me käydään läpi nuo sijoitukset 70-61. Eli siellä 70 meidän Eppu Normaali Top 100 äänestyksessä oli Tie vie, albumin nimi kappale Tie vie. Ja sitten tulikin paljon punkrockia Agne Popilta, Diggaan itseni oli siellä 69. Ja yksi viimeisistä Eppu Normaalin punkkauden biiseistä, eli Mekin tehtiin rakkautta siellä 68.
1: Punkilla jatkettiin siellä 67, Räävä soita ja haluta Suomeen ja Elviksen kuolema siellä 66 ja toinen sinkkubiisi Hunninkolla siellä 65.
2: Tai sinkun B-puoli, niin mutta sinkkubiisi kyllä yhtä kaikki. Agne Popin Kaljaa nuorille. Joidenkin mielestä, niin kuin minun mielestäni, hauska biisi oli siellä 64. Ja Agne Popin päättänyt Kuka on Pertti Ström siellä 62.
1: Eikä kun siellä 63.
2: Sinä sen sanoit.
1: Ja siellä 62 oli Oikeesti Lautturi ja tuo äskeinen kuultu biisi eli Poltan loppuun tupakin oli siellä 61.
2: Hetken kuluttua 60 eniten ääniä saaneen biisin pari.
0: Historian suurmiehet ansaitsevat historialliset jäähyväiset. Radio 957 soittaa Eppuja 4 vuorokautta putkeen. Eppu Normaali Top 100 -äänestyksen tuloslähetys soi non-stoppina koko yhtyeen jääväisviikonlopun ajan. Startti torstaina 00 ja siitä jatketaan yhtä soittoa sunnuntaihin 12:30 saakka. Tervetuloa mukaan kaikkien aikojen suurimpaan Eppu Non-stoppiin. Tähän pystyy vain Manserokin äänen kannattaja numero 1. Radio 957. Radio 957. Eppu Normaali Top 100. Teatterijohtaja ja näytelmäkirjailija Panu Raipia.
2: Panu, sä oot intohimoinen Eppu Normaali -fani. Kerro, mitkä on sun 3 Eppu-suosikkias.
4: Otetaan ensimmäisenä tähän aivan upea ballaadi, joka on myös siinä nimessä, eli Ballaadi kaiken turhuudesta. Pidän siitä erittäin paljon ja muistan jo sieltä 80-luvulta, kun siitä oli semmoinen musiikkivideo, jossa Juha Torvinen näytteli Salunassa sitä Salunan kauneinta naista. Ja sieltä pyssysankarit tuli ja luoti kummankin kohtaan ja niin edespäin. Se on aivan ihana biisi. Mä saatan edelleen niin kuin viikoittain kaivaa sen esille ja kuunnella vain sen biisi. Siinä on jotain, joka on jäänyt. Siinä on nostalgiaa totta kai mukana ja muuta, mutta hieno biisi.
2: Ja voin sanoa, että harvoin tässä ajassa tehdään tollaisia sanoituksia, että jos mulla tyttö on, kuinka häntä rakastaankaan. Kuinka helposti pelkää hänet, en palaisikaan, ja sitten ajatus on se, että eikä palaakaan.
4: Niin, näin se on. Ja varmaan silloin 80-luvulla niitä sanoja ei niin ajatellut, kun siihen rakastui siihen biisiin, vaan jotenkin se melodiamaailma. Ja sitten totta kai se musavideo, ne oli aika harvinaisia siihen aikaan vielä.
2: Mikä se olisi toinen biisi?
4: No, tämä oli aika helppo, kyllä se on. Räävä suvita ei haluta Suomeen. Että mä oon sieltä, se Agne Poppi on mulle muutenkin hirveän tärkeä levy. Että sieltä melkein löytyy, joka levyltä, mä oon kova Eppu-fani. Siis se mun täytyy nyt ihan tässä sanoa, että mulla oli aina äänikähenä konserteissa, kun se oli aina se 1,5 tunnin konsertti ja mä lauloin kaikki biisit läpi. Enää ei siihen pystyisikään, mutta Räävä suvita ei haluta Suomeen. Se on sitä Suomi-punkin aitoa. Niin kuin semmoista niin kuin siihen elämäntilanteeseen, kun se on tullut, niin kyllä se on niin kuin mieletön biisi.
2: Oliko se punkkari?
4: Sen, mitä mun ikäluokkani ehti olemaan, kyllä, niin kyllä. Mutta isosiskoni kyllä oli sitten taas jo ihan kunnollakin.
2: Mikä se on 3. biisi?
4: Tämä on nyt vaikeampi. Tämä se voisi olla Puhtoinen lähiöni. Se voisi olla, voi että... mutta huomaatko, että nämä menee kaikki siis sinne 78-luvulle, että, että totta kai murheellisten laulujen ja nämä, mutta ei ne nouse siis semmoiseen, että ehkä se on ei se ole lainelauteleva lehmämaha rock'n'rollkaan, mutta ehkä se on poliisi pamputtaa. Eikä edes poliisi pamputtaa taas, vaan se poliisi pamputtaa. Että se on mulle semmoinen, miksei kukaan enää juo punkkua puistossa. Se on niinku hieno kysymys.
2: Mä muistan, vaikka mä oon tosiaan eri sukupolvea. Kun mä oon syntynyt vuonna 77, että mä koin punk-herätyksen joskus yläasteikäisenä 90-luvun alun Tampereella. Ja mä muistan kotona lauleskelleeni sitä, miksei kukaan enää kadulla kävele.
4: Hymyile.
2: Miksei kukaan siellä edes kävele. Niin. Syynä on poliisi. Ja mä luulen, että mä muistan, että vanhemmat sanoo, että mitäs mä saan sen oikein kuuntelemaan.
4: Mutta totta kai mähän pidän niistä. Siitähän löytyy siis joku Kivenä kengässä, joka on siis Juha Torvisen tekemä sävellys. Ja siis se on oikeasti hyvä biisi, jäänyt vähän, mutta onneksi viime aikoina kai sitä on otettu vähän keikkasetteenkin. Että, mutta se on niin iso laaja, onko se elikin 200 biisiä se tuotanto. Mä dikkaan myös heidän soolotuotannoista, kun ne teki aikanaan sen soololevyn. Joku Ringo ja Akulta ja sitten tämä Tyttö koulussa, niin Martilta. Nehän on mahtava surfing-musa. Että se on niin kuin laaja se tuotanto.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Vantaan kaupunki aikoo käynnistää YT-neuvottelut. Kaupungin hallitus käsittelee asiaa kokouksessaan maanantaina. YT-neuvottelut koskisivat koko henkilöstöä, eli noin 8500 työntekijää kaupungin kaikilta toimialoilta. Henkilöstömenoihin haettaisiin enintään 15 miljoonan euron säästöjä. Mahdollisia irtisanottavia olisi noin 200. Lomautuksia, osa-aikaistamisia ja muita muutoksia voisi tulla lisäksi 700. Näiden ulkopuolelle jäisi noin 5500 koulujen, päiväkotien ja oppilaitosten lakisääteisissä tehtävissä työskentelevää työntekijää ja viranhaltijaa. Suomen on edelleen hillittävä julkisten menojen kasvua pysyäkseen EU:n tavoitteissa, sanoo talouspolitiikan arviointineuvosto. Neuvoston mukaan tähänastiset sopeutustoimet pitävät menojen kasvun EU-sääntöjen asettamissa rajoissa tänä vuonna. Lisää toimia kuitenkin tarvitaan tulevina vuosina. Neuvosto kehottaa hallitusta päättämään uusista sopeutuksista jo tänä syksynä. Hallitus vastasi tähän torstaina, ettei se aio kampittaa orastavaa talouskasvua hätäisillä uusilla sopeutuspäätöksillä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio 957 tekee historiaa.
3: Soitamme eppuja 4 vuorokautta putkeen.
2: Eppu normaali top 100 lista raikaa nonstoppina yhtyeen jäyväisviikon vaihteen ajan.
3: Se on siinä. Hop on, hop off. Hyppää kyytiin kun siltä tuntuu ja anna eppuklassikoiden viedä mukanaan.
2: Lähetystä luotsaavat

0: 957.
1: Eppu Normaali Top 100.
2: Se on justiinsa näin. Täällä Mika Lintu ja Antti Granlund luovivat tai ruotivat ja menevät eteenpäin listaa Top 100. Te olette äänestäneet ja kiitoksia kaikille teille, jotka olette äänestäneet. Ja ei kiitos niille, jotka eivät ole äänestäneet.
3: Kaikille mulle huonoa päivää.
2: Tämä on siis teidän listan, eli 957 kuulijoiden oma lista. Ja hyvä lista tästä on sitten loppujen lopuksi tullut, vai mitä mieltä olet kollegani Antti Granlund?
3: Minä olen 100-prosenttisesti sitä mieltä. 10 557 ääntä me saimme. Jos haluaisi päästä biisinä, olettaen, että biiseillä on oma mieli ja halu, niin jos biisi halusi päästä top 10, niin silloin täytyy saada jo satoja ääniä. Ja ei tarvinnut kuin ykkös tai kakkos, yhden tai kahden äänen turvin ottaa tälle listalle yhtään. Eli yli 10 ääntä sai sekin, joka päätyi sijalle 10. Jää hyvä, että rock'n'rollille yksi mun akuntehdas suosikki biisejäni. Ja tästähän on olemassa tuolla Saimaa-ilmiö. Tuossa elokuvassa hirmuisen hieno live-versio. Koska jos joku miettii, että kuinka hyvä live-bändi silloin punk-aikana tai just sen jälkeen 80-luvun alussa Eppu Normaali oli, niin voin sanoa, että ihan käsittämättömän, koska siis se nimenomaan rock'n'roll-bändi. Mm. Sittenhän 80-luvun puolessa välissä tempot muuttuvat maltillisemmaksi ja näin. Mutta siinä vaiheessa, kun bändi vielä paiskoi oikeastaan näitä uusia biisejä, jotka eivät olleet ehkä niin punkkia, mutta kuitenkin sellaisilla punk-temmoilla tai kovilla rock'n'roll-tempoilla, niin mä väitän, että kovin moni suomalainen bändi koko Suomen niin kuin musiikkihistoriassa ei ollut yhtä kova kuin mitä Eppu Normaali on ollut. Silloin käydä tsekkaamassa joku Saimaa-ilmiö elokuva. Sitten mun mielestä on YouTubessa joku pätkäkin, kun yhtye tykittää tuota jäähyväiset rock'n'rollille biisiä. Se on ihan mielettömän hieno suoritus.
2: Onko se sitten näin, että Eppu Normaali on niin sanotusti lajinsa viimeinen? Kuunnellaan sieltä numero 59, tuon niminen kappale.
0: Radio 957. Eppu Normaali Top 100. Tuloslähetys. Siellä 59.

0: vuorokauden eppuputki.
1: Top 100 tuloslähetys pyörii non-stoppina
0: sunnuntai-iltaan saakka.
1: Siellä 58.

0: siinä minun aurinkolasit Akuteras LP:ltä siellä 58 ja 59 siellä oli toi lajinsa viimeinen ja siellä 60 oli jäähyväiset rock'n'rollille. Ja minun aurinkolasit oli kyllä varmaan sanotuksilta tämmöinen omakohtainen tietyssä mielessä, koska jos katsotte varhaista ja pätkää Eppunormaalin punk-vuosilta, niin kyllä noin aurinkolasit oli aika oleellisessa osassa Martti Syrjän varustusta ja habitusta.
1: Kyllä, ja onhan ne senkin jälkeen, mutta varsinkin siinä yhteen aikaan ne aurinkolasit olivat hänellä koko ajan päässä. Ilmeisesti Martti osti niitä semmoisia tosi halpoja aurinkolaseja ja laittoi, kun ne hajosi niin helposti, niin hän laittoi rautalangalle niitä kiinni. Ne voi katsoa joitain vanhoja Eppunormaali valokuvia ja huomata, kun sitten kun kiinnittää huomioon niihin aurinkolasiin, nehän on ihan vääntyneet, ne on ihan vinossa ja rikki. Ja ne on suurin piirtein kuin rautalanka laitettu. Mä en tiedä, onko se perätti tuolta pään takaa, sillä ihan niin kuin köpösti. Mutta sopii hyvin hänen imagoonsa ja niin kuin tässä lauletaan tässä kappaleessa, että jos en ota aurinkolaseja mukaan, ei mua tunnista kukaan.
0: Näin.
1: Tuo oli siellä 58. Jatketaan Maximum J&J-albumin materiaalilla. Tässä tuon albumin upea avausbiisi, Kaljan lanttauslaulu.
2: Tervetuloa mukaan kaikkien aikojen suurimpaan Eppu Nonstoppiin. Eppu Normaali Top 100 -tuloslähetys. Siellä 57.

0: Siinä niin kuin Eddie Cochran ikään eputi ja kaljan lanttauslaulu. Hyvä äänestäjä, jollon pääpestävä onkin juoppolalli, jee. Sitäpä ei ihan heti ekalla kuuntelulla, en ainakaan silloin aikanaan kuullut, että mitä tässä lauletaan tässä kappaleessa.
1: Ei sillä ole väliä, kunhan on hyvä meini, keikö
0: se on
1: niin?
0: Se on just näin, kun rytmi on riittävän rajuryömiin rammakkin mukaan, niin kuin Veltto Virtanen aikanaan laulaa.
1: Jatketaan musiikkia samalta levyltä, mitä äsken kuultiin, eli Maximum TJ-levyltä löytyy biisi nimeltään Myrkky, ja se on siellä 56.
2: Radio 957 ja Eppu Normaali Maraton. Top 100 tuloslähetys pyörii non-stoppina torstaista sunnuntaihin. Ei tehdä tästä nyt numeroa. Mutta soitetaan Yssärissä Eppuja 4 vuorokautta putkeen. Top 100 äänestyksen tuloslähetys non-stoppina torstaista sunnuntaihin. Radio 957. Eppu Normaali Top 100. Siellä 56.

0: Tämä on Eppu Normaali Top 100 tuloslähetys studiossa Mika Lintu sekä Antti Granlund. Siinä oli siellä numero 55 Nuori poika.
1: On erittäin hyvällä maulla valittu lainabiisi. Alkuperäinen on Reckless Ericin Whole Wide World. Ja tämä Nuori poika kuulostaa niin eppunormaalilta, että sopii kyllä oikein hyvin heidän repertuaariinsa. Ja ovat sitä livenäkin esittäneet. Varsinkin tuo riimi, koska kukaan heistä ei uo se oikea. He ovat varten muita poikia. On tosi hyvä. Minä tykkään saada kikkailusta silloin, kun se tekee hyvin ja eppunormaalihan sen hyvin tekee.
0: Siellä numero 54 on kappale nimeltään.

0: Näin Jackpot tässä Tie vie -albumin musiikkia ja jotenkin sellainen eletyn maku tässä kappaleessa. Martti Syrjän sanoitus ja Mikko Pantse Syrjän sävellys, mikä ei mikään ihme ole tietenkään, että näin on menty.
1: Jackpot on muuten myöskin Eppu Normaali tämmöinen boksi, 101 Eppu-klassikkoa. Se on sellainen, siitä on LP-versio, CD-versio, jossa on sitten koottu parhaat Eppu-biisit. Ja parhaita Eppu-biisejä me ollaan myöskin koottu Top 100 listaksi teidän avullanne, eli te olette äänestäneet ja me ollaan tämä lista saatettu siihen muotoon, että voidaan ilmoittaa siellä numero 53 elossa taas.
2: Radio 957 ja Eppu Normaali Maraton. Top 100 -tuloslähetys pyörii non-stoppina torstaista sunnuntaihin. Ei tehdä tästä nyt numeroa. Mutta soitetaan Eppuja 4 vuorokautta putkeen yhtyeen jäähyväisviikon lopun ajan. Eppu Top 100 -tuloslähetys raikaa non-stoppina torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa kyytiin. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.
3: Sijalla 53.

0: Radio 957.
1: Eppunormaali Top 100.
0: 4 vuorokauden eppuputki.
1: Suomirokin suurmiesten suurimmat hitit soivat sunnuntaihin kello 24 saakka.
2: Siinä kuultiin Studio Etana-albumin tuotantoa Elossa taas, siellä 53. Ei mikään kauhean tunnettu eppubiisi, ja mullekin kyllä jäänyt vähän tällä lailla etäiseksi, mutta hieno biisi kyllä.
3: Joo, se on yksi näistä, kun puhuin aikaisemmin, että miten kun jotkut ihmiset omistavat tiettyjä eppulevyjä, mä luulen, että sieltä on noussut. Mä olin aika yllättynyt, että tämän kaltainen ehkä niin kuin albumiraita oli niinkin korkealla, mutta tämä on just hieno, varsinkin kun me saatiin niin paljon niitä ääniä, siis yli 10 000 ääntä. Ja tässä vaiheessa on, siis on jo, nyt en mä nyt laskenut kuinka paljon tässä vaiheessa on pitänyt saada ääniä, mutta siis kymmeniä ääniä pitää olla, että on päässyt tänne.
2: Kyllä, kyllä.
3: Jossain kohtaa mennään jo yli 100 äänen. Eli lukuisat ihmiset ovat äänestäneet näitä kaikkia biisejä jo tässä vaiheessa. Että siinä mielessä voimme sanoa, kuka se oli se, joka ensimmäisenä sanoi tämän, että kansa on puhunut ja pulina pois. Oliko se joku Vennamo?
2: Taisi olla Vennamo.
3: Joku Vennamo tai joku,
2: joku, Vennamo,
3: joku heistä sanoi näin. Mitäs mieltä sinä olet siitä, että jos on tullut hieman liikaa nautittua viinaa ja sitten äkkiä oletkin sellaisen vakavassa hengenvaarallisessa alkoholin vierotusoireissa johtuvasta sekavuustilasta, johon vapisuttaa ja todellisuuden taju hämärtyy ja aistiharhatkin pelottavat, niin onko se hyvä olo vai onko se huono olo?
2: No sanotaan näin, että seuraava kappale voi valaista asiaa, se on Delirium Tremens.
0: Radio 957 tekee historiaa. Soitamme eppuja 4 vuorokautta putkeen.
1: Eppu Normaali Top 100 -lista raikaa non-stoppina yhtyeen jäähyväisviikon vaihteen ajan. Siellä 52.

Radio 957. Eppu Normaali Top 100. Tuloslähetys. Antti Granlund ja Mika Lintu. Sijalla 51.

0: Radio 957. Eppu Normaali Top 100. Tuloslähetys.
1: Tässä oli Eppuja 90-luvun alusta. Näinhän täällä käy. Mulla tuli nyt vaan niin tyhmä. Ehkä tässä just kun 5 tuntia painettu Eppu Normaali tuloslähetystä, niin alkaa omat vitsit pääsisällä kuulostaa hyvältä. Tiedätkö, mikä on koirien suosikkibiisi Eppu Normaalin tuotannosta?
2: Mä nauran jo tälle etukäteen, en tiedä.
1: Näinhän täällä väy.
2: Oi,
1: kuten sanottu, nyt alkaa olla hyvä meininki. Tässä on vielä 5 tuntia takana.
2: Ja meno paranee.
1: Ja 5 tuntia edessä. Ei tiedetä, mihinkä tämä tässä johtaa. Mutta johonkin tosi hyvään. Antti Granlund ja Mika Lintu siis täällä Radio 957. Eppu Normaali Top 100 tulos lähetys. Ja me ollaan puolessa välissä. Jatketaan Top 50 hetken kuluttua.
0: Radio 957 tekee historiaa. Soitamme Eppuja 4 vuorokautta putkeen. Eppu Normaali Top 100-lista raikaa non-stoppina yhtyeen jäyväisviikon vaihteen ajan. Se on siinä. Hop on, hop off. Hyppää kyytiin, kun siltä tuntuu ja anna Eppu-klassikoiden viedä mukanaan. Lähetystä luotsaavat

0: yöhön saakka.
1: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.
2: Juha Tarvinen, mikä oli Handlebar Mustache tai Mustache?
3: Handlebar Mustache oli tällainen aikanaan, kun Nokia-yhtiö oli vielä voimissaan. Ja semmoinen iso suomalainen mainostoimisto, nykyään sanottaisiin tietysti mediatoimisto, joka hoiteli Nokian asioita, niin niillä oli Metallica-yhtyeen kanssa jonkunnäköinen diili syntymässä, eli he neuvotteli Nokialle jotain diiliä, jonka sisältöä mä en tietenkään voi tarkemmin tietää, ja jos tietäisin, sitä ei saisi varmaan paljastaa. Mutta Metallica oli jollain tasolla kiinnostunut yhteistyöstä Nokian kanssa, ja kehittyi tämmöinen tarina, että Metallica-yhtyeen rumpali Lars Ulrich on, hänhän on tanskalainen alun perin, ja jossain siellä mainostoimiston syövereissä oli kehittynyt idea tanskalaisesta bändistä, joka on ollut poissa kuvioista yli 20 vuotta ja on itse asiassa tehnyt kaikki Metallican alkupään biisit, ja Metallica on kylmästi varastanut ne itselleen. Ja nyt tämä bändi sitten herää henkiin. Bändin nimi on Handlebar Mustache, eli siis mitä se nyt olisi suomeksi, viiksiinhän siinä viitataan. Ja idea, toi projekti tehtiin semmoisessa vaiheessa, että internet oli vielä sen verran uusi foorumi, että syntyi tämmöisiä viraalijuttuja, eli saattoi olla joku video, joka yhtäkkiä levisi kaikkien koneisiin, ei viruksena, vaan sillä lailla, että läheteltiin linkkejä, että kato mikä tämä on. Ja syntyi tällaisia tilanteita, että joku jostain videonpätkästä tuli semmoinen, että se levisi ympäri maailman, kun kaikkia kiinnosti, että mikä juttu tämä oikein on. Ja tämän oli tarkoitus olla samanlainen.
2: Tämä on siis 2005.
3: Niin, ja kyllä. Ja ajatus oli siis se, että me esitetään, siis Eppu Normaali esittää tätä tanskalaista rock-yhtyettä, joka on ne Metallican biisit alun perin tehnyt, ja nyt he kasaantuvat uudelleen ja lähtevät vähän haastamaan Metallicaa, että nyt oikeudet kuuluisikin heille. Ja tehtiin oikein siis videota, kun bändi työskentelee studiossa ja esittää Metallican varhaista biisiä, tai siis Handlebar Mustachen varhaista biisiä, Seek and Destroy.
2: Joo.
3: Ja koska tämä oli siis projekti, johon liittyi Nokia, niin silloin tietysti siitä piti olla hiiren hiljaa, siitä ei saanut puhua kellekään yhtään mitään, ja sen takia se on pysynyt tähän asti ihan salassa, että kukaan ei ole tuosta tiennyt, ja näitä materiaaleja, sitä videopätkää, mitä tehtiin, niin sitähän ei ole näytetty missään. Että toi valokuva nyt on oikeastaan ensimmäinen, ja se tarina, ensimmäinen juttu, mitä tuosta tulee julki.
2: Onko se video teillä jossain arkistossa olemassa?
3: On, kyllä.
2: Ai että.
0: Eppu Normaali Top 100. Non-stoppina torstaista sunnuntaina.

0: Ei tehdä tästä nyt numeroa.
1: Mutta soitetaan Yssärissä eppuja 4 vuorokautta putkeen.
0: Top 100 äänestyksen tuloslähetys non-stoppina torstaista sunnuntaihin.
1: Radio 957.
0: Eppu Normaali Top 100.

0: poimintoja uutispäivästä.
1: Ruotsi aikoo luovuttaa Venäjän varjolaivastoon kuuluvan rahtialuksen Ukrainalle, selviää uutistoimisto AFP:n saamista ruotsalaisista oikeusasiakirjoista. Ruotsin korkein oikeus on asiakirjojen mukaan hylännyt aluksen omistavan yhtiön valituksen luovutuksesta. Luovutusta pyytäneen Ukrainan ulkoministeri Andrii Sibiha kiitti Ruotsia päätöksestä. Hän kuvaili päätöstä tärkeäksi ennakkotapaukseksi. Ruotsin viranomaiset pysäyttivät Pietariin matkanneen rahtialuksen maaliskuussa Skånen rannikolla. Ukraina epäilee aluksen kuljettaneen varastettua viljaa. Syyttäjä jätti syytteet nostamatta jutussa, jossa Sisä-Suomen poliisi epäili kuntavaalien äänestäjien lahjomista oluella Parkanossa. Poliisi epäili vaalilahjonnasta yhtä ihmistä. Poliisi ei kuitenkaan kertonut, mitä puoluetta epäilty edusti. Syyttäjä katsoi, että näyttöä oluella lahjomisesta ei ollut riittävästi. Syyttäjän mukaan esitutkinnassa ei saatu riittävän luotettavaa kuvaa tapahtumien kulusta tai oluen tarjoamisesta vastineeksi tietystä äänestämiskäyttäytymisestä. Syyttäjä teki syyttämättä jättämispäätöksensä jo kesäkuussa, mutta toimitti sen STT:lle vasta keskiviikkona.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio 957 tekee historiaa.
3: Soitamme eppuja 4 vuorokautta putkeen.
2: Eppu normaali top 100 lista raikaa nonstoppina yhtyeen jäyväisviikon vaihteen ajan.
3: Se on siinä. Hop on, hop off. Hyppää kyytiin kun siltä tuntuu ja anna eppuklassikoiden viedä mukanaan.
2: Lähetystä luotsaavat Anna.

0: Radio 957.
1: Eppu Normaali Top 100.
2: Siellä 50 Eppu Normaalin Maximum Yeah et Yeah -albumin yksi klassikko biiseistä Pidetään ikävää. Siinähän herra Mika Lintu ja Antti Granlund täällä siis. Terve.
3: Terve, terve, terve. Edelleen.
2: Moron näes. Tässähän lausutaan tällään, että oli seurat, sirkus, taikka huumoria, hurttia, naamat, kun olisi syöty joghurttia, mikä on hienosti lausuttu. Muistatko silti, olikohan se viime vuosikymmenen puolella, kun oli joku tämmöinen ruokaohjelma, ja siinä ruokaohjelmassa tämä yksi henkilö lausui jogurtin jogurtti.
3: En muista, mutta nyt kun sanoit tuon, niin mulla on hämärä mielikuva, että olipas outoa.
2: Olipa oudosti sanottu. Niin. Se on ainakin kapea aihine ja sitten joku henkilö, kun tähän laittaa vähän tällaista jogurttia. Ja muista miettinyt, että mikä ihme lausua. Mutta kyllä tämä epunormaali tapa lausua on vielä parempi. Eli jogurttia on kyllä hieno tapa lausua mitä tahansa. Pidetään ikävää oli siis sijalla 50 ja tuo oli vuodelta 1978, kun Maximum Yeah et Yeah ilmestyi.
3: Seuraavaksi mennäänkin rupisia riimejä, karmeita tarinoita LP:n pariin. Sieltä löytyy biisi nimeltään 5. toukokuuta, joka on siellä 49.
0: Radio 957. Eppu Normaali Top 100. Tuloslähetys. Sijalla 49.

0: Neljän vuorokauden eppuputki.
1: Top 100 tuloslähetys pyörii non-stoppina
0: sunnuntai-iltaan saakka.
1: Sijalla 48.

0: siinä hieman aikuisempaa eppunormaalia 100 vuoden päästäkin albumilta. Olin vain tuuli, joka oli siellä 48.
1: Uskotko, että tässä kyseisessä kappaleessa, kun sanotaan olin vain tuuli, niin tuota tarkoitetaan vertauskuvainnollisesti?
0: Ei välttämättä. Voihan se olla ihan konkreettinenkin asia tämä tuuli.
1: Mä
0: olen maa, sä olet kuu, eikö
1: niin? Kyllä Martti Syrjä on hyvä näissä vertauskuvissa on. Ja mitä vanhemmaksi eppunormaali muuttui, niin kyllä olet aivan oikeassa, että pehmeämpiä niistä kielikuvista eppunormaalilla tuli. Tosiaan Antti Granlund ja Mika Lintu täällä eppunormaali. Top 100 äänestystä kanssasi viettämässä jo yli 5 tuntia on takana. Meillä siis oli koko kesän ajan tämä äänestys käynnissä ja ääniä annettiin 10 557. Eikö se ole se, minkä mä sanoin?
0: Niinhän sä sanoit.
1: Ettei mun muistini tässä ole muuttunut toiseksi.
0: Hetkinen, katson internetistä.
1: Joo. 10 557 näitä, se on tosi paljon. Me olemme erittäin ylpeitä tästä listasta ja kiitollisia tietysti Radio 957 kuuntelijoille, jotka äänestitte eppuklassikoita. Yksi varsin upea eppubiisi on siellä 47. Sitähän ei pidä sotkea toiseen eppuklassikkoon, jolla on melkein sama nimi. Ja mä luulen, että osalla on saattanut mennä niin kuin ihan äänestäjistäkin nämä 2 biisiä niin kuin sekaisin. Mm. Koska on olemassa Poliisi pamputtaa ja Poliisi pamputtaa taas. Toinen on niistä se lastenlaulumaisempi eppunormaalin kuuluisa debyyttisinkku. Ja sitten tämä Poliisi pamputtaa taas on esimerkiksi komediateatterin teatterijohtaja Panu Raipian yksi suosikki biiseistä epputuotannossa. Soitetaan se seuraavaksi.
2: Tervetuloa mukaan kaikkien aikojen suurimpaan Eppu Nonstoppiin.
3: Eppunormaali Top 100 -tuloslähetys.
2: Sijalla 47.

0: hienoa punk-musiikkia Eppu Normaalilta. Tässähän lauletaan, että jos pikkupojat ajaa mopolla kaksi päällä, niin ei varmaankaan poliisi pamppujansa säästä. Ja jos myöhään tulet kotiin iltakaljoiltas, niin et varmaankaan voi välttyä mustalta maijalta. Minä kysynkin sinulta, Mika Lintu, oletko sinä ollut koskaan selkkauksissa virkavallan kanssa?
1: En ole, mutta kerran tapahtui niin, että olin tulossa kaverilta, olin menossa bussi pysäkille ja sitten mä lähdin vähän niin kuin juoksujalkaan siinä, kun ajattelin, että bussi tulee kohta. Niin yhtäkkiä poliisit pysäytti mut.
0: Aha.
1: Ja kysyvät sitten mun henkkareita ja sitten ne jotenkin ajattelivat, että kun mä näin heidän autonsa, että mä lähdin niin kuin karkuun heitä. Ne tulkitsi tämän asian niin. Ja sitten mä että mikäs tää nyt juttu on, että täällä on vaan joku mies hakusessa. Se on mun selkkaukseni.
0: Oho, sä oot joutunut siis poliisin takaa ajamaksi.
1: Kyllä.
0: No nyt tietysti kaikki radion kuuntelijat haluavat tietää sen vastauksen tähän kysymykseen, että saitko pampusta?
1: En saanut.
0: Eli sana tehosi, ei sana tarvittu tehosi. Nokia kumipamppua.
1: Ei tarvittu, ihan sana vaan, että äläpäs juoksentele täällä ihan tuon näköisen.
0: Mullahan on käynyt kerran, siis toi on just sellainen, mikä tietää, että poliisi on niin kuin hauki. Ja me kansalaiset ollaan niin kuin vieheitä. Ja just. Se on parempi mennä vaan sillain todella rauhallisesti kyllä, eteenpäin. Supee hirveästi nykiin sinne ja tänne, naps!
1: Naps tulee heti
0: kiinni. Kyllä. Koska mä muistan, mulla tapahtui, tästä on jo vuosia, tapahtui sillä tavalla, että mä tiesin, että mun 98 Ford Fiestassa oli katsastusaika mennyt umpeen. Ja mä ajoin täältä Tampereen keskustasta kohti Pirkkalaa ja oli siinä Härmälän kohdalla ajelemassa. Ja äkkiä mä huomasinkin, että takanani on musta maija.
1: Oi, oi.
0: Ja mä siinä kohtaa, tästä on ehkä 20 vuotta, ehkä no jotain sen sortista kuitenkin. Ja mä katoin, että nyt muuten saattaa käydä Raalundin nuorelle miehelle hassusti. Ja kun siitä pääsee kääntymään oikealle, siinä on K-kauppa, oli silloin ja on yhä, niin siinä K-kaupan pihaan. Mä tein semmoisen virheen, että siinä on liikennevalot, niin sitten mä laitoin vilkun päälle ja sitten mä käännyin sinne. Ikään kuin, että kauppaahan tässä ollaan menossa, mutta nehän kato laittoi pillit päälle samaan. Tai siis ei pillit, ei ruveta piipaa, mutta valot päälle. Ja tulin, mä ajattelin, että juman kautta, niin mä jäinkin. Ja niinpä mä jäinkin. Ja ne otti kilvet pois.
1: Just.
0: Ja sitten sitä piti maksaa tietyt summat ja katsastaa ja la. Mä mietin, että kun siinä oli ruuhka, se oli joku iltapäiväruuhkatus. Mä olisin jatkanut siitä suoraan eteenpäin. Ja siinä ruuhkassa, olisiko poliisi siinä kohtaa ajatella, että no joo, antaa nyt sitten Jannun mennä matkoihinsa. Ei me pystytä tässä pysäyttämään sitä. Voisiko ne seurannut mua, minne mä olisin ikinä mennyt? Sitä mä en ikinä tiedä. Pampusta ei kyllä tässä tapauksessa tullut. Mennäänkö eteenpäin? Mikä meillä siellä 46? Mikä biisi siellä?
1: Siellä olisi tämmöinen kappale kuin Tähdenlennon tiellä.
2: Radio 957 ja Eppu Normaali Maraton. Top 100 tuloslähetys pyörii non-stoppina torstaista sunnuntaihin. Ei tehdä tästä nyt numeroa. Mutta soitetaan Yssärissä Eppuja 4 vuorokautta putkeen. Top 100 äänestyksen tuloslähetys non-stoppina torstaista sunnuntaihin. Radio 957. Eppu Normaali Top 100. Siellä 46.

0: tässä lähetyksessä puhuin siitä, että Epuilla on muutamia teemoja näissä lauluissa. Rakkaus on totta kai yksi. Alkupään Epuilla oli, Mikko Saarelan sanoilla, oli erilaista yhteiskuntakritiikkiä hyvin paljonkin. Mutta kyllä joko tämä ryyppäämisen ja viinajuonnin ihanuus tai sitten jollakin tavalla semmoinen yhteiskunta, joka yrittää estää ihmisiä pitämästä hauskaa. Niin sellaisia kappaleita Epuilla on itse asiassa jopa aika paljon.
1: Se on totta.
0: Ja seuraavaksi siellä 44 on yksi tällainen. Siinä lauletaan näin, että olen iloinen, kun käki nyt kutsuu Viinamäki. Nyt mennään ravintolaan tuttuun. Ei riitä keskikalja kiska tai emme vetää sikaniskat, ottaa lärvit ruttuun. Hieno kappale, mutta tässähän tietysti lauletaan sitten kertosäkeessä, että hyi meitä veikkoja, jotka viinalle olemme heikkoja. Ajatuksena varmaan, että osa on saattanut joskus jotakuta paheksua tämän kyseisen iloliemen juomisesta. Hyi meitä on 957 Eppunormaali Top 100 äänestyksessä siellä 44.
2: Ei tehdä tästä nyt numeroa. Mutta soitetaan Eppuja 4 vuorokautta putkeen yhtyeen jäähyväisviikonlopun ajan. Siellä 44.

0: Hyi meitä.
1: Hyi meitä, Veikkoja.
0: Siellä 44.
1: Se on kyllä hienosti sanottu tuollainen, että ei vahingossa juopua osaa meistä selvinkään. se on hienosti sanottu. On. Minun ensimmäinen Eppu Normaali-levyni, jonka minä ostin,

0: ja ostin vielä omalla rahalla. Olin silloin vielä alle 10-vuotias. Se oli 8. ihme. Tuossa vaiheessa omistin jo Twisted Sisterin Stay Hungry, mutta 8. ihme-albumin ostin, koska jossain, tulikohan tohon aikaan hittimittari tai tuliko joku muu, mutta Kitara taivas ja tähdet oli kuitenkin telkkarista tullut. Mä olin sen kuullut. Sitten on olemassa joku live-versio. Joku tällainen mulla on mielessä. Että muistan kuinka, kun siinä lauletaan, että se täyttää välin korvien. Siellä soittaa Juha Torvinen ja mulla jotenkin pikkupoikana jäi mieleen, kuinka Martti Syrjä ilvehti siinä sitten ja osoitteli Juha Torvisen päätä siinä ja hänen korvia. Niinpä mä sitten ostin tuon 8. ihme-albumin. Ja sehän alkaa hienosti kappaleella Tien päällä taas. Mutta siinä oli nyt sitten sellainen ongelma tässä levyssä, koska kun mä sitä olin kuunnellut sitä muutaman päivän sitä kasettia, niin äiti oli sen katsonut, että minkälainen tämä Eppunormaalin 8. ihme-levy onkaan. Ja paitsi, että siinä on tuo Tien päällä taas, siinähän lauletaan, että joskus elämä kusettaa, mikä oli kuitenkin kiroilua. Mm. Ja sitten siellä on vielä Tihkumme seksiä -kappale, jossa lauletaan, että seksiämme tihkuen, tytöt meille hihkuen. Ja äiti oli sitä mieltä, että tämähän ei nyt sovi ollenkaan tämmöiselle, oliko mä 8 vai 9 vanhaa. Hmm. Ja vanhemmat ottivat minulta sen 8. ihme-kasetin pois.
1: Ja sen jälkeen elämäsi romahti ja tässä sitä ollaan.
0: Nimenomaan. Ja näin, ja sittenhän kävi niin, että mihinkä se johti? Johtiko se siihen, että mä en eläissäni ikinä kuunnellut enää Eppunormaalia?
1: Niin.
0: No ei johtanut.
1: Mitä?
0: Ainoa mihin se johti oli se, että mä opettelin kuuntelemaan kaikkia kiellettyä musiikkia salaa vanhemmilta.
1: Aa, niinkin voi tehdä.
0: Ja mä hyvin nopeasti siirryin sieltä kovempiin aineisiin, hurjaan punkrockiin ja kaiken maailman niin metallimusiikkiin ja siis hirveyksiin. Vanhemmat eivät tienneet yhtään mitään.
1: Mahtavaa.
0: Siinä kävi juuri niin kuin Rääväsuita ei haluta Suomeen -kappaleessa, että he nostivat kohua ja sitä enemmän minä rakastin sitä, mitä minulta yritettiin kieltää. Tien päällä taas on upea 8. ihme-albumin avausbiisi ja se on äänestetty Eppu Top 100 -tuloslähetyksessä, tai siis äänestyksessä siellä 43.
2: Radio 957 ja Eppu Normaali Maraton. Top 100 -tuloslähetys pyörii non-stoppina torstaista sunnuntaihin. Radio 957. Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
3: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä, nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
2: Ei tehdä tästä nyt numeroa. Mutta soitetaan Eppuja 4 vuorokautta putkeen yhtyeen jäähyväisviikonlopun ajan. Eppu Top 100 -tuloslähetys raikaa non-stoppina torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa kyytiin. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Sijalla 43.

0: Radio 957.
1: Eppu Normaali Top 100.
0: 4 vuorokauden eppuputki.
1: Suomirokin suurmiesten suurimmat hitit soivat sunnuntaihin kello 24 saakka.
2: Tien päällä taas oli siis siellä 43. Otetaanko pieni kertaus, että tiedetään,
3: otetaan
2: missä
3: vaikka
2: mennään.
3: Iso.
2: Otetaan iso kertaus.
3: Ihan okay. Sijasta 50 saakka.
2: No niin. Pidetään ikävää oli sillä siellä ja 5. toukokuuta siellä 49 ja olin vain tuuli oli siellä 48.
3: Poliisi pamputtaa oli siellä 47. Tähdenlennon tiellä rupisi riimeä karmeita tarinoita albumilta siellä 46. 100 vuoden päästäkin 45. Hyi meitä 44. Ja tosiaan toi tienpäällä taas 43.
2: Sitten mennään eteenpäin listassa, koska ei taaksepäinkään voida mennä.
3: Voidaan lähteä. Painetaan 5 tuntia taaksepäin ja sitten taas 5 tuntia eteenpäin.
2: Katsotaan, miten yleisö reagoi.
3: Katsotaan, missä kunnossa juontajat on siinä vaiheessa.
2: Mutta sitten vähän tuoreempaa eppunormaalia. Tahdon sut albumilta syvään päähän siellä 42.
0: Radio 957 tekee historiaa. Soitamme eppuja 4 vuorokautta putkeen.
1: Eppu Normaali Top 100 -lista raikaa non-stoppina yhtyeen jäähyväisviikon vaihteen ajan. Siellä 42.

Radio 957. Eppu Normaali Top 100. Tuloslähetys. Antti Granlund ja Mika Lintu. Siellä 41.

0: huikea hieno kappale tämä valkoiselta kuplalta, kun jatsia kuunneltiin siellä 41. Tämä on yksi niitä biisejä, että jos mä silloin kun kuuntelen eppuja sillain ihan ominpäin tuolla, niin se saattaa olla vaikka elämän tarkoitus tai kun jatsia kuunneltiin. Että vähän vähemmän soitettuja, mutta kuitenkin ihan huikeita eppubiisejä.
1: Sitten kohta paljastuu, mikä biisi on siellä 40 ihan hetkisen kuluttua.
2: Eppu Normaali Top 100. Non-stoppina torstaista sunnuntai.
3: Muistatko ensimmäisen keikkas Eppu Normaali riveissä?
4: Kyllä mä sen sillä nimellä esiintymän orkesterin Ylöjärven taidetapahtumassa muistan. Kyllä se oli kyllä spektaakkeli kyllä. ja sitten tietenkin Rockin SM-kissa tuolla edesmennessä Gorillassa ravintolassa Tampereella. Niin kyllä ne on jäänyt mieleen.
3: Minkä merkityksen annat muuten Epe Heleniukselle Eppu Normaalin uralla?
4: No ihan valtavan, koska se aikahan oli semmoinen aika ennen Epen ikään kuin tuloa, niin se kynnys päästä levyttämään oli niin kuin Suomessa. Se oli portinvartijat ja se meidän edustama niin kuin tyyli, laji sanotaanko, niin ei meillä olisi ollut mitään asiaa sen aikaisiin vanhoihin levyyhtiöihin. Mutta sitten Epen niin kuin tämä uusi yhtiö, joka Epe suhtautui selkeästi ihan eri tavalla, haki ihan erilaisia artisteja kuin nämä muut. Niin tätäkin voi tietysti sanoa, että tässä vaan niin kuin hyvällä tuurilla kohtasivat, niin kuin ajoitus oli puoli ja toisin oikea.
3: Minkälainen muusikko sä olet? Oletko sä se, joka annat ikään kuin rytmin vai se, joka niin kuin seuraa muita?
4: Kyllä mä kuitenkin väistämättä niin kuin meidän kaltaisessa musassa, niin muut joutuu seuraamaan rumpalia. Mutta totta kai munkin täytyy seurata muita, että ei se ihan yksi yhteen näin mene. Mutta meilläkin se omittainen niin tietyllä tavalla tyylilaji. Mä oon sitä itse niin analysoinen, mulla on kerrottu joka vaan sitten, että meillähän niin kuin rumpurytmitykset menee aika paljon myös laulurytmien kanssa. Jos siellä alkaa seuraamaan passorummun soittoa, niin sieltä löytää tämmöisen jutun, joka on vähän poikkeuksellista.
3: Tämmöisessä bändissä, kun on ollut pitkään soittamassa, siinä hitsautuu yhteen, niin onko se ikään kuin se harjoittelu vai toisto vai mikä on se, joka saa sen niin epänormaalin soimaan?
4: Kyllä mä luulen, että se harjoittelu ja toisto, kyllähän se varmaan niin kuin urheilussakin, niin kuin tässäkin, että sulla pitää olla toistoja X määrä, että sä kykenet suorittamaan sen niin, että sun ei tarvitse koko ajan pinnistellä. Että se tulee niin kuin helposti, se asia. Ja silloin kyllä iso merkitys.
3: Harjoitteletko sä koskaan yksinäs soittamista?
4: Mulla on tapana ollut käytännössä vähän aina, että mulla on kotona ollut rummut ja edelleenkin on tosi nykyään sähkörummut, mutta kyllä mulla on niinku aika vähän jää päiviä väliin, että mä oon joko jossain muualla, että mä edes käväsis niitten. Mulla on sellainen tapa, että mä kun ne on ohi menen tossa, niin mä soitan jotain tajunnan virtaa. Mitä nyt mieleen tulee, se voi olla joskus se on 5 minuuttia, tai sitten se on varttitunti, tai jopa enemmän. Että miltä se tuntuu, että mä niinku tällä tavalla, että mä koskaan oikein harjoitellut sillä, että mä ottaisin jonkun, että nyt mun pitäisi opetella vaikka tämän tyyppinen filli. Kaikki on niin kuin sitten tällä ikään kuin itse luotuja omasta tajunnasta. Totta kai kuuntelet, niin kuin, miten maailma soitetaan ja sieltä tarttuu niin kuin meille kaikille soittajille niin kuin erilaisia. Mutta, ja aikanaan mä päätin tämän nuoteista soittamisen silloin hyvin varasta. Mä niin kuin opettelin niitä. Sitten mä muistan, kun mä itselle niin kuin tosiaan, että ei helvetti, minkäs takia mä näitä opettelen. Mähän voin päätyä vaikka TV2 niin kuin tämmöiseksi rumpaliksi soittaa ihan mitä vaan. Saman tien.
3: Kyllä vaan.
2: Poimintoja uutispäivästä.
5: Liikunnallisen elämäntavan edistäminen esi- ja perusopetuksessa on nyt velvoittavaa, muistutti Opetushallitus mediatilaisuudessa torstaina. Puhelinten käyttöä rajoitettiin jo viime lukuvuoden alusta ja nyt lisätään liikkumista koulupäivän aikana. Myös koulumatkat kehotetaan kulkemaan lihasvoimin. Perusopetuksen kouluvuosi alkoi torstaina jo Tampereen kaupunkiseudulla. Tampereella aloitti myös yksi Suomen 7 uudesta englanninkielisestä lukiokoulutuksesta. Useiden saksalaismedioiden mukaan Leipzig-Hallen lentokentältä löydetyn räjähteillä varustetun droonin lähellä olleessa ukrainalaisessa rahtikoneessa oli lastina sotilasammuksia. Asiasta raportoivat mediat pohjaavat tietonsa luottamukselliseen poliisiraporttiin. Medioiden mukaan ammukset oli tiettävästi kuljetettu Ranskasta Leipzigiin ja tarkoitettu kuljetettaviksi eteenpäin. Leipzig-Hallen lentokenttä suljettiin keskiviikon vastaisena yönä muutamaksi tunniksi sen jälkeen, kun kentän työntekijä oli löytänyt droonin ukrainalaisen Antonov-rahtikoneen läheltä.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio 957 tekee historiaa. Soitamme eppuja 4 vuorokautta putkeen. Eppu Normaali Top 100 -lista raikaa nonstoppina yhtyeen jäyväisviikon vaihteen ajan. Se on siinä. Hop on, hop off. Hyppää kyytiin kun siltä tuntuu ja anna eppuklassikoiden viedä mukanaan. Lähetystä luotsaavat

0: 957.
1: Eppu Normaali Top 100.
2: Se on Eppu Normaali Top 100 tuloslähetys. Kaksikko Antti Granlund sekä minä, Mika Lintu, tässä paikan päällä. Terve!
3: Terve!
2: Onko vielä turnauskestävyyttä?
3: Turnauskestävyyttä on, kun meillä täällä näissä tunnareissa sanotaan ainakin yhdessä sillä, että 4 päivän eppuputki. Se voi tulkita monellakin tavalla, minkälainen putki siinä on kyseessä. On muuten varmaan siis ihmisiä, jotka on käynyt esimerkiksi akustisilla kiertueilla, ehkä osa on käynyt sitten tuolla Helsingin stadikka keikoilla ja varmaan vetää sitten kaikki 3 ratinaakin, että hyvin jos jollain kuullaan semmoinen oikein kunnon eppuputki, niin ei muuta kuin hattua päästä.
2: Kyllä vaan. Mutta hattua otetaan päästä pois, jos meillä olisi hatut päissämme.
3: Just niin.
2: Niin siellä 39 lukeutuu biisi nimeltään Haistakoon ve.
3: Mitähän se tarkoittaa? Minkä ihme veen?
1: Radio 957. Eppu Normaali Top 100. Tuloslähetys. Siellä 39.

0: tässä kansanvalistuksellista materiaalia, koska uskon, että tämän kappaleen ansiosta lukuisat suomalaiset tietävät kolme lehmän neljästä vatsasta. Nehän ovat siis tässä niin kuin lauletaan, että verkkomaha pötsi ja sata kerta, mutta mikä se neljäs on? Tietokilpailu, lehmävisa! Siis mä en olisi itse tiennyt, mun piti googlata tää.
1: Joo, nyt täytyy häpeäkseni tunnustaa, että en muista. Kyllä niitä opiskeltiin silloin ala-astehella, mutta nyt sanotaan, että nyt on oppi on ojan kaatanut.
0: Verkkomaha pötsiä 100 kertaa ja juoksutusmaha.
1: Just. No niin.
0: Kuulosti jotenkin nyt pettyneeltä tähän lehmävisaan. Eikö Eppu normaalin top 100 tuloslähetyksen välissä voi välillä olla myös jonkin verran ihan asiaa, esimerkiksi lehmävisan muodossa?
1: Tavallaan, mutta mennään se eteenpäin. Siellä 37, siellä löytyy kappale nimeltään Arkussa vainaa.
2: Tervetuloa mukaan kaikkien aikojen suurimpaan Eppu Nonstoppiin. Eppu Normaali Top 100 tuloslähetys. Siellä 37.

0: Aarresaari on varmaankin tullut luettua, kun tämän biisin sanotuksia tehtiin, eli Arkussa vainaan, siellä 37. 15 miestä Arkulla vainaa, oha, hei, ja rommia pullo.
1: Studio Etanan albumin kannessa Eppu Normaalin jäsenillä on part.
0: Niin on.
1: Minkä takia?
0: Sen takia, että sitä tuli kasvateltua vähän pidempään.
1: Kyllä. Jos olisi esimerkiksi playoffsit, jotka kestävät 2 vuotta, niin siinä alkaisi olla jääkiekkoilijoilla suhteellisen pitkät parrat.
0: Kyllä.
1: Niin tapahtui. Mutta siis kyllä silloin, kun just tuossa Martti Syrjä kertoi siitä, kuinka heille tuli, ainakin hänelle tuli tällainen levytyspelkokin siinä 80-luvun lopulla lähinnä Valkoinen kupla-albumin nauhoituksissa, koska ne kestivät niin hirvittävän kauan ja se ei ollut enää kiva. Niin siitä huolimatta lopputuloshan on tosi hyvä, mutta että kyllä siellä on sitten duoniakin painettu, jos miettii, että minkä takia Eppu Normaalin musiikki kestää aikaa, niin sen takia, että se on tehty hyvin.
0: Niin, ja meilläkin parta kasvaa tässä tämän lähetyksen myötä, kun 10 tuntia painellaan eteenpäin. Eppu Normaali Top 100 listaa. Kalkkiviivoilla on siellä 36, kuullaan se nyt.
2: Radio 957 ja Eppu Normaali Maraton. Top 100 tuloslähetys pyörii non-stoppina torstaista sunnuntaihin. Ei tehdä tästä nyt numeroa. Mutta soitetaan Yssärissä Eppuja 4 vuorokautta putkeen. Top 100 äänestyksen tuloslähetys non-stoppina torstaista sunnuntaihin. Radio 957. Eppu Normaali Top 100. Sijalla 36.

0: Tässä Eppu Normaali ja ei sankari aineesta, se oli äänestetty Radio 957 Eppu Top 100 biisilistalla sijalle 35, yksi näistä 100 vuoden päästäkin albumin hienoista kappaleista. Yli 10 000 ääntä saatiin, se muuten on hieno määrä se. Meillä aikaisemmin Radio 957 oli Eppu Normaali albumiäänestys. Siinähän valkoinen kupla äänestettiin kolmanneksi, rupisia riimejä, karmeita tarinoita kakkoseksi ja kahdeksas ihme ykköseksi. Erittäin asiantuntevasti äänestetty. Kiitos Radio 957 kuuntelijat.
1: Rupisia riimejä, karmeita tarinoita. Albumi on semmoinen, jota äänestettiin runsaasti ja sieltä löytyy tämmöinen kappale kuin Taivaassa perseet tervataan, on siellä 34.
2: Ei tehdä tästä nyt numeroa. Mutta soitetaan Eppuja 4 vuorokautta putkeen yhtyeen jäähyväisviikon lopun ajan. Siellä 34.

0: Näin on, näin laulettiin siinä. Pärsää tervaa taas. Mahtava tuo loppu tota laulu siinä. Näin oli sija. Mikä se nyt olikaan? Katsotaan tuota.
1: Mulla on se 34. Tässä edessä, mutta mä annan nyt sun vähän aikaa sinne kiemurrella. Kun...
0: 34 sijaa ja sitten mennään kohta siellä 33. Kumpi on parempi albumi, Valkoinen tupla vai tai Rupisia riimeä sun mielestä?
1: Tai siis Valkoinen tuplahan on Beatlesin levy.
0: Eiku kupla.
1: Siinä on Beatlekastin toinen jäsen. Sorry. Siinä. Mutta hei, ei ole sinänsä huono juttu, koska... Myös Martti Syrjä on yhdessä TV-haastattelussa puhu Valkoisesta tuplasta ja äkkiä se tajusi, että eihän se Valkoinen tupla meidän levy, kun sehän on Beatlesin levy, kun meillä on Valkoinen kupla. Minun henkilökohtainen mielipiteeni Eppu Normaali levyistä menee seuraavalla tavalla. Rupisia riimejä ja karmeita tarinoita on mun listallani siis vitosena. Okay. Valkoinen kupla on neljäntenä, Akun tehdas on kolmantena. Maximum Je et Je on kakkosena ja Kahdeksas ihme on ykkösenä. Minä olen miettinyt näitä asioita.
0: Niin, mä kyllä sijoittaisin tuon Valkoinen kupla LP sijalle 2.
1: Oh, se on upea levy.
0: Se on mun listani.
1: Joo, ei siis niin kuin aina jo vuosikymmenten on sanottu, että makuasioista ei sovi kiistellä, mutta huonosta mausta voi aina huomauttaa.
0: Näin on.
1: Yksi tuon, siis Valkoisen kuplan hienoista biiseistä on Kultaista sadetta ja se on siellä 33.
2: Radio 957 ja Eppu Normaali Maraton. Top 100 tuloslähetys pyörii non-stoppina torstaista sunnuntaihin. Ei tehdä tästä nyt numeroa. Mutta soitetaan Eppu ja 4 vuorokautta putkeen yhtyeen jäähyväisviikonlopun ajan. Eppu Top 100 tuloslähetys raikaa non-stoppina torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa kyytiin. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. Siellä 33.

0: Radio 957.
1: Eppu Normaali Top 100.
0: 4 vuorokauden eppuputki.
1: Suomi Rockin suurmiesten suurimmat hitit soivat sunnuntaihin kello 24 saakka.
2: Tässä oli Eppujen kultaista sadetta. Valkoinen kuplalevyltä, se oli siellä 3.
3: Otetaan kertausta jälleen tähän väliin, että tiedetään missä mennään. Siellä 40 oli Hiljaa huomiseen, Haistakoon veen oli siellä 39 ja sitten Lainelauta oleva Lehmänmaha Rock'n'Roll Maxium J&J albumilta oli siellä 38.
2: Arkussa Vainaan äänestettiin siellä 37, Kalkkiviivoilla Imperiumin vastaiskulta oli siellä 36, Ei sankari aineesta oli 35 ja hetki sitten soitettiin Rupisia riimejä, karmeita tarinoita albumin Taivaassa perseet tervataan. Se oli siellä 34 ja tosiaan kultaista sadetta oli 33.
3: Ei kun eteenpäin, sanoi Martti Syrjä lumessa. Seuraava kappale on Suomi-ilmiö albumilta Akun tehdas siellä 32.
1: Radio 957 tekee historiaa.
0: Soitamme eppuja 4 vuorokautta putkeen.
1: Eppu Normaali Top 100 -lista raikaa nonstoppina yhtyeen jäähyväisviikon vaihteen ajan.

0: Siellä 31 oli kivenä kengässä ja tästä biisistä täytyy sanoa, että ihmettelen sitä, että tämä biisi ei ole ehkä arvostetumpi hyvänä sijoituksena 31. Oh. Ja mun mielestä tämä on tämän ajan yksi parhaimpia biisejä. Tämä on mun yksi lemppari biisejä Eppu Normaalilta, vaikka tämä on single B-puoli.
1: Ei kun siis samaa mieltä. Ihan samaa mieltä. Kivenä kengässä se on Juha Torvisen sävellys ja se varmaan ei päätynyt siihen levylle sen takia, että kun se julkaistiin Kitarataivassa tähdet sinkulla. Ja varmaan tuossa vaiheessa Epuilla oli semmoinen ajatus, että B-puolia ei laiteta sitten varsinaiselle levylle. Ja koska Pantsen perfektionismi studiossa oli alkanut mennä sellaisiin sfääreihin tuossa kohtaa, että Epuilta ei ollut tarjolla mitään muuta. Ja Epe sanoi, että nyt tarvii joku biisi pistää ulos. Ja sitten nämä kaksi taisi olla ne ainoat, jotka oli valmiina.
0: Niin just.
1: Ja sitten siinä vielä kesti aikaa ennen kuin Kahdeksas ihme-albumi julkaistiin. Ja Kahdeksas ihmehän on lähes täydellinen, mutta tämähän on niin hyvä biisi, että melkein millä tahansa muulla Eppu-levyllä, niin tämähän voisi olla jopakin niin kuin kärkisingillä tasolla.
0: Kyllä.
1: Mä olen pitänyt tästä aina erittäin paljon. Kivenä kengässä, sinä mielessä siis hienosti äänestetty. Hyvä 95, kun kuuntelet, että B-puoli biisi äänestetään sijalle 31. Kyllä. Top 30 pariin siirrytään meidän tuloslähetyksessä hetken kuluttua.
2: Radio 957. Eppu Normaali Top 100. Juha Torvinen. Radio 957. Rokkitähtitesti.
1: Juha Torvinen.
3: Niin.
1: Oletko koskaan käyttänyt lausetta, eikö sä tiedä, kuka mä oon?
3: En. En todellakaan.
1: Ette taida olla ihan sellaisia kavereita.
3: Olen käyttänyt tuota lausetta muodossa, etkö tiedä, kuka olen itse, kun en nimittäin tiedä.
1: Oletko kirjoittanut nimmaria naisen tai miehen rintoihin tai muuhun intiimiin paikka?
3: Olen.
1: Mennyt nukkumaan aurinkolasit päässä.
3: Muistaakseni en. Mahdollista se on, mutta en tunnusta.
1: Oletko sinä teettänyt nimikko Plektroja tai muita nimikkotuotteita?
3: Olen, mutta en siis omalla nimelläni. Olen siis teettänyt Eppu Normaali Plektroja jokunen vuosi sitten. Ja jossain vaiheessa vastasin ja edelleenkin aika pitkälti vastaan niin kuin noista. En siis tee niitä, mutta ideoin ja tarkistan muiden ideoita bändin fanituotteista, että vastaus on iso kyllä.
1: Oletko sammunut lavalle?
3: Nyt pitää oikein, en mä kyllä, mutta ehkä varmaan aika pian lavalta tulon jälkeen, mutta en mä nyt lavalle ole sammunut. Eläkeläiset yhtyeestä tiedän, että olen ollut vieressä katsomassakin, kun herra sammuu lavalle.
1: Oletko tuhlannut levyennakon tai muun palkkion ennen kuin se on tienattu?
3: En, koska ei me olla koskaan mitään levyennakkoja saatu.
1: Eikö Epeltä ole koskaan? Eikö se mun mielestä tällainen legenda on, että aina tamperelaiset rokkarit käy hakee Epeltä kottia?
3: Teimme olla tamperelaisia rokkareita.
1: Aivan oikein.
4: Muistan sellaisen tarinan, kun Andy McCoy oli joskus sanonut, että kannattaa neuvotella mahdollisimman suuret levyennakot, koska ne on yleensä ainoat liksat, mitkä levystä saa.
3: Niin, siis ihan siis selvennyksenä, että toihan on siis semmoinen niin kuin suuren maailman tapa tämä levyennakkojen saaminen. Se mekanismi on vähän erilainen tuolla suuressa maailmassa. Levyennakkoja maksetaan bändille esimerkiksi, saatetaan maksaa valtavia summia ja se levy pitää tulla, niin siis masternauha pitää tulla sillä rahalla. Eli bändi menee studioon, palkkaa tuottajan ja äänittäjä ja sitä ruvetaan tekemään. Ja sitten jos se levy valmistuu ja ennakot on kuitenkin mennyt siihen, niin siitä tulee enää tämmöiset hassut ennakko, niin kuin tämmöiset velkakierteet, mitä joillain. Mutta se on niin kuin Amerikan touhua, ei tuota Suomessa juurikaan ole. Et joitain tapauksia tiedän, mutta tapa tehdään kuitenkin niin toisenlainen.
1: Oletko myöhästynyt keikkabussista tai autosta?
3: Tuohon on vähän vaikea vastata, mutta on kerran aulabaariin jätetty. Siis auto lähti kauhealla kiireellä ja siis bussi. Ja jäin sitten ihmetteleen ja siinä sattumalta oli Jukka Tolonen, jota en ollut koskaan aikaisemmin tavannut, joka näki tilanteen ja esitteli itsensä ystävällisesti. Oli muuten todella lämminhenkinen kaveri. Ja katso vaan, että pojat taisi lähteä ilman sua. Sitten mä sanoin, että no niin siinä näköjään kävi. Ja sitten se seisti, juteltiin niitä näitä muutama minuutti ja sitten se bussi pärähti takaisin meidän muorin eteen, eli hotelli Tampereen eteen. Joku oli huomannut, että mä olin unohtunut. Että tämä on nyt niin kuin, että miten tämä nyt on, että olenko myöhästynyt. Tavallaan teknisesti ottaen kyllä.
1: Pistetään pistä. Oletko mennyt lavalle ilman paitaa? Tai
3: olen.
1: Siellä paidan pois. Milloin viimeksi?
3: Siitä on aikaa.
1: Oletko unohtanut, missä olet keikalla?
3: Sanotaanko, että seuraavana päivänä olen unohtanut, eli siis tarkoittaa sitä, että tiiviisti vietetyn hotelliyön jälkeen aamulla hotellin puhelin on soinut. Olen vastannut puhelimeen ja tarkistanut sitä hotellikirjasta, että varmasti tiedän, millä paikkakunnalla olen. Tämmöistä on, tämäkin on vähän niin kuin tulkinnanvarainen. Että
5: niin jos kotoa on soitettu.
3: Tai ylipäätään mistään, koska se saattoi joskus olla epäselvää aamusella, että missä kaupungissa ollaan. Siis että onko tämä
1: annetaanko tästä pinta?
3: Antakaa
1: me
3: nyt.
1: Annetaan pista.
4: On siinä jollain lailla horisontti hukassa.
1: Ja Juha Torvinen, oletko sinä koskaan heittänyt televisiota hotellihuoneen ikkunasta?
3: En, mutta olen rikkonut yhden lasten pinnasängyn ja yhden ikkunalasin.
1: Oho, vahingossa vai?
3: Ei.
1: Vihoissasi.
3: Lasi meni rikki vahingossa, mutta se pinnasänky hajosi ihan tarkoituksella.
5: Oletko sä ruuvannut joka ikisen ruuvin yhdestä hotellihuoneesta irti?
3: No, mutta se liittyi tähän samaan tapaukseen. Se, sanotaanko, että kyseessä oli voimakas turhautuminen tilanteeseen?
1: No, kerro enemmän. Mikä se tilanne oli ja mikä laki?
3: Okei, jos haluatte kuulla. Olimme muistaa, se oli Varkaudessa. Siellä oli semmoinen ihan hirveä hotelli, siis oikeasti, ja kun talvella on pimeätä ja kauheata, niin me oltiin sitten sovittu, että me ei sitten siihen hotelliin enää mennä koskaan. No sitten me ollaan menossa Varkauteen, mitä, mehän mennään tähän samaan hotelliin tietenkin, ja huomataan jossain vaiheessa, ja sitten perillä odottaa hieno uutinen, koko hotelli on remontteerattu. Tämä ei olekaan enää semmoinen kauhea luola, mitä tämä oli. Paitsi sitten totuus paljastuu, kun me mennään sinne yläkertaan, missä on meidän huoneet, niin se on jätetty remontoimatta. Ja siellä ne huoneet, se on vähän niin kuin matkustajakotimoodissa, eli seinät on maalattu sillä kaiken valon imevällä maksanpunaisella. Et se on siis täysin, siis se oli niin hirveä tilanne, mä en voinut olla siellä, mä lähdin kaupungille kävelemään ja sitten käytiin keikka soittamassa ja yöllä sitten jossain, ei mulle tämmöisiä ole oikeasti useasti tapahtunut, mutta silloin mä jostain syystä mä raivostuin, turhauduin, että tämä ei ole niin kuin, tämä ei ole todellista ja että on niin kamala paikka. Sitten siellä oli joku meidän tuttu keikkamatkalla siellä samassa hotellissa ja siellä huoneessa mä jotenkin nojasin ikkunaa ja se halkesi, ei se kokonaan tippunut pois. Se vaan niin kuin präps, niin kuin tuommoinen ikkuna nyt voi haljeta. Ja mä rupesin sevituttaan entistä enemmän, niin mä kävelin sinne käytävään ja siinä oli sellainen lasten pinnasänky siellä hotellin käytävällä. Ja mä kiihkoissani potkasin siitä ja siitä meni muutama pinna poikki, mikä kaikki. Tämä oli tietysti hirveän typerää, mutta sitten mulla paloi lopullisesti pinna. Ja mä rauhoitin itteni sillä tavalla, että mä menin huoneeseen, niin mulla oli tämmöinen Sveitsin armeijan linkkari. Ja mä ruuvasin kaikki kaapit, kaikki mitä mä sieltä löysin, niin tämä on vanha Keith Moon temppu, en mä tätä itse keksin. Kaikki ruuvit sillä tavalla, että kun ottaa sitä kahvasta kiinni, se jää käteen ja avaa komeron oven, niin se tipahtaa siihen lattiaan. Siis tämä ihan tämmöinen. No joo, mutta tätä harrastettiin todella vähän. Tämä on ainoa kerta, kun joku keitti ylitse.
1: Juha Torvinen, 1, 2, 3, 4. Tästä ei tule pistettä. Olisi tosi kiva, että tästä tulisi pinna, mutta ei voi.
3: En ole heittänyt televisiota ikkunasta.
4: Voidaan antaa tuosta niin kutsuttu 9-5-7 lisäpiste.
1: Lisäpiste. 5/10.
3: Martti.
5: Okei, voittaja, olen löytynyt.
3: Kyllä, mä olen enemmän rock kuin sinä.
5: Sä olet, joo.
3: Mahtavat kysymykset.
2: Radio 957. Rokkitähtitesti.

0: Huippunormaali Top 100. Non-stoppina torstaista sunnuntai.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Tulevaisuudessa kouluarvosana kympille saadaan kansalliset kriteerit, kertoi Opetushallitus mediatilaisuudessa. Eduskunta päätti osaamistakuuta koskevasta lakimuutoksesta kesäkuussa. Opetushallitus uudistaa esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet ensi vuoden lokakuun loppuun mennessä. Suunniteltu osaamistakuu tulee voimaan elokuussa 2028. Jokaiseen oppiaineeseen ja jokaiselle vuosiluokalle määritellään kansalliset kriteerit arvosanoille 5, 8 ja 10. Kaikista oppiaineista on saatava vähintään 5, jotta pääsee seuraavalle luokalle. Liettuan sotilastiedustelun mukaan Venäjä harkitsee hyökkäyksiä Baltian kriittiseen infrastruktuuriin, maan paikallismedia raportoi. Liettuan puolustusministeri Robertas Kaunas on vahvistanut asian medialle. Hänen mukaansa Venäjä käyttäisi hyökkäyksessään todennäköisesti Ukrainan valmistamia drooneja. Liettualaismediassa ei tarkennettu mahdollisten iskujen tarkempia kohteita tai aikataulua. Latvia ja Liettua syyttivät myös heinäkuussa Venäjää iskujen suunnittelemisesta Baltian maihin tai Puolaan.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Radio 957 tekee historiaa.
3: Soitamme eppuja 4 vuorokautta putkeen.
0: Eppu normaali top 100 lista raikaa nonstoppina yhtyeen jäyväisviikon vaihteen ajan.
3: Se on siinä. Hop on, hop off. Hyppää kyytiin kun siltä tuntuu ja anna eppuklassikoiden viedä mukanaan.
0: Lähetystä luotsaavat